0: موجی رادیو تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد 104.2 FM.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.
2: موضوع مولانا در جستجوی انسان آرمانی و دنیامدار. شاعر توانا و فیلسوف دانشمند و بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی که زاده وخشان زمین تاجیکستان است، نه تنها در شعر و ادب و فلسفه و عرفان، بلکه در تمام ساحه‌های دیگری فرهنگ و معنویات انسانیت نیز در کل اقصای شرق و غرب به حیث یک شخصیت برجسته اعتراف شده است. دایره هواداران شعر و تعلیمات متفکر از تاجیکستان و ترکیه امروزه تا افغانستان، ایران، کشورهای آسیای مرکزی، سوریه، عراق، مصر و جزیره های اطراف آسیای خرد، پاکستان، بنگلادش، هندوستان، روسیه جنوبی و غیره را از دوران حیات او تا زمان معاصر فرا میگیرد. محققان سرشماری افکار مولانا همچنین ذکر میکنند که تأثیرات او و طریقت مولویه در منطقه های گوناگون اروپا از قبیل انگلیا، آلمان و دانیا در کشورهای امریکای شمالی و جنوبی نیز خیلی زیاد است. در ایالات متحده امریکا باشد از سال 1997 این جانب با شهادت محقق امریکایی لیویس شهرت مولانا خیلی بالا رفته. کتاب های نشر کرده او به حیث بستلر یا پرخواننده ترین کتاب شناخته شدند. در عالم غرب ابتدا از عصر 18 مولانا را بزرگترین شاعر نظم عرفانی و شناخته ترین دانشمند متصوف دانستند. عالم مشهور آلمانی گئورگ گگل در کتاب شهرتیار خود انسیکلوپدیای علم های فلسفی این متفکر را با نام جلال الدین رومی عالی جناب یاد کرده، بهترین نمونه اشعارش را در ترجمه ماهرانه کیوکرد پیوسته مطالعه می کرده است. ما از همین را در نظر داشته که اکادمیک تاجیک علاءالدین بهاءالدینوف گفته است مسئله های زیاده که از جانب گگل حل شده اند، رومی هنوز 500 سال مقدم گذاشته و قسمان حل ساخته بود. محقق شوروی فیش مولانا را از خیردمندترین شاعران شرق شمرده، تاکید داشته است که از شعری او گگل و گیوته، نازیم حکمت و محمد اقبال حلاوت بردند. اکادمیک روس شرمت او را از زمره متفکران میداند که آثار آنها تفکر میلیون ها آدمان را تسخیر کرده است. دانشمند هند حضرت عنایت خان باشد میراث معنوی مولانا را چنین بها گذاری کرده است. آثار رومی چنان بزرگ است که کسی آن را خواند و بفهمد دانش تمام فلسفه جهانی را میگیرد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که با اقدام شخصیشان تجلیل 800مین سالگرد مولود مولانا در سطح دولتی و عمومی ملی صورت گرفت، روزهای 6م 7م سپتامبر سال 2007 به این مناسبت کنفرانس بین المللی علمی مولانا و گفتگوی تمدن ها برگزار گردیده بود. در باره مولانا گفتند نظم عالمگیر، افکار و اندیشه بنیادی و فلسفه انسان دوست استانه این عارف بزرگ در شرق و غرب معروف گشته، مردم در سراسر عالم آثار او را میپسندند و مطالعه میکنند. او مسئله های عمده عمومی بشری، فرهنگ انسان دوستی و دیگر پهلوهای مهمی حیات را چنان دوراندیشانه و واقع بینانه تفسیر و بیان کرده است که امروز نیز جوابگوی نیاز و آرمان های جهانی معاصر میباشد. در واقع در آثار گرانبهای خود که از اثرهای منظوم مصنوی معنوی دیوان شمس، کلیات شمس تبریزی و اثرهای منصور مجالس سبعه فیه مافیه مکتوبات عبارت می باشد، مولانا مسئله های زیاده را گذاشته و حل و فصل نموده است که تا کنون هم اهمیت نظریوی و عملی خود را از دست ندادند. می توان گفت که میان این مشکلات بیان ساخته متفکر محققان را از همه بیشتر مسئله انسان به خود جلب ساخته است، زیرا سوال های اساسی که مولانا به آنها طول حیات خود پیوسته جواب جسته است محض دایره خودشناسی و انسان شناسی بودند. روزها فکری من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دلی خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بحری چی بود و کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تأکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته. حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه درباره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیه‌گاه مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست بی‌نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند، از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تاکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ میگیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی میداند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهرا پیدا ولی باطنا سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال ماست همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستم دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده. صفت های زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، عمیق تویی گر عمیق هست تویی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علمی اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان در ملاقات به مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان بر باد داد، اید و صد لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آورند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: میشناسی عصر ما بر ما چی کرد و به آن جواب گفته است. عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است، ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هستند. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهری دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسانهای عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخری راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود اینچنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالمی روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نو را با نام ترک به وجود آوردند. ثانیاً تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساساً درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره‌جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نبیرگان آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجودی صلح‌خواه و جانبدار رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن باری دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را بسوی اندیشه اوید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کناره‌جویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیری ایجادیات مولانا، شخصیت نتکراری او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
0: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه مرغوب می توانید روی موجی 158 FM بشنوید.
3: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتوری پنجم.

دارد آن مه بحر قتلم ناوکی صفار فر کرده جعد خود به آبی نافه تاتار تر در عدم هم لغزشی پای به کف افتاده بود می دهد نخلی امیدم سر به سر ادبار بر شوق کامل گل برآورد بی تکلف می کشد محملی لیلی ز جیب قله کوهسار سر تا میژه از محفلی امکان به هم آورده ام کرد گیتی جام تحقیق مرا سرشار شر زادی راهی قربش از نوعی دیگر حاصل نشود زین جهانی یأس شوقی دیده خونبار بر.

ابو شکور شکوری سمرقندی از شعرای آخرهای عصر 13 از تحفة الاحباب

шариф махдуми ширин муътасими бухороӣ аз туҳфатул аҳбоб

ماهی دارم کی از شوخی کند سر لا اوبالی را گه از روی تحمل سر کند صاحب کمالی را گه از جوشی تکلم زینت افزاید فصاحت را گه از موجی تبسم جان دهد صافی زلالی را گه از آرایشی خود بند داینی زلیخایی گه از رخسار مه روشن کند یوسف مثالی را گهی از خنده بخشد شد حلقی تلخ کامان را گهی از گریه افشاند برو اقدی لعالی را گه از مفتونی چشمی سیه سازد ایان سیهرم گه از موزونی سروی قدش نازک نهالی را گه از صبحی گریبان صفحه خورشید بکشاید گهی با کلک ابرو خوش کشد نقشی هلالی را گه از سرخی غبغب لال را در سنگ بگدازد گه از رنگینی لب خون دهد یاقوت آلی را گه از تیغ تغافل خونی چندین کچکله ریزد گه از شمشیر استغنا زند سید غزالی را گهی در باغ معنی اندلیب خوشنوا گردد گهی توتی شود آینه شیرین مقالی را به این آماشنایی یار شیرین تا بود یارب مباد آینه او روبرو زنگی ملالی را.

شیرین بخارایی از شعرای آخرهای عصر 13 هجری است. شیرین قصه یوسف و زلیخا را نظم کرده درباره ورود یوسف به باغ گوید. از تحفه‌ال احباب.

چمن پردازی گلهای معانی بساطارای باغی خوشبیانی دبیری عقل یعنی کلکی بهزاد چونین آرایشی طرزی سخن داد که چون یوسف گلی باغی نبوت روان شد در چمن چون ابری رحمت خرامان چون قدش از ناز گردید با پایش سبز پای انداز گردید زی شرمی آرزش شد در عرق گل زی تاری کاکلش آشفت سنبول کنیزانی که در اطراف وی بود بنا تلنش بر گردی جدی بود به هر سو چون خرامان گشت خرم زمین تا آسمان زد خیرم اقدم به تعریف قدش قمری زی هر سو بگفتی همچو این قد سرو کو کو

شمس‌الدین مخدوم شاهین بخارایی، وفات 1311، از یک بیاض دست نویس.

مرا چو شانه بباید به کف هزار انگوشت کتاب برم به خمی طره نگار انگوشت.

دهد ریشه های جانی مرا، چنان که مطربی حازیق زند بتار انگوشت. فلک برای حوادیس اگر امین طلبد، کند بسوی من البته روزگار انگوشت. تو را برنگ هنا حاجتی تکلف نیست، بیا بخون دل من نما نگار انگوشت. مگر حساب غم و درد می کند معلوم، قدم که خم شده چون از پی شما رنگوشت. پس از وفات تو شاهین سخنوران سوزند، بجای شم تو را بر سری مزار

گر چونین آید دمادم سیلی آب از چشم من خانه مردم شود آخر خراب از چشم من هر کسی روشن سوادی نسخه سوزی دل است می کند مضمونی صد بحر انتخاب از چشم من بس که می گیریم به یادی نرگسی مخموری او چون گلوی شیشه می آید شراب از چشم من بر محیط عشق بینشاند فلک را چون حباب گر طریقی گریه آموزد سحاب از چشم من شب به یاد طلعت او گرنی هم پهلو به خواب می شود روشن سحرگه آفتاب از چشم من اقتضای حسن سرکش یک قلم بی پردگیست او غلط بر چهره می پوشد نقاب از چشم من چشم من از عشق خونین گشته چون ظرفی هنا تا کنی بر دست خود ای مه خضاب از چشم من بس که افتد بی توام پهلوی آسایش به سنگ عمرها شد رخت بسته رفت خواب از چشم من گر کسی پرسد ز من کیفیت طوفان نوح می دهد شاهین گداز دل جواب از چشم من.

ای مرا همچون سرینت گشته چشمی تر سفید، بی رخت بازا که چون چشمم نگردد سر سفید. گرچه آرم قصه هجری تو صد ره در قلم، همچنان از آبی چشمی من بود دفتر سفید. نیست نوری صبح پنداری شبی هجری تو چرخ،

ده بر سر چون عجوزی ماتمی چادر سفید تا چو آیی همچو نرگیس ز انتظاری مقدمت دیده نو باوگانی باغ شد یک سر سفید نیست آسان عشق یوسف طلعتان هوشیار باش کرده داغی این عزیزان چشم پیغمبر سفید صبح اگر گل کرد گردون بی سوادی شام نیست شیر ناید دایم از پستان این مادر سفید داغ نکبت می برد عشق از جبین تاریم چون هما گر زاغ را گردد بشستن پرسفید فکری بکرم تربیت هرگیز ندید از روزگار رفت چندین ایدو ماند انگشت این دختر سفید نیست پیری موجب حرمت فقیه شهر را حکم آن دارد که شاهین گشت یالی خر سفید

یادی آن شبها که از گیتی فراغت داشتم با بوتانی تازه رو تا صبح صحبت داشتم در طریقی لاابالی هم نهان هم آشکار با قلندر مشربان طرحی صداقت داشتم جای منت نیست با من چرخ را کس خانی او چون مهینم با لبی نانی قناعت داشتم گاهی تعلیم اصول و گاهی تلقین فروع یک به یک تمهید اسباب هدایت داشتم وه چه بدبختم که خود منتج نشد غیری مجاز بذلی مجهودی که در کسبی حقیقت داشتم بر دلیل دانشی من گوش ننهاد آسمان ورنه بر دعوی خود چندین روایت داشتم حاصل علمی منی بیچاره از ادباری بخت شر و آفت شد اگر چشمی شرافت داشتم گر کند چندین ستم بر جان من گیتی رواست تا چرا زان کین خو چشمی مروت داشتم یافتم از آستانی شاه شاهین آبرو من که روی عجز بر خاکی مزلت داشتم

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیان
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریانا آریانا

0: صبح میدمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق میزنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: صبحت

بیا ای هموطن با استقبال صبح نو، صبح پر از صفا، صبح پر از نوا، صبح پر از نوا. برخیز و در و تیرزه را بکشو تا نسیم صبح با ما شام رسد. صبح اطرامیز دیار مبارک.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نصیب صبح از این همه ترندم.
2: دانستان خوب است. بخش از نسیم

خندرو دوای بهترین تمامی دردها میگویند، ولی همه چیز معیار دارد، حتی خنده نیز. خندیدن از حد زیاد و درو درازی کودک باعث افزایش هیجان گشته در نتیجه طفل از خستگی افتیده میتواند. بنابراین به خاطر خندانیدن کودک را مجبور نکنید. چرا خنده مفید است؟ عصبشناسان سطح جهانی خنده را یکی از راه‌های اساسی کاهش دادن هیجان میگویند. خصوصیت های فایدانوک خنده درمانی این استراحت مشکو، خواب بی خطر، بلند برداشتن قابلیت اجودی و مستحکم شدن خاطره، هضم آسان، متعادل شدن فشار خون می باشد. گذشته از این کارشناسان قید می کنند که نوابسته از شرایط و محیط خنده کودکان یک خل می باشد. این افاده کشادی شادمانی است. آن به اختیار به عمل می آید و تا دمی که تاثیر بیرون دوام می کند ادامه خواهد یافت. پسران نسبت به دختران کمی بیشتر می خندند، در حالی که کلونسالان هر دو جنس برابر می خندند. کودکان اول در 6 هفتگی تبسم میکنند و در 3 ماهگی میخندند، ولی بعضی ها پس از 6 ماه به خندیدن شروع میکنند. بنابراین اگر کودک هنوز خنده نکند، جای تعجب و نگرانی نیست. بعضی کودکان در آخر ماه سیوم به خندیدن آغاز میکنند. کودک در یک روز تا 300 مرتبه میخندد، اما شخص کلونسال به حساب میانه در یک روز همگی 15 مرتبه تبسم میکند. علمان دانشگاه استنفورد تحقیقات گذرانده معین نمودند خنده در رشد کودک اهمیت بزرگ دارد. تحقیقات نشان داده است که هنگام خنده بعضی منطقه های معینه سر فعال گردیده بیماری های به آنجا وابسته بوده را دور میگرداند. خنده یکی از روندهایی میباشد که برای غالب آمدن به احساسات دردناک و مثل خشم، ترس، شرم کمک میکند. پس شنوندگان عزیز، همیشه خود و نزدیکانتان را خرسند گردانید. مواد با استفاده از سامانه اینترنتی آماده شده است.

0: عجب نکت و تراوت دارد نسیم صبحگاهی. با روشن گشتن آسمان همه جا به خود رنگ دیگر می گیرد که کس از تماشایش لذت می برد. مخصوصا چهچه پرندگان با محیط تراوت تازه بخشیده فضا را دیگرگون می سازد. اکنون با برآمدن نورهای خورشید درخت و گلها گویا همه چشم وانموده از خواب ناز بیدار می گردند. همه میل به سوی روشنی سر بالا نموده باسم حسن باغ و راهروها را زیباتر می گرداند. این است که می گویند صبح صادق بیدار شدن به روح و روان انسان قوت دیگر می بخشد.
1: هنرم بال و پرم. بال و پرم.

0: ҳунар мероси гаронбаҳои ниёгонд ва ифтихори миллат аст. Аз замонҳои дур мардуми тоҷик бо ҳунарҳои волои худ шӯҳратёр буданд. Яке аз чунин ҳунарҳои қадима заргарист, ки то имрӯз нуру ҷилои худро гум накардааст. Қаҳрамони бахши навбатии мо ҳунарманди асил, устои варзида ва идомабахши анъанаҳои миллӣ Абдураҳмон Назирмадов мебошад, ки солҳои зиёд дар роҳи эҳёи ҳунари заргарӣ фаъолият дорад. Ӯ мегӯяд, ҳанӯз аз айёми наврасӣ ба кори заргарӣ таваҷҷӯҳ пайдо кардам ва имрӯз бо ифтихор роҳи аҷдодонамро идома медиҳам.
1: در اولاد ما بابای من زرگر بود. من وقتی که خود را شناختم، وقتی که در مکتب میخوندم، بعد با مرور زمان در خانه ما علاکه پای من رسم میکشیدن، بهت هنر یک شوق در خاندان ما بود. بعد وقتی که من در مکتبم علاکه این رسم کشی میکردم، بعد بسیار میخواستم که آموزشگاه رسمی رو خونده با یگون خلاهای بلند همین رسمی رسم. وقتی که من کوشش کردم که با فاکولته اندستریالی دانشکده آموزگاری برنامه در وقت شفچنکو بود اونجا تو رو سپردم. در اونجا من سال یکم همچون کفشرگر خوندم یک سال. بعد وقتی فهمیدم در اون شهری که من میخونم همین آموزشگاه تکنیکی رسمی وجود دارد. علاوه بر بعد یک سال تحصیل من به آرمی رفتم و خواهای مصاحبه خدمت کردم. بعد ادای خدمت به همان آموزشگاه رفتم، داخل شدم، جدای خود را پیشنهاد کردم. وقتی که امتحان سپردم داخل شدم، همونجا دو سال من با اختصاصی استحصال کننده مصنوعات های بدیعی از متال رو ختم نمید. میدونستم که بابای من بسیار زرگری ماهر بودن، پدرم نقل میکردن که آنها برای حتی برای اسبا هم آرایشات میساختن. پدرم نقل میکرد که چخل و نقره رو آب میکردن، چخل در نقره با سیم های تیلایی نقش میگذاشتن. تصورات بود یا که در همه خیالات هم خیلی میگفتیم که چه خیلی میکردم، برای چی شما یاد نگرفتید، برای چی شما این هنر رو از خود نکرده. میگفتن که یکم وقت اگر امکانیت شود بعد قسمت این نقل کرده میتیم.
0: ҳунари заргарӣ дар миёни тоҷикон таърихи ҳазорсола дорад. Ҳунармандони заргар дар гузашта бо завқи баланд аз тилло, нуқра ва сангҳои қиматбаҳо зарузеварҳои зебо меофариданд. Ин ҳунар танҳо касб нест, балки мероси фарҳанги миллат мебошад.
1: Сарчашмаи ҳунари заргариро тарихчиён бисёр гуфтанд, ки аллакай дар набудани метал ҳатто мардум як худро ороиш додан мехостанд. از یکون استخوان، از یکون فرش کردیم که یکون گیل یا که یکون سنگ و استوسته. وقتی که انسانیت با کار کردی میتال ها شروع میکنند و یک میاموزد خصوصیت هایی که مثال نسبتاً به فیزیکی و میخانیکی این میتال رو باش پوشش کردن که از این با خود رو ایلوه کنن به آرایشات خود. همین طور و استوسته هنر زرگری در روی زمین انکشاف میواد.
0: Абдураҳмон Назирмадов дар ороиши маснуот бештар аз сангҳои табиӣ истифода мебарад ва ҳар як санг рангу маънои худро дорад. Бонувон бештар ба зеварҳое таваҷҷӯҳ мекунанд, ки нақшу нигории миллӣ дошта бошанд. Усто Абдураҳмон мегӯяд, ҳангоми сохтани ҳар як зевар пеш аз ҳама ба нафосат, зебоӣ ва сифати кор диққат медиҳем.
1: همون بانون چیزی که خواهد زرگر باید ساختن ضرور می شود. اکنون حاضر با مرور زمان همون وقتی که برای دست راست شدن یا که برای مثال زندگی گذراندن برای یکان مبلغ به دست آوردن کوشش میکنی که چیزی که اون از دست می بیاید می سازی. وقتی که در آینده وقتی که بسیار در ساختن بسیار یک وقتی زیاد می گذارد بعد همین شخص فکر میکنه که بیاید همون از کی بودن، از کجا پیدا شدی، ملت چیز، فرهنگ چیز تکیه به همو آوردن ضرور می شود. این اول هم من مازیر کوشش میکنم که این قدر سوال فرش کردیم که من همه چیز آمیخته می ساختم با موسیر آمیخته کرده یکان چیز می ساختم که مثال به همو خواهشمندان ضرور باشد یا که مثال بسیار سرطلب است. اکنون فقط تکیه کردم به همون چیزی که ملی خود رو دوام دادن، چیزی که پیش زرگرهای ملی ما می ساختن برای که در جشن و مراسم و در امرنامه برای توی عروسی دامادی می ساختن همون را که از سری نو من کوشش کرده استفاده هم که همون را یک بد تر نو به خاص نو که مطابق به همین وقت حاضره و لباس پوشی حاضره همین مطابقت کرده یک نوین های نو ساخته پیشکش مرد میکنم.

باید گفت که در آثارخانه ملی باستانشناسی تاجیکستان تالارهای گوناگون با تاریخ و یادگاری های بی‌نظیر خلق تاجیک بخشیده شده است و نگاره های نادری که هنگامی کاویش های باستانشناسی پیدا شدند با معرض تماشا گذاشته شدند. هر نفری که میخواهد از تاریخ گذشته خود آگاه باشد حتما با آثارخانه رفته از نزدیک با یادگاری های تاریخی آشنایی پیدا میکند.

0: گشتم درزگار.
1: شاهنامه سخن است، سخنی بیمرگی. شاهنامه روح است، وطنی بیمرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بیمرگی. آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر بودن. شاهنامه خیرد است، خیرده که به جهان آموزد هنر از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمر سبز درختش جاودان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گر بیرباید بمیریم.

0: در راه تو قربان شود جانی که من دارم. از این خوشتر نمی خواهم وطن دارم، وطن دارم. توی صبح امیدی من، توی روزی سپیدی من، همیشه بر لبم نامد چمرغانی چمن دارم.
1: نسیمی صبح، آرزوی نو، امیدی نو، زندگی نو و یک روزی نو.

باز هم صبح بخیر باشد شنوندگان عزیز، دوستان و هواداران برنامه صبحگاهی نسیم صبح. در آغاز صبح نو برای همه شما پیش از همه سلامتی خواهانیم. بگذار این سحر مثل نوری آفتاب قلبایتان را گرم و روزگارتان را پر از امید و الهام سازد. ما این صبح باز با شماییم و باور داریم که شما عینی حال سری سفره صبحگاهی، یعنی که یک جای نشسته برنامه ما را میشنوید و یا اینکه به کار روان هستید و یا در نخلیات برنامه ما را میشنوید، من وعده میدهم که طول چند لحظه که با ما هستید پشیمان نخواهید شد، چرا که ما همه روزه برای فراغت شما تلاش میکنیم. هر کجای هستید دائما لبخند بر لب داشته باشید، زیرا روزی نو امکانی نوی خوشبختی است و امروز را ما باید طوری بسازیم که تکرار روزی دیگر نباشد. و شنونده های عزیز، یادآور می شویم که امروز جمعه 19 ایون سال 2026 میلادی است و با شما هستم من سهیل غایب زاده، کارگردانی برنامه امام علی زیایی، و برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد. برنامه را مستقیمان ادامه می دهیم. می گویند که دانش در روز خوب ثروت است و در روز بد رهنما، و باز گفتند که علمت به عمل چیار گردد، قدری تو یک هزار گردد. و شنونده های گرامی، در ادامه برنامه شما را یعنی که سوال های جالب انتظار است و این صبح باز هم توجه میکنیم به داستان های شاهنامه بیزوال فردوسی بزرگ، و یک جای شاهد میگردیم که شنونده های ما تا کجا دوستدار شاهنامه هستند و از داستان های شاهنامه آگاهی دارند. سوال اولی ما از یعنی که داستان و زندگی نامه شاه فریدون است. اگر شنونده های ما آموده باشند، یعنی که شما با دقت باشید، سوال نوبتی گفتیم که از یعنی که زندگی نامه شاه فریدون است. در کتاب شاهنامه بیزوال فردوسی آمده است که شاه فریدون سه پسر داشت: سلم، تور و ایرج. بگوید که نام مادرشان چی بود و وقتی که پسران شاه فریدون به کمال می رسند آنها با کیها آیلدار می شوند؟ یعنی نام همسران سلم، تور و ایرج چی بود؟ همین از سوال نوبتی. و 2760 و 2760 یعنی که رقم های مفعال هستم، و اینجا ما یک جای شاید میگردیم که شنونده های ما تا کجا همین دوستار شاهنامه هستند و از داستان های شاهنامه آگاهی دارند. و گفتیم که در کتاب شاهنامه بیزوال فردوسی آماده است که شاه فریدون سه پسر داشته است: سلم، تور و ایرج. یعنی که بگوید که نامی مادری نمی پسرانی فریدون چی بود و وقتی که نمین پسرانی شاه فریدون با کمال میرسند آنها با کیها آیلدار میشوند؟ یعنی که نامی همسرانی پسری شاه فریدون یعنی که چی نام داشتند، و یعنی که در نمین داستان یعنی که شاه فریدون نمین همه معلومات ها با پرگی آورده شده است. و اینجا نخست شنونده ما در خط علاقه است، میشنویم که با سوال ما چگونه پاسخ میدهد. الو، درود به شما. و شنونده ما شاید یکمی سراسیمه بودند که درو، یعنی که تلفن را خاموش کردند و باکی ندارد. شنونده های دیگر را اینجا انتظار میشویم و میبینیم که همین شنونده های ما تا کجا دوستداری شاهنامه هستند و همین تا کجا از داستان های شاهنامه یعنی که آگاهی دارند. 2760 و 2760 رقم های ما فعال هستند و گفتیم که یعنی که شاه فریدون سه پسر داشته است: سلم، تور و ایرج. و شما بگویید که نامی انامین مادرشان چی بود و وقتی که انامین پسران سالم، تور، ایرج با کمال میرسند آنها با کیها اولادار میشوند، و نام همسرانشان چی است. و گفتیم که در همین یعنی که داستانی انامین در همین داستان
дар бораи зиндагиномаи шоҳ Фаридун ҳама чӣ яъне ки оварда шудааст ва танҳо мебояд фикр намоем, кӯшиш намоем ва ба хотир орем ва ба ин савол посух гуфта бошем. ва мақсади мо ҳамин аст, шунавандаҳои азиз, ки яъне ки мо якҷоя, яъне ки дар субҳи саҳар фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро боёғанӣ гардонем ва ба саволҳо посух гуфта бошем. ва то он вақте ки шунавандаҳои мо ба саволи навбатии мо посух меёбанд, як суруди дилнишин мешунавем ва баъдан бармегардем. бозам барномаи мо мустақиман идома меёбад.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت.
1: بیایید با اندیشه و عملهای سازنده بهر آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
2: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه می کنیم.
3: صبح بخیر ای وطن. تاجیکستان.

0: онҳое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва яъне ки гуфтем ки албатта шумо бо шунидани барномаи мо пушаймон нахоҳед шуд, чаро ки мо ваъда медиҳем ки як субҳи хубро бо мо сипарӣ хоҳед кард, чаро ки гуфтем ки кӯшиш мекунем фикр карда бошем ва ҷаҳони маънавии худро боёғанӣ гардонем. ва саволи навбатие ки мо гуфтем ки аз достони Шоҳ Фаридун пешниҳод кардем, то ҳол шунавандае ба мо занг зада, яъне ки посухи дуруст гуфта натавонистааст ва инҷо боз ҳам саволҳои дигар низ ҳастанд ва шунавандаҳо инҷо мутаваҷҷеҳ бошанд. Саволи навбатии барнома яъне ки ин гуна аст: филми истеҳсолии киностудияи Тоҷикфилм, ки ба чемпионкаи ҷаҳон, ғолиби бозиҳои олимпӣ ва камонварзани тоҷик Зебуниссо Рустамова бахшида шудааст, чӣ ном дорад? ва инҷо мо ба хотири кӯмак кардан ба шунавандаҳо, яъне ки вариант низ пешниҳод мекунем: филми Камонвар, Нишонвар ва ё ин ки Далерон. ва гуфтем ки филми истеҳсолии киностудияи Тоҷикфилм, ки ба чемпионкаи ҷаҳон, ғолиби бозиҳои олимпӣ ва камонварзани тоҷик Зебуниссо Рустамова бахшида шудааст, чӣ ном дорад? филми Камонвар, Нишонвар ё Далерон. 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои телефонии шуморо интизор ҳастем ва инҷо аллакай ду савол мо пешниҳод кардем ва интизор ҳастем ки шунавандаҳо, яъне ки занг зананд ва посухи дуруст гуфта бошанд. ва мо гуфтем ки имсуб хостем ки бифаҳмем ки шунавандаҳои мо то куҷо аз достонҳои шоҳнома огоҳ ҳастанд ва оё дӯстдори шоҳнома ҳастанд ва метавонанд ки ба ин саволи мо посух гуфта бошанд. ва инҷо боз ҳам шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем ки...
1: Алло, салом алейкум.
0: Салом алейкум ба шумо, хоҳараки азиз.
1: Ман Замира ҳастам.
0: Хуб, Замира бону, ба кадом саволи мо посух мегӯяд?
1: ба саволи акум. فردین سید سد و سلم تور ایراج سلم تور ایراج مد... سلم تور شهرهای شهرنواز و مادر ایراج ارنواز می باشد.
0: خوب، دریافتن این جواب با شما کی کمک رسان؟
1: با من بابایم. من озмуни шоҳнома рафтани ҳастам. ба моҳи май бобоям ба ман як китоб оварда буд, аз он ёфтам.
0: яъне ки дар он ҷо шумо хонда будед ки намин Шоҳ Фаридун се писар дошт, Салом, Тур ва Ираҷ ва намин яъне ки намин Салом Тур, онҳо аз ду модар буданд. Салом Тур аз Шаҳрноз ва Ираҷ аз Арнавоз.
1: بله.
0: و باز اینجا ما گفتیم که یعنی که واقعا این جواب شما درست است و گفتیم که نامی همس... یعنی که نامی همسران پسر شاه فریدون یعنی که چی نام داشتن؟ شما با سوال اول جواب درست یعنی که پیشنهاد کردید و با اینجا ما گفتیم که انامین نامی همسران سالم، تور و ایراج یعنی که چی نام داشتن آنها؟ با کی؟
1: دختران شاه امام بودن، نامهایشان را نمیدونم.
0: خب به هر حال سلامت باشید، شما با سوال اولی ما جوابی درست پیشنهاد کردید. تشکر زیاد به شما. و خب برنامه رو ما ادامه میدهیم و این خوارکی عزیزی ما یعنی که به سوال اول پاسخ درست پیشنیاد کردن، یعنی که نمین Шоҳ Фаридун سه پسر داشت، سالم، تور و ایراج و آنها از دو مادر بودند. سالم یعنی که سالم تور از شهرناز و ایراج از ارنواز بودند. و اینجا ما باز گفتیم که نمین و نمین پسرانی Шоҳ Фаридун با کی یعنی که оиладор мешаванд ва номи ҳамсарони намин Салом, Тур ва Ираҷ чӣ буд? ва дар намин достонам омадааст ва дар як мисраҳои шеърӣ низ анамин номи ҳамсарони писарони Шоҳ Фаридун оварда шудааст. ва боз ҳам мо интизор ҳастем ки یعنی شنونده های ما زنگ میزنند و یعنی که در این مورد نیز معلومات مفصل میدین. و سوال دیگر ما چنین بود که فیلم استثنایی کیناستودیای توجیک فیلم که با چمپیونکه جهان غالیب بازی های المپی و کمان ورزان توجیک زبونی سورستان و بخشیده شده است چی نام دارد؟ فیلم کمان ور، نشان ور و یا اینکه دلیران؟ 2760 و 2760 شنوانده های عزیز رقم های ما فعال هستند و اونهایی که دوستداری شاهنامه خونی هستند و به شاهنامه توجه دارند و گفتیم که حتما به سوال پاسخ درست گفتم میتوانند و گفتیم که پسران شاه فریدون سلم، تور و ایرج نام داشتند و یعنی که اونها وقتی که به کمال میرسند اویلادور می شوند و همین نامی همسرانی سالم، تور و ایرج چی است؟ یعنی که در همین داستان با مصره های شعری آورده شده است. 2760 و 2760 رقمای ما فعال هستند و خوب تا اون وقت که شنونده ها یعنی که باز فکر میکنن شاید جستجو دارند تا یعنی که کوشش نموده شدن که فکر خود را جمع نمویند بعدن زنگ زده پاسخ درست گفته باشند. خب سوالی دیگر هم میخواهم که اینجا گفته باشیم از ادبیات است و روبایی زیرین عمر خیام را شما پورا کنید، یعنی که دو مصرع شما میخوانم دوامش را بگویید که چیگونه است. توجه کنید: در کارگاه کوزگر رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش. یعنی که این مصره های بعدی این روبایی زیبای عمر خیام چگونه است؟ در کارگاه کوزگر رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش. یعنی که این روبایی به عمر خیام تعلق دارد و روبایی بسیار مشهور است همه روزه با این مصره، یعنی که ما وا میخوریم در دوران نمین مکتب خانه نیز ما با این رو بایی وا خوردگی هستیم و میبینیم که شنونده های ما با کدام سوالی ما پاسخ درست پیشنیاد میکنن. باز هم شنونده در خطی علاقه است، میشنویم. الو، درود به شما.
2: الو، سلام علیکم، صبح بخیر.
0: سلام علیکم، صبح شما نیز بخیر باشد.
2: فرزانه هستم، به سوالی دویم جواب دادن میخوام.
0: فرزانه بانو، یعنی که گفتیم که فیلم استثنایی کیناستودیای توجیک فیلم،
2: نه نه، روبایی.
0: روبایی این سوال سیوم است.
2: بله بله، من
0: بله. خب انا من دوام این روبایی چگونه است؟
2: ناگه یک کوزه براورد خروش، کو کوزه گرو کوزه خرو کوزه فروش.
0: یعنی که در کجا این رو خونده بودید یا چگونه به این سوال جواب پیشنیاد کردید؟
2: در وقتای مصرخونی.
0: یعنی که این مصره های شعری رو، این رو بایی رو شما میدانید به باوری گفتم همین گونه است؟ یعنی که در کارگاه کوزگر رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش.
2: نگاه یک کوزه براورد خروش، کو کوزه گر کوزه خر کوزه فروش.
0: واقعا هم جواب شما درست است و ایدومه یا نمید رو بایی همین گونه است. ناگه یک کوزه براورد خروش، کو کوزگر و کوزگر و کوزه فروش. و واقعا هم تبریک میگویم و سوالی ما یعنی که جواب درست پیشنیاد کرده توانستند این شنونده ما. و چی گفتنی هستید شما؟
2: پس برای برنامه های جالبتان یک سرور از یوزی نوزا پخش میکرده در این صبحی زیبا بهترین میشه.
0: سلامت باشید، تشکر زیاد و حتما در ادامه برنامه ما این رو به اینوال میگیدیم و سرود رو پخش خواهیم کرد. و بازم برمیگردیم به سوالی اول و دویم. گفتیم که همین شاه فریدون سه پسر داشت، سالم، تور و ایرج. و وقتی که این پسرانشان به کمال میرسند آنها با کی اویله برپا میکنند و نامی همین همسرانی شاه فریدون چی بود، یعنی که چی نام داشتند؟ و و سوال دویم این گونه بود که فیلم 3 سالی کیناستودیای تاجیک فیلم که با چمپیونکای جهان غالیب بازی های المپی و کمان ورزان تاجیک زبونی سورستان و بخشیده شده است چی نام دارد؟ فیلم کمانور، نشانور یا دلیران؟ و تا اون وقته که باز هم شنونده های ما با ما زنگ زده میخواهند که جواب گفته باشند خب باز هم یک سرود میشنویم و بعدا برمیگردیم باز هم برنامه را مستقیما ادامه میدهیم.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: تشکر زیاد من همیشه.
1: خب جواب شما رو میخواییم فهمیده باشیم.
0: بله غیزای من داروی من است، داروی من غیزای من است، همین بوده.
1: بله
0: بله این از طبیبی امون بزرگ یونان قدیم گیپوکرات بخورات میگن، همین گفته همون کس است.
1: سقراط؟
0: یعنی کی؟ بخورات، بخورات، گیپوکرات یعنی کی؟
1: یعنی کی چگونه در کجا این را خواندید که این سخنها با ان همین گیپوکرات تعلق داشته است؟
0: همین بخشوی معمول سوال و جواب ها را گوش میکنم، همین بود یک وقتایی، نمیدونم از صدای دوشنبه بود یا اینکه از همین رادیو تاجیکستان بود، همیشه هم بود، همین گونه همین بود وقتای مکتب خانی کم کم یادم دست.
1: و در تو حال در یاد شما مونده است همین طور؟ همین طور
0: اما سوال جواب میکنیم، همین ها تقرار مادر دانش خاطر ها مانده میبین.
1: خب آفرین، جواب شما درست است. این سخن ها تعلق داره با پدر علمی تیب گیپوکرات، یعنی که اولین شده این سخن ها رو، غذای من داروی من است و داروی من غذای من، این رو یعنی که پدر علمی تیب گیپوکرات گفته است.
0: بله.
1: سلامت باشه، تشکر برای زنگ تلفنی و برنامه رو باز هم شنونده گرامی ادامه میدیم و واقعا هم شنونده های ما کوشش میکنند زنگ زنند و با سوال یعنی که جوابی درست گفته باشند. و برمیگردیم با سوال دویم، گفتیم که فیلم استثنایی کیناستودیای تاجیک فیلم که با چمپیونکای جهان غالیب بازجوهای المپی و کمون ورزان تاجیک زبونی سارستان و بخشیده شده است چی نام دارد؟ فیلم کمونور، نشانور یا دلیراند؟ و باز سوال دیگری ما چنین است که 20 ایول روزی بین المللی این نمودی ورزش بوده، شعاری آن ما یک آیله می باشد، سخن اطراف کدام نمودی ورزش می رود؟ دویدن، فوتبال یا بسکتبال؟ 2760 و 2760 شنانده های گرامی رقم ما فعال هستم و تا اون وقت که باز هم شنانده های ما یعنی که فعال شده با سوال جواب میگویم، باز هم یک سرود میشنویم و بعدا برمیگردیم باز برنامه را مستقیما ادامه میدهیم.

0: дӯстони гиромӣ мо суҳбате доштем бо Қобилҷон Зарипов дар бораи айёми ҷавониҳояш. Бед лаҳзае вориди қиссаҳои шинаш гардем.
1: Шунавандагони азиз, ин навбат ба барномаи оҳанги ҷавонӣ ба суҳбат хондем Қобилҷон Зариповро. Нарпешаи шоистаи Тоҷикистон шуморо хушомадед мегӯем ва чун инҷо барномаи мо, рисолати барномаи мо дар бораи айёми ҷавонӣ ёд овардан, дар бораи он лаҳзаҳои нотакрори зиндагӣ ёд овардан аст. Фикр мекунем қисса кардан аз ин даври тиллои ҳар як инсон бароятон хушоянд меояд ва мепардозем ба суҳбат. Устод бигӯед, ки айёми ҷавонӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва дар куҷо? Ин як суоли маъмулист.
2: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандаҳои радиои Тоҷикистон мерасонам. Ташаккур мегӯям, ки моро ба барномаатон даъват кардед. Имсол 35 сол мешавад, ки ман дар филармони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. میگویند درخت در یک جا میسوزد 35 سال و امسال 4 ایول من 60 میدارم
1: این دولتی کلام
2: 60 میدارم این باورم نیست که حال کم من خیال میکنم که همون جوان هستم خود را جوان هستم قد دوری جوانی چیخی ده ما که در دهاتی بسیار زیبا منظری نوحی عینی دهی کهرود میگویند در همونجا تولد شدم و وایه رسیدم اون وقتا مکتبی ما مکتبی 8 ساله بود 8 ساله بود تا 38 در دهات خوندم سانی دو سال دیگه در اینترنت ناحیه خوندم جوانی چی خیلی در جوانی همین بعد هیچ سوی نمی فهمد بعد سانی خب مکتبی در دهات همروی ترانه که من از خودم می شناختم همین آوازخانه می کردم یک معلم داشتیم اسلام ابراروف در تمام همین معرکه ها منه میگرفتن من یک خورده که بودم گیر دفعه اون کس گرفته میبرومدن مردم اووزم بسیار یک اووزی خچ که را گوده اگه خیم سانیم میخوندم مردم خوب قبل میکردن گیر دیمی دوره میگردندن از همون جا من رزقم یافتگی بودم همین کسه هم پوری پول میشد خانه میامدم بعضی وقت برادران خطی چی میکردم که من اگه پولامو جمع کنم من متتگیل میگرفتم من انتی میکردم خد سال 1983 بعد از ختم مکتب میانی به نام اون وقت کیروف بود حاضر استاد مقصود شکروف بعد اون خب با دعای استادای با دعای مادرک عزیز مهربانم رو آوردم و پایتخت جمهوری تاجیکستان از سال 1983 من در پایتخت عزیزم دوشنبه شهر زیبا امروز باز در دوره استقلالت باز زیباتر شدگی خب در وقت از مکتب و 8 سال فرا آوردن بعد در دنیا می همسفام اونجا A, B, V هنمی خیلی چیزا بود تقدیر نصیبی من منه جدا کردن از همون همدیهان هیچ یادم نمیرسد منه همدیهان جدا کرده بود گیریه هم کرده بود همین قطعی همین فقط فرزندهای اون وقت خیلی کم همین فرزندهایی که پدراشو در جاهای مثال کمیتی جاهای بلند کار میکردن هنمی خیلی شده بعد دو سال این مکتب خاندمه از سال 1983 با تکرارم شد منه در دوشنبه شهر هستم
1: استاد هنگامی که صحبت رو آغاز کردیم و از موضوع صحبت شما رو بخبر کردیم در روی شما یک تبسم پیدا چی چیز رو به یاد آوردید و از جوانی آغاز کردید قصه کردن شاید
2: هیچ امروزم باورم نمی بیاد من 60 بدر اومدم که حالا که فکر میکنم جوان هستم حالا که برای این ملت برای این تاجیکستان بهشتی برای من یهود خدمت کنم
1: زود جوانی رو یاد میکنید کدوم لحظه جوانی با یادتون میاد
2: البته همین جوانایی میبینم با جوانی یاد میرسد جوانایی میبینم
1: عمان خصلتا طبیعتا چگونه جوان بودید
2: یک
1: من تغییر یافتید تا امروز
2: یک خدم خیلی یک جوانی من یک خردکک بودم بعد از ختم در همین درونی برادران ما پنج پسر و یک خواهر هستیم در دنیا برادران من بسیار چل بگم یک لاغر بودم مایدکک بودم نیکی مایدی که کار به چقام بودم من فقط سرود میخوندم همه از سرود خونه من از تمام چیز رها یافته بودم اون وقتا دو ساله که وقتی که در اینترنت خوندم همه پخته میرفتیم پخته هم میچیندم پخته نمیچیندم باور کنید خوردگر بودم همه که میبرداشتن بالای همه که آواز من مردم همون وقت همون راه برا دوست میداشتن که میبراردن بالای تراکتر بودن من زبان باز زبان آخته رو آواز دست رو میخوندم اونا همین این تقدیر نصیب میدید که مادر عروس هم دیرکتور مکتب بودن همون کسا من نقل میدیدن یکی نمیدونستن وقتی که دومادشون شدم بعد سونی گفتن که اگر میدونستم که همین دومادم میشی همون وقتا کم کم عذابت میدادم که قدوس میداشته نمید که تا همه وفاتشون دوست میداشتن دعای نگرتم هم از مادرم هم از همه که پدر سنفی شش میخوردم که پدرکم مویا پدرود گفتن پنج پسر و یک دخترم مادره که عزیزم در سن 70 سالگیشون بندگی کردن همین یک مادره که دهخانم پنج پسر و یک دختر خونوندن آیله دار کردن هم پدر بودن هم مادر بودن برای ما
1: استاد آن همون پند و نصیحت گفته های مادر در خاطرتان هست که چی پند می دادن برای شما
2: فقط دعای نیک می گرفتم برکه یابی بچیم برکه یابی لیکن مادر حقیقتا مادر است چخیل که پریزیدنت محترم ما پیشوای ملت در پیامشون در ستایش مادر سخنهای بسیار خوب گفتن بسیار سخنهای خوب گفتن باور کنید همین موی وقتی که گفتن که تمامی ناز و نوزی فرزنده همین مادر میبردارد نه زن نه فرزند نکه مادر میبردارد همین مادرک هم میبرداشتن یک وقتا برنامه ها بسیار بود خانه همین برادرم به بزرگی مادر بینید در همین زرفشان برادرم بودن که در همونجا میشتند خط بزرگی مادر رو محمود خواهیل شدم یک روز اومدم که ما دخان بدن مادری کوهستانی خم بدونید همونجا یک کمی یک از من ناراضی گرم که نمی بینم خمی گفتم خب مادر جان عزیزم خیلی خب برنامه ها بسیار یک بار همین از یادم نمیرد همین سخنهای جنابی عالی بسیار دستایشی مادر بفکرم دیگر یه اون کسیم نگفته است که یقه سخانه خوب گفتگی بودن خست زیخ شدم زیخ شدم و رفتم خانه مادر از من رنجیدم گفتم بزرگی مادر بینید سرم بستم و از همون جا همسی مفتم که مادرکم از من گویا رنجیدم آمدم مادرم و گفتن خیلی قریب گویم یک بینده خانه منو بینده برادرم یک 500 متر بود که همین بینم در تخت تخت شد مادر در اومدن ای بچه که می گفته سپادر بزرگی مادره بینید انم اینا یادم میرسد کانسیرتم به برارده جامعه پوشم خست حالایی که سال 1993 وقتی که کانسیر کردم نتونستن آمدن اونچه وقت نقخال نبود عقبی انزوب رو میدونید چخیل وزیم بود باز از اون یک چپان دخته در برادرم درمان کردن برامدرم چپان برارده پوشندن دیگه در یک شبه ایجادیم برامده فقط دعای نگ میدادن لیم بچه این برکه ها همین از مادرکم دعا گرفتم گرچنده که امروزم مادرم در مابین من نیستن که برنامه

0: از هم میگن سرشته کرد از یک دیهات بودم من امروز هم خدا بشکر خانی در آباد فرزنده خوب کامل جان کیمیا بانو خوشدیل جان کامل جان آیده دار شد سه نبیره از کامل جان یک نبیره از دختر چکم خوردنگی حالی خونده سال هست
1: استاد امروز که خود علاقه پدر هستید بابا هستید با سینی 60 قدم میگذارید بگوید که شما خود چی پند میدید فرزندان رو
0: همین دعا میدیم که خیکم برکه یومانم کامل جان امروز نزدیکی کانسر کردم یک برنامه همینجا گفتم که وای برای من هم برادر است هم فرزند است هم دوست است تمامی همین سرودهای پیشتری منه گرفته امروز طریقی حاضر زمان کرده پیشکشی مردم کرده بود من نزدیکی یک کانسر کردیم همروی کامل جان در فیلمی 35 سالگی استقلالیت بسیار کانسر خوب شد تالار پر از آدم بود دیرکتوری فیلرمانی دولتی جمهوریستان به نام اکشریف جورایف بختاور رحمانزاده بسیار برای من خدمت کردن دیرکتورم که یک صحنه خوبه کردن یک رکلامی کردن که در 35 سال فعالیت کاری من این خیلی همه رکلامی همین سال دیدم بسیار تشکر میگویم میندار هستم خدمت کردن
1: و استاد امروز که با جوانان نظر میکنید و جوانی های خود رو باید میارید چی میگوید با دیگه؟
0: دانه تا در خاک نفتد که با بالا خط کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود اولا نمین جوان هایی که هم کسب ما هستن پیش از ما انمینه شعار کنن شکرانه کنن که امروز تاجکستان عزیز آباد تمام شرایط ها معایا بور کنید یک ده همین ستودی انمی تلویزیون بود وقتی که من باری اول یک سرودی اشور سفر گل آوردم به میمانی که باشد گل فراوانی گریختی من امینه ثبت کرده بودم این طرف موسیقی چی حاضر کنم شب روز شکرانه کنن برای این ملت برای این وطن تمامی چیز مهیا من همیشه هم میگویم هم کسبم که جوان هستم میگم که شما شکرانه کنید که امروز تمام شرایط ها هستید شکرانه کنن برای این وطن برای این ملت خدمت کنن
1: در آقای صحبت گفتید گرچند به سینی 60 قدم میگذارم ولی خود را خیلی جوان میست
0: هیچ باورم نمیاد که من 60 درم دم همین گپ استاد عزیز عمرشون رو دراز کنه جوربک نبیف هم گفته بودن در سینی 80 سالگیشون در یک برنامهشون گفتن که هیچ باورم نمیاد که من 80 درم دیگه امروز تی 86 با یا استاد جوربک مراد تگی 85 با حالی کم در بالای صحنه بینید انا ستاره ملت انا ستاره سنتی تاجیه گنیم تا همین پنجو یا نمیفهمیدید بعد از پنجو بعد خودی شمال باره میگذاشتن
1: در کدوم لحظه احساس
0: میکنید؟ در شمال در تنهایی میشینید طریقه جوان ها میشینم باوری نمیگم که من شستم بعدی هم که باوری مون نیست استاده اینه که عمر میره بعد
1: چی تفسه میدهید با جوانانی که؟
0: از آب نان خانه هم شکرانه میکنم از تفلکان لانه هم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم من این شکرانی من این وطنی بیشتی میکنم این آبادیه بینی دوشنبه بینی همین میبیان گرفته آباد کردن اقا مردم ما اقا مهمان نواز تمام خانه تاجیک به نان فراوان این شکرانی میکنم که امروز وطن آباد کردن برای جوانان هر بار میگن که آینده وطن در دست شما این وطن دوست دارن برای وطن من جانو من فیدا میکنم این خیلی وطنم من کسبان میرن و میبیان میگویم که چه خیل از آب هست چه خیل از ای میگون آب اختامو مهمان آزی اختامو چهار فصل زیبا شبینید این طرف منن آباد نخب ها یک وقتا قریب عینی قریب چهار پنج ساعت دومی سال دیهاد میرفتیم از آبایی که این شادماندره بود هم مهمین آباد شد تازه بینید تی دو ساعت آسته همی های کنیدم دو نیم ساعت به من عینی میرم از خورسنده من در نهایی هم یک کلبه ساختم یک رفته بوی دیه ساختم من دیدم که همین نخب ها کشاده شد خوجم میرفتیم دو عقبه بود این جوان ها شکرانه کنن که انم خیلی پیشوایی ملت داریم که همه جا آباد
1: سلامت باشید برای یک صحبتی خیلی صمیمی و سازنده ما برای شما فیض و برکتی زندگی رو تمام
0: شکری هر یک پاره نام میکنم شکری خاکی تاجکستان میکنم تاجکستان این دل و جانی من است شکری هر یک خانه هم میکنم امروز روزی وحدت مردان ملتم با مردم شادانم شکرانه میکنم
1: آره جوانی زمانی جستجوی راه های نبست زمانی که انسان میخواهد با دل سرشار از امید با خلاهوی بلند برسد. همین روحیه سازنده است که انسان را به کامیابی ها می رساند. Қобилҷо Зарифов низ аз ҷумлаи он ҳунармандонест, ки аз айёми ҷавонӣ бо меҳнати ҳалол ва садоқат ба санъат роҳи худро дар олами мусиқӣ пайдо намуд. ӯ дар иҷрои бахшҳои гуногуни шаш мақом маҳорати баланд нишон дода, ҳамзамон дар сурудани сурудҳои халқӣ ва эҷодиёти оҳангсозони тоҷик низ муваффақ гардидааст. шояд яке аз зеботарин хусусиятҳои ҷавонӣ ҳамин бошад, ки инсон бо тамоми ҳастӣ ба орзуҳояш бовар мекунад. Боваре, ки нерӯ мебахшад, илҳом мебахшад ва инсонро ба пеш мебарад. ҷавонӣ маънои дӯст доштани зиндагӣ, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва эҳтиром ба фарҳанги ниёгонро низ дорад. ҳар қадаре ҷавон ба фарҳанги хеш дилбастагӣ дошта бошад, ҳамон андоза ояндаи миллат равшантар хоҳад буд.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои тоҷики суру дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار دیروز معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان ایدیبی قلندر با نماینده مخصوصی روسیتی عملکننده سازمان اتنامه همکاری اروپا شویتسریا اوید با پیشبرد مکالمه و تحکیم اعتماد دکتر سرژ رومین ملاقات نمود. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت، ضمن ملاقات جانب ها دایل به مسئله های مبرم امنیتی منطقوی تبادلی نظر نمودند. همزمان با مسئله های امنیتی سرحدی، حفظ محیط زیست و همکاری در ساحه ذخیره های آبی همچون عامل های مهم تحکیم ثبات و رشد استوار منطقه توجه خاص ظاهر گردید. با تشبسی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دیروز مشغولیت آموزشی برگزار کرده شد. بنابر معلومات کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی مشغولیت برای معاون رئیسان تشکیلات های ابتدایی حزبی، کارمندان مسئول حزبی و گروه های تبلیغاتی ناحیه دایر شده، هدف آن بلند برداشتن دانش های سیاسی و ملکه کسبی کارمندان مسئول حزبی، تقویت کارهای داخل حزبی، تحکیم فعالیت تشکیلات های حزبی، اینچنین شرح و توضیح تغییر و اضافه ها به آیین نامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و دیگر سند های معیاری حقوقی وارد شده می باشد. انجام برنامه اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси созмони милали муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018 2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
2: рушди ҳамкориҳои нақлиётии тоҷикистон бо русия ва ҷумҳурии корея
3: дар ҳозии хатҳои роҳи оҳани амалкунандаи кишварҳои узви созмони ҳамкории роҳи оҳан дар замони таъсисёбӣ 227000 километр буда айни замон ин дар ҳозии хатҳои роҳи оҳан 336000 километр ё ин ки 150% зиёд шуда
2: вазъи хизматрасонии логистикӣ ва фаъолияти корхонаҳои нақлиётӣ дар кадом сатҳ аст
4: корти тахограф ҳуҷҷати муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб рафта назорат ва сабти фаъолияти ронандагонро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таъмин менамояд
2: мулоқоти муовини вазири нақлиёти тоҷикистон бо вазири роҳҳо ва нақлиёти муғулистон шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард салом шунавандаи азиз бо шумо ҳастам наҷибуллои ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар минтақа ва ҷаҳон тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 11 то 17 июни соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 8 садамаи нақлиётӣ рух додааст ки дар натиҷа 10 нафар ба ҳалокат расида 8 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ барошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд дар шаҳри душанбе халсари нави автобуси барқӣ таҳти рақами 51 аз 15 июни соли ҷорӣ роҳандозӣ шуд ки аз дидбонгоҳ ё худ терминали шарқӣ ба дидбонгоҳи ғарбӣ ва баръакс ҳаракат мекунад бояд қайд кард ки ҳаракати автобусҳои барқӣ ё электробусҳо дар хатсайри мазкур тавассути шоҳроҳи душанбе ҳисор ва кӯчаву хиёбонҳои карамов сино исмоили сомонӣ фотиҳ ниёзӣ рӯдакӣ шоҳ темур мирзо турсунзода лоҳотӣ ва садриддин айнӣ бароҳ монда шудааст аз тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт хоҳиш карда мешавад ки аз хидматрасонии автобусҳои барқии хатсайри 51 истифода баранд бояд гуфт ки пардохти ҳаққи роҳгирро дар ин хатсайр ба пуррагӣ ба таври ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст ва аз мусофирон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки одоби пардохти ҳаққи роҳгирро ва истифодабарии нақлиёти ҷамъиятиро риоя намоянд вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон иттироъ медиҳад ки дар шаҳри ваҳдат ва турсунзода аз санаи 20 июни соли 2026 лоиҳаи нерӯ фаъол мегардад бояд гуфт ки камераҳои назоратӣ ва радарҳо дар кӯчаву хиёбонҳо ба таври худкор қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷумла суръати баланд гузаштан аз чароғаки сурх ва таваққуфи нодурустро сабт мекунанд ба маълумоти сокинону меҳмонон ва ронандагон расонида мешавад ки фаъол гардидани камераҳои назоратӣ дар роҳҳои автомобилгард барои риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва таъмини амният роҳандозӣ гардидааст барои пешгирӣ аз ҷарима ва ҳолатҳои нохуш риояи қатъии қоидаҳо дар чороҳаҳо ва роҳҳои автомобилгард ҳатмист бинобар ин аз ронандагони воситаҳои нақлиёт эҳтиромат хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои ҳаракат дар роҳро қатъиян риоя намоянд дар кишварҳои иттиҳоди аврупо низоми нави вуруд хуруҷи ес ҷорӣ карда шуд он дар нуқтаҳои гузаргоҳҳои автомобилӣ ҳавоӣ ва роҳи оҳан амал мекунад расман аз 9 апрели соли 2026 низоми нав тамоми маҳалли сарҳадҳои берунии шенгенро пурра фаро гирифт барои шаҳрвандони кишварҳои сеюм аз ҷумла тоҷикистон ки ба хориҷа аз ҷумла ба минтақаи шенген сафар мекунанд ин хабар муҳим аст низоми нав дар ҳамаи 25 давлати иттиҳоди аврупо ба истисної кипр ва ирландия инчунин дар исландия норвегия швейтсария ва лихтенштейн ки ба иттиҳоди аврупо дохил нестанд амал мекунад мақсади навоварӣ назорати раванди хуруҷу вуруд мебошад аз ҷумла расонаҳои расмии интернетии иттиҳоди аврупо ҳадафи низоми навро пешгирии зиёд шудани муҳлати будубош дар минтақаи шенген таъкид мекунанд پروتکل های ایس از وارد شوندگان و خارج شوندگان چی را تقاضا میکند؟ سخن درباره بودوباش کوتاه مدت شهروندان کشورهای سیوم در منطقه شنگه می رود. نظام اطلاعاتی برای نظارت کردن آنهایی که به اتحاد اروپا برای 90 یا 180 روز می آیند روانه کرده شده است. به توفیل آن بیومتریا و معلومات درباره حرکت هنگام وارد شدن و برآمدن از منطقه شنگن ثبت کرده می شود. دهم و یازدهم یونی سال روان در دایره اشتراک در جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن که در دوشنبه دایر گردید، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلا، دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف و سردار بیوروی راههای آهن وزارت زمین، انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره هم تبیان، اینچنین سردار بخش لایحه‌های خارجی کارپرسی ملی راههای آهن جمهوری کره آبیان ایل ملاقات نمودند. در مورد جلسه شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن که در شهر دوشنبه دایر گردید، سهراب صاحب نظرزاده، سردار شعبه نقلیات راههای آهن وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان، ضمن صحبت با ما چنین گفت:
3: باید قید نمود که اعضای شورای وزیران سازمان همکاری راههای آهن، وزارت‌های نقلیات و مقامات‌های مرکزی حکومتی 33 کشور که مسئول نقلیات راههای آهن می‌باشند، در بر می‌گیرند. طبق نظام‌نامه سازمان همکاری راههای آهن، شکل‌های دیگری اشتراک در آن این کمپوزیران، یعنی همچون ناظر برای وزارت یا راههای آهن و همچون کارخانه وابسته به شرکت ها و تشکیلات هایی که مستقیما به فعالیت راههای آهن علاقه مندند می توانند اشتراک نمایند. در روزی خط های راههای آهن عمل کننده کشورهای عضو سازمان همکاری راههای آهن در زمان تاسیس یابی 227000 کیلومتر بوده، عین زمان این درازی خطای راه آهن 336000 کیلومتر، یا اینکه 150% زیاد شده است. همه ساله کشورهای عضو سازمان همکاری راه آهن تقریبا 5.65-5.7 میلیارد تن بار و 5.5 میلیون مسافر انتقال داده می شود. مقصد از برگزاری جلسه مذکور فراهم آوردن شرایط مساعد برای انتقال دهندگان وطنی، افزایش یافتن حجم بارکشانی، رشد مناسبت های اقتصادی لوجستیکی بین ماموریت های راه آهن سازمان همکاری راه آهن می باشد.
2: در جریان ملاقات جانب ها مسئله های مهمی همکاری های دو جانبه در ساحه نقلیات را بررسی نمودند. از جمله بر رشد حمل و نقل توسط نقلیات افتمبیلی، راه آهن، مبادله رخصتنامه ها میان تاجیکستان و روسیه برای بارکشانی بین المللی افتمبیلی، گسترش دالان های بین المللی نقلیاتی و لوجستیکی، اینچنین تقویت همکاری ها در سمت رقم کنانی ساحه نقلیات دقت مخصوص داده شد. یکی از موضوعهای اساسی گفتگوشنید بین وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم و معاون وزیر نقلیات فدراسیون روسیه الکسی شیلا این تطبیق خریطه راهی همکاری نقلیاتی برای سالهای 2025-2030 بود. جانبها دورنمای رشد منبعی انفراستراکتور نقلیاتی و گسترش حمل و نقل بار و مسافران بین دو کشور را بررسی کردند. مورد به ذکر است که طبق نتایج سال 2025 حجم بارکشانی توسط راه آهن بین تاجیکستان و روسیه 8.1% افزایش یافته، از 2.5 میلیون تن زیاد شده است. در ماه ینوار اپریل سال 2026 این نشان دهنده به 914000 تن رسید. نسبت به همین دوره سال گذشته 14.5% زیاد شده است. حمل و نقل مسافران نیز روند نسبت نشان می‌دهد. حجم مسافرکشانی بین دو کشور به اندازه 29.5% افزوده است. در فرجام بخوری جانب‌ها به موافقه رسیدند که انتقال مولتی‌مدلی بین روسیه، اوسی مرکزی و چین تطبیق خریطه راه را تقویت بخشند و همکاری را در ساحه تکنولوژی‌های رقمی گسترش دهند. اینچنین در جریان ملاقات میان وزیر نقلیات تاجیکستان و دبیر کل کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا جسوربیک چوریف موضوعهای وابسته به رشد تریکا و تشبث‌های نوی کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله به مسئله های تکمیل انفراستراکتور نقلیاتی، رقمی کنونی روندهای حمل و نقل، تادگردانی رسمیات ترانزیتی و جلب سرمایه برای تطبیق لایحه‌های افزایندگ دقت مخصوص داده شد. از جانب وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان ضرورت به کار نمودن تجربه مبلغ‌گذاری لایحه‌های کمک تکنیکی برای آماده نمودن کادرها در ساحه نقلیات، رشد لوجستیکا و همکاری در سمت رقمی کنونی ساحه تاکید کرده شد. یادوار میشیم که تریکا دالان نقلیاتی اروپا، قفقاز، آسیا برنامه بین المللی بوده، ماه می سال 1993 طبق اعلامیه بروسل تاسیس داده شده است و 13 کشور از جمله ارمنستان، بلغاریا، گرجستان، مالدو، آذربایجان، رومانیا، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، اوکراین، ایران، قزاقستان و قرغیزستان را در بر میگیرد. کاتبات دائمی کمیسیه بین حکومتی تریکا ماه فوریه سال 2001 تاسیس یافته است. مورد به ذکر است که در واخوری و ملاقات وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم با سردار بیوروی راه آهن وزارت زمین انفراستراکتور و نقلیات جمهوری کره همتبیان، اینچنین سردار بخش لایحه های خارجی کارپرست ملی راه آهن جمهوری کره اوبیان ایل، مسائل رشد همکاری های دو جانبه در ساحه راه و نقلیات و دورنمای آن از جمله وابسته به تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری ساحه راه و نقلیات محاکمه کرده شدند. گفته شد که همکاری های دو کشور در سمت تطبیق لایحه های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. تاجیکستان و کره جنوبی این زمان 4 لایحه را در سمت راه و نقلیات عملی می‌نماید. علاوه بر این جانب ها جهت سال جاری آغاز نمودن تطبیق باز یک لایحه نو در سمت رشد نقلیات هوشمند در شهر دوشنبه به موافقه رسیدند. در ملاقات اینچنین آماده نمودن متخصصان راه آهن و مترو، تکمیل اختصاص کارمندان ساحه راه آهن بررسی گردیدند. مسئله مهمی دیگری که مورد گفتگوی جانب ها قرار گرفت استفاده امکانات های وسیع در سمت آسیا مرکزی پیلوس کره بود که ماه سپتامبر سال 2026 در شهر سئول کره برگزار می‌گردد. ذکر کرده شد که همایش مذکور می‌تواند به رشد همکاری های دو جانبه و نوایل گردیدن به دستاوردهای باز هم بیشتر در این سمت مساعدت نماید. پیشنهاد گردید که در دایره سمت مذکور سازشنامه همکاری بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و وزارت زمین انفراستراکتور و نقلیات کره با امضا رسانیده شود. موسسه دولتی نقلیات افتنبیلی و خدمت رسانی لگستیکی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار دولتی در اداره کنی ساحه نقلیات افتنبیلی جمهوری دستور سپرش های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان

0: یکتری ماسه تصدیق کرده شدند.
1: شنوندگان عزیز، شما برنامه را فنا خلیود را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. معاون وزیر نخلیود جمهوری تاجیکستان شایسته صدمرزاده که جهت اشتراک در جلسه 23 کمیته هماهنگسازی اوید به نخلیود برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در شهر اولانباتور قرار داشت، با وزیر راه‌ها و نخلیود مغولستان برخوگین دلگر سایخان ملاقات دایر کرد. در رفت ملاقات جانب ها آمادگی خود را جهت براه ماندن همکاری فعالانه میان کشورها در ساحه نخلیات راه آهن بیان داشته، اینچنین درباره به سطح صفتا نو برآوردن همکاری ها در ساحه اویاسی گرجدنی راه آهن و نخلیات افتنبیلی تبادلی افکار نمودند. آنها اینچنین مسئله تشکیل جریان های نوی نخلیاتی را برای به هم پیوستن منطقه اوراسیا بررسی کردند. ضمن ملاقات ذکر کرده شد که تاجیکستان و مغولستان نیت دارند همکاری را در ساحه نخلیات هوایی و افتنبیلی گسترش دهند و با امضای سازشنامه دو جانبه اوید به حمل و نقل بین‌المللی با نخلیات افتنبیلی در آینده نزدیک آماده می‌گردند. مورد به ذکر است که ملاقات در فضای حسن تفاهم و سازنده صورت گرفت. باید گفت سالهای آخر مغولستان مناسبت‌های سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای آسیای مرکزی از جمله در سمت همکاری نخلیاتی لوجستیکی با سرعت گسترش می‌دهد. شنوندگان گرامی، در خیلی داره میشیم که در برنامه امروز موضوع و مسئله های ملاقات وزیر نخلیات تاجیکستان با معاون وزیر نخلیات روسیه، نمایندگان کره جنوبی و دبیر کلی کاتب دائمی کمیسیه بین المللی تریکا، فعالیت مؤسسه دولتی نخلیات افتنبیلی و خدمت رسانی لوجستیکی کشور و کارخانه های نخلیات، ملاقات معاون وزیر نخلیات تاجیکستان با وزیر راه ها و نخلیات مغولستان و رخ دادن صدمه های نخلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان. خیر، با برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان باشید.
2: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بی خطری، حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه، بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
3: رادیوی تاجیکستان را در شهر کلوب روی موج 152 FM می توانید بشنوید.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: насли сомон минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: ҳаёмҳои нек ниссори якоеки шумо шунавандаҳои арҷуманди радиои Тоҷикистон, хоҳони рӯзгори ободу бо саодати шумоем. доштани касбу кори муносиб орзуи ҳар як фарди ҷомеа ва хусус насли наврас мебошад, зеро интихоби бошуъронаи касб шахсро ба қулаи баланди зиндагӣ мерасонад. манзур аз ин гуфтаҳо он аст, ки агар шахс касбашро мувофиқи хоҳиш, майлу рағбат ва бо муҳаббат интихоб намояд, дар оянда албатта мутахассиси хубу кордон шуда метавонад. интихоби касб танҳо як шуғл набуда, балки интихоби дурусту бо масъулият баҳри фардои дурахшон мебошад. ин лаҳзаҳо дар зиндагии ҳар як инсон фаро мерасад, ки бояд интихоби худро дошта бошад. интихоби касб набояд зери таъсири дигарон қарор гирад, зеро ки инсон ҳеҷ вақт ба муваффақият рӯбарӯ намешавад. вақте касб бо муҳаббат интихоб шуд, самараи нек медиҳаду ба рӯзгор низ хушбахтӣ меорад. аз ин рӯ зиёд мушоҳида мекунем, ки қисме аз ҷавонону наврасон то хатми мактаб бепарво мегарданду баъдан сарусемавор касберо интихоб мекунанд, ки то охир таҳсил накарда нисфи ҳаёти худро беҳуда мегузаронанд. аз ин лиҳоз онҳо бояд дурандеш бошанду касберо интихоб намоянд, ки созгори ҷомеаву талабгори замон бошад. афзуд Саъдулло Ҳайдарӣ, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
4: аслан барои интихоб намудани касбу пешаи оянда ҷавонон наврасон аз солҳои мактабӣ барои дар оянда ба кадом пеша ё ба кадом касб машғул шуданашон тарҳрезиҳо мекунанд. ин дар гузаштаам буд, имрӯз ҳам ҳамин тавр аст. ба мушоҳидаҳо мерасед, солҳои мактабхонӣ дар назар аст. ҳамасола як маротиба, ду маротиба аз ҷониби устодон ҳам пурсишҳо гузаронда мешавад дар синф, албатта ки оянда чӣ шудани ҳастӣ, ана кадом пеша, кадом касбро интихоб карданӣ ҳастӣ. баъд мегуфтанд, ман оянда табиб мешавам, ман оянда муаллим мешавам, ман оянда ана ҳуқуқшинос мешавам, иқтисодчӣ мешавам. агар ҳамон чизое ба мушоҳида мегирифтем, медидем ки баъзан солҳои дуюм ё солҳои сеюмаш дигаргуни ворид мешавад. аз рӯи ҳамин гуфтан мумкин аст, ки ҳамин касб интихоб куниу пеша интихоб куниам шакл мегирад оиста-оиста. баъдан як пешаи касб ба дилбастагӣ пайдо мешавад ва ҳамонро барои худ интихоб менамояд, ки ин хуб аст. дониста пешаро интихоб кардан, ин ба манфиати кор аст.
3: ҳар شخص در انتخاب کسب آزاد است، ولی این معنی آن را ندارد که نورسان اختصاص خود را از روی هوای و هوس انتخاب کنند. در این راه والدین وظیفه دارند که با مصلحت و مشورت فرزندان را راهنمایی کنند، ولی امروز پدر و مادران آن کسب های را انتخاب می نمایند که نه همیشه با امکانات و قابلیت ذهنی نورسان و جوانان مطابقت می کند. کسب انتخاب شده حتما باید از صمیم دل باشد. دستگیری همه‌جانبه والدین نیز نقش مهم و اولین درجه را می‌بازد. در زمان معاصر برای انتخاب کسب و هنر نسل جوان تمام شرایط مهیا کرده شده است. از این قشر جامعه فقط انتخاب درست کسب و هنر و کوشش و تلاش حتمی است.
4: امروز میبینیم در ساحه‌های گوناگون آن جوان‌ها خیلی سربلندانه فعالیت میکنند، در کار و پیشه خود شرفیابان میشوند، برای آنکه همون کسب و پیشه را آنها دانسته انتخاب کردند و با اطمینان گفتند که اگر من همین معلومات همین اختصاص را گیرم البته کار میکنم. و باز برای مثال با مقصد رسیدن همون مهارت آن علم و دانش ساحه را تکمیل میدهند و خود را همچون متخصص تربیت میکنند. پیشه که آگاه بودن و آینده خود را معین کردن آن که در جامعه و در کدام ساحه یا بخش کار میکند و توسط فعالیتش نفع رسان میشود. باز هستن مثال با میخورد البته در جامعه آنهایی که مثال کسب و پیشه را پدران مادران یا خیش و تباران پیشنهاد میکنند که فرزندی من یا جیانی من باید در این یا آن فکولتی تحصیل کند. پیشنهاد ها هم میکنند که اینا آنها قبول هم میکنند بعضیشون. البته اینا هم تو نگاه کنید دشواری دارد برای خودش. مثال ماهیت کسب، ماهیت پیشه، پیشه که فهمیده نشده است. اگر پیشه که مثال ماهیت کسب و پیشه رو فهمد و در خود هضم کرده باشد با اطمینان کامل گفته میتوان که تخصیص خوب به وای میرسد.
3: خوشبختانه در زمان امروز هستند نفرانی که با انتخاب کسب خود در جاده حیات موفق می باشند. با ذوق و ملکه زیاد پای کار و فعالیت قرار دارند. در حالتی که با مشورت والدین و از همه اساسش با مهر و محبت بی اندازه کسب را انتخاب نموده است. یاسمن رحمانوا طبیب است و از کسب انتخاب کرده اش افتخارمند.
5: برای من یک حلاوت می بخشد آن صحبت و آن مشورت هایی که با میزاجان و با بیمارانی که با من مراجعه میکنن. الله اقل یکم خوبی هم یا که یکم فایده من به آنها که رسد من خیلی شاد میشم. از کسب خود خیلی افتخار میکنم چون باسی سفید خلعت سفید فکر میکنم و همه شخص به همه انسان ها زیبنده است. باز به بیماران و به میزاجانی که یاری خودمون را میرسونیم و زنهای هستن که بیفرزند هستن پس از تبابت فرزندار شده میآیند این یک جهان شادی میبخشد به ما. باز به من نیرو الهام تازه میبخشد تا اینکه من یکم تدقیقات های نو رو کفتوکو نمایم و باز یکم تبابتی حاضر زمان رو مخته و میزاجان خودم پیشکش نمایم. شکری پدر و مادرم که تا این دم دستگیر و مددگار من هستند. در تمام مشکلات من با من بودند. مشکلات زیاد بود در دوره دانشجویی ام چون که من به زبان روسی دانشگاه رو ختم نمودم. حالت های مشکلی هم بود. مادرم که معلمه زبان و ادبیات هستند آنها با من خیلی مدد میکردند.
3: هنگامی که با دانشجویان مکاتب عالی کشور صحبت داشتیم هر کس فکر و اندیشه های گوناگون بیان می داشتند. اولی می گفت از کسب انتخاب نمودم خوشحالم. دومی می گفت عین حال تحصیل دارم. مهرنسا دلاورزاده دانشجوی دانشگاه بین المللی زبانهای خارجی تاجیکستان با نام ساتیم اولغزاده می باشد. اثنای صحبت گفت که واقعا هم در اول تحصیل آنقدر از کسب انتخاب شده ام راضی نبودم زیرا والدان برایم این کسب را توصیه داده بودند. خوشبختانه اکنون با انتخاب پدر و مادر احترام می گذارم زیرا در انتخاب خطا نکردند.
6: فکر و عقیده های من دایر به انتخاب کسب چنین می باشد. من فکر می کنم که انسان هر کسب برای خود و آینده خود انتخاب می نماید. کسبی که من انتخاب نمودم کمی تصادف شد ولی تصادفی به دلم پسند. من فکر میکنم اگر کسبی انتخاب نموده تو پسند باشد کارت را با محبت اجرا میکنی. من کسبم را با خواهش خود انتخاب نمودم. من کسبم را دوست میدارم و با اطمینان گفتنیم که در آینده به کسب خود صادق و با صمیم دل اجراش میکنم. انسان وقتی که کسبش را دوست نمیدارد و یا به این جدا با خواهش خانواده یا با خواهش کسی дигар дохил мешавад, он касб хуб ҳам бошад, аммо дер давом намекунад. Ту интихоб намуда, бояд касбе бошад, ки ҳар гоҳи субҳ мешавад, бо муҳаббат ба сӯи кор шитобӣ. Ман имрӯзҳо зиёд мушоҳида мекунам, ки ҷавонону наврасон дар интихоби касб саросема мешаванду тасодуфан ба донишгоҳҳои кишвар дохил мешаванд, ки онҳо дар оянда мутахассиси хуб шуда наметавонанд. Ман ба ҳамсолони худ гуфтаниам, ки дар интихоби касб кӯшиш кунанд, ки касби дилҳои худро интихоб намоянд.
7: Ман дар оянда табиб мешавам. Осмони софи кишварам ба ман оромиш мебахшад.
8: Орзуҳои ман беохир аст.
7: Ба ояндаи дурахшони худ боварӣ дорам.
3: باید یادآور شد که مرکزی ملی تستی نسلی حکومتی جمهوری تاجیکستان برای انتخاب درستی کسب واسطه کمک رسان شد و داوطلبان نیز به واسطه مرکز وابسته به شوق و ذوق خود اختصاص آینده اشان را انتخاب میکنند. این هم یک وسیله است که جوانان و نورسان با اندیشه سالم و سازگار در یک مدت معین در انتخاب کسب موفقیت را صاحب میشوند. حفیظ رحمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان بر آن اندیشه است که در جای مطالعه زیادی کتاب جوانان می توانند به هدف های سازنده خود نزدیک شوند.
9: انسان هفت مرحله عمر دارد. از یک کودکی و مثلا نورسی رو یک سبگزاری مگر همین علاقه از سینی همین آغاز جوانی دختران و پسران باید برای معین کردنی حیات آینده خودشون علاقه به بسیار پرسش ها پاسخ داشته باشم. من کدام سمت می روم؟ من باید چی کار کنم؟ من برای آینده خیش کدام ایدیال ها آرمان ها رو مثلا برای خود انتخاب میکنم؟ یعنی همین انسان به ایدیال، به آرمان، به هدف، به اندیشه شخصی و همین یک ربات رو میموند، یک چوب خشک میموند. یعنی این گونه انسان ها هیچگاه از مخلوق بیولوژی به شخصیت اجتماعی تبدیل نمیشوند. یعنی مهمترین چیز انامین در تبدیل یافتن شخصیت اجتماعی انامین کسب و هنر و علم و دانش است. ادبیات یک نوع هنری است که در انسان جهان بینی را به وجود می آورد. یعنی یک نوع اندیشه شناخت خود انسان را به وجود می آورد. یعنی معرفت خود انسان علاقه به وجود می آید. شناخت انسان، جایگاه انسان، موقع انسان، ارزش انسان. بعدا ادبیات همون سیستم ارزش ها در انسان تشکل می دهد. مثلا ارزش های حیاتی است. ارزش های حیاتی است که انسان در طول عمر خودش باید اونها رو رعایت کند و با اونها تلاش کند. بله، ارزش ها همین ارزش هایی که من در نظر دارم، ارزش های حیاتی. اینا من به شما مثلا نمبر کرده می توانم. انسان صحتی جسمی و روحی، این بسیار مهم است. تأمینات مادی در مورد دیوم، در مورد سیوم حیات نیکی اویلوی، دوستان صادق چورمش، پنجم باوری به خودی خود، ششم آزادی در گفتار رفتار، بعد هفتم کاری موافق با جهان بینی. این چیزایی هستند که ارزش های حیاتی نام دارند. یعنی هر انسان همین ارزش ها رو به انوبت میگیرد. یکی اینو اگر نباشد انسان نمیتواند مکمل باشد. مثلا به تأمینات مادی انسان اذیت میکشد، به کاری موافق و یک عمر همین گونه باز در عذاب و اذیت میموند.
3: هر یک پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند وظیفه دار می باشد. انتخاب کسب نیز یکی از جزهای مهم زندگی بوده، کودک به اندیشه و افکار و مصلحت اطرافیان نیاز دارد. زحل لطیف‌زاده که عین حال دانشجوی فکولته کار طبابتی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد، می گوید که برای آن که من در انتخاب خود دلپر باشم، والدان مرا در دوام تعطیل با کورس 3 ماهه طبی ماندند تا از انتخاب خودم راضی باشم.
10: خوابی درستی کسب قدم استوار است و سوی زندگی خوب و باسعادت، زیرا کسبی که با محبت انتخاب می شود انسان رو هم سربلند و هم موفق می گرداند. وقتی خردسال بودم کمی نتاب شدم و مادرم مرا به بیمارخانه که آنجا خاله هم کار می کردند بردند. در آنجا طبیبان رو دیدم و یک لحظه خود رو در لباسی سفید آنها تصور کردم. هرچند که آن وقت فقط 12 سال داشتم، از همان وقت اینجانب به این کسب خیلی دلبخته شدم. اگر چند می دونم کسبی مشکل است و زحمت زیاد طلب می کند، ولی گاه گاهی به خود سوال میکردم. آیا میتوانم از اوتاش برویم؟ خوشبختانه امروز من دانشجو هستم و با افتخار همان خلعت سفید رو ببر میکنم. این کسب رو من انتخاب کردم و والدینم راضی شدند. ولی مادرم برای آن که آیا من واقعا هم طبیب شدنی هستم مرا به کورس 3 ماهه طبی برای تحصیل دادند. اکنون مسئولیت خیلی زیاد رو به دوش دارم و کوشش میکنم با سر بلند در انتخابم موفق باشم و برای خلق و وطنم خدمتی صمیمانه نمایم.
3: واقعا هم باید در انتخاب کسب فرزندان دوراندیش باشیم و اون کسبی رو انتخاب نماییم که به قلب نزدیک، به استعداد موافق و به جامعه مفید باشد، زیرا که انتخاب کسب درست انسان را برای موفقیت و خوشبختی میرساند. شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان، اینجا برنامه نسل سامان به انجام میرسد. با شما بودیم طول این لحظه ها محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های بعدی شاد باشید.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار. در مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تحت ریاست معاون رئیس مجلس نمایندگان عزیز گیوزاده جهت اجرای نقشه چاره‌بینی های امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 23 ایول سال 2022 وابسته به اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت محاکمه پارلمانی برگزار گردید. در خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. عزیز گیوزاده ابراز نمود که حکومت تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان برای احیا و رشد صنعت یکتا چاره‌های ضروری را اندیشیده است. از جمله سه هدف استراتژی ملی: استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بن‌بست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت آذوقه‌واری زمینه اساسی رشد صنعت گردیدند. در جنبه‌ای از جانب وکیلان مجلس نمایندگان قرار و توصیه‌های محکمه پارلمانی قبول کرده شد. امروز در جمعیت سهامی کشوده برخی تاجیک جلسه گروه کاری دائم عمل کننده تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمان زاده برگزار گردید. در جلسه فعالیت شبکه های تقسیمات برخی ناحیه های تابع جمهوری نتیجه گیری گردیده، رفت اجرای سپارش های قبلا داده شده و تدبیرهای اندیشیده شده جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفتند. در جریان محاکمه وضعی واقعی زیرسکوهای برقی، عامل های اساسی افزایش تلفات نیروی برق، نشان دهنده های تکنیکی و تجارتی، سطح قرضداری و جمع آوری مبلغ استفاده نیروی برق تحلیل گردیده، برای بهتر نمودن فعالیت شبکه های تقسیمات برق، پرزور نمودن نظارت از بالای استفاده قانونی نیروی برق و پیشگیری حقوق بیرونکنی ها در این سمت به مسئولان سپارش های مشخص داده شدند. تأکید کرده شد که استفاده صرف کرونا و مقصدناک نیروی برق، مبارزه با تلفات و پیشگیری حالت های استفاده غیر قانونی آن از وظیفه های مهم بوده، اجرای سری وقتی تدبیرهای پیش بینی شده برای تامین فعالیت استوار نظام انرژتیکی کشور و حفظ منفعت های اقتصادی دولت اهمیت کلیدی دارد. انجام برنامه اخبار.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25% зиёд мешаванд ва ин ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر تر. چو آید هنگام بیرون کنند، وزان پس ندانیم تا چون کنند. زمرگ ای سپهبد به اندوه کیست؟ همه خیشتن را بباید گریست. دراز است راهش وگر کوته است، پراکندگانیم اگر همراه است.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: باردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: идома дорад барномаи соати фара аз мавҷи радиои тоҷикистон ва аз ёни дил мо қарор дорем дар бахши аввали барнома шеър аз суруд.
1: Бале, воқеан ҳам хуб бошад ки суруди навбатиро ба сами шунавандагон расонем. Хуб чунин аст: умри ту оғӯши ғам шуд, қалби ман пур аз алам шуд,
0: чашмҳои нозанинат зара зара зери нам шуд. Ва ин аст суруди навбатӣ. Хуб, занге дорем, қабул мекунем. Дуруд ба шумо, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
2: Ассалому алейкум.
0: Алейкум салом, шунавандаи азиз, исми худро бигӯед.
2: Исми ман Санҷар аст, аз вилояти Суғд мешавам.
0: Хуб, Санҷар, шумо аллакай иштирок доред, Санҷар, ва ҳамин матне ки пешниҳоди шумо гардондем, ба гумонатон ба кадом сароянда тааллуқ дорад?
2: Ин матн ба фикри ман Баҳром Ғафури хондаги аст, худрама, агар хато настам, суруди модар, ҳамихе?
0: خب این رو شما باید جواب بگید و ما قبول میکنیم جواب شما رو.
2: این فکری من است به هر حال.
0: خب تشکر، ما قبول کردیم و سنجر شما درست گفتید. این سرود از شادروان بهرام غفوری است.
2: در اصل برنامه وقت شود یکون سرود از موین پخش میکرده سرگردان با نظر گیرانم.
0: تشکر قبول است و اگر امکان شد حتما ما سرودی درخواستی شما رو پخش خواهیم کرد و خوب باشد با شنوندگان امکان دهیم و متن دیگر رو نیز پس همشون میرسونیم تا شنوندگان توانند در این بخش اشتراک کنند و متن سرودی دیگر همین گونه است: گلدسته تو را جستم، عشقی رفته باز آمد.
1: گلدسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد.
0: هر صبحی سعادت باز با یاد تو میخیزم،
1: بروی خزان گشتم، عشق از دیده میریزم.
0: بله از یعنی دیل همین گونه است، رقم ها فعال هستند. شنوانده داریم، قبول میکنیم. درود باشم. درود باشم.
3: امروز بخیر شدی باشد. تشکر. فرانی شیرین زبانم.
1: تشکر زیاد. خوب.
3: سهراب هستم، زاده شهریسار، در خط علاقه از بانی مبارک.
1: تشکر. خوب، پاسخ شما رو میشنویم.
3: این استا شادروان ظفر نازیم است، میگه که گلدسته تو را دیدم، عشقی رفت باز آمد. سرود گلدسته از شادروان.
0: بله واقعا هم درست است جواب شما سهراب. و
3: بله این سرود سلام میگم به خاله گلدسته از نایه میر سعید علی حمدانی. این سرود را به خاله گلدسته میبخشم، به محمد الله، به مظفر شوهرش، با که درمانه کده باشه.
1: تشکر زیاد برای پاسختون و ایشون درخواست کردن سروده که به خاله گلدسته میبخشند
0: و کارگردان ما هم کم دیرتر قرض زدن به خاطرشان، ولی مهم قرض زدن. خوب باشد همین سرود را شنویم و پس آن باز هم ادامه خواهیم داد. ولی اینجا میخواهیم به شنوندگان دیگر هم امکان داده باشیم. خوب باشد متن آخرین سروده که امروز با خود آورده ایم آن را نیز پیشنهادشان گردانیم، زنگ‌ها را قبول میکنیم و پس آن خوب میشنویم سرود را. و متن دیگر هم همین گونه است: این عالم عشق ها، این عالم غم ها،
1: این گوشه تنها دیگر نمی آیم،
0: بر دیدن رویت خالی بری رویت،
1: خاکی ره کویت دیگر نمی آیم.
0: و این یکی از سرودهایی است که بسیاری ها دوستش می دارند. و خب چنانه که ما می دانیم سرود بسیار است، ولی سرودهایی که در قلب انسان جای می گیرند نه همه سرودها این امکان را دارند. و شنوانده داریم،
1: قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد. درود به شما شنونده عزیز، کی رو میشنویم؟
0: متاسفانه بار دیگر تماس گیرید، بار دیگر کوشش کنید. و خب چون ما گفتیم واقعا هم همین گونه است، سرودها بسیار هستند ولی نه همه سرودها به دل انسان جای میگیرند. و این یکی از سرودهایی میباشد که در دل و دیده بسیاری ها جای گرفته بود. زنگ داریم، قبول میکنیم. درود به شما، روزتان بخیر باشد. متاسفانه از زنی دل رقم و فعال هستند.
1: 2760 2760 20
0: تماس گیرید و در بخش شعر از سرود اشتراک نمایید. خوب از این همین گونه بود متن این سرود. این عالم عشق ها، این عالم غم ها، این گوشه تنها دیگر نمی آیم. بر دیدن رویت خالی بر رویت خاکی رهی کوید دیگر نمی آیم. ولی وقت ساعت شنیدن برنامه اطلاعاتی اخبار رسیده است، پس می شنویم.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در تاجیکستان برای همه کارمندان مشق‌های هر روزه جسمانی حتمی شدند. طبق تغییرات نو به کدکس تندرستی، کارفرمایان عهده دارند برای کارمندان هر روز نکمتر از 20 دقیقه مشق‌های جسمانی تشکیل نمایند. قانون از جانب مجلس نمایندگان 10 ایون قبول شده، 17 ایون از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به امضا رسید. با گفته مسئولان، هدف این اقدام پیشگیری فربهی دیابت قند و تحکیم سلامتی اهالی میباشد. طلبان به همه تشکیلات و مؤسسات نو بسته است، شکل مالکیت دخل دارد. فدراسیون بین المللی ورلد بوکسینگ ردبندی نوی جهان را میانی موش زنان نشر کرد. در فهرست نو چند ورزشکاری تاجیک نیز جای گرفتند. بهترین نتیجه را پرویز کریمف در وزن تا 90 کیلو نشان داده در مقام هفتم قرار گرفت. همچنین میژگان صمد و انوشرمان فوزیلوف، شمشیر سعیدوف، نکروس سلیموف و محمد ابروردینوف نیز به بیستگانه بهترین وزنهای خود شامل شدند. انجامی برنامه اخبار.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: روزتان بخیر و شادی باشد عزیزان دل. ادامه میدیم برنامه ساعت فرح را و ما در این بخش شنونده دیگر رو قبول میکنیم و پاسخشون رو میشنویم که آیا به همین متنی که ما پیشنهاد کردیم جوابی درست میدهند یا نه. الو،
1: سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: این متنی که شما گفتیم مثلا چه بگم شعر این استان عزیز استرو دست همین به همین شعر استان عزیز استرو سروی دست.
0: شما اسم خود رو نگفته شنونده عزیز.
1: شانوزا
0: بونو. شما میدونید کدوم سرود استان عزیزوف هستن؟ چون شما گفتید این سرود به استان عزیزوف تعلق دارد.
1: این نام سرود این عالمی غم ها.
0: عالمی غم ها میگویند. خوب و واقعا هم درست است جواب شما. احسنت، جوابی درست کردوندید. این سرود به استان عزیزوف تعلق دارد و سرود هم عنوان دارد عالمی غم ها. خوب درخواستی شما رو میشنویم.
1: تشکر زیاد. من سرو درخواست میکنم از ولی جان عزیز سرودی رشتی باشد پخش شود.
0: سلامت باشید شنونده عزیز. حتما اگر وقت به ما دست داد ما این درخواست شما رو و نظر گرفته سرود درخواستی رو که از ولی جان عزیز سرود هم عنوان دارد یعنی با اسم رشتی است همین سرود رو پخش خواهیم کرد. و از این دل میگذاریم به بخش دیگری برنامه که نام گرفته است 10 ثانیه. در این بخش شرط این بخش هم همین گونه است عزیزان. ما به شما 10 ثانیه وقت میدهیم و به شما 3 سوال میدهیم. شما باید حاضر جوابی رو از دست ندهید. سوال ها خیلی ساده هستند، آسان هستند و به هر یک شنونده 3 سوالی داده می شود. باید همین 3 سوال رو در مدت 10 ثانیه جواب گردانند و هر اون شنونده ای که توانیست در 10 ثانیه به این 3 سوالی ما جواب گرداند درخواست ایشون رو قبول میکنیم. رقم فعال هستند 2760 10.
2: 2765 و زیاده بانو قید کردن که سوال ها دشوار نیستند و آنها میتوانند که زود پاسخ گردانند.
0: بله عزیزان، 10 ثانیه بخشی 10 ثانیه است و شما امکان دارید اشتراک نمایید در این بخش و خب حاضر جوابی خود رو سنجید، خوش ذهنی خود رو سنجید و سوال ها به شما داده میشوند. شما باید زود جواب گردانید. ولی کارگردانی ما اینجا اشاره میکنند تا آنه که ما زنگ رو قبول کنم. زنگ داریم. درود به شما.
3: درود به شما. خوشحال هستم از شهر وحدت.
0: روزتان بخیر باشد خورشید.
3: روز شما بخیر شدی باشد.
0: خب آماده هستید خورشید؟ پس ما به شما 10 ثانیه وقت میدهیم و سوال ها رو پیشنهاد شما میگردانیم. باید گفت که شما همگی 10 ثانیه وقت دارید. آماده اید خورشید؟
3: درست است. قبول.
0: پس 3 چیزی رو نمبر کنید که هر روز استفاده میبرید.
3: هر روز استفاده میبریم؟
0: آها.
3: خوراک میخوریم.
0: خوراک؟
3: خوب میکنیم.
0: خوب؟
3: میگردیم.
0: خوب، رو گشتن. و خورشه تشکر، شما تنها به یک سوال ما جواب گردوندید، 2 سوال دیگر باقی ماند. تشکر برای اشتراکتون در بخش 10 ثانیه. خوب باید خورشید کمی زود جواب میدادند، فکر زیادتر کردند. میتوانیستم بگویم که خوراک، خوب و راه گشتن، یعنی اون 3 چیزی که شما هر روز استفاده میبرید.
2: بله زیاده. شرطی به بخش ما این است که باید ایشون حاضر جوابی رو از دست ندین، زود پاسخ کردونن. زنگ شنوانده رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
4: زنده باشید. ما اکبر هستم از شهر ایسور.
2: تشکر زیاد. خوب شما آماده هستید؟
4: بله.
2: خوب میرویم. 3 کسب رو انتخاب نمایید که در اون لباس مخصوص میپوشند.
4: میلیساها، دکترها و آموزگارها.
2: 3 چیز رو نمبر کنید که از چوب ساخته میشود.
4: از چوب صندلی، تخت اخلاق، تاوک.
2: 3 حیوانی رو نمبر کنید که علف میخورند.
4: گاو، بز، برم.
0: احسان با شما توانسته در مدت 10 ثانیه با همه سوال ها جواب گردانید. خوب شنانده عزیز درخواست دارید؟
4: درخواست دارم که از شدروان کامل جان غنی یک سرود شنوم. باقی به شما برای ریکار خواهر نشین زبانم.
0: تشکر زیاد. سلامت باشه شنوانده عزیز. درخواست های شما رو اینجا کارگردان ما جنوی که دیبه قید کرده استادن و شنوانده دیگر داریم. قبول میکنیم در بخش 10 ثانیه. روزتون بخیر و شادی باشد.
5: سلام علیکم زیادامو، روز شما بخیر شادی باشه و بختیار و زهر رودکی.
0: تشکر، روزتون بخیر باشد بختیار.
5: سلامت باشید.
0: خوب آماده هستید؟ بختیار شما آماده هستید؟ جوالوکا قد شد. بختیار باری دیگر کشیش کنید، چون ما نتوانیستیم دیگر شما رو شنویم. باری دیگر کشیش کنید. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 20. و ما عینی حال در برنامه ساعتی فرا در بخش 10 ثانیه قرار داریم. خوب یادوار میشویم از یعنی دل که مسئولانی برنامه امروز با شما هستیم. من زیاده ماجابی رو و همراهی مفتونه رجب علیزاده و کارگردانی ما هستند جانی بک ایدی بک. خوب کارگردانی ما میگوید یک سرود دیگر میشنویم و پسان ادامه خواهیم داد برنامه ساعتی فرح را.

امکان نداد که سوال سیوم رو از شما پرسان شویم. تشکر برای اشتراکتان و سلامت و سربلند باشید. خب از یعنی دل این بود بخش 10 ثانیه تقدیمتان از برنامه ساعتی فره که مستقیمن پیشنیادی شما کرده استاده است. پس یک سرود میشنویم و پسان ادامه خواهیم داد برنامه رو. موجی ما رو ترک نسازید. موسیقی

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفل ها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلقمن تهنی دعید دنیا و احمل ها.

0: درود و پیام های نیک به شما شنونده های عزیز، دوستداران صوت و نوا، روز خوش و بابرار و سعادت زندگی نصیبتون باد. با چون این تمناها برنامه امان تقدیمتون میگردد. موسیقی و تنین سرودهای کودکانه در هوای کشاد، بازی های گوناگون ورزشی، هنگامی گذراندن مشغولیت های موسیقی کودکان را خوش ذوق و بالی در روح می سازد. مشغولیت های موسیقی و دوره سالمگردانی در کودکستان ها ترتیب تحریزی آن همه برای تربیه ذوق استتیکی کودکان تأثیر خیش را می گذارد. موسیقی و سرودهای کودکانه در یافت آهنگ و متن های ساده و روان برای برگزاری مشغولیت ها رنگ و رنگ و جالب گردیدنش مهم است. گذراندن بازی های عقلی و ذهنی، بازی های ورزشی با موسیقی برای آب و تابیابی جسمانی کودکان منفعت بیشتر می آورد. باز برای مستحکم کنی خاطره کودکان با واسطه از یاد کردن شعر و سرودها، گوش کردن موسیقی و زیر آن رقصیدن، این همه در برنامه تربیوی کودکان سنی تا مکتبی در باغچه ها براه مانده شده است. دایر به مشغولیت های موسیقی و ترتیب گذراندن آن، ما با امیرجان قربانوف آموزگار صاحب تخصص از کودکستان رقم 17 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبت همون رو بیاید یک جا میشنویم. خوش اومدید، شما رو میگویم به برنامه نوا. امیرجان، وقتی که فصل تابستان میشود، خواهنخوا کس میخواهد به طبیعت زنده براید و به هوای صاف تازه. همچون آموزگار که شما در تربیه کودکان کودکستان بند هستید، امروز کدام مشغولیت ها بیشتر در فضای کشاد با کودکان گذرانده میشود؟
1: طول چند سال است در باغچه کودکستان کار و فعالیت میکنیم. در فصل تابستان بیشتر با کودکان با مشغول شوی باد و هوای تازه، مشقای آزاد، یعنی پیش از در آمدن آنها ما اول مشقای ورزشی میگذرانیم، پس آن با گرشوی صدا پرده هاشون تمرین میکنیم، بعد از آن سرودهای بیشتر در برای تابستانه با آنها ما سرودخانی میکنیم. بیرون از تالار ما با آنها کار فعالیت میکنیم در تابستان.
0: در برابر مشقهایی که برای آب و تابیابی بدنی بچه ها امروز شما استفاده میبرید، ما میخواستیم بدانیم که باز کدوم بازی های عقل و ذهنی هست که بچه ها برای باز حرکتشون زیاد بودن اونها اجرا میکنن. از جانب شما همچه آموزگار برای شوق‌آور گذشتنی انمین مشغولیت ها در فصل تابستان برای کودکان، چی چیزها رو شما فکر میکنید؟ کدوم بازی های عجیب رو پیش میگذارید که باز ذوق بچه ها زیادتر شود؟ البته همه این چیزها با موسیقی است.
1: همه این هم با موسیقی است. طولاری ورزشی داریم ما در بخچه، با کودک ها کار میکنیم. ما بازوی کرسی چه ها بازو چه هست گردک میمونیم. من این
0: دوره
1: گردی دوره چرخ خورده با بعدا با جای خود چون میاد. کوشش میکنیم بازوی با آنها مونیم که شوق‌آور شود، برای که کودک معنی خودش اگر ما باید سحری می اومد، اگه فقط خوندن و فقط نوشتن و فقط سرود خونی کنیم خسته میشوم. کوشش میکنیم که اونها رو بیشتر آزاد مونیم.
0: همین بازی ها با کرسی ها در هوای کشاد، زیر کدام ساز موسیقی بیشتر جالب تر است؟
1: بله، بیشتر با سرودهای ملی خودمون کار میکنیم تاجیکی ما، یعنی موسیقی میمونیم که داریم نوازش ضربی دایره قطی بسورتا داریم، کارنای قطی. بله، موسیقی خودمون. من سرودهای هست که ما میتونم درجه 4 میسرا شکم افتاب افتاب افتاب ایمان
0: این برای سرویدا برای بازی و گیر
1: بازی استفاده میبریم. این هم
0: آهنگش
1: فقط استفاده میبریم. بله.
0: فکر میکنم در هوای کشود بیشتر بچه ها باز ذوقشون زیادتر است. وقتی که شعرها رو تمرین میکنید، برای گفتید که فصل تابستان سرود و آهنگ ها تیار کرده میشود، مربی ها چگونه هستن همراه شما کار میکنند؟
1: من راستیش در باغچه هفته که کار فعالیت میکنم، تمام مربی های باغچه خود ما رو تشکر میگم که آنها با همراه ما کار فعالیت میکنن، دستگیری میکنن. به آنها من هم پیشرفته نمیتونم و هم به من نمیتونم، با هم دیگر رنگ اپا و دوده رو پیوندیم. بله.
0: برای گروه های خورد که حالا متن رو از خود کرده نمیتوانند، فکر میکنم انمینجا مربی ها بیشتر کار میکنند و به شما یاری میرسانند. گروه هایی که علاقه کلونتر هستند، وقتی که بازی ها میشه در انمو ایوانچه های نزدی حولگی از یاد کردن شعر ها، گروه ها رو شما چیگونه تقسیم بندی میکنه؟ ساعت ها چیگونه تقسیم بندی میشه؟
1: باشکر شما در بقید در کدید گروه های مایده است، معین کدگیم 15 دقیقه با اونها کار میکنیم. گروه های دیوم میانا قد 20 دقیقه، گروه های تو مکتبی 30 دقیقه، با ماندگی با مکتب ها 35 دقیقه تقسیم کردگیم با آنها کار و فعالیت میکنیم. ولی در آنجا مربی با ما خیلی دستگیری میکنن. وقتی ما متن سرود با آنها میدیم 35 دقیقه یکون کودک نمیتواند هم را از خود کده. ولی با دستگیری مربی و کمک آنها بله.
0: در تاجیکستان ما نگو کنید که در هر فصلش عید و جشن ها هست و در فصل تابستان بعضی وقت فکر میکنیم که جشن ها نیست، بچه ها فارغ هستند، ولی باز هم روز وحدت ملی است که آموزگاران در این روزها بیشتر باز در اندیشه جستجوی متن و آهنگ های جالب هستند که برای برآمد کردن بچه ها تیاری بینند و تمرین ها رو آغاز کنند. کاری شما در این سمت امروز ها چگونه رفته ایستاده است؟
1: بله، ما شخصا برای چون شما زمین گاو زده درباره روزی وحدت ملی، بله، کلی باغچه ما از ساعتی 9 آغاز شده تا 11:30-12 روز ما با آنها کار فعالیت کردیم. روزهای نزدیک برنامه داریم که درباره همین وحدت ملی ما میرود. ما برنامه در اونجا سرودخونه میکنن، رقص میکنن، در اونجا صحنه‌چای دارن که درباره وحدت است. روزهای نزدیک این رو با طریق تلویزیون نصیب باشد پیشکشیم
0: ثبت میشود. فکر میکنم بسیار مشکل است برای یک نفر آموزگار که هم برای سرود سایوریده این بچه ها تیار شوند، علال خصوص برای ثبت تلویزیون، و هم صحنه های جالب گذاشته شود. کمک رسانی شما کی است؟ همچون آموزگار شما تنها هستید یا یگان آموزگار دیگر هست هم روی شما؟
1: بله، من خودم تنها هستم و بازم میگم که شما گفتین مربی با من کمک میکنن بیشتر. بعد روبری باغچه‌مون معلمان دستگیری میکنن، اون کسام خیلی دستگیری اون کسام با من میرسد که وقتی که مربی جمع میکنن میگه که بو همراه معلم کار کنید. مربی دستگیری میکنن مدت 15 سال شد کار میکنم، قندی نمیکنه دیگه مامبا.
0: علاقه او مختصه.
1: او مختصه.
0: فکر میکنم دوره که مشغولیت او در تولور ها میگذرد، دیگر فصل ها. در اونجا بچه ها دقتشان جلب تر است. وقتی تابستان میشود، فضای کشود، هوای تازه تابستان، بیشتر بچه ها مایل دارند به آبوزی کردن و نمین دوره آمادگی با جشن. چه خیل است؟ زودتر بچه ها تیار میشوند یا که فکر ها پریشان است؟ با زودی جمع کردن نمیتونید که آنها متمرکز باشند برای ازیاد کردن یا خوندن یمون شعر سرود هایی که
1: میدونه چی خیلی است. تغییر میگید که وایو بیشتر فکرشون بازید است. کودک هنولی وایو که بیشتر میخوان بازی کنن، او بازی کنن، خون بازی کنن، مقصد دوک کنن. و او کسایی که بازا بلانی تو جیکی خدمو گویم دوک مقصد نگیم خودمون. ما آنها را بیشتر با موسیقی چی خیلی جلب میکنیم. با آنها ما وقتی که تولاری موسیقی میدارونیم با آنها موسیقی میمونیم که او زود رقص بازی کنن. و دم ایتیه من گویم که بچه جانا وقتی که شما همین سرود اگر خوش رو خونده کسی که اهمیت در بین شما سرود خوش رو خوند و خوش رو بر اومد کرد ما با همون موسیقی میمونیم او زود هم میتونه رقص کنه. کودک رو ما بیشتر به این چیزا جلب میدونیم. بازی ها خط شما میگذارونیم. میگم که به بچه ها بازی کی بیشتر خوب میخوند کدامی خوب خوند، مقصد گروهی بچه ها جدا، گروهی دختر ها جدا. مثل همون کودک شده دلی آنها را ما میویم.
0: در این 15 سال فکر میکنم علاقه رموزی همه بچه ها را اموختید و سال تا سال که کودکی نو با کودکستان ورود می شود، از روزهای اول شاید اندک کرختر است و نام مشغولیت ها آموده نیست. به فکرم می تانید که چگونه جلب شود؟ کدوم اصل بس بیشتر بچه ها جلب می شود وقتی که نو ورود شده سالا محیط کودکستان برای او نو آشنو است؟
1: فکر میکنم من همه هر یک تایی مفرزن دور می شیم.
0: بله.
1: چخیل اون رو ما اصوص تا بر زندگی پیش می بریم. همین هم در قانونی мо дар сабти асаби мо майнаи мо ҷо шудаги аст ки мо кӯдак вақте ба толори боғча медарод на танҳо мусиқӣ дар онҷо дарсҳо доранд ё дарсҳои англисӣ мехонанд русӣ мехонанд ва ҳоказо аз лиҳози ки психологӣ бошад шояд мо бештар қати кӯдакҳо кор кардем омӯхта шудаги ҳастем таҷриба дорем шояд манам намедонам дар ҳамин саволи шумо худамам ҷавоб дода наметонам ки худам ҳайронам ки чихе бо онҳо ман дил меёбам
0: яъне ки дар амал тез ворид мешаванд
1: бале бале фикр мекунам ки худи ман дар дунёи онҳо ҳастам барои худ дилвоя меёвам
2: радиои тоҷикистон 104.7 FM
0: تربیه زوقی خردسالان با واسطه موسیقی و سرودها وابسته به سن سالشان در مؤسسه‌های تا مکتبی از جانب مربیه‌ها در مشغولیت‌های گوناگون موافق جدول و بیرون از مشغولیت‌ها در هوای کشاد و میدانچه‌های کودکستان از مسئولیت شناسی آنها درک می‌دهد. در فصل تابستان مشغولیت‌ها برای کودکان نسبتاً آزاد بوده. در ایوانچه‌های صحنه حولی کودکستان با تشکیل هر گونه بازی‌های شوق‌آور، سرایدن سرود و زیر نوای موسیقی رقصیدن برگزار می‌گردد. در دوام روز در هوای کشاد بازی کردن و از نور آفتاب حلاوت بردن، آب بازی در حوضچه، این برای کودکان دوره دوست داشته‌شان است. идомаи суҳбатамонро бо амирҷон қурбонов, омӯзгори кӯдакистони рақами 17 ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе мешунавем.
3: Дар ҳақиқат агар омӯзгоре ки бо кӯдако дар кӯдакистон кор мекунад, кӯдак шуда тавонад, муваффақ аст. Ва фикр мекунам ҳар як кӯдаке, ки аз ҳар оила, аз ҳар хонавода ба кӯдакистон меояд, ӯ хислат, характер, фарҳанг, маданият, одоб, ахлоқи ҳаму хонавода худаш мемонад. Вақте ки ба кӯдакистон меояд, лакай омӯзгор, чунон ки гуфтед, равоншинос бояд бошад. Донад ки чӣ гуна анамун дилашро ёбад, ё ки ҳамон ҳолате ки вай ноҷур аст, мехоҳад ба хона ҳамроҳи модар баргардад, ё намехоҳад ҳамроҳи рафиқош бошад, як амали зебои мусиқии шумо метавонад дили кӯдакро боз ба даст орад, ки он ҳамроҳи ҳамон гурӯҳ дар кӯдакистон ҷур шавад.
4: Ба шумо бозам такрор ба такрор мегӯям, ман намедонам ки чӣ қадар онҳоро меёбам. Вақти ман 24 сола будам ба ин кор пеш рафтам. Ман барои чӣ ин гапа гуфтам? 24 сола. Дирӯз як дӯсти наздики ман, як апай наздики ман гуфт ки Амир, ту чанд сола сар кардӣ? Гуфтам ки 24. Ки дар ин сини сол гуфт бештар гуфт бачаҳо ба дигар кору машғула ту маълими кор кардӣ. Ман аз 24 то ин ҷони 15 сол мешақат ину кор кардастам.
3: Яъне ки ҳоло падар набудед, таҷрибаи тарбия кардани фарзанд надоштед, лекин кӯдакистон шуморо тарбия кард. Дар ҳақиқат мегӯянд ки агар кас дилбаставу дилбохтаи касби кори хеш бошад, муваффақ мешавад, комёб мешавад. Вобаста аз он ки дар 24 соли зиндагӣ, ки ҳоло таҷрибаи зиндагии оилавӣ надоштед, шумо қадами нахустро гузоштед барои тарбияи насли ояндаи миллат. Фикр мекунам ояндаи шумо боз дурахшонтар аст ҳамчун омӯзгор. Яъне ки ҳамон шогирдоне ки имрӯз тарбиятгари кӯдакистони шумо ҳастанд ва зери тарбияи шумо имрӯз баркамол мешаванд, дар озмунҳо бе ягон мамоният, бе ягон мушкилӣ иштирок мекунанд. Ва дар кишвар нигоҳ кунед ки ба ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон, ватани азизи ман, барои кӯдакони хурдсол шукуфаҳои пойтахт аст ки ҳамаи кӯдакони кӯдакистонҳо дар онҷо метавонанд ба воситаи сароидани суруд, рақсидан иштирок варзанд. Ва инҷо кори омӯзгор аст, кори асосӣ, ки онҳо чӣ гуна баромад мекунанд, чӣ гуна дар саҳна қадам мемонанд. Дар ин бора агар мо пурсем дастпарварони шумо дар 15 соле ки фаъолияти корӣ доред дар шукуфаҳои пойтахт, ё ин ки имрӯз шумо ҳамон шогирдони худро дидед дар озмуни тоҷикистон, ватани азизи ман, гуфтед ки замони шогирди ман буд дар кӯдакистон.
4: Бале, ман ҳозир як чиз дига мегум апаҷон, шумо бовар намекунед, як шогирди ман аст, дирӯз дидам онро, якум курс шудааст.
3: Дастпарвари кӯдакистон.
4: Бале, ман аин фахр кардам. Чӣ хеш гуфте ватани азизи ман, ман дидам шогирди ки мо боғчада он кас таълим медодем, ман дидам он кас баромад дошт.
3: Дар озмун?
4: Дар озмун. Ман мебинам ва хушҳолам ҳастам. Чӣ хеле гуфтам, ман онрӯз дидам як шогирди худам, ман нашинохтам, он кас омад бо ман салом алайкат. Падараш ки мешинохтам, падараш гуфт ки бача ман, ҳамон бача ман шинохти Амир. Гуфтам не, ман ҳамон ки ту дарс медоди. Бале, исим чанд шуд гӯям агар мегад якум курс.
3: Беҳтарин.
4: Ростиш фахр кардам ки имрӯз шогирди мо ҳам ки буд мисол як лаҳзаам ки мо агар таълим дода бошем имрӯз
3: сарбаланд
4: аст.
3: Дар ҳақиқат мегӯям ки сари баланду рӯи сурхи омӯзгор дар кадом вақте набошад. Хуб дар кӯдакистон, хуб дар мактаб, ҳамин шогирдон дастпарвароне ҳастанд ки ба ҷое мерасанд ва аз худ номе дар кишвар мегузоранд. Бошад он шогирдон, он дастпарвароне ки имрӯз дар кӯдакистон аз шумо аввалин зинаи тарбия, яъне ки мусиқиро дар ҷавҳарашон мегиранд, шахсиятҳое бошанд ки дар кишвар номовару кишварро пешбаранда шаванд ва инсонҳои комилу фозил бошанд. Барои шумо ҳамчун омӯзгор, ҳамчун як шахсияте ки имрӯз бо завқи баланд ва тарбияи кӯдакон, яке насли хеле хурдсоли мо, тамоми ҳассиятонро мебахшед, бо муҳаббат бо онҳо кору фаъолият мебаред, барори комёбиҳои боз ҳам зиёдтарро таманно дорем. Сарбаланд бошед, муваффақ бошед дар кори худ, ҳамеша тансиҳат бошед, бо анамон нерӯе ки имрӯз доред, нерӯятон бештар шавад, кам нагардад.
4: Баланду хонавода бошед. Ташаккури зиёд барои даъвататон.
3: Хуш омадед.
4: Бори дигар.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
0: ҳар як нақшаи нави рангоранги ҷолиби таълимӣ тартиб додаи омӯзгорони мусиқӣ ва суруд барои тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо аз ҷиҳати равонӣ таъсири мусбии худро мегузорад. Машғулиятҳои мусиқӣ бо кӯдакон гузарондани ҳар соати он аз малака ва дониш, аз завқи баланди эҷодкоронаи омӯзгор ҳам хеле вобастагӣ дорад. Барои дарёфти шеър ё оҳанги кӯдаконаи синни то мактабӣ, албатта омӯзгорон дар ин самт кӯшиш доранд ки рӯз то рӯз барномаҳои таълимӣ, машғулиятҳои мусиқиро шавқовару рангоранг намоянд. Яке аз накӯтарин кор, ки аз натиҷааш кас ифтихор ва ҳаловат мебарад, тарбияи хубу арзишмандро дар ниҳоди кӯдакону наврасон ҷой карда, онҳоро ба роҳи рост, фарҳангу маданияти воло ҳидоят намудан аст.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیش قدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: نظری خاص بر روند جهان امروز، برداشت از دیروز و نگاه به فردا، تحقیق، تحلیل و بازگوی حوادث زمان در برنامه محور.
2: وضع بیماری های سرطانی در تاجیکستان، کدام نمود های سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می شوند؟ سبب های اساسی افزایش بیماری های سرطانی کدام هایند؟ تا چه اندازه تشخیص بر وقتی در تبابت سرطان مهم است؟ بیماران سرطانی بیشتر به کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در نشر نوبتی برنامه محور. سلام شنونده های عزیز، سرطان یکی از بیماری‌های خفناک و پنج‌شده عصر به حساب رفته، امروز در بسیار کشورهای جهان از جمله تاجیکستان به یکی از مشکلات مهم سوهای تندرستی تبدیل یافته است. به اندیشه طبیبان این بیماری در نتیجه افزایش غیر مقرری حجره‌های ارگانیسم به وجود آمده، می‌تواند به عضوهای گوناگون بدن تاثیر رساند. سال‌های اخیر در تاجیکستان نیز شماره گرفتاران بیماری‌های سرطانی را به افزایش آورده است که این مسئله توجه جدی جامعه و متخصصان سوهای طب طلب میکند. در پی این مونیس تصمیم گرفتیم با بروتف زروبیدین، نامزد علم های طبی، معاون اوید به کارهای علمی در مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبتی رو انجام دهیم. اینک صحبت ما پیشنهاد شما. سلامت باشید، بار دیگر خوش آمدید. و امروز در جامعه جهانی، اگر گویم خطا نمیکنیم، بیماری های سرطانی زیاد شده است و جامعه هم از این نگران است و خواهش میکنم که در اول وضع بیماری های سرطانی امروز در تاجیکستان چگونه است کمی توضیح دهید برای شنونده های رادیو تاجیکستان.
3: رحمت کلان، ما بسیار مینداریم که شما ما را دعوت کردین. ما میتونیم که با شهروندان طریق رادیو شما علاقه پیدا کنیم. میخواستم قید کنم بعضی جبهه های دیسوسای سرطان شناسی که در دوران صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان سوای سرطان شناسی همچون یکی از بخش های مهم نظام تندرستی حساب می شود و مرحله بر مرحله رشد می یابد. در این دوره زمینه های مادی، تکنیکی و انفراستراکتوری موسسه سرطان شناسی تحکیم یافته، سطح صفات خدمت رسانی تشخیصی و تداوی بهتر می گردد. ساختار سوای سرطان شناسی ما عبارت است از موسسه دولتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی که دارای 35 کد می باشد و در ولایت ها ما بخش های مرکز های سرطان شناسی داریم که در ولایت سوخ 130 کد، در شهر باختر 20 کد، در مرکز سرطان شناسی شهر کلول 80 کد و در ولایت مختار کوهستان بدخشان 25 کد و اینچنین در 76 حجره طبیب سرطان شناس در شهر و ناحیه جمهوری عرضی وجود دارند و فعالیت دارند.
2: خب وضع همین مرکز چگونه است؟ آیا متخصصان میرسند و وضع نگاهبین بیماران چگونه ارزیابی میشود؟
3: البته عمارت ما از سالهای شوروی است و انفراستراکتوری که در گرد و اطراف مرکز ما فعالیت میکنند عبارت است از شعبه های خیمیتراپی و یاری پالیاتیو، شعبه радиология ва шубаи тахшиси функционалӣ, ки онҷо амалиётҳои рентген ва ултрасадо ва томографияи компютерӣ иҷро мешаванд. Маммограф дар мо аст барои занҳоро ташхис кардан барои патологияи ғадуди ширро ёфтан ва ҳозирада мо гуфта наметавонем, ки ҳамаи кадрҳо мерасанд барои иҷрои ташхис ва табобати беморони саратоншинос ва бо вуҷуди он мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти худро дар марказҳо, дар марказҳои вилоятӣ фаъолтар кунем, ки шаҳрвандон аз периферия, аз раҳҳои дур то инҷо наомада дар макони худ аз ташхис гузаранд ва дар лаҳзаҳои бисёр лозимӣ, мумкин бисёр мушкилӣ кашанд барои ташхис ва табобат, баъд ба маркази мо равон мешаванд.
2: Саломат бошед. Кадом намудҳои саратон бештар ба қайд гирифта мешаванд?
3: Бисёртар дар байни занҳо ин саратони гарданаки бачадон, саратони ғадуди ширӣ, ки боиси яке аз сабабҳои фавти занон дар тамоми ҷаҳон, на танҳо дар тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон ҳисоб мешавад, аз он ҷумла дар ҷумҳурии мо дар ҷойҳои намоён аст, ки сабаби фавти занон мегардад. Дар мардум бошад саратони ғадуди простата, саратони шуш ҷойҳои аввалро ишғол мекунанд.
2: Саломат бошед. Сабабҳои пайдоиши ҳамин беморӣ чист?
3: сабабҳои пайдоиш то ҳозира полиэтиологӣ мегем аз рӯи терминологияи мо, яъне сабабҳои бисёранд, омилҳои бисёре шуда метавонанд, ки сабаб шаванд барои рушди бемории саратон ва албатта яке аз сабабҳояш ин ирсӣ мебошад, дигар тарафаш ягон омиле, ки бо оварда мерасонад барои пайдоиши саратон ва албатта ҷой дорад он бемориҳои илтиҳобие, ки музмин шудаанд ва мо ба табобати он фаро намегирем, бепарвоӣ мекунем нисбати табобати бемориҳои التهابی میده، روده، تلخدان و دیگر عضوهایی که با این التهاب گرفتن لیکن ما اون رو توبت نمیکنیم که سببش همین هم شده میتواند و البته از استفاده خوراک هم اون یکی از عامل ها میباشد که سالهای اخیر یعنی همون ایلوگی ها به خوراک بسیار شده ایستودن از همین سبب هم یعنی استفاده خیمیکات ها در ترکیب خون ما در وقت تشخیص درون از طرف عالمان بسیار مواد های پلاستیکی یافت میشوند یعنی مواد های کانسرگنی حساب میشوند.
2: سلامت باشید. اوی
3: سالهای اخیر شماره گرفتاران سرطان زیاد شده است. سالهای اخیر ممکن با نکه از سببش سببی دموگرافی باشد. بسیارتر پیدا کردن بیماری سرطان هم بعدی که ممکن تکنولوژی نو وقتی که پیدا می شود تشخیص های نو ترین پیدا می شود. این باعث اون میگردد که در مرحله های اول ما پیدا کنیم بیماری سرطان از همین سب رقم بسیارتر می شود. لیکن باز فراموش کننده کنید که یک سبب دیگه هم این دموگرافی می باشد. یعنی سن و سال میانه مثلا مردان و زنان کمی بالاتر رفته است و باید فراموش نکنیم که سرطان بسیارتر در شخصان سن و سالشان کلانتر بسیارتر پیدا میشه، یعنی در آنها خطر پیدا شوی سرطان نظر به جوانان بسیارتر است.
2: سلامت باشید. کدام نشانه ها میتوانند از موجودیت بیماری سرطان خبر دهند؟
3: متاسفانه بسیار آماسای در بدن انسان پیدا میشوند که تو مرحله های معین تو یک وقتی معین ما کلینیکای آن را نمیبینیم، یعنی باعث شکایت درد بیمار نمیشود و بیمار هم خیلی پرو میگردد و اون وقتی که علکی ممکن ناگهان در چشم دیگر شخص میافتد از اون کس میپرسد که این چی یا که خودش پالموسیده میبیند، بعد این باعث مراجعت به دکتران میشود. برای همین علامت هایش بسیار کم میباشند. البته وابسته به کدام عضو کسلی سرطان میشود کلینیکش هم از همین وابستگی دارد.
2: سلامت باشد. نقش تشخیص بر وقت در معالجه سرطان چگونه است؟
3: چقدر که ما بر وقت تر به تشخیص فرا گیریم بیمار رو، یعنی در مرحله های اول یکم دوم مرحله ها، ما میتوانیم با تبابتی قریب 100% بیماری سرطان نویل گردیم، یعنی فیدیش بسیار از فایدانوکیش بسیار است. یعنی در مرحله های اول اگر ما پیدا کردیم سرطان رو، خیلی در مرحله های دیر ما در نتیجه تشخیص معاین میکنیم که علاقه سیون چورون مرحله است، این فراگیری تبابت بسیار مشکل میشد، دلو دراز میشد و بسیار هم ممکن که باعثی تبابت نیفتنی بیمار هم شود.
2: در مرکز جمهوری سرطان شناسی کدام اصولهای مؤثر تشخیص و تبابت استفاده میشود؟
3: ما با قریبی خوشبختانه سال گذشته در بین زنان بیماری سرطان گردنک بچه‌دان بسیار و میخورد، ما وارد نمودن واکسین ضد ویروس پاپیلوم آدم به راه مونده شده و در دایره اجرای برنامه ملی واکسیناسیون ضد ویروس پاپیلوم آدم برای دختران تا 15 ساله با تقویم ملی ایمونیزاسیون وارد کرده شد و با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 24 ایلی سال 2025 تحت رقم 408 و فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 3 سپتامبر 2025 مراکز ایمونیزاسیون عمومی برگزار گردید. гардид. Ва аз 1 то 31 октябри соли 2021 аз 542268 нафар духтарони синни 10 то 14 сола 509 нафар ва 667 нафар бо иммунизатсия фаро гирифта шуданд ки 94%-ро ташкил медиҳанд. Пас аз анҷоми иммунизатсияи тозакунанда сатҳи умумии фарогирӣ ба 95.3% расонида шуд. Ин тадбир яке аз қадамҳои муҳим дар самти пешгирии саратони гарданаки бачадон ва коҳиш додани бемории вобаста ба вирус ба ҳисоб мераванд. Боз аз ҳисоби ташхисот дар маркази ҷумҳурии илмии саратоншиносӣ вуҷуд дорад томографияи компютерӣ ва якчанд намудҳои дастгоҳҳои ултрасадо, дастгоҳи маммограф, яъне ҳама дастгоҳҳое ки имрӯз дар соҳаи саратоншиносӣ лозим аст, дар маркази мо вуҷуд дорад ва барои ташхис мо кӯшиш мекунем ки дар марҳилаҳои аввал ташхисро гузорем, чунки ин кори мутахассисонро осон мекунад ва ба шаҳрвандон осонӣ меорад.
2: саломат бошед. ташаккур ба шумо. дар самти мубориза бо саратон кадом дастовардҳои нав ба даст омадааст?
3: гуфтан дар кор ки дар даруни соҳи истиқлоли соҳаи ҷарроҳии онкологӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон марҳила ба марҳила рушд намудааст. дар марказҳои саратоншиносии ҷарроҳии каминвазивӣ ки миниинвазивӣ мегӯем, аз ҷумла усулҳои эндоскопӣ ва лапароскопӣ ҷорӣ карда шудаанд. афзалиятҳои ин усулҳои каминвазивӣ давом мебошад ки амалиётҳои ҷарроҳӣ бо буришҳои хурд, осеби камтари бофтаҳо ва хавфи пасти оризаҳои баъди ҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд. ҳамчунин истифодаи чунин усулҳо имконият медиҳад ки муҳлати бистарӣ кам гардад ва бо татбиқи технологияи нави ҷарроҳӣ бори аввал дар ҷумҳурӣ як қатор амалиётҳои мураккаби онкологӣ бо усули каминвазивӣ анҷом дода шуданд, аз ҷумла буриши гастропанкрета дуоденалӣ, буриши атипикии сегментҳои ҷигар, гастректомия, буриши субтоталии дисталии меъда, резекцияи гурда, колектомияи тотали, яъне ин ҷарроҳиҳо дар бораи руда гап меравад, бо усули каминвазивӣ. татбиқи чунин амалиётҳо имконият фароҳам меорад ки беморони гирифтори омосҳои узвҳои ҳозима, ҷигар, ғавди зери меъда ва роҳҳои пешобарор табобати муосири ҷарроҳиро дар дохили кишвар дастрас намоянд ва ба берун аз ҷумҳурӣ ниёз надошта бошанд.
2: саломат бошед. имрӯз баъзан президенти мамлакат ханронӣ мекунанд бар ин назаранд ки бояд пизишкон, табибон бо як лаҳни зебо суҳбат кунанд ва онро нисби табобат меноманд. вале баъзан дида мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки навбатпоӣ дар назди духтурон он қадар мисол дар баъзе ҷоҳо мисол то дараҷае ҳаст ки ҳамун навбатпоиам бо шиносбозӣ асту бо вай дигар. хуб дар маркази ҷумҳуриявӣ саратоншиносӣ ҳамин вазъро чӣ гуна тавзеҳ медиҳед?
3: ман мехостам дар ин бора як равшанӣ анозам ки дар муассисаи мо ба фарқият аз дигар муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ мо як картаи амбулаторӣ дар ҳар як бемор тартиб медиҳем ки ҳама маълумотҳо дар он ҷо дар тӯли омадани ҳамин бемор ба ташхису табобат вақте ки фаро мегирад мо як картаи амбулаторӣ тартиб дода дар он ҷо дарҷ мекунем, мечаспонем ҳама ҳамун хулосаҳои ташхисҳои иловагӣ, иқтибосҳо, ҳама консилиуми мутахассисон дар он ҷо ҷамъ мешавад ва ҳар як бемор ки муроҷиат мекунад беморро мо ба дармонгоҳи машваратӣ равон мекунем ва ин раванди кор дар дигар муассисаҳои вилоятӣ ҳам арзи вуҷуд дорад ва албатта вақте ки ба тури табобати духтури дармонгоҳ қабул мекунад беморро ва ин шахсро барои ташхис ҳар ду моҳ пас, ҳар се моҳ пас мо ташхисҳои навин бояд гузаронем. барои ҳамин ин боиси дар навбатҳо каме бисёр истодани беморам мегардад, чунки ташхисҳои мо ҳар ду моҳ се моҳ пас бояд ки нав бошанд ки мо ба хотием ба табобати навбатӣ гузаронидашуда ки чӣ қадар самаранок аст. то мо ин ташхисҳои иловагиро накунем мо баҳо дода наметавонем ба самаранокии табобат. агар самаранокии табобати гузаронидагӣ набошад, мо дар натиҷа ҳамин ташхисҳои иловагие ки беморон мумкин соатҳои дароз мешинанд, дар натиҷа ҳамин ташхисҳо мо муайян мекунем ки марҳилаи бемор тағйир ёфтааст, яъне ба омос мо таъсир расонда тавонистем дар натиҷаи табобати химиявӣ ё дар натиҷаи табобати шуоӣ ва давоми табобатро мо дар натиҷаи ташхисҳои иловагӣ метавонем дарёфт кунем.
2: саломат бошед. ва чизи дигаре ки имрӯзҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди баҳсу мунозира қарор мегирад ин аст ки вақте ки ба пеши табиб мераванд ва натиҷаҳои таҳлилҳо ҳастанд, вале дигар табибон онро қабул надоранд. чаро? метавонед ам инҷо
3: башунавандаон фаҳмонем? албатта мо ба шунавандагони муҳтарам мехоҳем фаҳмонем ки баъзе вақт шахсон вақте аз хона баромада бармехоҳанд рафта худашонро ташхис гузаронанд ва дар ягон куҷое ки мебинанд ташхиси ултрасадо ё ренген аст, мумкин аст пеши худ бе таъиноти мумкин духтури оилавӣ, бе таъиноти духтури ноҳиявӣ рафта ташхис мегузаранд ва инҷа бояд қайд кунем акун як корҳои нозук аст ки он шахсе ки ултрасадо гузаронидааст ё ренген кардааст, он кас ҳам дар ин ҷо гунаҳгор нест, чунки ин шахс яъне бе роҳхати мақсаднок рафта ҳамин корро иҷро кардаги. вақте ки дар мо муроҷиат мекунанд, бисёри вақт мо дастгирӣ мекунем ки ҳамун ташхисҳои иловагие ки мисол томографияи компютерӣ бошад, агар дискаш бо ҳамроҳи бемор бошад, мо ҳамун диска истифода бурда ба назди мутахассисони рентгенология равон мекунем ки онҳо дар натиҷаи консилиум ва дидани ин диск ба хулосаҳои даркорӣ меоянд. леки баъзе вақт ҳаст ки беморон аз дигар марказҳо ба мо бо аксҳои компютерӣ меоянд, лекин диск дар дасти онҳо нест ва онҳо маҷбур мешаванд ки боз аз сари нав ёк томографияи компютерӣ ташхис гузаранд ёки рафта аз ноҳияашон бо диска биёранд, ки боиси норозигии шаҳрванд албатта мегардад. ва баъзе ташхисҳое ки дар дасти беморон аст, албатта ба талаботи соҳаи саратоншинозӣ барои мутахассисони мо мумкин қаноатманд нест. на ҳамаи онҳо албатта, мумкин инсон вохӯрад. яъне мо бояд ташхисро дуруст гузорем дар натиҷаи таҳлилҳои муайяну аниқу мақсаднокӣ ки мо таъйинот кардем ва онҳоро гузаронда, баъд мо бояд ки ташхисро дар натиҷаи консилиум мемонанд, ки ин тактикаи табобати бемор як вақти муайян ҳамин консилиум ҳал мекунад. яъне тақдири бемор дар ҳаминҷо ҳал мешавад. мо баъзе вақт мисол барои тақдири бемор ҳал кардан, барои як ултрасадое ки дар дигар ноҳия гузарондааст, агар асар гузаронем, ба фиро муқаддар муҳимияти сахтам надорад.
2: وزیر بیماری‌های سرطانی در تاجیکستان: کدام نمودهای سرطان در بین اهالی کشور بیشتر به قید گرفته می‌شوند؟ سبب‌های اساسی افزایش بیماری‌های سرطانی کدام هستند؟ تا چه اندازه تشخیص بر وقتی در تبابت سرطان مهم است؟ بیماران سرطانی بیشتر با کدام مشکلات روبرو می‌شوند؟ در نشر نوبتی برنامه محور.
4: سلامت باشید. با چیز دیگر بشنوانده ها فهمانده می شود که آیا در همین مرکز شما بودن نفرانی که از همین بیماری رهایی یافتند و تبوبت گرفته صحت شده برگشتند؟
3: این سوال ما را قدر به حیرت نمی آورد، چون که سوال ما قریب هر روز می شنویم از بیماران، از خشتباران در همین رویه، در همین فکر و بسیاری همین در جامعه همین فکر رفت است که سرطان این تبوبت نشونده است. و یعنی شخصی که با سرطان گرفتار شد ممکن می فوتد، هم خیلی فکر است. البته این درست نیست. وقتی در مرحله اولی بیماری به ما مراجعه میکنند بیماران، آنها پورا صحت و تبوبت میابند اگر که درست در وقتش آمده تشخیص گذارند. یعنی که باید بعد که تبوبت نوری را گرفت، باید بعد 21 روز یعنی بعد 3

0: بله شنوندگان گرامی درود میگم حضور همه اون نفرانی که اکنون با موج رادیو تاجیکستان پیوستن چون برنامه گردش است این لحظه مهمان کاشانه های شما کوشش میکنیم البته در رابطه با موضوع های روزمره و موضوع های گوناگون با متخصصان کسب و کار گوناگون در صحبت باشیم و وابسته به سوال هایی که ما و شما در سر است پاسخ پیدا کنیم خب اگر وابسته به مسائل مهاجرت و مشکلات اون خب خواه دستاورد است خواه مشکلات است هر چیزی که نباشد شما رساله در سر است تلفن های ما در سود فعال است 227-60 و 227-60-20 خب اینجا مهمانان ما حضور دارند از خدمات مهاجرت نمایندگی های خدمات مهاجرت هستند و بسته به مسائل گوناگون که گفتیم خب یک صحبتی رو پیشنهادی شما می نمایم خب شما دای گرامی البته ما شما می دانیم که مسائل مهاجرت یک خاص کشوری ما نبوده بلکه کل کشورهای بر قدرت نیز اون این روند رو اثر می گذرونند حتی همون اگر به عمرها نظر افکنیم می بینیم که چقدر مردمی حتی همون کشورهایی که از لحاظ اقتصادی 100% تامین هستند خب عزیمی کشوری دیگر می شوند به خاطر البته زندگی بهتری رو پیدا کردن هجرت می کنند خب مهمونان در برنامه هستند فیروز مرادوف و صدرالدین بابایف خب صدرالدین بابایف سردار شعبه قبول و مسئولیت دهی ریاست خدمات مهاجرت و همزمان خب فیروز مرادوف از هماهنگسازی موسسه دولتی مرکزی مشورتی نزد خدمات مهاجرت خب از مهمانانمون تشکر میگیم برای شرکتشان در برنامه از نام شما و از نام علی ایجاد خوش آمدید مهمانان عزیز رشته سخن به شما مرحمت از کی شروع میکنیم از فیروز یا صدرالدین مرحمت
1: تشکر زیاد
0: خب ما وابسته به مسئله مهاجرت میخواستیم صحبت بیاراییم و قبلا میخواستم که در مورد خود مهاجرت مهاجرت چیست و چرا ما مهاجرتی به خطر میگوییم این چی معنی دارد برای شنونده ها چند معلومات رو ارائه میکردید مرحمت فیروز سخن از شما
1: مهاجرت این یک روند در سالهای آینده یک روند معتدلی است که در همه کشورها مقصد پای برده می شود این مهاجرت از یک جا به یک جای دیگر سفر کردن این یا آن شخص می باشد که با این یا آن مقصدی مقصدهای گوناگون سفر می نمایند مهاجرتی به خطر باشد این سفر به خارج کشور برای کار یا زندگی می باشد که به طور قانونی یعنی که با آمادگی پیشکی و با داشتن معلومات درست انجام داده می شود
0: خب تشکر میگم و صدرالدین اگر در این روان چیزی اضافه دارن
2: تشکر زیاد سلام باشد در دوره نقشه کاری رئیسیت خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه همه روزه برای مهاجران مهنتی که به قلمرو فدراسیون روسیه سفر میکنند یا که بازگشت از فدراسیون روسیه میکنند کارهای فهموندنی منتظم دایر کرده میشود و جهتی به مهاجران برای به کسب و موزی فرا گرفتن یا با جای کار دائمی مشغول شدن به مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی و مرکز رشد هنرمندی و ملکه کسبی نزد وزارت مهنت مهاجرت و شغل اجتماعی تاجیکستان توصیه داده می شود پیش از همه برای دانستن قانونگذاری کشور فدراسیون روسیه برای دانستن قانونگذاری و عرف و عادت های کشورهای را قبول کننده مشورت داده می شود
0: خیلی خوب شما گفتید که مثلا وقتی که مهاجران به فدراسیون روسیه سفر میکنند آیا مهاجران ما هموطن ما تنها به فدراسیون روسیه سفر میکنند یا در این روند دیگر کشورها نیست در نظر هستند
2: در این روند دیگر کشورها سفر میکنند از جمله به کشورهای اروپا سفر میکردند پیش قبلا عین حال این موضوع در بررسی قرار دارد
0: خب چرا؟
2: بسیار کارها خوب رفته سنگه من به کشورهای ترکیه سفر میکنند به کشورهای قطر یا کشورهای کره سفر کرده سودان
0: خب در این زمینه گمانم که شرطنامه ها در سطح بالا
2: بله شرطنامه ها سازشنامه ها در باره انتخال شهروندان جمهوری تاجیکستان مهاجران مهنتی به این زور رسیده است کار در نیسان ادامه دارد
0: خب چی گونه شرط و شرایط ها هست در اونجا؟ امنیت شهروندان ما تامین هستند؟
2: بله، این اصلا توسط اگنتی با کار تامین کنید در خارج کشور اعلام ها کرده می شود. مهاجران به دعوت کرده می شود، پیش از سفر کردن کارهای فهماندهی انجام داده می شود، رسمیات حجت گذاری عملی کرده می شود، سپس به کشورهای قبول کننده روان کرده می شود.
0: بله، خب ما البته تای سالهایی که فعالیت میکنیم و بسه به این مسئله، خب تقریبا تای چند احساله میشود که این روند ادامه دارد. خب صحبت میاراییم متخصصان مسئلیت و مشورت خود رو برای کل شنونده ها میدهند، از اون خاطر که خب اونها دانند که هنگامی سفر کردن حتما دانستن زبان، داشتن یگان کسب و هنر، خب این چیزها بسیار مهم هستند. همین گونه نه فیروز؟
1: بله بله، طبق سازشنامه و شرطنامه هایی که خدمات مهاجرت با دیگر دولت ها با دیگر کارفرمایان دیگر دولت ها به امضا می رسانند، در آنجا پیش از آنی که شهروند را به کار قبول کنند از آنها مصاحبه به طریق خواه رو برو خواه آنلاینی قبول کرده می شوند، موافق به طلبات کارفرما و کسب و کاری که کارفرما پیشنهاد می کند از آنها مصاحبه ها و امتحان ها گرفته می شوند. بعدن وقتی که از جانب کارفرما اونها قبول می شوند، بعد متشکلانه سفربر کرده می شوند به همون کشور تعینات، به همون طبق طلباتی همون کارفرما
0: بکر قبول کرده میشه. شهروند، خب تشکر میگم و واقعا هم ما شما نگفته نمونه که در عصر 21 زندگی میکنیم و شما از آنلاین مثلا حرف زدید، یعنی توسط آنلاین هم کارفرما اگر در حدود کشور ما نیست در خارج است درست است، از همونجا استفاده مثلا آنلاین با شهروند ما صحبت می آورد و وابسته به کسب و کارش ملکه داشته او سوال میکنه، درست؟
1: بله بله، این پس از آن صورت میگیرد که در صورتی که شرطنامه ها میانی خدمات مهاجرت و این شرکتی که کارفرما است اگر بسته شدگی باشد، پس از آن باید میتواند که با شهروندان جمهوری تاجیکستان در همکاری با خدمات مهاجرت همین خیلی مصاحبه های آنلاینی تشکیل کنند و داوطلبان با کار خود موافق رو
0: خوب کنه برای کار ببرند. خوب تشکر میگه و ما در مورد صحبت های آنلاینی گپ زدیم، صحبت کردیم و ببینید که امروز شبکه های اجتماعی یک گویا دنیای بیکران است، درست است؟ و اونجا مثلا ما اکثرا میبینیم که یا میخونیم یا میشنویم که مثلا فلان شرکت است یا که کارخونه است، کارگاه است، یا کشور است، نمیدونم یا چیز دیگر، مثلا تعداد معین شهروندان رو با نشان دادن مبلغ خب همچون کارگر با کار قبول میکنه یا که دعوت میکنه و بعضا میشود که دیده و خب شاید دانسته یا ندانسته اکثرا فریفته همین گونه حالت ها میشن، زیرا امروز در برابر اون که پیشروی ها خیلی زیاد است ولی دایره وسیع قلابون است از این امکانیت ها وسیع استفاده میکنند. در این مورد مثلا شهروندان باید چیکار کنند؟
1: بله شما درست قید کردید، در سالهای اخیر با گوناگون سمت گردیدن سمت های مهاجرت مهنتی، یعنی کشاده شدن سمت های دیگر مهاجرت، در این زمینه دیگر یکی از مشکلات های اساسی که پیدا شدگی است این قلابون اینترنتی و خود قلابون آنلاینی هم گفته می شود خیلی هم زیاد شده است که از نامی خودی شرکت های اساسی استفاده بوده در سامانه های اجتماعی و مسنجر ها اعلان های بردروغ با نشان دادن مزد معاشی به حد کلون
0: ولی
1: که جلب مهاجر رو بخود جلب میکنند، همین خیلی پاس ها اعلان ها میگذارند و با واسطه این شهروندان ما رو بدام
0: خود
1: میگیرند و مبلغ هایی که آنها در طول چندین سال ها جمع کردند از آنها برای فریب
0: میرپوین درست. خب تشکر میگم و واقعا تونی که شما با برنامه حضور آوردید ما با صدر دین صحبت کردیم. اطرافیان که امروز ما گفتیم که شهروندان خارجی و در برابر شهروندان خارجی هستن، شهروندان ما متاسفانه که مثلا تعداد معین معینی شهروندان رو به باوری اونها در اومده مثلا با استفاده از امکانات هایی که دارن یا ندارن مثلا اونها رو به دومی خود در آورده. خب اخیرا یک سکین شهری وحدت است از جماعت گلستان، نام و نسبش هم هست که 20 نفر شهروندان ما رو با فریب به کشور گویا که با وعده اون که به اسلواکیا میبره و خاطر جای با جای کار تامین کردن مثلا در همین موارد ها خدمو چیکار میکنه شهروند؟ همین شما چی مشورت میدید شهروندان باید چیکار کنن در همین حالت ها تا که گرفتاری همین گونه حالت های خوب مشکل نگردن؟
2: سلام باشید، به این سوال مختم جواب میتم. قبلا به شهروندانی که به کشورهای خارجه نه بلکه به فدراسیون روسیه بر کشورهای اروپا سفر کردن هستند توصیه داده میشود که پیش از همه به خدمات مهاجرت مراجعه کنند و درباره شرکت هایی که به اونها وعده میدهند که شما رو به کشورهای اروپا سفر برمیکنیم درباره داشتن اجازت نامه درباره انتقال شهروندان تاجیکستان دارند یا ندارند، در این باره حتما سوال جواب کردنشان لازم است. برای مهاجرت بی خطر کردن به کشورهایی که توسط شرکت ها می روند حتما توصیه داده می شود که به مؤسسه دولتی مراجعه کنند، از جمله مؤسسه دولتی اگنتی با کار تامین کنی در خارج کشور که این پور را به وکالت اگنتی با کار تامین کنی در خارج کشور می دارد و مؤسسه دولتی مرکزی مشورتی و اموده که پیش از سفری مهاجران میارتی نزی خدمات مهاجرت و در سمونه رسمی خدمات مهاجرت و سمونه مرکزی مشورتی نزی خدمات مهاجرت دویر به این مسئله ها دویم اعلان ها نشر میگردد، رقم های باوری نشر کرده شده است، میتوانند حتما به این رقم ها زنگ زدن معلومات
0: و بسه به اون مسئله معلومات بگیرن.
2: بله.
0: درست است؟
2: بله درست.
0: خب و واقعا هم و گمه میکنم که این شب و روز در نمایندگاه های خدمات مهاجرت نه فقط در مرکز بلکه در تمام نواحی جمهوری عمل میکنن، درست است فیروز؟
1: بله بله، در همه شهر نواحی ها بخش شعبه و رئاسات خدمات مهاجرت فعالیت می نمایند و به شهروندان دوی به مسئله های مهاجرت، مهاجرت بی خطر و به کار تامین‌شوی در داخل و خارج کشور کمک می رسند.
0: خیلی خوب تشکر میگم. و خوب یک سوال دیگر است، پیش از سفر به خارج شهروند باید کدام حجت ها رو اومده نماید؟ عادی‌ترین کارهایی که باید که مهاجر یا شهروند ما به خاطر رفتن به یک کشور دیگر باید که همراهش داشته باشد، کدام حجت هستند؟
1: تشکر زیاد. حجت های ضروری پیش از سفر شهروند باید حجت های ضروری خود را آماده نمایند، این از قبیل داشتن پاسپورت یعنی شناسنامه خارجی، نداشتن داغ سودی و معلومات نامه طبی. باز دیگر حجت های هستند که اینها طبق طلبات یعنی همون کارفرما میتوانند که جمع آوری کرده شوند، این از قبیل اون است که اگر که کارفرما برای خود متخصصی بالانسوها رو دعوت کردنی باشد از اون دیپلم یا یعنی که شهادت نامه معین کردن یعنی تخصص و کسبیت شهروند پیشنهاد کرده می شود.
0: خب تشکر میگیم و صحبت ما اطرافی قانونی به مهاجرت مهنتی رفتن شهروند بازم ادامه میکنه. شاندا گرامی، خب همکاران ما از بخش اطلاعاتی اومده هستن که ما شما رو با تازه ترین خبرها آشنا بسازن. پس از چند لحظه باز با شما پیوست خواهیم شد، با ما بمانید.
3: وقتی انسان ها در کتاب نهان است، توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050 و 1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساسی متنی به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان.
4: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار. در شهر باکوی جمهوری آذربایجان در حاشیه جلسه های سالانه بانک اسلامی رشد، ملاقاتی هیئت کشور تعطیل آمد. وزیر رشد اقتصاد و سودا مدیر کشوری بانک اسلامی رشد از تاجیکستان عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با دایرکتور ژنرالی خزینه اوپک اوید به رشد بین المللی دکتر عبدالحمید الخلیفه دایر شد. بنابرای تلیه وزارت رشد اقتصاد و سودا در ملاقات جانب ها وزی فعلی و دورنمای همکاری ها رو در سمتوی انرژیتیک نقلیات، معارف، تندرستی و کشاورزی بررسی کرده، زیاد نمودنی حجم مبلغ زوری خزینه اوپک اوید به رشد بین المللی برای عملی نمودنی لایحه های مهم انفراساختاری بخصوص در ساحه های ذکر گردیده مهم ارزیابی نمودند. 22-23 آگوست سال 2026 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه فستیوال تابستانه دوشنبه 2026 برگزار می شود. در خصوص قرار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسید. بنا به معلومات شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، چاره بینی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. هدف اساسی فستیوال رشد ساحه سیاحی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای استراحت و فراغتی ساکنان و مهمانان پایتخت، جلب بیشتری سیاحان خارجی، معرفی امکانات سیاحی و فرهنگی شهر دوشنبه و دستگیری تشبث های بخشی خصوصی می باشد. در دایره فستیوال برنامه گوناگونی فرهنگی، فراغتی و سیاحی پیشنهاد می گردد. انجام برنامه اخبار.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: چنین گفت با بچه جنگی پلنگ، که ای پر هنر بچه‌ای تیز چنگ، ندانیسته در کار تندی مکن، بیندیش و بینگر ز سر تا ببن. با گفتار شیرینی بیگانه مرد، با ویژب و هنگام ننگ و نبرد، پژوهیش نمایو بترس از کمین، سخن هرچه باشد با شرفی ببین. هم از بدخویی هم از کردار بد، بر روی جوانان چنین بد رسد.
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

0: بله شنوندگان گرامی، برنامه گردش از موج رادیو تاجیکستان بازم ادامه دارد. خاطر شما میکنیم در مهمونی برنامه هستند خب نمایندگان از نهادهای زیرتابه خدمات مهاجرت فیروز مرادو و صدرالدین بابیف. خب ما اطرافی اون صحبت رو ادامه میدیم که چگونه شهروندان ما امروز میتوانند قانونی به مهاجرت مهنتی بروند، امنیت اونها تامین باشد، محل بودوش باشه اونها معلوم باشد و هم خانواده های اونها در وطن اسوده باشند که فرزندمون یا بزرگسال خانواده به مهاجرت رفت و امنیتش تامین است.
1: تشکر زیاد سلامت شد. مهاجرت مهنتی که در قلمرو فدراسیون روسیه کار و فعالیت می نمایند، پیش از همه قانون های بود و باشی کشور قبول کننده را رعایت نمایند، عرف و عادت های کشور قبول کننده را رعایت نمایند و در صورت دچار شدن به مشکلی دایر به این مسئله حتما به نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه مراجعه نمایند و دایر به پایمال گردن حقوق مهاجران و آنها کمک ها رسانده می شود.
0: کمک
1: ها در کدام شکل؟ مبسته به کمک هایشان باشد هنگام دچار شدن به دسترس نکردن مبلغ هایشان یا اینکه حقوق هایشان در باره شرطنامه های مهنتی که بسته شده است و شرطنامه های مهنتی رعایت نمی شود، در این صورت کارمندان نمایندگی وابسته کرده می شوند و مبلغ هایی که از جانب شرکت ها به آنها داده نمی شود ستانیده و به مهاجران برگردانده می شود.
0: خیلی خوب. و از نگاه شما همچنین متخصص همین ساحه، هنگام انتخاب جای کار آنها باید بیشتر به چی دقت دهند؟
1: مهاجران مهنتی که به جای کار تامین می کردند حتما شرطنامه های مهنتی رو با کارفرما با امضا برسانند و رسمیت حجت گذاری کشور قبول کننده را حتما رعایت نمایند، از جمله از قبیل منمن پاتنت و به قید گیری جای زیست را حتما به قید گیرند.
0: خب تجربه ها نشان می دهند که مثلا همون پاتنتی که شما گفتید یا اجازه نامه برای کار را اکثرا شهروندان می گیرند، در بعضی مثلا حالت ها زیاد است که تقلبی هستند، یعنی ساخته کاری شده اند همین گونه حالت ها، شهروند چی می تواند کند؟
1: این حالت ها بسیار است. البته که با این حالت اگر دچار شدن حتما بازم به نمایندگی مراجعه نمایند که به همین قلبون دچار شدن و حتما به مقامات دولتی که به آنها اجازت نمایند که کارت مهاجرتی میگیرند مراجعه نمایند.
0: خب تشکر میگم. یک مسئله بسیار هم مهم که ما زیاد با اون دوچار میشویم میشنویم یا در تجربه پیوندان ما که در مهاجرت هستن یا که میروند یا که میبیایند، بعضا مثلا اونها خارج میشوند از اون کشور اما از همین چیز اظهاری بیخبری میتونند، اطلاع نمیابند یا اطلاع پیدا کردن نمیتونند. در همین مورد از نگاه شما چی باید کنند؟ فرزند میشود که چیپته میگیرند توسط تیاره یا سمالیات با فدراسیون روسیه میرند، بعد در اونجا میفهمند که اونها خارج شدند.
1: تشکر زیاد. باید قید نمایم که روی خطی ممنوع شده های مهاجرای مهنتی که از فدراسیون روسیه به ما دسترس میگردد از اونها به خدمات مهاجرت و به ساختارهای خدمات مهاجرت در محل ها حتما دسترس کرده میشود، به مهاجران توصیه داده میشود که پیش از چیپته گرفتن حتما به بخش و شعبه های خدمات مهاجرت در محل ها یعنی که در شهر دوشنبه باشد مراجعه نموده شناسنامه خود را سنجند.
0: خب به واسه تشریف باید بیارن همراه شناسنامه
1: شون؟ می توان تشریف بیارن، می توان که شفاهی گویند نامشون در برای شناسنامه شون معلومات دهند، حتما شناسنامه شون را سنجند پس اون چیپ تگیرن برای سفر کردن شون بهتر می شود.
0: خب همین در چند مدت مثلا یک زمانی بود که ما وابسته به همین یک مشکلی زنگ زدیم، گفتن که حداقل باید دو یا سه ماه انتظار شود شهروند وقتی که از فدراسیون روسیه برگشت.
1: البته درست است، این رو باید حتما رعایت کرد و در این صورت هم باید سنجد شناسنامه رو، چون که در اونجا بسیار حالات می شود که نامشون در روی خطی ممنوع شده وارد می گردد، یعنی که حتما قانون گذار رو رعایت کنند، مثلا سر و لباس رو باید رعایت کنند، عادی ترین مسئله ها میتواند که بر وارد شوی مهاجران رو منع گرداند.
0: ممنون بگردونه. خب تشکر میگیم. تشکر و شما میگفتید که کدام حالت ها میتواند مهاجر قربانی فریب یا خرید و فروش آدمون گرداند. ما از این چیز امروز بسیار در تشویش هستیم. واقعا هم مسئله هست که بسیار نازک است و بسیاری مردم شهروندان خصوصا قربانی همین گونه حالت ها میشن. یعنی قربانی خرید و فروش میگردند. امروز این یک مسئله بسیار در سطح گلوبالی یک بسیار هم فوجاوار هم بگویم اگر خطا نمیکنیم. مرحمت فیروز.
2: تشکر زیاد. بله درست خیلی کردید. پیش از همه این به آگاهی از قانون ها و طلبات کشوری تعینات میتواند که به وای آورده است
0: مشکلی
2: به بار بیارد و ندانستن و پیش از سفر از همون شرط شرایطی کار شرط شرایطی چی میگن
0: کشوری
2: بودو باش و همون چیزی که وای بین مهاجر و کارفرما به اینجا میرسد شرطنامه ندانستن و از آن با خبر نبودن از هر یک بندی همون شرطنامه خود آگاه نبودن این میتواند که آنها رو به مشکلات های خیلی هم جدی روبرو سازند که وقتی که آنها از بندهای شرطنامه خود آگاه باشند و پس از آن با آن امضا گذاشته باشند و چی گویم در عموم از همین آگاهی داشته باشند و قانون های دولت قبول کننده در همین سمت مهاجرت در دیگر سمت هایی که برای حیات هر روزه لازم است اگر که اونها از خود کنند و زبان دولت قبول کننده را دانند این میتواند که با اونها در رفت مهاجرت مهنتی خیلی هم آسانی
0: رو کمک رساند.
2: کمک
0: خب فیروز اگر رفت و کارفرما شرط شرطنامه را رعایت نکند مهاجر یا شهروند ما در این مورد چی باید کند؟
2: اگر رفت و کارفرما در این صورت که شرط های شرطنامه را اجرا نکرد شهروند میتواند که با نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه شکلی که خیلی کردن مراجعت نمایند و کارمندان نمایندگی در این صورت میتوانند که با کارفرما بله ملاقات کرده و وابسته به برگردوندن مبلغ های شهروندان و اجرا نگردن همون بند های شرطنامه میتواند با مهاجران کمک رسند.
0: خب پیش از همین امضای شرطنامه مهنتی ما اکثرا در تجربه در کشور همه بینیم که وقتی شرطنامه رو امضا میکنیم کمتر دقت میکنیم به پونکت های اون که در اون چی گفته شده است. مثلا پیش از امضای شرطنامه مهنتی و اندیشه شما باید شهروندان به کدام بند های اون بیشتر دقت دهند؟
2: به اندیشه ایمان و این توصیه ایمان که آنها شهروندان پیش از اونی که شهرنامه مهنتی رو با کارفرما به امضا میرسونند آنها رو با دقت خوانند هر یک بندی اون رو و با اون بندهای مهم که از جانب کارفرما چی گونه شرط و شرایط برای کارگر پیشنیاد میگردد آیا حجت گذاری از جانب کارفرما کرده میشود و چی همون بندهایی که در رفت بودوباش شهروند جمهوری تاجیکستان در رفت مهاجرت مهنتی لازم است باید به همین بندها اهمیت کلان دهند و برای خود یک محیطی موجیت به خطر رو تامین
0: نمود. خب تشکر میگم و از نگاه شما همچه متخصصان همین سوها مثلا برای پیشگیری موجیت غیر قانونی خب شما و دیگر نیادهای داخل دار چی تدبیرها رو عملی میکنه؟ چی کارها به شما رسونده میشن؟
2: تشکر زیاد خدمات مهاجرت و بخش شعبه و رئاست خدمات مهاجرت در محل ها در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت مرکز ذخیروی مهاجران پیوسته دایر به این مساله ها کارهای اطلاعاتی فهماندهی را در میانی اهالی به راه مانده است که در رفتی گذراندن همین کارهای اطلاعاتی فهماندهی به آنها آید به مهاجرت بی خطر با کار تامین شوی آنها در داخل در خارج کشور با کسب آموزی و زبان آموزی جلب کردن شهروندان جمهوری و جهت پیشگیری شامل نگردن جوانان از جمله مهاجران مهنتی به هر گونه از حرکت های نامطلوب کارهای فهماندهی و مشورتی رو پیوسته در فرودگاه در محله ها در راهی آهن براه مانده شده است.
0: خب اصلا مشکلات اساسی که بیشتر مهاجران مواجه میشوند کدام است از نگاه شما؟ مثلا که شما میدونید علاقه معلومات میگیرید و اطلاع بیشتر در همین مورد میگیرید که مثلا در فلان کشور مهاجران اساسا به همین گونه مشکلی ها گرفتار میشوند.
1: تشکر زیاد. اساسا مهاجرای مهنتی که از تاجیکستان به федерация россия сафар мекунанд бештар надонистани қонунгузории худи кишвари қабулкунанда аст. асосаш ҳамин аст. дуюм риоя накардани ҳамон қонунгузории буду боши федерация россия. баъдан аксари муҳоҷирои меҳнатие ки ба федерация россия сафар мекунанд ҳангоми вохӯрии суҳбатҳое ки мо дар фунтшхалектор қайд кардан дар фурудгоҳу дар роҳи оҳану дар ноҳияи шаҳри Душанбе доир мекунем, доир ба пӯшидани сару либоси дуруст ва дуруст нигоҳ доштани ришо дигар ҳамин чизҳо тавсиҳо дода мешавад. ҳаминҳо сабаб мешаванд ки ба мушкилиҳо дучор шаванд.
0: خب تشکر میگیم و امروز ما در البته شبکه های اجتماعی من در رسانه ها بسیار میخونیم یا شاهد میگردیم آشنا میگردیم با همین اطلاعاتی مثلا نمایندگی ها مثلا نمایندگی های وزارت که در فدراسیون روسیه هستند یا دیگر کشور هستند فرضاً چقدر مبلغی کارمندان یا شهروندان ما مهاجران مهنتی رو از کارفرماها گرفتند گرفته با خودی اونها دادن. در همین مورد چیزی ایلاوه دارید؟ خب فیروز خب صدریدین
1: تشکر زیاد. نمایندگی در این سمت سهمی کلان دارد نسبت به مجرای مهنتیه که مبلغاشون از شرکت ها یعنی که از کارفرماهایی که در نزدشان کار کردن دسترسی مبلغاشون نکردن نمایندگی در تحت روبری نمایندگی و کارمندان نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغلیان در فدراسیون روسیه وظیفه دار کرده می شوند که به شرکت هایی که مبلغ ها رو نمی تیند یعنی که فریب می کنند مهاجرای مهنتی رو حتما وخوری دویر نمده کمک می کنند به مهاجرای مهنتی و مبلغ هاشون رو برگردونده می تیند.
0: خب تشکر میگم و خب بازم شاید در جریان صحبت چیزی بود سوالی بود که من برای شما پیشنهاد نکردم و میخواسته و بسته با اون برای شما ده معلومات بدهید. خب به هر صورت گمان میکنم که مهاجرت مهنتی در برابر اون که البته مشکلی هم دارد پیشتوی ها نیز دارد. مثلا خب یک جوانی تاجیک اگر می رود یک هنری رو می آموزد یک کسبی رو می آموزد اون رو می آورد در وطن عملی می کند از روی اون کار می کند و چند نفر دیگر رو با کار می تواند که تامین کند. خب و مبسته به دستاورد های مهاجران تاجیک می تواند چیزی ایلاوه کنید برای شنانده ها؟
1: البته مهاجران مهنتی که می روند در دایره قانونگذاری کار فعالیت می کنند و پولی ناز کار میکنند میبیند برای بهبودی وضع زندگی اویله خود سامی کلان دارند معرکه هاشون رو میگذارونند تا اون چروبینه که در دویره اویله میگذارونند اکثریت با مهاجران اویل میگردند مهاجران دستگیری خوب است برای مهاجران. این مهاجرت با فدراسیون روسیه کردند یا اینکه دیگر دولت ها کردند خواهی هست دستگیر بسیار اکثریت دیگر دولت هم هستند مهاجرت میکنند میبین برای اویلای مهاجره مینه دستوارد خوب است.
0: خب مثلا جهت رشد ملکه تجربه کسبی مهاجران خب خدمات مهاجرت نمایندگی های اون یکون عمل رو یکون کار رو اجرا میکنه
1: وزارت رئیسیت خدمات مهاجرت در شهر دوشنبه دایر به این مسئله شما درش کردید همه روز کار و فعالیت میبرد و به مهاجرای مهنتی که مراجعه میکنند حتما با نشان دادن جای زیست سراغ یا اینکه رقم های تلفن صحبت و مشورت ها گذرانده میشد و بعد از صحبت گذراندن از روی تابعیت در کدام ناحیه است در کدام منطقه زندگی میکنند توصیه داده میشود که به مقامات اگنتی مهنت و شغل اهالی یا اینکه مرکز های رشد هنرمندی و ملک های کسبی معاصر مراجعه کنند دایر به کسب آموزی شهادت نما کنند ملک های کسبی دسترسی پیدا کنند.
0: تشکر میگیم از شما و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در مهمونی برنامه ما هستند سردار شعبه قبول و مسئله دهی رئیست خدمات مجد صدرین بابیف ببخشید و هماهنگساز مسئله دولتی مرکزی مشورتی نزی خدمات مجد فیروز مرادو و واقعا هم باید گفت که در برابر اون طوری که قید کردیم روان مهاجرت اگرچه مشکلی هم داشت در برابر اون پیشروی های زیاد دارد از این خاطر ما شما را ضرور است که اونا این روان رو مثلا سودا نگیریم خود در خلاصه می توان گفت که مهاجرت مهنتی همون

خب شنوندگان گرامی، با امید اون که خب زندگی ما و شما باز هم رشد میکند از هر جهت، مثلا به همین خاطر ما در استودیو مهمون دعوت کردیم که وابسته به پهلوهای نوروشنی مسئله مهاجرت با شما یک صحبت را پیشنهاد نماییم. در همین جا فرصت ما به پایان میرسد. به مهمونان از نام شما و از نام علی جو تشکر میگیم برای شرکتشون در برنامه و پاسخ گفتنشون. خب پای خدمت تا این ساعت قرار داشتیم کارگردانی برنامه محمد جان میرزایی، محرر گلستان کریم و شاد و پیروز بمونید.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گلستان سعدی. گلستان سعدی شیرازی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی تاجیکی بوده، با شیوه بی‌نظیر تعلیم هماهنگی لفظ و معنا در تاریخ کلام بده جایگاهی برجسته دارد. سعدی در زمان بحران اخلاقی با استفاده از زبان فصیح و بلاغت سخن راه اعتدال و خرد را پیشنهاد نموده، گلستان را به منبع مهم معرفت تبدیل داده است. نشر نوبتی کتاب گلستان سعدی شیرازی زیر تحریر اکتم خالق نظر به چاپ آماده و تهیه گردیده، سال 2017 با تعداد 500 نسخه در شهر دوشنبه به چاپ رسیده است. با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و معرفت انسانی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستداران برنامه های مستقیمی رادیوی تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه مستقیمی روزنامه جامعه جهان است روی موج 147 FM. برنامه‌ای که هر روز شما را از مهمترین رویدادها، از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان، جام جهان آشنا می‌سازد. با شما هستم مسئول برنامه بنده شاهرخ تشریف‌زاده و کارگردان برنامه جونی بکی ایدی بک. بله شنوندگانی عزیز، ادامه میدیم برنامه همون رو و چگونه که قید کردیم دیشب ما رو یک چند بازی ها در جام جهان 2026 انتظار بود و علاکه دور دوم نیز آغاز گشت و با دیدار دسته های مرحله در دور دوم مرحله گروهی جام جهان در مسابقه در گروه ا دسته های چکیه با آفریقای جنوبی آغاز کرد دور دوم و دسته های فوتبال چخه و افریقای جنوبی در دور دومی مرحله انتخابی جام جهان 18 ایون به مسافه هم رفتند و نبرد این دسته ها در گروه ای مسابقه برگزار گردیده در شهر اتلانتا امریکا صورت گرفت و با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت و حساب بازی رو چگونه که قید کردیم در دقیقه ششمی بازی میخائیل سادیلگ باز نمود و بازی که خیلی واقعا هم تماشابینان زیاد جمع آورد، بازی که بسیاری از تماشابینان این بازی رو پیگیری کردند و چون یادآور میشیم که در دور گذشته منتخب آفریقای جنوبی از دسته مکزیکا صدرنشین جدول مغلوب گردیده بود با حساب 2-0 و چگونه که قید کردیم در آنجا راول خیمنس گل زد و یک بازینگر دیگری منتخب مکزیکا و اینشنین در این بازی که واقعا هم جالب برگزار گردید حساب بازی رو در دقیقه ششم بازی چگونه که گفتیم از پس سوشکا میخائیل سادیلک نیموفیزتگری دسته سلاویای پراگا بازینگری منتخب چخیا باز نمود و بازی خیلی جالب صورت گرفت چون هر دو دسته بسیار امکانیت داشتن که حساب رو یعنی بیشتر به نفع دسته خیش گردانند. ببینید در یک بازی که جالب برگزار گردید با تیم چخیا 14 ضربه زد و رقم ها فعال هستند، شما نیز میتوانید پیوست و این حال یک شنونده داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما. بله متاسفانه از خط علاقه برآمد شنونده ما و چگونه که قید کردیم بازی این دو دسته در ورزشگاه رنسو برگزار گردید در ورزشگاه مرسدس بنز در اتلانتا برگزار گردیده با حساب 1-1 خاتمه یافت و گل ها را از در دقیقه ششم میخائیل سادیلک و در دقیقه 83 باشد تباخ و مکاین از ضربه 11 متره باز نمود. بازی که واقعا هم جالب سپری گردید و پس از یک قایده ویران کنی دوار به دروازه دسته چخیا پنالتی تعیین نمود و در اینجا بازینگر دسته آفریقای جنوبی تباخ و مکاین حساب رو از ضربه 11 متره برابر نمود. واقعا هم یک بازیگزاره که در دسته های آفریقای جنوبی و اینچونین چخیا برگزار گردید شنونده داریم پیوست میکنیم و بعدا صحبت همون رو ادامه خواهیم داد.
1: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، روز بخیر.
1: روز شما هم بخیر باشد. این برنامه شما چست نه و که رادیو را ماندم در برای فوتبال جام جهان که بده سوید.
0: بله برنامه مستقیم روزنامه جام جهان است که شما رو با خبرهای با مهمترین رویدادها از بزرگترین فوتبال روی جهان آشنا می‌سازد.
1: بهترین یک سوال داشتم برادر، من بازی دویومی دسته ازبکستان که برگزار میشته باشد؟
0: بازی دویومی دسته ازبکستان شنونده عزیزی ما روز 23 ایون با منتخب پرتغال برگزار خواهد گشت.
1: با منتخب پرتغالی این از سبک های ورزش به نظرم پخش
0: نشده. بله بله بله پخش می شود هر روز برنامه های مرکزی اینچنین بازی هایی که در هم روز برگزار می گردد به طور مستقیم از شبکه های فوتبال و ورزش پخش می گردند و شما نیز می توانید تماشا کنید. تشکر زیاد برای زنگتون و چگونه که قید کردیم شنوانده ما گفتند که بازی پرتغالیا با ازبکستان کی برگزار می گردد، یعنی بازی نوبتی تیم همسایه کشوری ما کی برگزار خواهد شد و چگونه که ما قید کردیم 23 ایون ساعت 22:30 دقیقه برگزار خواهد گشت و در نشرهای مین بعدا ما شما رو با نتایج این بازی ها نیز آشنا خواهیم کرد و چگونه که قید کردیم با نتیجه که حساب یعنی با نتیجه یک بر یک دیدار چخیا و افریقای جنوبی مساوی خاتمه یافت و با این نتیجه هر دو تیم اولین امتیازهای خود رو در جام جهانی سال 2026 به دست آوردند و متناسباً در زینه های سیوم و چهارم گروه اق قرار گرفتند. در دور اول باشد چخستان چگونه که قید کردیم از کره جنوبی و افریقای جنوبی از مکزیک شکست خورده بود و در بازی دیگری که این در این گروه برگزار گردید در گروه ای مسابقه منتخب مکزیک با شکست کره جنوبی اولین شده به مرحله حذفی جام جهان راه یافت. برنامه بازی که واقعا هم میلیون ها مخلص رو در یعنی به خود جلب کرد و چگونه که قید کردیم دست ها واقعا هم بازی خیلی جالب و تماشا گذاشتن، چون در اینجا میبینیم قسمی زیادی از حمله ها رو منتخب کره جنوبی انجام داد ولی یگانه گلی که در دقیقه 50 قسمت دوم به ثمر رسونید بازینگر دسته مکزیک آنها رو توانستن بعد دوری نوبتی یعنی راحت رو به دست آورن. چگونه که قید کردیم دسته فوتبال مکزیک پس از پیروزی بر کره جنوبی با حساب 1-0 اولین دسته شد که به مرحله نوبتی یعنی به مرحله حذفی یعنی پلی آف راه یافت. این دسته که هفته گذشته افریقای جنوبی رو نیز با 2 به جواب شکست داد و صاحب 3 امتیاز شده بود، حالا با غلبهش بر کره جنوبی خولهایش رو به 6 عدد رسونید این دسته و از گروه خود در صدر جدول قرار گرفت و به دوری 16-1 نهایی برآمد. یگانه گل مکزیک را چگونه قید کردیم که میزبان این رقابت بود لوئیس رومو به دروازه کره جنوبی به ثمر رسونید و کره جنوبی که در بازی اول چخیا رو مغلوب کرده بود و امیدوار بود که امروز واقعا هم با شکست دادن میزبانان به دور حذفی رو خط میگیرد، اما اکنون برای بیرون برآمدن از گروه باید حداقل در بازی با افریقای جنوبی دسته کره جنوبی رو یعنی باید میباید آنها بازی جالب برگزار کنند و با باخت روبرو نشود، چون بازی که این در ورزشگاه استادیو اکرون در سپاپان برگزار گردید منتخب مکزیک یک بازی جالب و دراماتیکی با تماشابینان گذاشت، چون بازی که واقعا هم 8 ضربه زده است منتخب مکزیک و 4 ضربه اونها مستقیم بود و اینجا در هنرنمای دروازه‌بانی هم مکزیک و اینچنین دروازه‌بانی تیم کره جنوبی رو واقعا هم کیم سین گیو رو باید از یاد نبریم و باید نیز قید کنیم، چون این دروازه‌بان طول 90 دقیقه خطی دروازه دسته کره جنوبی رو یعنی حفظ نمود و نمیگذاشت که ضربه های دقیقی بازینگران تیم مکزیک به دروازه آنها ورود کردند و ببینید در اینجا از 8 ضربه که زدن بازینگران دسته مکزیک 4 ضربه مستقیم دارند و تنها یک ضربه شون به گل مبدل گردید و 3 ضربه رو دروازه‌بان کیم سیون گیو برگردانید و این هم واقعا هم هنرنمای جالب کرد و اینچنین یگانه بازینگری که از نظر کارشناسان و اونایی که فوتبال رو پیگیری میکنند بهای بلند گرفت، در اینجا نیمو حفاظتگر هجومکار دسته پاری سن ژرمن فرانسه کان این لی بود که از نظر کارشناسان بهای بلندتر گرفت و اینجا میتوان بازی بعد سون خین مین رو حملگر سابق توتنهم رو نام برد که عین حال در لس آنجلس بازی کرده ایستاده است و خیلی بازی بعد خود رو نیز در این بازی انجام داد و هنرنمای دسته مکسیکا رو نیز باید از خاطر نبرآورد چون در اینجا دروازه‌بان رانجل خیلی بازی جالب نشان داد راول رانجل و این بازی دویمی او است که در هیئت اساسی به میدان میبرد در طول 90 دقیقه بازی رو یعنی خط دروازه دسته مکسیکا رو یعنی حفظ میکند و ببینید با از نظر کارشناسان تقریبا آواز خیلی یعنی آواز گرفته است در بهترین بازینگر دیدار گشتن و اینچنین هم بازینگر اساسی دیدار در دروازه‌بان دسته مکسیکا گشت گردیده بود و ببینید در این بازی که ما چگونه که قید کردیم علاقه دسته مکسیکا رو خط خود رو به دور 16 نهایی به دور پلی آف این مسابقه یعنی علاقه به دست آورد و دسته کره جنوبی رو میباید بازی خیلی جالب نشان دهد در دور اخیران و باید غلبه کند زیرا یگانه راهی که میتواند کره جنوبی رو از این منطقه از زینه دویوم به دور نوبتی راه یابد تنها غلبه یعنی باید تنها غلبه کند تا به دور دیگر راه یابد و این بود بازی هر دو بازی که در گروه ای مسابقه برگزار گردید امشب منتخب چخیه با تیم افریقای جنوبی یک بر یک مساوی نمود و دسته مکزیکا که در زینه در رده بندی زینه 14 رو کسب کرده است با حساب 1-0 دسته کره جنوبی رو شکست داد و اکنون باشد به گروه دیگر رو میگذاریم شنوندگان عزیز بازیه که واقعا هم خیلی گل های زیاد رو به قید گرفتن بازینگران هر دو دسته ها چون در این گروه نیز چگونه که قید کردیم در این گروه 4 دسته قرار دارن و در بازی که اینها انجام دادن تقریبا 11 گل به ثمر رسونیدن در بازی که دیروز به یعنی بازی نمودن یک رقیب خود را با حساب 6-0 با حساب بزرگ 6-0 مغلوب ساخت و دیگر با حساب 4-1 و آنها 11 گل را به قید گرفتند و کانادا در سرول از بازی کانادا بیاید آغاز میکنیم دسته منتخب فوتبال کانادا با شکست سنگین قطر در دور دومی بازی های گروهی جام جهان بزرگترین پیروزی خود را در تاریخ شرکتش در این مسابقه به دست آورد و ببینید در اینجا با حساب 6-0 دسته کانادا منتخب قطر را به شکست وادار نمود و آنها را شکست داد و در این بازی یکی از بازینگران و یکی از حملگران این دسته جوناتان داوید خطریک نمود و به دروازه یکی از بزرگترین منتخب های قاره آسیا تیم قطر 3 گل به هدف رسونید و چگونه که قید کردیم این بازی در شهر وانکوور کانادا برگزار شده با حساب بزرگ 6-0 به نفع میزبانان انجام یافت و فوتبال بازان قطری و یادآور میشم که فوتبال بازان قطر در این بازی 2 کارت سرخ گرفتن واقعا هم از جهت تکتیکی بازی نوستوار داشتن و ببینید که در یک بازی با گرفتن 2 کارت سرخ چگونه حساب رو با باختن با حساب بزرگ 6-0 واقعا هم بازی و بازی ننگین بود برای این دسته هم سنگین و هم ننگین چون از طوری در روزه خش 6 گل برآوردن در جام جهان این واقعا هم غیر انتظار است چون هر دستایی که به جام جهان 2026 راه می‌یابند اونها بهترین شده به این دسته به این مسابقات راه یافتند یعنی بهترین دسته گفته یعنی اونها از زینه به زینه به چمپیونات جهان 2026 راه یافتند و در بازی دور دوم با حساب بزرگ 6-0 با حساب 6-0 باخت کردن واقعا هم اونقدر از جهت تکتیکی و از جهت کسب امتیاز اونقدر درست نیست و بلوط این غلبه دسته کانادا شماره امتیازهاش رو به 6 و 4 عدد رسونیده به صدر جدول گروه بی برامد. و شنوندگان عزیز اینجا برنامه اخبار است، بیاید با همه شنویم و بعدا ادامه میدیم.
2: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در تاجیکستان برای همه کارمندان مشق‌های هر روزه جسمانی حتمی شدند. طبق تغییرات نو به کدکس تندرستی کارفرمایان عهده دارند برای کارمندان هر روز نه کمتر از 20 دقیقه مشق‌های جسمانی تشکیل نمایند. قانون از جانب مجلس نمایندگان 10 ایون قبول شده، 17 ایون از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به امضا رسید. با گفته مسئولان هدف این اقدام پیشگیری فربهی، دیابت قند و تحکیم سلامتی اهالی میباشد. طلبان به همه تشکیلات و مؤسسه ها نوبسته از شکل مالکیت دخل دارد. فدراسیون بین المللی ورلد بوکسینگ ردبندی نوی جهان را میانی موش زنان نشر کرد. در فهرست نو چند ورزشکاری تاجیک نیز جای گرفتند. بهترین نتیجه را پرویز کریموف در وزن تا 90 کیلو نشان داده در مقام هفتم قرار گرفت. همچنین میژگان اسمد و انوشروان فوزیلوف، شمشیر سعیدوف، نکروس سلیموف و محمد ابرارالدینوف نیز به بیستگانه بهترین وزنهای خود شامل شدند. انجامی برنامه اخبار
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: шунавандагони азиз, мо баргаштем ва ҳамакнун барномаи ахборро шунидем ва биёед акнун суҳбатамонро идома хоҳем дод. ва рақамҳо фаъол ҳастанд. онҳое ки мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кунанд, бо рақамҳои 2760 ва 2760 тамос бигиред ва дар бахши викторинаи мо инчунин дар барномаи мо иштирок намоед ва фикру андешаҳои хешро баён созед. ва чигуна ки қайд кардем, мо дар бозии гурӯҳи Канада ва Қатар қарор доштем, бозие ки воқеан ҳам ду корти сурх дар пайи худ овард ва бозии хело ҷолиб ба тамошои тамошобинон гузорошта шуд. чун бозии дастаҳо дар Канада дар варзишгоҳи Плейси Ванкувер баргузор гардида, бо ҳисоби 6-0 ба суди дастаи канадагӣ худ ба суди мунтахаби Канада хотима ёфт. ва бубинед, дар ин бозӣ мунтахаби Канада 32 зарба ба самти дарвозаи тими Қатар равона намуд ва аз ин 32 зарба 6 зарбааш мустақим буд ва 6 зарба ба гол оварда расонид. ва дар як бозие ки ҷолиби драматикӣ, ва бубинед, дар ин бозӣ бозингарони мунтахаби Канада ҳамагӣ 2 зарба ба самти дарвозаи Канада яъне зарба заданд ва танҳо аз 2 зарба танҳо як тоаш ба мустақим буд, дақиқ буд ва онро ҳам дарвозабони дастаи Канада баргардонид. Сигирав яъне зарбаи бозингарони мунтахаби Қатарро баргардонид. ва дар инҷо ёдовар мешавам ки дар қисмати дуюми рақобат аниқтараш ҳисобро дар дақиқаи 16-ум дар дақиқаи 16-уми бозӣ ҳамлагари дастаи Канада Кай Ларин боз намуд ва баъд аз ин гол Жонатан Деви дар дақиқаи 29-ум ҳисобро 2-0 кард ва пас аз як қоидавайронкунии дағали бозингари Қатари Ахмед Хомам корти сурх гирифт ва довар ба ӯ корти сурх пешниҳод кард ва пас аз тамошои видеодовар довар зарбаи пеналтие ки таъин карда буд онро бекор кард ва дар пеш аз анҷоми қисмати аввали дидор дар дақиқаи 48-ум Жонатан Дэвид ба номи худ дублро сабт кард ва ҳисобро 3-0 гардонид ва дар дақиқаи 53-уми рақобат бошад пас аз дар оғози қисмати дуюми рақобат Асим Мадибо дифогари дастаи Қатар корти сурхи дуюмро гирифт ва пеш аз он чӣ гуна ки қайд кардем Ахмед Хомам як корти сурх гирифта буд дар дақиқаи 33-ум ва айни хуб бошад Асим Мадибо корти сурх гирифт ва дастаашон 9 нафара боқӣ монданд ва бубинед дар як рақобат танҳо 8 бозингар яъне муқобили 11 бозингар рақобат карда истодааст як дарвозабон ва 8 бозингаре ки бояд ба ин тарафу ба он тараф давад ва вохеам аз ин ҷиҳат низ каме баҳои пасттар гирифтанд аз назари коршиносон бозингарони дастаи Қатаре ва дар дақиқаи 64-уми бозӣ бошад Натан Салиба нимҳофизатгари дастаи Канада ва бозингари дастаи Андерлехт ҳисобро 4-0 намуд ва дар дақиқаи 75-ум бошад Муҳаммад Алманаӣ нимҳофизатгари дастаи Қатар ба дарвозаи худ автоголро сабт намуд ва ғайричашмдош тӯбро вориди дарвозаи хеш гардонид ва дар дақиқаи 6-ум бош дар дақиқаи 90-ум бошад голи 6-умро Жонатан Дэвид аз паси Натан Салиба ба самар расонида ҳисобро 6-0 намуд ва дар номи худ хетрекро сабт кард. ва шунавандагони азиз, инҷо мо як меҳмон дорем, меҳмоне ки воқеан ҳам бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро пайгирӣ мекунанд ва чӣ гуна ки қайд кардем, меҳмони барномаи мо ҳастанд Салмон Султонзода. бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро ин шахс воқеан ҳам пайгирӣ мекунанд ва шуморо мо хушомадед мегӯем Салмон ба студияи барномаамон.
1: аввалан ташаккури худро ба шумо мерасонам, чун бори дуюм аст ки ба ин барнома даъват мекунед ва барнома воқеан ҳам дар як сатҳи баланд гузаронида мешавад. саволу ҷавоб ва баҳсҳо атрофи ана ҳамин чемпионати бузургтарин мусобиқаи бузургтарини футбол, чемпионати ҷаҳон, ки онро мо солҳои тулони интизор мешавем ва ан ҳамин чемпионати ҷаҳон аст, ки футболбозони нав ба майдони бузурги футбол меоянд. Бале. Дар мавриди мусобиқа ан ҳамин бозиҳое, ки шоми гузашта баргузор гарданд, якчанд бозиҳо дар доираи даври дуюм, чун даври дуюми марҳилаи гурӯҳии чемпионати ҷаҳон 2026 оид ба футбол
0: баргузор
1: гардида истодааст. Ва чун шумо айни ҳол бозии Канада ва Қатарро ёдовар шудед ва гуфта гузаштед, ببینید بازی با حساب به نهایت کلان
0: با حساب 6-0
1: به سودی انامین
0: منتخب کانادا
1: او
0: خانم بازی که اینها انجام دادن یک بازی دراماتیکی نیست گفتم میتونم چون بازینگران منتخب کانادا ببینید چگونه که در بالا قید کردم 32 ضربه به سمت دروازه قطر یعنی ضربه زدن
1: بله
0: و چی عامل ها به این بازی تاثیر رسانید و آیا به فکر شما کارت سرخ گرفتن یک نیم حفاظتگر و یک دفاعگر بازینگر قطر تاثیر خودش رو نیز رسانید؟ بله مشنیم شما
1: البته باید قید کرد که در برابر دسته که منتخبی که در این چمپیونت میزبان است یعنی میزبانی میکند چمپیونت جهانی فوتبال رو و نوسته به این گرفتن کارت سرخ و با 10 نفره بازی کردن در مقابل این دسته به نهایت مشکلی های زیادی رو برای دسته منتخب قطر آورد و باید گفت که تیم کانادا نیز در طول سالهای اخیر در فوتبال رشد میکند و به نتیجه های نظرس هم نویل گردیده استوده است و این هم عامل آن گردید که آنها در این بازی بر مقابل یکی از دسته های پرقوت قاره آسیا توانند که 6 گل به ثمر رسانند و چون شما عین حال قید کردید آنها 32 ضربه رو بر مقابل دروازه تیم قطر روانه کردن این البته از همون ضعیف گردیدن دسته قطر بعد از گرفتن کارت سرخ هم گردید اونها علکه در دقیقه اول شکست خود رو پذیرفته بودن
0: بله شکست روح خوردن
1: این احساس میگردید اول پیش از همه و خوب نتیجه اون شد که در آخر یک نتیجه بزرگ با حسابی بزرگ تواند تیم کانادا سه امتیاز را در این بازی مال خود کند
0: و واقعا هم بعد از برد بعد از غلبه که با حساب 6-0 مقابل دسته قطر انجام داده شد کانادا با تیم شویتسر 4 امتیاز گردید و اونها یعنی بیشتر یعنی امکانیت دارن که به دوری نوبتی به دوری پلی آف پیش از انجام قیس یعنی به دوری پلی آف راه یابند و ببینید بازی دیگر که بین دسته شویتسریا و بوسنیای هرسگوینا برگزار گردید با حساب 4-1 بازینگران دسته شویتسریا برد کردند و ببینید که در اینجا یکی از بازینگران دسته بوسنیا تاریک مخرموویچ کارت سرخ گرفت و این همه حمله های یعنی باعث بزرگی 4-1 غلبه کردن دسته شویتسر نیز این کارت سرخ تاثیر رسونید واقعا بله
1: درست قید کردید انا همین بازی نیز چون باعث 4-1 خاتمه یافت دسته شویتسریا خوب فاوریت دونیسته میشود در این بازی و نوبست از این بازی خیلی هم مشکل برای هر دو دسته صورت گرفت قویده و ایرانکنی ها خیلی زیاد بودند و داور چون کارت های زرد رو در به فوتبال بازی هر دو دسته نشان میداد و این بود که فوتبال بازی دسته باست
0: بوسنیا هرسگوینا بله
1: در دقیقه 10 دقیقه موندن تا
0: انجامی
1: بازی کارت سرخ گرفت و این برای این دسته خیلی ها مشکلات رو در بازی های مینبده به بار میارد چون این فوتبال باز نمیتواند در بازی بعدی شرکت ورد
0: و خانم این با طریق دفاعگری اساسی دسته محسوب میابد و ببینید که در اینجا چگونه که قید کردیم علاقه در دقیقه 74 بازی یوان منزمبی نیموفیزتگری دسته فرایبورگی آلمان حساب را علاقه باز نمود و ببینید که در دقیقه هنوز در دقیقه اولی بازی اینچونین در دقیقه دویومی قسمت دویومی بازی باشد دوبار به بیشتری بازینگران کارتی سرخ داد و مخصوصا به امر دیدیش دفاعگری دسته بوسنیا و اینچونین ادین جیکو حملگری که اینی حال در شالکه 0-4 آلمان هنر نمایی میکنه و پیشتر در دسته روما و منچستر سیتی و دیگر دسته یعنی میدان داری میکرد و ببینید پس از این باشد با یکی از بازینگران دفاعگری دسته شویتسر نیکو الودی نیز کارتی زرد پیشنهاد کرد و واقعا هم این بازی از اون شهادت میدهد که بازی خیلی جالب و پرشدت جریان گیره و هر دو دسته واقعا هم برای کسب سه امتیاز همه کوشش های خود رو به خرج دادن بود بینید سلمان که در این بازی در دور اول چهار دسته مساوی نمود در همین گروه هر با هر دو بازی مساوی خاتمه یافت و هم چهار دسته صاحب یک امتیازی گردن و آنها برای کسب و به دور دیگر گذشتن باید تنها غلبه میکردن و این هم سبب شد که آنها هم از جهت روحی و روانی و هم از جهت فیزیکی به بازی تیار باشند.
1: بله خوب چمپیونات جهان است این باید قید کرد که برای همه دسته های پرقوت و فاوریت این چمپیونات آسان نبود چون در بازی اول آنها نتیجه مساوی رو به قید گرفتند و حتی دسته اسپانیایی که همگان از آنها
0: غلبه
1: رو انتظار بودند این دسته حتی گل نزد.
0: بله پس از اون که تقریبا زیاده از 25 ضربه به سمت دروازه رقیب یعنی تیمی کباورده ضربه زد اما هیچ یک گل رو به قید نگرفت.
1: این هم شهادت از آن می جهد که همه دسته ها نوبست از سطح بازیشان و درجه بازی فرق کننده شان آنها امودگی خوب و یک تکتیکی موافقی را برای رقیبان سرسخت خود اموده
0: دارند. بله چیگونه که میگوند که استاد با شاگرد خودش هم با شاگرد خودش هم این همون اصول های مبارزه بردن رو نشان نمیدید و همه اصول ها رو نشان میدید اما یک اصولش رو برای احتیاط برای خود میگذارد و ببینه در اینجا نیز نو واسه از اونهایی که از اون رقابت های جالب از اون ضربه ها از اون ستاره های بزرگی که در بسیاری دستایی که اشتراک کننده این مسابقه می باشند ستاره های زیاد رو دارند اما دستایی که با حضور اولینشان در جام جهان 2026 شرکت کرده ایستادن واقعا هم مقابل دسته های بزرگ ایستادگری کردن می توانند واقعا هم و اینجا یک بازی دیگر نیز برگزار گردید سلمان و در اینجا چگونه که قید کردیم و این بازی باشد بازی قطر و شویسر نیز ما گفتیم بله بازی که در اول یعنی در گروه ام مسابقه برگزار گردید منتخب چخی و افریقای جنوبی آغاز شد و بازی دیگر باشد مکزیکا با شکست کره جنوبی اولین راحت رو به دست آورد
1: به مرحله بعدی
0: به دست آورد و عین حال شنوندگان رو اگر در خط علاقه باشند ما پیوست میکنیم رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20 و بازی امشب هایی که به یک چند بازی یعنی برگزار میگردد بازی میان منتخب ایالات متحده آمریکا و استرالیا نظر شما رو میخواهیم دایر به این بازی بپرسیم.
1: بله دسته استرالیا علاقه ما رو یک مرتبه حیران کرد در دوری اول
0: بله.
1: نتیجه اولین اونها واقعیت هم نظر رس بود و به شبه میتوان گفت که در بازی بر مقابل تیم امریکا ایالات متحده امریکا اونها توانند حتی پیروزی رو به دست بیارند. ولی اونکه تیم منتخب امریکا خوب میزبانی مسابقات است و آنها در خونه خود البته همیشه خوب
0: رقابت پذیر بوده میتونن. رابو بینید که این بازیایی که یعنی هر دو دسته که در دو دسته که انشان وارد میدان رقابت میگردند علاکه در بازی های اولین خود غلبه کردند و تیم ایالات متحده آمریکا 24 بر یک منتخب پاراگوای را شکست داد و منتخب استرالیا باشد دسته ترکیه را منتخب ترکیه را غیر چشم داشت با حساب 2-0 شکست داد. ترکیه که در آنجا کنان نیلدیز و اردگیولر و این بازیگران واقعا هم خیلی بازی خوب دارن.
1: خوب استرالیا را خوب میدونیم در چمپیونات آسیا این دسته یک بازی فرق کننده را دارد نسبت به بازی که تیم های منتخب های آسیا نشون میدن.
0: بله.
1: این دسته کلان یک بازی خوب تکتیکای اروپایی داشته و کلان فرق کننده باوری بخش رو نشون میدهد و ما باید قید کنیم که این دسته نیز خوب همگان در حیرت بودند چون با حساب 2-0 ترکیه را تیم منتخب ترکیه را شکست داد. ولی من پیش از این بازی هم به بسیاری ها گفته بودم که تیم استرالیا تیم پرقوت است. اینها یک بازی دستوی خوب متحد را بر مقابلی دلخواه دسته نشون میدهند و همیشه خوب میتوانند که یک رقیبان خود رو در حالت ناگوار گذارند.
0: واقعا هم بازی که امشب ما را انتظار است در
1: بازی البته خیلی هم جالب صورت میگیرد و همان تمامی مخلصان تمامی هواداران فوتبال رو دعوت برام نکنم که از این بازی دیدن کنند. بازی شاید سرگال صورت گیرد.
0: واقعا هم هر دو دسته رو میتوانیم تشنه گل بینومم چون در بازی اول چکنه که قید کردیم بسیار به 2-0 منتخب استرالیا غلبه کرد و منتخب ایالات متحده آمریکا بسیار به 4-1 و اونجا مخصوصا دوبلی فولارین بالوغان رو نیز ما یادوار باید شدیم. و بازی دیگری که اینجا برگزار میگردد بازی دیگری که در این گروه بین ترکیه و پاراگوای بازی صورت خواهد گرفت. دایر به این بازی چی میگوید شما؟
1: این به همگان معلوم است دسته ترکیه در صورت باخت در دور اول خوب با شکست حتما در این بازی یک خیلی هم تمام قدرت و قوت خود را آنها به کار میبرند تا در این بازی غلبه کنند و من کفالت دادم میتوانم که در این بازی حتما ترکیه با حساب باوری بخش این غلبه را سه امتیاز را مولی خود میکند.
0: و تشکر زیاد. و بازی دیگری که بازی دیگری که
1: خوب با ما پیوست میشوند.
0: بله شنونده داریم پیوست میکنیم. بله
2: سلام علیکم آقای شروع روز بخیر.
0: درود بر شما روز شما نیز بخیر باشد خسته نباشد
2: سلامت باشد ما بختیارم.
0: بله بختیار میشنویم شما را.
2: سلامت باشد یک قطار بازی جالب رو تماشا کردیم.
0: بله
2: این بازی با بسیار جالب
0: باز جالب تر.
2: بله البته حکران دیگوزه فکر میکنن که خواهیم کنن کمتر است در بازی این شما نظر اندیشه رو باید کم کتوها که ایگروز داریم.
0: بله میشنیم
2: شما وقت هم کمانده است خصوصی بازی امریکا با استرالیا. بله صورت میگیرم.
0: بله امریکا با تیم استرالیا اندر میدان رقابت خواهد شد.
2: سلامت باشه. در این دو دسته در دور اول هر دو با
0: غلبه
2: دست یافتند صدر نشینی جای اول و دوم رو در گروه خود اشغال کردند در با مسافه هم روان این شوم.
0: بله
2: فکر میکنم یک بازی جالب صورت بگیرد. این دو باشگاه دو منتخب فکر میکنم که تجربه خوب دارند تجربه کافی دارند در برابر همدیگر تجربهشان فکر میکنم برابر است در عین حال چون که هر دو بازی هم بازی خوب میکنن تجربهشان برابر از نگاه بنده. استرالیا هم بازی خوب نشان داد در بازی اول آمریکا هم بازی خوب نشان داد. ترکیه با مقابل پاراگوای که هر دو اونها با باخت رو برشون هست کم تجربه که بود فکر میکنم به همین خاطر اونها بازی های خود رو باختن امریکا با استرالیا بازی برابر به فکرم صورت میگیرد. امکانیت هر دو دسته برای پیروزی برابر است. هر کدام آنها غلبه کند از نو پس از بازی دور آخرین در مرحله دیگر راحت میگیرد، راحت خود را تامین میکنند. در این بازی این شما فکر میکنند که بازی برابر صورت میگیرد؟ در بازی دیگر جفت دیگر ترکو با پاراگوئه بازی میکنند، شاید که آنها خطاگی خودشان اصلاح کرده باشند. ترکو صاحب این چوسی در میتوانند در این بازی.
0: یعنی شما باور دارید که

0: Австралия бо ҳисоби чанд бар чанд ба фикри шумо хотима хоҳад ёфт?
1: Ман дар ин бозӣ бо ҳисоби 1-0 ғалабаи пирӯзии дастаи Австралияро пешгӯӣ хоҳам кард. Чун ин даста бозӣ
0: мубина дар ин
1: муваффақият дорад.
0: Бале, ҳар ду даста дар ин бозӣ ки ҳар ду даста ҳуҷумкоранд.
1: Ҳуҷумкоранд.
0: Ва дар бозии гузашта 4-1 ва 2-0. Аммо дар ин бозӣ
1: ҳар ду даста як бозӣ эҳтиёткоронро нишон хоҳанд дод. Ва аз ҳамин ҳисоб ман пирӯзии дастаи Австралияро бо ҳисоби 1-0 пешгӯӣ хоҳам кард.
0: Ман фикр мекунам, ки инҳо бисёртар ба хати дифо менишинанд ва
1: мусобиро шуанд.
0: Бозии даста 1-1 мусобӣ ё 2-2 мусобиро интизор ҳастанд. Ва дар бозии дигаре ки бояд баргузор гардад имшаб, мунтахаби Туркия ва мунтахаби Парагвай. Ва кӯтоҳ мехоҳем дар бораи ин бигӯем, чун вақти мо низ ба анҷом расида истодааст.
1: Хуб, тими миллии Туркия алам дорад худ, чун шикаст хӯрданд.
0: Болои сухта намако, бале.
1: Албатта ин дар ин бозӣ қасди худро, алами худро аз рақиби минбадаи худ
0: Парагвай
1: албатта хоҳад ситонид ва шояд бо ҳисоби 2-3-0 дар ин бозӣ дастаи Туркия
0: нахуд ки дар як бозии хеле ҷолиб мунтахаби Парагвай як гол ҳам назанад.
1: Шояд бизанад, вале Туркия фикр мекунам ки бозии мустаҳками худро нишон медиҳад.
0: Ва ман фикр мекунам ки бо ҳисоби 3-1. Ва инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом мерасад шунавандаи закии мо. ва ман масъул барнома будам банда Шорух Ташрифзода ва меҳмони барномаи мо Салмон Султонзода ва коргардони барномаи Рӯзномаи Ҷумъи Ҷаҳон Ҷони Бекки Идибек. То барномаҳои дигар тан сиҳату солим бимонед.
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Беҳруз Каримзода. Имрӯз сарвазири Гурҷистон Иракли Кабахидзе бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмонро сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоида Сулзода ва дигар шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд. ба ифтихори сафари расмии сарвазири Гурҷистон Иракли Кабахидзе майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон оро ёфта роҳрави сурх густурда шуд. Пас аз иҷрои сурудҳои миллии ду давлат, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоира Сулзода ва сарвазири Гурҷистон Иракли Кабахидзе бо ҳайатҳои расмии ҷонибҳо шиносиданд. сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. Дар маросими гулчанбаргузори Иракли Кобахидзеро муовини якуми сарвазири мамлакат Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. имрӯз дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон Иракли Кабахидзе ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бустонсарои ҳукумати мулоқоти ҳайатҳои ҳукумати ду кишвар таҳти роҳбарии сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоира Сулзода баргузор гардид. Зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳои тоҷикистону гурҷистонро дар самтҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, нақлиёт, логистика, сайёҳӣ ва фарҳанг мавриди баррасӣ қарор доданд. таъкид рафт ки тоҷикистон ба густариши муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманд бо гурҷистон аҳамияти махсус медиҳад. ҳамчунин масъалаҳои афзоиши гардиши мол байни ду кишвар, ҷалби сармоягузорӣ ва истифодаи имкониятҳои транзитӣ баррасӣ шуданд. имрӯз бо ибтикори кумитаи иҷроии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии назди сарраёсати маорифи шаҳри душанбе конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони пешвои миллат ташаббускор ва таҳкимбахши сулҳу ваҳдати ҷаҳонӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон сураи сироҷиддин дар ихсус.
3: در آغاز چورابینه مهمانان از هنرهای دستی و دستاوردهای ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه بازدید نموده با نمونه‌های فرهنگی و ایجادی ساکنان شناس شدند. سپس چورابینی را رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم آغاز نموده ابراز داشت که نقش تاریخی پیشوای ملت محترم امالی رحمان در برقرارسازی صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی برای ملت تاجیک اهمیت سرنوشت ساز دارد. تاریخ در این خصوص رودابه مکرم ابراز داشت.
4: پیام آوری صلح و ثبات، ایاگری اصل و اصالتی ملی و پاسداری صلح و ثبات و امانی و استقلال میهن تاجیکان محترم امام علی رحمان توانست که پیش از همه با اراده ناتسلیم، با عزم رفع و امروز از شرافت استقلال میهن و وحدت ملی تاجیکستان عزیز ما شرافتمندانه حفظ و حمایت نموده است.
3: همچنین در دامه چورابینی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده ابراز داشت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان همچون تشبثکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی با سیاست خردمندانه و تجربه نادری دولتداری توانستند نه تنها در داخل کشور صلح و رضایت ملی را برقرار سازند بلکه تاجیکستان را همچون کشوری صلح پرور و جانبداری مکالمه تمدن‌ها در عرصه بین‌المللی معرفی نمایند.
5: برگزاری چنین چورابینی ها بسیار مبرم است و مورد است و باید از هر یکی این چورابینی نسل جوانی که در اینجا نشسته است بهره برند. عادت ملی که در تاجیکستان با زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت به دست آمد باعث نگاه داشتن یک تاجیکستان واحد در خریطه سیاسی جهان گردید.
3: در چورابینی رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده سخنرانی نموده دایر به اهمیت وحدت ملی ابراز اندیشه کرد.
6: خدمات سازنده پیشوای معظم ملت در جاده اعمار دولتداری و بنیاد تاجیکستان نوین از نظر سیاستمداران و کارشناسان محققان و پژوهشگران و شکل و شیوه های مختلف بررسی شده است. امروز با شرافت اصرار دولتی و سیاست خیرمندانه پرزیدنت کشور جامعه جهانی جمهوری تاجیکستان را به حیث دولت سازنده و تشبثکار حل مشکلات جهانی میشناسند.
3: با تاکید معاون رئیس شهری دوشنبه دلبر عادل‌زاده ماز نتیجه صلح و وحدت ملی میباشد که پایتخت ما شهری دوشنبه امروز به مکان مرکز سیاسی و فرهنگی و مکان چورابینی های با شکوه بین‌المللی تبدیل یافته است. طوری نام برده ابراز داشت.
7: نتیجه های صلح و وحدت ملی امروز پیش از همه در سیمای پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه بر اعلی نمایان می شود. پایتخت عزیز ما امروز به مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتی منطقه تبدیل یافته است. در سالهای اخیر با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تحت راهبری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در آن سطح انشاءات مهمی اجتماعی ساخته و استفاده داده شده اند. این روند سازندگی نیز محصول فضای صلح و ثبات است که در خود شعار آبادی وطن از وحدت ملت آغاز می‌یابد را دارا است.
3: در اخری چورابینی رئیس ناحیه اسماعیل سامانی شهری دوشنبه رسلان قادرزاده گفت که پیشوای ملت همیشه در سخنرانی‌ها و تشبث‌های بین‌المللی خود به تحکیم صلح، همگرایی، مبارزه با خطرهای جهانی و تأمین امنیت بشریت توجه خاص ظاهر می‌نماید. ماز همین سخنرانی‌های سرور دولت می‌باشد که امروز تجربه تاجیکستان را در راه صلح و ثبات و وحدت ملی انستیتوت‌های بین‌المللی مورد آموزش قرار داده‌اند.
5: با شکرگزاری از سیاست عاقلانه و دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان که امروز تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها استوارانه در راه بنیاد دولت سازی قدم های استوار گذاشته ایستاده است بلکه در راه پیشگیری نمودن نزاع‌های ملی نمونه عبرت جامعه جهانی گشته است. امروز تجربه تاجیکستان را در راه بنیاد صلح و وحدت ملی انستیتوت‌های بین‌المللی مورد آموزش قرار دادند که باعث افتخار هر یکی ما و شما است.
3: در فرجام همایش تاکید کردید که صلح و وحدت ملی بزرگترین دستاورد دوران استقلال بوده. حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور میباشد. سرای سروجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: ادامه برنامه اخبار وزیرانی انرژتیکی تاجیکستان و قرغیزستان لایحه‌ای کاسا 1000 و ریمیت را در بیشکک بررسی نمودند. اطلاع دادن از وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع منبع در شهر بیشکک، وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمع با وزیر نفت‌تعیین انرژتیکی جمهوری قرغیزستان التیمبیگ ریسبیکوف ملاقات نمودند. ساعت کنونی و دورنمای رشد همکاری دو جانبه را بررسی نمودند. اینچنین جانب اوید بالایحه‌ای منطقوی انتقال نیروی برق کاسا 1000 لایحه‌ای ریمیت بازار منطقوی نیروی برق و سودای برق در آسیای مرکزی تبادل تجربه متخصصان استفاده تجربه تاجیکستان در بنیاد نیروگاه‌های برق آبی و دیگر مسائل صاحبی تبادل افکار نمودند. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: پیامی انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: آوردی ز پیر و جوان خواه بسپاردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: ندای بیداری،
2: جوهر جان خرد،
1: داستان به درازای عمق تاریخ،
2: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
1: نظر خاص از روزنه معنی،
2: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
1: از رادیوی تاجیکستان.
3: درود شنونده های عزیز، برنامه نوبتی ندای بیداری تقدیم از موجی رادیوی تاجیکستان. صد سالگی اثر موندگار، نمونه ادبیاتی تاجیک. پدری ادبیاتی معاصری تاجیک، قهرمانی تاجیکستان، نابغه نظم ملت، سخن پرداز والا، نویسنده کم نظیر، مصور کلام ناب، تصویرگر تار و پود ارمانهای ملت تاجیک، نظم شناس و سرکرده و سرفال ادبیات رنگین در آغاز عصر بیستم، مبلغ ارشد فرهنگ و زبان، شاعر شهیر و خوشبیان، مؤلف اثرهای ماندگار، شخصیت ناتکرار، استاد صدرالدین عینی، با انشای آثار جهانی خش، مرگ صدخور، مکتب کهنه، جلادانی بخارا، آدینه، یتیم، اثر چهار جلده ترجمه حالی یادداشت ها، رمان های داخونده، غلامان و دیگران، بعد تضاد ها و پدید آمدن میدان رقابت شدید اثبات تاریخ و تمدنداری، خامه را بیشتر از پیشتر رنگی نموده، بحر انشای اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک کمر بست. استاد عینی بعد تالیف این کتاب ارزشمند خش، ملت تاجیک و هویت او را به جهانیان چون دلیل ردناپذیر ثابت ساخت. امسال از تالیف این گنجینه ادبیات تاجیک 100 سال پر شد و برای گرامی داشتن روح استاد و پاس داشتن اثر ماندگارش، نمونه ادبیات تاجیک در اکادمی ملی علم های تاجیکستان سیمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ تاریخی فرهنگی در تمدن مردم آسیای مرکزی برگزار شد. سیمپوزیوم در سه بخش دایر گردیده، در آن شرکت داران مسائل مهم تاریخی، متدولوژی، کانسپتوالی، تحقیق مقایسوی در ارتباط با دیدگاه استاد عینی در اثر نمونه ادبیات تاجیک و دیگر آثار او مورد بررسی قرار گرفت. ذکر رفت که در واقع استاد صدرالدین عینی با این تذکیره نادر در رشد خودشناسی ملی و دولتداری ملت سهم کلان گذاشت. اثر نمونه ادبیات تاجیک بر مقابل ایدئولوژی هایی که ضد تاسیس جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان بودند، یک حجت اساسناک و تعیین کننده شد و به خلقیت های دیگر فهموند که ما چگونه تاریخ و فرهنگ بای و غنی داشتیم. ذکر می رود که سیمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخی فرهنگی در تمدن مردم آسیای مرکزی بخشیده به صد سالگی چاپ این پدیده مهم تاریخی در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. اکادمیک کرامت الله علیموف با اشاره به همین نکته سخنش را آغاز کرد.
4: سیمپوزیوم امروزه در پرتوی سیاست خودشناسی ملی پیشوای معظم ملت ما محترم امام علی رحمان یک اقدام خیلی هم مهم به حساب می رود. واقعا نمونه ادبیات تاجیک یک اثری ماندگاری است که با تاریخ ملت ما و حیات فرهنگی و ادبی خلق ما وابستگی خیلی زیست دارد و استاد عینی خدمت بزرگی کردن به این واسطه هم پیشنهاد دارم که دو برنامه وابسته به همین موضوع براه مانده شود. یکم برنامه ای که مثلا شاعران و ادیبانی که در نمونه ادبیات تاجیک ذکر شدند، یک قسمشان تحقیق شدند و ما معلوم هستند. لیکن قسم زیادی که اونجا نامبر شدند و از آثارشان بعضی نمونه ها استادانی آوردند، در اون شرایط این کاری بزرگی بود، ذکر کردن نام آنها هم پیدا کردن مواد. بنابراین اونهایی که تحقیق نشدند و در آثار استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک نامشان و نمونه های آثارشان آمده است، برای تحقیق به طور علاهیده هر کدامشان فرا گرفته شوند. این کار خیلی مهم است، چون که به همین واسطه اونها را زنده کردن و آثارشان را تحقیق کردن، مقامشان را در ادبیات نشان دادن ضرور است. دویوم، از بس که کار استاد عینی از طرف عبدالقادر محیدین رو پیشنهاد کرده شده بود، یعنی دستگیری سیاسی یافته بود، من فکر میکنم که خود عبدالقادر محیدین رو هم اعتراف کرده بود که ما اول خطا کردیم، از پنترکیز ما برگشتیم و بنابراین یک خدمت بزرگی عبدالقادر محیدین رو بود که هم اما خطاها را جبران کرده و از طرف دیگر برای جمهوری هم شدن و با وجود آمدن اثر ماندگار استاد عینی سبب گردید. از این جهت من پیشنهاد میکنم که برای زنده کردن نام عبدالقادر محیدینوف یکان کوچه یا مکتب یکان جا به نام همه آدم در دوشنبه گذاشته شده. سیوم، پیشنهاد من این است که کامل جان رحیموف اینجا بسیار خوب گفتن مسئله ها را که امروز خوشبختانه رابطه های سیاسی و اقتصادی و علمی ما رواج یافته است و ما بسیار شکرگزار هستیم از هر دو پریزیدنت ما، هم از پیشوای ملت ما که خیلی اقدام خوب کردند و پریزیدنت جمهوری ازبکستان. لیکن یک برنامه در کار است که تأثیر ادبیات تاجیک و همزبانان و ملت های دیگر نیز در همین دوره آموخته شود، چون که تأثیر متقابل امروز گفتگوی فرهنگ ها یکی از مسئله های بسیار مهم است. از این جهت در پرتو گفتگوی تمدن ها تأثیر ادبیات تاجیک و ادیبان تاجیک و ادیبان و ادبیات خلق های دیگر نیز روشن شدنش در کار است. یک برنامه همکاری عالمان تاجیک و ازبکستان و راه مانده شود که یک جا این میراث را تحقیق کنیم و واقعا چنان که استاد عینی از روی متدولوژی فلسفی بسیار کار کرده بودند، فیلسوف نبودند لیکن فلسفه را خوب میدانستند. نمونه ادبیات تاجیک نمونه تحقیق فلسفی هم است، چون که پرینسیپ متدولوژی نگاه تاریخی و منطقی در همین نمونه ادبیات تاجیک بسیار خوب رعایت شده است. از این جهت میراث استاد عینی از نظر متدولوژی تحقیق نیز باید آموخته شود.
3: زندام و با خزی که می توانم خدمت می کنم. نمونه ادبیات تاجیک نخستین اثر بزرگ ادبیات شناسی استاد عینی دانسته می شود که تا اواخر سال 1925 نوشته شده، سال 1926 در مسکو در نشریات مرکزی خلقهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به طب رسیده است. کتاب با مقدمه استاد ابوالقاسم لاهوتی با نام صدرالدین عینی و سرسخنی مرتب صدرالدین عینی شروع شده از سه قسم عبارت است. قسم اول سالهای 912-913 1785 86 را در بر میگیرد و در آن از رودکی تا سیدای نصفی 80 ادیب با ترتیب خرنالوگی داخل شدند. قسم دوم سالهای 1785-86 1924-25 را در بر گرفته، در آن نمونه آثار 132 ادیب فراهم آمده است. مؤلف نمونه های ادبی را که تا وقت تألیف نمونه ادبیات تاجیک بر روی انعنه های ادبیات گذشته ایجاد شده اند در همین قسم جای داده است. ترتیب این قسم موافق الفبای عربی است. در قسم سوم اثرهایی که موضوع نو داشته پس از انقلاب سال 1905 و انقلاب اکتبر به میدان آمدند شامل می شوند. صدرالدین عینی در این قسم از ایجادیات 11 ادیب نمونه ها آورده درباره یک قطار گازت و ژورنال ها نیز معلومات می دهد. این قسم باز به دو حصه، یکم سالهای 1905-1917 دوم سالهای 1917-1925 تقسیم می شوند و بسته به سببهای ابیکتیوی و حدود جغرافی در نمونه ادبیات تاجیک تنها ادیبانی که در فرای ماوراء النهر و ترکستان عمر به سر برده اند یا که به این جای نام ها مناسبت داشته اند داخل می شوند. در ادامه اندشه های دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالحی محمد امینوف رو بشنوید.
5: می خواهم که دو چیزی اساسی رو بیان کنم. یکم گفتاری حکمت نوکی استاد صدرالدین عینی. استاد عینی میگوید و تاکید میکند که تاریخ همان وقت اهمیت پیدا میکند که اگر آن برای آدمان در زندگی دستوری راهنما گردد. انا در نوشته همین نمونه ادبیات توجیک که استاد عینی سه بار به محکمه کشیده شد میگوید، تاکید میکند در تمامی مکتوب هایش که من فرموده تاریخ را در باب خلق توجیک بجا آوردم. چیزی دیگر گفتاری قیمت بهای پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام‌علی رحمان است که میگوید کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک در زمان خود واقعا نقش شناسنامه حقیقی ملت تاجیک را بازید. به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده حقوق تاریخی خلق ما را با ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. تمامی اون چیزی که در باب نمونه ادبیات تاجیک هم حاضر و هم در آینده صورت گیرد انا باید در اساس همین دو گفته انجام پذیرد. اینجا باید سخن در باب شهرت جهانی این اثر می رفت. از وقت نشر این کتاب همکنون 100 سال می گذرد. نمونه ادبیات تاجیک این تاریخی بیش از 1000 ساله زبان، ادبیات و فرهنگ و تمدن ملت صاحب اعجاز تاجیک می باشد که استاد عینی آن را همچون قوم معظم معرفی کرده است. اکنون چی باید کرد؟ من پیشنهاد دارم که هر آنچه که اینجا تاکید شد یکم پیشنهاد همین است که نمونه ادبیات تاجیک تا کنون 5 مراتب چاپ شده است. بار اول سال 1926 در مسکو، دفعه دوم سال 1996 در ایران، بعد با فرمان محترم جناب عالی سال 2010 نمونه ادبیات تاجیک در تاجیکستان 2 مراتب چاپ شد و تمام مردم تشنه دیدار این کتاب هم که حالا در دست ندارین. و در شکل مختصر سال 2008 پرچه پرچه چاپ شد. چیزی نگران کننده چی است؟ هر آنچه که درباره نمونه ادبیات تاجیک چی در داخل کشور و چی در خارج انجام داده شدند ما حساب کرده برآمدیم که آن تالیفات بیش از 1000 نامگوی را تشکیل میدهد. بیش از 1000 نامگوی. اکنون در علم ادبیات شناسی یک معیار، یک پرینسیپی بسیار اولین درجه وجود دارد که هر یک اثری ماندگاری خواه ادبیات، خواه صنعت، خواه ادبیات شناسی باشد باید در اساس متن علمی اکادمی صورت بگیرد. متاسفانه در همین چاپی که همه 4 چاپ دیگر در اساس آن صورت گرفته است، یعنی نشر سال 1926، صدها غلط راه یافته است. چرا؟ چون که استاد عینی امکان نداشت که کرکتوره همین کتاب را بخوند و اکنون وظیفه اولین درجه عین شناسان، ادبیات شناسان و تاریخ نگاران عبارت از آن است که همین دستخط استاد صدرالدین عینی را که در روسیه در بایگانی نشریات مرکزی خلقهای شرق محفوظ است دست نویس. نمونه ادبیات تاجیک باید در اساس دستخط استاد عینی شاب و به مردم دسترس کرده شود. این پیشنهاد اولین و اساسی ترین. айни гашта ва баргашта таъкид мекард ки ман боварӣ дорам ва ҳамин чизҳоро талаб мекунам ки асарҳои ман ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар русӣ бояд бехато ба мардум пешниҳод карда шавад.
3: эҳсон сафарзода номзади илмии филология чунин менигорад дар муқаддимаи асар ки бо як эҳсоси баланди масъулияти таърихӣ навишта шудааст устод айнӣ ба таври ошкоро ишора мекунад ки мақсади ӯ нишон додани мавҷудияти адабиёти тоҷик ва ҳифзи он аз нистшавӣ мебошад ин гуфтаҳо нишон медиҳанд ки муаллиф ба кори худ на танҳо ҳамчун фаъолияти илмӣ ё адабӣ балки ҳамчун як рисолати миллӣ менигарист дар ин асно мебояд иқрор омад ки намунаи адабиёти тоҷик на танҳо як асари илмӣ балки як санади таърихӣ буда на ки танҳо гузаштаро муаррифӣ мекунад балки ба ташаккули оянда низ таъсир мерасонад ин асар ба як нав пули иртибот миёни гузашта ва ҳозира табдил меёбад ки тавассути он наслҳои нав метавонанд бо мероси фарҳангии худ ошно шаванд дар баробари ин бояд ба он таваҷҷӯҳ кард ки тарзи пешниҳоди мавод дар асар худ як масъалаи муҳим аст устод айнии осорро ба таври тасодуфӣ ҷамъ наовардааст балки онҳоро бо як тартиби мушаххаси таърихӣ ҷойгир кардааст ин тартиб нишон медиҳад ки муаллиф мехоҳад як тасвири пайваста ва мантиқии рушди адабиёти тоҷикро пешниҳод намояд ин пайдарҳамӣ дар асл таърихи адабиро ташкил медиҳад ки дар он ҳар як муаллиф ҳамчун як ҳалқаи занҷири тамаддун муаррифӣ мешавад устод айнӣ бо интихоби худ муайян мекунад ки кадом муаллифон ва осор бояд ҳамчун намояндагони асосии адабиёти тоҷик эътироф шаванд ин интихоб на танҳо аҳамияти адабӣ балки аҳамияти идеологӣ низ дорад зеро он ба ташаккули тасаввури умумӣ дар бораи адабиёти миллӣ таъсир мерасонад дар ҳамин замина метавон гуфт ки намунаи адабиёти тоҷик дар сатҳи амиқтар ва таҳқиқоти таърихӣ низ маҳсуб меёбад ва дар сатҳи боз ҳам амиқтар он як барномаи сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад ки ҳадафаш ташаккули худшиносии миллӣ аст ин аст ки барои дарки воқеии аҳамияти ин асар онро бояд на танҳо ҳамчун як китоби адабӣ балки ҳамчун як падидаи таърихию фарҳангӣ баррасӣ кард танҳо дар ин сурат мо метавонем дарк намоем ки чаро намунаи адабиёти тоҷик то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст ва чаро он ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии фарҳанги тоҷик шинохта мешавад дар зимн андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор ҳайдаршоҳ пирумшоҳро бишнавед
6: дар бораи айнии гуфтаниҳои зиёде ҳаст ва кадом ҷабҳае ки нигоҳ накунем гӯё тадқиқоти нав тақозо дорад ва ман аз се ҷанбаи хизмати устод айнӣ ёдовар мешавам ҷанбаи аввали хизмати устод ин ҳаст ки айнӣ дар саргаҳи таърихнигории миллӣ қарор дошт хушбахтона ё ки мутаассифона бошад ки ҳамин ҷанбаи ин то имрӯз таҳзиқ нашудааст мо нағз медонем устод айнӣ сардафтари адабиёти навини тоҷик хизмати ӯн дар адабиёт ва ғайра ва ғайра вале аз он ки дар воқеъ дар саргаҳи илми таърих ё ки таърихнигории миллӣ ҷой доранд камтар суҳбат рафтааст ва мо медонем ки барои ба илм гузаштани таърих ин як давраи дуру дароз буд аз давраҳои қадимтарин доир ба таърих таваҷҷӯҳ буд ина шакли провиденсиализм қазоу қадар мегуфтанд то асри 16 ин давом кард асри 16 як фаҳмиши ратсионалии таърих ки ин ба маънои ақлу идрок ва охирин прагматикӣ ки асри 17 ва баъд оҳиста оҳиста ба илми таърих гузаштан ин дар аврупо асри 18 буд дар мо дертар ва аввалин нишондиҳандаҳои ба илм гузаштан аҳмади дониш нишон дод ва устод айнӣ исбот кард ки дар ҳақиқат дар саргаҳи ин гузариш ҷой дорад дуюм босмачигарӣ аз нигоҳи устод айнӣ ин бисёр чизи муҳим аст аввалин шахсе ки бевосита мушоҳид буд бевосита баҳо дода буд ба босмачигарӣ устод айнӣ буданд ана ҳамон кас якчанд мақола чоп карданд аз ҷумла яке аз мақолаҳои ин ки дар шӯлаи инқилоб чоп шуда буд ва доир ба босмачигарӣ ана соли 1921 дар 1 сентябр бо унвони ба босмачиёни фарғона чӣ гуна мубориза бояд кард чоп шуд бо номи мустаҳори синмим чоп карда буданд ва ғайра ва ғайра یعنی اون کس بهای واقعی دادن و البته اون بهای اون عالمان ما تقویت بخشیدن. من از جمله اکادمیک من ملایر که و باز چندین من میتوانم نامبر کنم که در این جاده خدمت کردن. یک چیز بسیار مهم که خدمت استاد عینی در آن ظاهر میگردد، استاد عینی پایه‌گذار سامانیان شناسی تاجیک بود. اولین مراتبه سال 20 اون کس برآمد کرد، گفته بودند که ما تاریخ خیلی غنی داریم، ما خلق ازلی همین منطقه هستیم و به تاریخ بسیار چیز داده ایم و غیره و غیره، ولی مخصوصا درباره سامانیان که آنها در حقیقت یک نشان دهنده هم تفکر علمی و از کدام جهتی که نگاه نکنیم در حقیقت یک پدیده بسیار بزرگ است و در همین نمونه ادبیات تاجیک هم یک اثبات همون دوره سامانیان است که در حقیقت محض در همین دوره همه خیلی نابغه ها بودند و این چیز هم میگوید که ما تا اندازه تاثیرگذار بودیم در همه جبهه که حتی اون برادرای ما در اینجا اثرهای خودشون را به زبان تاجیکی می نویسند. از جمله اون کس میگوید که من امیر تیمور کروانی تزوک تیموریان را که می توانید به زبان خودشان نویسد نه به زبان تاجیکی و غیره و غیره. این خیلی مثال ها خیلی زیادند و در این جاده باید دقت داد و خدمت استاد را کشاد.
7: هر کجا آن قامتی زیبا خرامانی کند، آتشی غیرت به جانی سروی بستانی کند، دل زی دردی تلخی دشنامی او آمد به جان، آن لبی شیرین مگر از بویس درمانی کند، می رود حکمش روان بر خوب رویانی جهان، تخت خوبی را سزد امروز سلطانی کند، طاقت دل می برد گر تره تراری برد، غارت جان می کند گر چشم فتانی کند، جور و ظلم و کینه و بیداد بر اهلی سلا، تا که این بیباک است از نامسلمانی کند، راز ما عینی به عالم فاش گشت اما هنوز پیش آن شوخی تعافل پیشه پنهانی کند.
3: در نمونای ادبیات توجیک سه قسم ادبیات شناسی، نظریه ادبیات، تاریخ ادبیات و تنقید ادبی را دریافتن ممکن است. استاد صدرالدین عینی در نیمه اولی سالهای 20 یک قطار مسئله های مهم از جمله سیاست پارتی کمونیستی اوید با ادبیات، خاراکتر اینترنشنالی ادبیات سوییتی، پارتیویات، سینفیات و خلقیات ادبیات، آزادی ایجاد بدیعی، وظیفه های ادیب و زمان سوسیالیسم و غیره را درست شرح داده است که برای رواج منبعدهی ادبیات شناسی جوان تاجیک نقش بزرگ بازیده است. همچنین باید گفت که آموزش میراث ادبی، نقش ادبیات در جمعیت، جهانبینی نویسنده، یگانگی مضمون و شکل، انعنه و نوآوری، تناسب واقعیت و تحقیق بدیعی، متن شناسی، زبان اثر بدیعی، مهارت ادبی، سبک و اسلوب، خصوصیات های ژانر و نمودهای ادبی، صنعت های بدیعی، اهمیت نظری و عملی نقش بزرگ بازیده اند. استاد صدرالدین عینی در ادبیات شناسی تاجیک نخستین کسی است که در این اثر پرابلمه تصنیف دوره های تاریخ ادبیات را به میان گذاشته، در این ساحه به محققان آینده راه گشوده است. نمونه ادبیات تاجیک اینچنین به اساسی عقیده بعضی شرق شناسان خارج را که ادبیات عصرهای 16 و 19 تاجیک را تکرار ادبیات عصرهای 10 و 15 نامیدند اثبات صاف شده است. این اثر در سالهای 23 چون کتابی درسی تاریخ ادبیات در راه انقلاب مدنی خدمتی با سازوی کرد که نمونه ادبیات تاجیک بهای بلند شرق شناسان معروف سوییتی و خارجی از جمله برتلز، باباجان غفوروف، براگینسکی، سعید نفیسی، ایرجی بیچکارو سازوار گشته است. ادامه اندشه های دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالحی محمد امینوف را بشنوید.
5: خواهش دیگری من این است که تمام موادی که در برای استاد عینی متاسفانه حالا پورا جمع آوری نشده است. مثلا اگر همین مواد آید به صد سالگی استاد عینی را جمع آوری کنیم 4 جلد می شود، چی در داخل مملکت و چی بیرون. اکنون همان وقت خدمت رسالت بزرگ استاد عینی با جمع می آید که ما همین مواد موجوده را جمع آوری کنیم. مثلا ارزش بزرگ همین کتاب استاد عینی را بیش از همه و به طور حقانی محترم جناب عالی امام علی رحمان تاکید کردند که فرض کردیم دانشمندی بزرگ ایران، دوست جانی خلق تاجیک و سابق اتفاق سویتی سعید نفیسی که با عینی چندین بار بعد ملاقات کرد گفته است که برای هر کسی که در ادب پارسی کار میکند باید یک نسخه از این کتاب با خود داشته باشد و به هر ایرانی نیز فرض است که هیچ نباشد لااقل یک مراتبه این کتاب نفیس را، یعنی نمونه ادبیات تاجیک را. چیزی اساسی همین است که ما باید همین تحفه گرانبها را با موادی که در برای آن چاپ شده است و این کتاب در ایران، در افغانستان و هم در هندوستان که وکیل کمیسریت خلقهای اس‌اس‌ر الکساندر الکساندروویچ زنمینسکی به حمایت عینی برآمده بود، جمع آوری پیشکش شی مردمی هم داخل کشور و هم خارج کنیم تا اینکه روابط فرهنگی، دوستی و یگانگی تاجیکستان عزیز با کشورهای همسایه بیش از پیش وسعت پیدا کند، طوری که این آرمان ایدئالی استاد عینی بود که تاکید کرده است ما دوستی خلق جهان پیش گرفتیم، از ماست هر آن کس که چنین رنگ بگیرد. تشکر.
3: استاد صدرالدین عینی کتاب نمونه ادبیات تاجیک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و غیره که از هزار سال قبل در ورارود زیستند ثبت کرد. نمونه ادبیات تاجیک را در سال 1926 بعد از چاپ شدنش آتش زدند، اما استاد عینی به عنوان مرد خداگاه و روشن فکر فدایی ملت آرام ننشست و بار دیگر در مقابل همه از دفاع و نشر آن اجازه گرفت. در چنین شرایطی به احتیاج چنین فداکاری تنها از مرد است که در اوج روشن فکری و آگاهی قرار دارد. روزی دل می گفتم، ار یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم، همدمی می داشتم. از تماشای گلی سرخ از چی میمونم جدا، گر به کف چون اهل عالم درهمی می داشتم. عینی به یک غزل نتوان عرضی حال کرد، باید به با انقلاب نویشت کتابی سرخ. دوستان، فاجعه سخت بیامد بسرم، رفت از این فاجعه روح، از تن و نور، از بسرم. جگرم آب شد و ریخت زیدو چشمی ترم، جگرم و جگرم و جگرم و جگرم. بیایید ای رفیقان درس خونیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. پا عالم هر کسی بیکار گردد، به چشمی اهل عالم خار گردد. استاد صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در قشلاق سکتره ناحیه غیژدوان ولایت بخارا در خانواده دهقان به دنیا آمده است. از بس که پدر استاد عینی سید مراد خواجه تنها با دهقانی احتیاج خانه را قانع میگردانید، مجبور بود که با کسبای بافندگی و سنگ آسیا تراشی نیز شغل ورزد. استاد عینی از آوان کودکی با ادبیات شوق و هوسی بزرگ داشت. شعرها را دوست می داشتم، هرچند معنی های آنها را درست صرفم هم نمی رفتم. آهنگ آنها با من گوارا می نمود و بیاد کرده خنده گشتنی بعضی شعرها کوشش می کردم. یادآور می شوند استاد. مصلحت و شعرخانی های پدر در عینی جوان طبع شعرگویی را بیدار می کند. صدرالدین عینی بیشتر اثرهای حافظ، بیدل، نوایی، فضولی و دیگران را مطالعه و از بر می کرد. استاد عینی پیوسته با تخلصهای مختلفی سفلی، محتاجی، جنونی شعرها می نویست. استاد عینی عضو کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خلقی بخارا، عضو کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان شوروی، وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان و شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بارها وکیل شوراهای شهری شهرهای سمرقند و دوشنبه انتخاب شده است. او عضو ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خادم خدمت نشان داده علم تاجیکستان بود. برای خدمت‌های شایان ادبی و جمعیتیش او با سه اردن لنین سال‌های 41 48 49، اردن بیرق سرخ مهنت سال 53، اردن جمهوریوی بیرق سرخ مهنت سال 31 و افتخارنامه‌های شورای عالی تاجیکستان قدردانی شده است. در شهر دوشنبه آثارخانه ادبی استاد عینی و در شهر سمرقند در مکان زیستش آثارخانه یادگاری او عمل می‌کند. سال 1978 با قرار یونسکو 100 سالگی زادروز استاد در تمام جهان قید کرده شد. با بزرگداشت این نابغه ادبیات تاجیک در شهر دوشنبه دو یادگاری گذاشته شده است که آنها همچون افاده‌گر مرحله‌های روزگار و ایجاد این فرزند برومند خلق تاجیک به شمار می روند. یکی از این یادگاری ها مکسیم گورکی و استاد عینی نام گرفته، لحظه صحبت دو نفر بزرگان ادبیات معاصر را تجسم می نمایند. یادگاری دیگر در میدان با نام استاد صدرالدین عینی با شکوه شهامت زیاد در یک جایگی با قهرمانانش قامت افروخته است و آن نه تنها در تاجیکستان بلکه در مقیاس سیاسی میانه همچون اثر بی‌نظیر مجسمه سازی اعتراف گردیده است. استاد صدرالدین عینی 15 ایولی سال 1954 در شهر دوشنبه

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیات شناس عبدالرحمن

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز

آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

بیاین دوستا همگی با هم به خاطر غنیمت دانستن خانواده، دوستان، عزیزان، همین حالی که ما با هم هستیم از این موقع استفاده کرده همگی با هم میخوانیم به افتخار هم عزیزان ما. هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. بیاین 3 2 1

0: از سلسله انعنه های شفاهی.
1: استوره یک نوع حکایت است که در باره آفرینش عالم و آدم، خدایان و فرشتگان، نخست قهرمان ها، قوه ها و حادثه های طبیعت، پیدایش این یا آن جانور و گیاه، جرم های آسمانی و اشیای زمینی و غیره. در فولکلور تاجیک بسیار استوره ها به قصه و افسانه ها، روایت ها و حکایه های اساطیری تبدیل یافته.

0: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده. امروز در شهر دوشنبه ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کباخیدزه برگزار گردید. در آن نخست جانب ها وضع و دورنمای مناسبت های میان دو کشور را مورد محاکمه قرار دادند. همکارمان آلوفته شریفوه در این خصوص تفصیلات بیشتر میدهد.
1: نخست ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک هیئت‌های وسیع تاجیکستان و گرجستان آغاز یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول‌زاده نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده، اظهار داشتند که این سفر در مناسبت‌های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو و مهمی را باز می‌نماید. سروزیر کشور روابط میان مردمان دو دولت را مهم ارزیابی نموده، گفت:
2: «Робитаҳои байни халқҳои мо ҳамеша бар пояи эътимод, эҳтиром ва самимияти воқеӣ бунёд дошт. Дар Тоҷикистон нисбат ба мардуми Гурҷистон самимияти онҳо, фарҳанги ғанӣ ва анъанаҳои пурғановат эҳтироми хоса дорад. Дар таърихи муштараки мо саҳми дӯстони гурҷӣ дар рушди илм, тандурустӣ, сохтмон ва меъмории Тоҷикистон ҷойгоҳи хос дорад».
1: سپس سروزیر گرجستان ایرکلی کباخیدзе سخنرانی نموده ذکر داشتند که امروز مناسبت‌های تاجیکستان و گرجستان را انعنه‌های نیکی دوستی و همکاری‌های متقابلان سودمند به هم می‌پیوندد و ما آماده‌ایم در آینده رشد مناسبت‌های بسیار جانبه و توسعه همکاری در بخش‌های مختلف را باز هم تقویت دهیم.
3: مناسبت های دو جانبه و مناسبت های بسیار جانبه ما هم مبرید توجه ما قرار دارد و مناسبت های بسیار جانبه خود را نیز می خواهیم با شما تکمیل دهیم. منطقه آسیای مرکزی برای ما نقش مهم می بازد. ما برام باورن هستیم که مناسبت یعنی وصل گردی منطقه ها برای پیوستن آسیای میانه به کاوکاز جنوبی مهم است. ما همه کوشش را خواهیم کرد تا دو منطقه با هم نزدیک شوند. باور دارم که امروز ما جنبه های مناسبت های بحث خواهیم کرد و دوستی و همکاری دو ملت سهمی ارزنده خواهیم گذاشت.
1: سروزیر مملکت قاهر رسول‌زاده واقعات دیگری ملاقات رمزی و عمیق دو جانب را در نامگذاری گردیدن یکی از کوچه‌ها در مرکز شهر دوشنبه با نام فرزند برومند مردم گرجستان شاعر کلاسیک شوتا روستاویلی عنوان نموده اظهار داشت.
2: واقعات دیگری ملاقات رمزی و عمیق ما را اینچنین در مرکز شهر دوشنبه با نام فرزند بزرگ خلق گرجی شوتا روستاویلی گذاشته شدن یکی از کوچه‌ها تاکید. در دایره سفری شما افتتاح گردیدن مجسمه شاعر را در کوچه مذکور ما همچون رمزی روشنی نزدیکی معنوی و عادت فرهنگی و دوستی صمیمانه بین خلق‌های ما داشت.
1: پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان مراسم امضای 11 سندنامه همکاری از جمله یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان پالاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در سمت مقاومت با کرپسی سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به هم در سوهای سیاهی، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید با همکاری در سوهای معارف و علم، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان در باره تأسیس کمیسیه میانی حکومتی اوید با همکاری اقتصادی و غیره با امضا رسید. اولفت شریف مخصوص برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: ادامه اخبار. در روشه سفر رسمی سروزیر گرجستان ایرکلی کباخیدзе به جمهوری تاجیکستان ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهرالدین با معاون سروزیر وزیر کارهای خارجه گرجستان مکه بچراشویلی دایر گردید. به اطلاع وزارت کارهای خارجه مملکت ضمن ملاقات مسئله های رشد و تحکیم مناسبت های دو جانبه بررسی شده توجه مخصوص به دورنمای مکالمه سیاسی توسعه همکاری های تجارتی اقتصادی اینچنین رابطه های فرهنگی گومانیتاری ظاهر گردید. جانب ها همچنین پیرامون موضوع های مهمی روزنامه بین المللی تبادل افکار نموده جهت تحکیم همکاری ها در دایره سازمان های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و نهادهای صحوی اون اظهار آمادگی نمودند. дар солҳои охир футболи тоҷикистон марҳилаи нави рушдро таҷриба мекунад. Пас аз роҳ ёфтан ба марҳилаи 4-1 ниҳоии ҷоми осиё 2023 ва таъмин намудани иштирок дар ҷоми осиё 2027 тими миллӣ мавқеи худро дар қораи осиё мустаҳкам намуд. дар чунин шароит омилҳои калидии пешрафти минбаъдаи футболи тоҷикистон мавҷуд аст, ки баҳри роҳхат ба ҷоми ҷаҳонии футбол хеле муҳим арзёбӣ мегарданд. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Тучи.
4: агар чанд сол пеш иштирок дар чемпионати ҷаҳон барои тими миллии тоҷикистон орзуи дур ба назар мерасид, имрӯз вазъият тағйир ёфтааст. пас аз васеъ шудани чемпионати ҷаҳон то 48 даста, дастовардҳои солҳои охири футболи тоҷик ва роҳ ёфтани ӯзбекистон ба мундиали 2026 ин ҳадаф дигар ғайривоқеӣ ба назар намерасад. чемпионати ҷаҳон 2026 барои футболи осиё имкониятҳои нав фароҳам овард. акнун қора 8 роҳхати мустақим ва 1 роҳхати иловагӣ тавассути бозиҳои плей-офф дорад. ин маънои онро дорад, ки имкони роҳ ёфтан ба мусобиқаи асосии ҷаҳон барои кишварҳои рӯбарушд бештар шудааст. дар ҳамин замина муваффақияти ӯзбекистон аҳамияти махсус дорад. ин кишвар аввалин намояндаи осиёи марказӣ гардид, ки ба чемпионати ҷаҳон роҳ ёфт. муҳимтар аз ҳама он аст, ки ин натиҷа тасодуфӣ набуд. ӯзбекистон солҳо ба рушди инфрасохтор, академияҳои футбол, дастаҳои наврасону ҷавонон ва омода кардани бозингарон барои сатҳи байналмилалӣ сармоягузорӣ кард. барои тоҷикистон ин таҷриба дарси муҳим аст. солҳои охир футболи тоҷик низ пешрафти назаррасро таҷриба кард. тими миллӣ ба даври 4-1 ниҳоии ҷоми осиё 2023 роҳ ёфт, иштирокашро дар ҷоми осиё 2027 таъмин намуд ва дар арсаи қора мавқеи худро мустаҳкам кард. бо вуҷуди ин, барои роҳ ёфтан ба чемпионати ҷаҳон ҳанӯз корҳои зиёде бояд анҷом дода шаванд. пеш аз ҳама тоҷикистон бояд шумораи футболбозони худро дар чемпионатҳои хориҷӣ зиёд намояд. маҳз бозӣ дар лигаҳои пуррақобат ба футболбозон таҷрибаи зарурӣ барои рақобат бо беҳтарин дастаҳои осиёро фароҳам меорад. ҳамзамон рушди чемпионати миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. лигаи олӣ бояд на танҳо мусобиқаи дохилӣ, балки майдони омодасозии бозингарон барои тими миллӣ бошад. барои ин, беҳтар намудани инфрасохтор, сатҳи омодагии ҷисмонӣ, таҳлил ва низоми тайёр кардани мураббиён зарур аст. таваҷҷӯҳи махсус бояд ба футболи наврасону ҷавонон равона карда шавад. таҷрибаи кишварҳои муваффақ нишон медиҳад, ки натиҷаҳои тими миллӣ маҳз аз рушди дастаҳои синну соли ҷавон оғоз меёбанд. омили дигари муҳим баргузории бозиҳои дӯстонаи сатҳи баланд мебошад. тоҷикистон бояд бештар бо дастаҳои пурқудрати қора рақобат кунад, то сатҳи воқеӣ худро санҷида таҷрибаи зарурӣ ба даст оварад. дар баробари омодагии техникӣ ва тактикӣ, омодагии равонӣ низ нақши ҳалкунанда дорад. бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон фишори зиёд доранд ва даста бояд омода бошад, ки дар лаҳзаҳои ҳалкунанда устувории худро нигоҳ дорад. муҳим аст, ки пояи тими кунунӣ ҳифз шуда, ҳамзамон насли нави футболбозон тадриҷан ба ҳайати асосӣ ҷалб карда шавад. танҳо дар ин сурат рушди мунтазам ва натиҷаҳои дарозмуддат таъмин мегарданд. албатта рақобат дар осиё хеле сахт боқӣ мемонад. ҷопон, кореяи ҷанубӣ, ایران، استرالیا، عربستان سعودی، ازبکستان و دیگر دسته های پرقوت برای راحت ها مبارزه میبرند. اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که با برنامه درست و کار پیوسته حتی هدف های بزرگ نیست دریافت میشوند. امروز برای تاجیکستان چمپیونات جهان دیگر تنها یک ارزو نیست. این هدف است که میتواند توسط رشد منتظم، سیاست درست فوتبالی و صبر و تحمل به واقعیت تبدیل یابد.
0: дарохи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди сарвинози сайдалӣ.
5: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки шабона рӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می‌وزد حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاده 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 13-18 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می‌شود در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد می‌گردد. که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب داده می شود. امام علی رحمان

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان رو دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها رو در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: بله شنوندگانی عزیز، با یک جهان مهر، با یک جهان عشق مهمونی کاشونه های شما هستیم و ما در این برنامه مون با بخش های جالب مهمونی شما گشتیم و بخش های ما عبارتن از آوازده و بیشنو در جستجوی کشور، دوامده، خاطره با سرود و اینچونین تقویم و معما. و بیایید از بخش اولی ما آغاز میکنیم که عنوان دارد آوازده و بیشنو، و ما چون هر وقته در این بخش دو سرایانده رو انتخاب نمودیم و شما زنگ میزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 و از سرایانده پسندیده تون جانب داری میکنید. هر سرایانده که 5 آواز میگیرد از اون سرانده یک سرود پخش می نماییم و سرانده های ما هستند زیکریولو حکیموف و افزار شاشو دیف. رقم و فعال هستند 2760 و 2760-20. زنگ بزنید و از این سرانده ها جانب داری کنید و هر سرانده که 5 آواز رو می گیرد یک سرود از این سرانده پخش خواهیم کرد و شنوانده داریم پیوست می کنیم. بله؟
1: سلام علیکم، خوش
0: رو. بله، درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام بخیر.
1: اومد اومد شما هم بخیر و شادی باشد.
0: سلامت باشید. میشنویم شما رو، با کی آواز میدهید؟
1: من مهربان هستم، شنونده شما. آوازم رو به افضل شاه شادی میدهم.
0: تشکر زیاد برای آواز خش و رقم ها فعال هستن شنوندگان عزیز و پیوست شوید و از سرانده دوست داشته تون جانب داره کنید و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله؟
2: سلام علیکم شروف جان.
0: بله، درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
2: رحمت رحمت، سلامت باشید، اومد اومد شام شما هم بخیر. سلام به بکای جانبیک، من امیدون هستم از نوی فرخور.
0: سلامت باشید، میشنه شما رو.
2: یا سرانده رو نمبر میکرده دیرتر پیوست شدیم.
0: بله، زیکریولو حکیمو و افزالشو شدیف.
2: سلامت باشید، هر دی سرانده رو حرمت میکنم، دوست میدارم نکی شرطی برنامه رو اجرا کردن در کور.
0: بله،
2: من یک سرانده رو انتخاب میکنم، من انتخاب میکنم زیکریولو حکیمو.
0: تشکر زیاد و عینی حال حساب یک بر یک مساوی رفته استاده است و زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760-20. شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله، درود بر شما.
3: الو، سلام شهر جان، سلام دیگه با کارگردان.
0: تشکر زیاد. بله،
3: افضل شاه شدید میگم.
0: سلامت باشید برای آواز و عینی حال 2-1 و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله، درود بر شما.
4: شبت ای هموطن شد، شبت بخیر ای هموطن شد، بیمونی همیشه در زندگی خوشبخت بیمونی شد.
0: سلامت باشد، میشنویم شما را.
4: من انتخاب میکنم ذکر الله حکیم رو، این رو میبخشم به منطورکو.
0: سلامت باشد برای آواز و شنومانده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله، بله، متاسفانه و رقم ها فعال هستن چگونه که گفتیم 2760 و 2760-20. رقم های استودیو ما شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله، سلامت باشد، اومد اومد شوم نیست با شما نیست، بخیر باشد، میشنویم شما را.
3: بنده شنامده
0: شما سیاره هستم، انتخابی من زیکریولو. تشکر زیاد و سیاره بانو زیکریولو حکیموف رو جانب داری کردم و شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله، متاسفانه و شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم.
5: سلام، درود به شما.
0: سلامت باشد، اومد اومد شما بخیر.
5: سلامت باشد، شما بخیر باشد.
0: تشکر زیاد،
5: من زیکرولو حکیم رو انتخاب میکنم.
0: تشکر زیاد، اینی حال حساب 4-2 است با سودی مخلصان زیکرولو حکیم و شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم.
6: سلام علیکم،
0: درود بر شما. سلامت باشد، اومدی اومدی شوم نیست، با شما بخیر باشد، میشنویم شما رو، با کی آواز میدهید؟ بله، آواز شما رو با افضل شاه شادیف دادم و این هول بازی جالب صورت گرفته ایستاده است و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
7: الو،
0: بله، درود بر شما.
7: السلام علیکم کارمندان رادیو تلیکستان، شماتون بخیر.
0: سلامت باشه، شما شما نیست، بخیر باشد.
7: مخلصی دائمی برنامه شام بخیر و اینچین مخلصی رادیو تاجیکستان، احترام هستم از ولایت سیستم.
0: میشنوید
7: آواز با هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان افضل شاه شادیف.
0: بله، آواز شما رو با افضل شاه شادیف دادم و اینی حال حساب مساوی رفته ایستاده است و شنونده اخیران میتواند حل کننده باشد و پیوست میکنیم.
8: الو،
0: بله، درود بر شما، اومد اومد شام بخیر.
8: سلامت باشید آقای شروف، من بختیارم، انتخاب میکنم زیکرولو حکیمو.
0: سلامت باشید بختیار برای آوازتون و این حال حساب 5 бар 4 ба суди мухлисони Зикриулло Ҳакимов. Пас биёед як суруд аз Зикриулло Ҳакимов мешунавем ва баъдан бармегардем.

0: خسته نباشید شنوندگان عزیز، دومه دارد برنامه مستقیم شام بخیر روی موج 147 اف ام. با این حال کارگردان اشاره دارد که برنامه اخبار است، با هم میشنویم و پس آن برنامه ما را ادامه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار امروز در شهر بیشکک در حاشیه واخوری ششمی وزیران انرژتیک کشورهای اعضای سازمان همکاری شانخای مکالمه وزیران انرژتیک در قالب روسیه پلوس آسیای مرکزی برگزار گردید که در کار آن وزیر انرژتیک و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه اشتراک نمود. بنا به اطلاعی وزارت انرژتیک و ذخیره های آب کشور، ضمن جلسه مساله های مهمی همکاری های صاحبی و دورنمای رشد همکاری در بخش انرژتیک مورد بررسی قرار گرفتند. اشتراکچیان اطراف مساله های تحکیم همگیرایی انرژتیکی در منطقه، تامین امنیت انرژتیکی، رشد انفراساختاری انرژتیکی، استفاده ثمرناک ذخیره های موجوده و توسعه همکاری ها در سمت تطبیق لایحه های مشترک مبادله افکار انجام دادند. دیروز معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده با فعالیت کشاورزانی ناحیه بابوجان غفورو شناس کردید. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بابوجان غفورو خبر دادند. ضمن شناسایی به معاون سروزیر کشور اطلاع داده شد که ساکنان این منطقه بیشتر کارتوشکا پرورش نموده، سالی روان است کشاورزان نوهای سرحاصلی کارتوشکا را جمع آوری نمودند. معاون سروزیر مملکت برای عملی نمودن تدبیرهای ضروری برای بلند نمودن حاصل که مسئولات کشاورزی سمرانک و اقلانه استفاده نمودن هر قطعه زمین تلاش نمایند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: رادیوی تاجیکستان رو در ناحیه ایشکوشین روی دو موج 104.5 FM و 104.7 FM میتوانید بشنوید.

0: بله خسته نباشید شنوندگان گرامی. ادامه دارد برنامه مستقیم شام بخیر و این حال یک سرود شنیدیم و باید برنامه ما رو ادامه میدیم و بخش های جالب ما رو پیشکش شما میگردونیم و چگونه که قید کردیم این حال ما به بخش نوی ما که نام دارد دوام ده، بخشی که ما در این بخش پرچه از یک فیلمی مشهور رو به شما میرسونیم و سمی شما میرسونیم و شما جمله دقیقی بعدی هنرمند رو باید به ما بگوید و در صورت جواب درست شما غالب بخش میگردید و از ما یگان درخواست میکنید و چگونه که قید کردیم شما باید جمله دقیقی بعدی هنرمند رو پیدا نمایید و باشد که پرچه اولی ما یعنی آغاز بخشی بخشی ما این پرچه از فیلمی بقال بابای غفار است و بسامی از فیلم مجسمه عشق است پیشکش شما.
1: غفور جان نخواد من با شما دشمن باشم.
2: ضرری رسانده را کی میده؟
1: آقا جان
2: آقا نگو نگو آقا سنم
1: ببخشید آقای
2: گوش کن سنم امن باشد همه این باغ را صدقه یک طوری موید لیکن همش عیب خودت.
1: چی خیر عیب من؟
2: آه اگر راضی می شدی
1: گوزفندان را سردی؟
2: سنم من از کی کمم؟
0: بله این بود پرچه ما شنوندگان عزیز. شما باید زنگ بزنید و بگوید که یعنی بانو سنم در جواب بابای غفار چی میگوید و شنونده ای ما داریم و اگر باشد پیوست میکنیم و در اینجا یعنی شما دادون این پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما
3: آقای شورخ. من مهربان.
0: بله مهربان میشنوی شما رو.
3: همون زن در جواب میگوید که دختر بینوز نمیشود اوش بیکر تشکی پیاز.
0: یعنی که در اینجا میگوید که اوش یعنی دختر بینوز نمیشود اوش بیکر تشکی پیاز. تشکر زیاد و ما شنونده دیگر رو قبول میکنیم و شما در جواب وقتی که ما پخش میکنیم شما خودتون شاهد میگردید که در اینجا سنم چی میگوید و اگر شنونده دیگر داریم پیوست میگیم. ولی متاسفانه رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20. اگر ما با اینجا نظر کنیم در اینجا یعنی فیلم مجسمه عشق یکی از پربیننده ترین شما فیلم ها است و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
4: سلام علیکم شما بخیر.
0: بله درود بر شما اومد اومد شما بخیر.
4: تشکر سایفلاس شنونده برنامه شما و بابای غفور میگوید که سلام
0: من از کی کمم؟
4: بله. در این جواب سلام میگوید که شما یک مردی با نام و با آبرو نامداری دهید و بعد خمار کرد چشمش رو نگاه میکنند. بابای غفور میگوید چرا با چشمی من اینطور نگاه میکنید؟ بعدن اون سخن رو میگه که دختر بناز نمیشود آش به پیاز.
0: واقعا هم بله تشکر زیاد و این حال ما پرچه رو با پرگی میشنویم و شما نیست میفهمید که در این جا سنم چی میگد و از ما یکم درخواست داره سیفلو
2: ضرری رسانده را کی میگه؟
1: آتوه
2: جوان نگو اکتا سنم گوش کن سنم امن باشد همه این باغ راخ صدقه یک طوری موید لیکن همش عیب خودت.
1: چی خیر عیب من؟
2: آه اگر راضی می شدی
1: گوزفندان را سردی؟
2: سنم من از کی کمم؟ نه از کی کمم؟
1: اون شما یگانه مردی به ناموس و نامداری دهید.
0: بله در اینجا
2: چرا با چشم من این طور نگاه میکنی؟
1: دختر بیناز نمی شود آش به پیاز.
0: بله چونین بود این پرچه یعنی انتخاب گردیده ما و ما نیز چگونه که قید کردیم سیفولا غالب بخشی ما گردید و چون در خط علاقه نموندند و ما درخواست اونها رو میشنویدیم و در اینجا یعنی بابای غفار میگوید که سنم من از کی کمم؟ از کی کمم؟ و در جواب سنم میگوید که شما یگانه مردی بناموس و نامداری دهید و ما در این بخش رو در барномаҳои дигар низ ҷой мекунем ва шумо боз аз дигар филмҳо порчаҳо мегирем ва шумо метавонед дар ин бахши ҷолиби мо иштирок кунед ва намон ҷумлаи дақиқи баъдинаро бигӯед ва биёед як суруд мешунавем ва пас он барномаамонро идома хоҳем дод.

0: از صبح بر وقت تا دل شب با تو و برای تو رادیو تاجیکستان
1: 104.7 FM

0: аммо баъд истифода мекунад. Шумо бигӯед ки он чист ки пеш аз истифода мешикананд ва баъде ки шикаст аз он истифода мекунанд. ва рақамо фаъол ҳастанд 2760. ва шунавандаро дорем, пайваст мекунем.
1: бор дигар дуруд ба шумо сайфулло ҳастам.
0: бале, мешунавем сайфулло шуморо.
1: қаблан аз коргардон изҳори миннатдорӣ мекунам ки خطی علاقه من کنده شد. من درخواستی سرود کردن نتونستم و واقعا هم شهلو حفیظ و هم همین سرودی دنگره را درخواست کردنیم دارم که کارگردان شما گویا که از دلی من آگاه بودن.
0: بله، دل با دل روح دارد.
1: بله بله، دستشون درد نکند و جواب این معامل شما با فکری من شاید هیزون باشد. اول ما اون را میشکنیم، بعدا استفاده میبریم که علاقه میکنیم، نان میپذیم.
0: و میدونید سیفولو،
1: بله،
0: جوابی که شما با ما داده استودایت یعنی درست نیز میباشه، اما که جواب که ما باید قبول کنیم این جواب نیست.
1: خب باشد، موضوع دیگر نواندانم. من برای میندار بیان کرد کارگردان اساسا در تماس با مادم.
0: سلامت باشد، واقعا هم این وظیفه ما است که یعنی همون درخواست های شما رو و صدای دل شما رو ما باید یعنی احساس کنیم و شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم.
2: بار دیگر سلام علیکم شروف.
0: بله، درود بر شما.
2: امید جان هستم از
0: میپرسم. میشنویم شما رو امید جان.
2: یک بار دیگر سوال تکرار کنید.
0: پیش از استفاده میشکنند اما بعد استفاده میکنند.
2: اینجا برادر عزیز ما، دادر ما سیفلو جان ازم گفت نچید، یعنی کی؟
0: بله.
2: ازم درست نبود است این واریانت ها.
0: اصلا گیریم.
2: من یک واریانت بله. خودم رو انتخاب میکنم.
0: بله، میشنویم.
2: شاید شیشه باشه، شیشه برای که میشکنم شیشه کوبات پولام برن در کارخونه، مثلا شهر میدیم که در کارخونه بو او رو تیار میکنن، یعنی استفاده میبرن کو میشکنه بعد شیشه، مثلا فرنت من شیشه یعنی فکر من.
0: ولی متاسفانه جواب شما نادرست است و اینجا وقتی به برنامه ما جدا شده نیست به انجام میرسد و در انجام یک سرود به شما میرسیم و مسئولان برنامه بودن برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه ما بهروز کریم زاده.

0: гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи повести Дорюши Раҳимзода ишқи нотамом. Қисми 18-ум.
1: Келдиш. Алам пеш-пеш мо аз донболи ӯ ба роҳ баромадем. Баъди тахмин як соат ба Келдиш расидем. Дар торикӣ маълум набуд, ки он деҳа чӣ қадар тӯл ва арз дошт. Мисли гуристон торик буд. Фақат баъзан аз ягон хона мелти-мелти шам ба назар ме расид, ки нишонаи хира аз зиндагии тираи мазлумонаи он остона буд. Алам дар канори қишроқ дар назди хонаи пастаке истод ва гуфт: ана ҳамин хонаи тағоӣ ман аст, соҳиб. Номи тағоя чист ва чанд сола аст? Ӯро тағо гӯям, ама гӯям, чӣ гуфта муроҷиат кунам? Э, ӯ пир аст, ришаш сабз-сафед. Хайр, рафта ӯро ҷиғ зан, берун барояд, хоҳиш карда ман. Не, не, соҳиб, ман ин корро карда наметавонам, посух дод Алам. Барои чӣ? Пурсидам ман. Янгам овози маро мешиносад. Ба хона надароям ҳам, тағои бечораамро азоб медиҳад. Таги ҳақорату дашном мемонад, ҷавоб дод Алам. Баъди каме сукут. Номи тағоямро пурсидӣ? Ӯро муҳтоҷ, муҳтоҷ лучак ҳам мегӯянд. Аммо шумо муҳтоҷ гӯед, гуфт ҳам соҳбати ман. Дигар ҷои фикр кардан намонда буд. Хона сафилу шиғу дару дарвоза надошт. Фуки аспро ба долони хурдакаки назарногири он манзири ба чор девори монанд наздик кардам. Сари ҷонвари мо аз он долон баландтар менамуд. Барои он ки ҳамсояҳо ҳам аз чунин меҳмони нохонда бедору ҳайрон нашаванд, бо овози паст гӯё рафиқи пештар маслиҳатшударо дарёфт мекарда бошам, сарамро ба гардани асп наздик, гӯши чапро ба он ҷонвар часпонда. «Акай муҳтоҷ! Ҳо, акай муҳтоҷ!» гуфта фарёд кардам. Касе ҷавоб надод. Бо ҳамон савт се бор он хона худоро пурсидам, аз гур садо меомаду аз он хона не. Аз асп фур омадам, дари хонаро ду се бор тақ-тақ задам. Бори чорум ки нашуд, дарро сахттар куфтам. Ногаҳ аз тарафи дар садои бечораҳолонаи ба зур баланд шуд. «Соҳиб, кистӣ ва чӣ мехоҳӣ?» «Охир банда як марди ғарибу фақирам. Он чӣ ки шумоҳо дар шаби торик мекобед, мани бечора дар рӯзи равшан ҳам намеёбам. Ба худо нони хӯрдан надорем. Қурбони шумо, раҳм кунед. Бачаҳои мазлуми мо гуруснаву дилшикаставу бемораанд, метарсанд. Хоҳиш мекунам, раҳм кунед», гуфт муҳтоҷ бо овози мазлумона. «Акай муҳтоҷ, натарсед, ман ҳам як марди ғариби раҳгум задаам. Аз кӯлоб ҳастам, аз кӯлоб. Аз кӯлоб ҳастед ё аз Балху Бухоро? Охир аз мани фақир ва сӯхтадилу ҳақир ба шумо чӣ лозим? Ба роҳи худ рафтан гирид. Ман аробаи худро кашида наметавонам. Як мурдаи лаби қабрам. Эй мардак, худро ба мурдагӣ наандоз. Мана ин нони савғоти мазор гузаштаи ватанро бигир. Бичаш, ба кӯдаконат деҳ. Ин қадар худату моро пас задӣ. Як мусофири бечораро гоҳ дӯзд, гоҳ гадо гумон мекунӣ. Эй садқаи номи кӯлобӣ шавӣ, номард. Берун баро, ё дарро кушо. Набошад як шата мезанам, дару девора чапа шуда, хонаат ба сарат фурӯ мерезад. Нашуд шеваи гуфтори кӯлобиҳоро пеш гирифтам. «Эй бача, охир ман кӯлобӣ нестам. Падари ман ҳам кӯлобро надидааст. Бобоҳомон аз кӯлоб омадагиянд. Кӣ ба шумоҳо ин гапро гуфт?» акнун бо овози нисбатан осудаи имдодталабона гуфт муҳтоҷ. «Э илоҳӣ, гури бобо ва бобо калонат дар бигирад. Қатӣ ҳамин абераву набираи тарсончакаш. Пушт пушти падар аст, дарро кушо, кӯлобии гаранг», гуфтам бо ним ҷаҳлу ним шӯхӣ ба он мазлум. Дари каҷалаи аз чӯбҳои дарахтони худрӯи ҷангалӣ бетартиб бофташуда اول از نیم بالا بعد پایین ترش به حال کشاده شد. از آن با کرته ایزار تیکی گویا در یک تراشه آویزان در طرف شمال پر پر سر و پای لوش در یک دست شمی خیره با قامت خمیده یک مرد تخمین 55-60 ساله باریشی به اندازه یک مشت ابروان غفص غیجدله که چشمانی از شدت زندگی و گرسنگی فرو رفته اش را می پوشند و پیشانی پراژنگ از جبر روزگار ورق ته کرده با موی سر درویشانه دمیده بی ترتیب نمودار گشت. قامتش شاید از شدت خنکی یا ترس بود که درق درق می لرزید. این حالت توسط شمع در دستش بوده در تاریکی شب باز هم عیان‌تر می نمود و به حال این بیچاره رحم کس را می آورد. اکی محتاج، من دیو و اژدهار نیستم. کار افتاده هم. از تو برای من هیچ چیز در کار نیست. غیر از مصلحت. داخونده من هیچ چیز ندارم. بیچاره مسکین چی مصلحت داده می تواند؟ اگر من عقل مصلحت می داشتم تو مرا در همین حالت در نمی یافتی. ای مردک، اول آرام شو، خودت را به دست بگیر، بعد من می گویم که من از تو چگونه مصلحت می خواهم. گفتم به محتاج. بعد رفته دست خیرامان را گرفته او را در نیم بغل کشیده از اسب فراوردم و در تاریکی شب در لبی باره تپه مانند دالان شیناندم. سیر را آشکار کردم. تاریخچه کوتاه شناسایی را با علم گفتم. محتاج علم را دیدن زمان او را سخت به آغوش کشید و اشکای چشمانش را به لبی آستینش پاک کرد. من خروجین بالای اسب را فراوردم و نان و کلچه و قروت و توت پیس و پاره های از گوشت چوپانی خوش کرده شده اکی براتلی را به این بیچاره دادم که تیز برده به کودک هایش دیهد. اما سی را نکشاید. گوید که علم با چوپانی سرابانش آنها را خبرگیری آمدند. محتاج از دیدن نان و انواع خوراکه خرسندی خود را پنهان کرده نتوانست. آنها را در بغل گرفته در تاریکی ناپدید گشت. زمان با روح آسوده و آرام بازگشت و پرسید نامه چیست؟ محمد علی گفتم من. مصلحت لطیف صاحب را به خاطر آورده. عجب نام خوبی، عجب نام خوبی، نام دو بزرگوار. به خدا خواب دیدگی بودم که در کف دستم زاغ نشسته. عجب عجب، خواب کمبغل هم درست می بر آمده است. درست شد که نه من و نه بچه هایم روی نان را دیدگی نبودیم. برای ما بینوایان در این ملکی که اکنون نمی دانم شما با کدام علت سرسان و سرگردان شده آمدید، نان در آسمان بر آمدن با ریسمان است. ای در قدرتت مورم یا مولا یا خدای غیب دان. دست سوی آسمان کرده گفت محتاج. خوب، مراجعت کردم به خوشحالی به محتاج. اکنون دیدی که ما دزد و راهزن نبوده ایم. دادر بخشش، دود خانه را پاریسه خانه می داند. شما را کی آقزق خالی کرده است که وطن را پرتافته خود را آواره صد ملک سازید و به این زمینی خدا فراموش کرده بیایید؟ کیست که حال ما را پرسد؟ هر شب دزد و غارتگر و شور پشت و راهزن یک یک دو دو و گاه گله گله شده آمده کمبغلان را تله، زن و دختری به بلاغت رسیده اشان را در پیش چشم شوهر و اولادش تجاوز می کنند. بود و نابودش را به یغما می برند. آوازت را براری، سرت را می گیرند. به کجا؟ با کی داد گفتنمان را نمی دانیم. تو کلابی باشی، نصیحت اولادت را چرا گوش نکردی که سرگشته خود را به بلخ و به آب تلخ آوردی؟ ای بچه، آخر ما ملک اسلام و مسلمانی گفته از آمد آمد بالشوای کافر به این سو گریزه شده آمدیم. گفتم به تعجب به محتاج. او باشد. درست درست محمد علی صاحب. حالا زندگانی کن، بعد خودت به چشم خودت میبینی. در این ملک در حقیقت کافر نیست. همه از ناخون پا تا تاری سر دوای اسلام میکنند. جملگی مسلمانانند اما مسلمانی نیست. تمام افغانستان را سر به سر بگرد، از شریعت نشانه دیدی، پیش من بیا، مرا کافر گبر اعلان کن و به هر جبر و تاوان سزاوار دان، گفت با آواز گرفته خراسی. با اشاره محتاج عاجزه ایشان آمده خیرامان را در آن خانه برد. محتاج، جای معذرت است که ما خانه دیگر نداریم، هزم خانه ولنگار هست و خلاص، هرچند نباشد شمال پناه است، اگر صاحب اجازه دهد آن را در یک دم تازه کنیم، آنجا گذاریم. بخشش که همشهری گفته، دل پر علمم را خالی کردنی شدم. دست کوتاهی هم زبان را دراز می کرده است که آنقدر خوب هم نیست. برای این گپ ها آدم را کافر اعلان کرده به نام اسلام و شریعت اعدام می کنند. شب سخن دور می رود، دیوار مش دارد، مش گوش گفتند، گدا دشمن گدا. اطراف ما همه مثل من فقیر و بینوا و خانه خرابند و جاهل، همه ما در بازار کار می کنیم، برای یافتن بار یک دیگر را تیار هستیم پاره پاره کنیم، آخر همه سر بچه اند، روزگار مشکل دارند، نان گفته از زمین را می گزند. این ملک مکان قیمتی و قحطی و بیرحمی و سختی است، هیچ رحمی نه برادر با برادر، هیچ شفقت نه پدر به پسر و نه مادر به دختر دارد. تو گمان میکنی زاری و تولای من از پشت در به توی ناشناس از خواسته های من بودند، از ترس، از واقعیت زندگی بودند، گفت. من آمادگی پره خود را برای گذشتن به هزم خانه اظهار داشتم. چپرک هزم خانه را کشاده و موی سفید شم را قپانده، من و علم شاخه های هزم آن را به صحن حولی برآورده، از نوچه های آنان جاروب ساخته تگ هزم خانه را رفتیم. از خس و خاشاک باقی مانده برای من فرش گستردیم. من گریمچه سفری را آورده با کرپچه و بالشت همراه روی آن پرتافتم. در یک سوراخی دیوار شم را رو بالا نصب کردم. دستورخان خودم را کشادم و آن چیزی داشتم قسم قسم بالای دستورخان گذاشتم. عجب زندگی فقیرانه و برای من گوارا ساختیم. در بالای دو سنگ در چای جوش میسین آب را جوشانده در یک چاینک سفالی چای دم کردیم. با کاردان کار آسان گفتند. علم، ها علم، دیدی قومی آن طرفی دریا چگونه آدم بودند؟ گفته محتاج از این عملی بیناز و نازیما اظهار قناعتمندی کرد. در یک چاینک سفالی زردالو چای دم کرده به هر کس یک پیالگی از آن ریختم. سه نان را پاره کرده روی دستورخان گذاشتم. واقعا من سخت گرسنه مانده بودم، اما وقتی ناخوری تقا و خواهرزاده را دیدم سیر شدم. این بیچاره ها گویا هفته ها پاره نان را ندیده باشند که به دستورخان به یک دیگر نگاه نکرده چسبیدند. محتاج البته از تیزخوری شرم و استحاله می کرد، اما بیچاره علم می کشید از بود و نابود اشتهای خود را قدر هم باشد آرام سازد. اکنون آیسته آیسته در کردم که به کجا به کدام ملک آمدم. تبی گرفته محتاج کشاده بود. به فکرم از دیدن هیبت سمند و انواع در بالای دستورخان پیشنهاد کرده ای من خلاصه برآورده بود که بنده مشکلات مخصوص مالی ندارم. مرا کم چیز دیگری مجبور کرده است که فراری وطن کنم. از آهنگ سخنش معلوم بود که اکنون از کلابی بودن اجدادان خود خجالت نمی کشد. با علم از اظهار پزمانی اولادانش از وطن بابایی خود و نهایت پرارمان پدرود گفتنی آنها این دنیا را شکوه ها کرد. لازم دانیست در باره زوجهش یادآور شود. اظهار داشت که چون شخصی بیکس و کوی این خانم را بیوه گرفته است. منزل مالی همین زنک است. از روی گفتار مناسبت و گذشتگان خود من به خلاصه آمدم که محتاج بی سواد هم باشد آدم چندان ساده نیست. روزگار، ناداری، بی کسی، غریبی او را به همین تقدیر تلخ روبرو کرده است. شب می گذشت. من غیر از آن که اصل مقصد را به این مرد کمبخت گویم علاج دیگر نداشتم. به میزبان مراجعه کرده گفتم اکای محتاج، مرا درست فهمیدی. کاری آسان نبود که مکان آباد خود را به این سرگردانی ها ایواز کنم. در حال حاضر مصلحت ده اقلن چند مدت در همین کلدیش بیمانم، به خود بیایم. فهمم که احوال وطن ما با آمدن باسمچی و بالشوای چی رنگ میگیرد و تصمیم بگیرم. اگر شغل مناسب پیدا کنم از پس زندگی بگردم، زیرا سنگ آسیاب از پس دانه است گفتند. نیتی تا کابل رفتن را داشتم، اما خروس در همه جا یک خیله جیغ میزند و مشت نمونه خیروار است. آن چیزی که در مدت 2-3 روز دیدم و شنیدم تا امروز به من بسندگی میکند که اندیشه کنم. در همین جا محتاج سخنی مرا بریده، صاحب همه گپ در بازار است. من که بارکش و باربردار و یک خدازده هستم، آدمان احوال مرا دیده گمان میکنند که چیزی را نمیبینم و نمیشنوم و نمیدانم و نمیفهمم. از روی خلاصه من وطن تو به مشکلات و جنگ ابدی گرفتار شده است. ملاهای شما مسلمانان مثل من بی سواد را رهگم کرده، کشته شوی شهید زندمانی غازی گفته به جنگ و خونریزی می کشند. با چشم خود می بینم و با گوش خود می شنوم که بسیاری از سرکردگان دزد و راهزن در کلدیش از پشت تجارت سلاح انگلیس و غازیان کشور شما در جنگ با بالشوای صاحب مال و متاع و خانه و در شدند. بالشوای هم سرسخت بوده است. امروز در بازار آوازه شد که ارتش اوروس در سرحدات پیدا شده است. کسی که از این طرف آن طرف، از آن طرف این طرف می گذرد، حبس می کنند و می پرانند. بدبختی تو آن است که دیگر راهی بازگشت نداری. دوم که با خانومت و این خیل است تا کابل هم رفته نمی توانی. در این ملک اسلام و شریعت تو را در اولین فرصت زده می کشند. هم این و هم آن را می گیرند. بعدن در کابل من و تو را هم یکان کس انتظار نیست. کابل هم یک کلدیش است، کمی کلانتر، گفت محتاج با دل پرغم. راستگر به سخنان محتاج دل من زه کشید و مرا وهم زیر کرد. معلوم شود دیگر نه جای ماندن و نه پای رفتن دارم. پرسیدم پس تو به من چی مصلحت می دهی؟ آشنا، مگر مصلحت از من در می آید؟ کل باشی، اول سر خود را تبابت کن، گفتند. دیدی احوال مرا. امشب با نان تو ره گذر زنده ماندیم. فردا با ما چی می شود تنها خدا می داند. خود را اندک غیورتر گرفته گفتم محتاج، من زیاد درمانده نیستم. از وطن خود همین خیل 2 اسب با خودم آورده بودم. یک تاش را از دریا گذشتن زمان فروختم. با خود اندک پول و پیسه دارم که اکنون فقط به تو همچون برادر میگویم. فکر کن و یگان علاج مرا بیاب. شاید سرول یگان منزل اجاره برای ما پیدا کنی. به این واسطه من خواستم بایگری داشتگی خودم را تا حد امکان اساس نا کنم. برادر، قریه کلدیش به 3 قسمت جداست: سلطان آباد، مسکین آباد و گذر غریبان. کرایه 3 ماهه اجاره منزل در گذر بای ها سلطان آباد برابر قیمت اسبی توست. مسکین آباد همین گذر ماست که احوال را دیدی. گذر غریبان قسمت بالای قریه، جای بی آب است. آنجا زمین را با نرخ پست موقت اجاره می دهند که از نیو غمه برای خود یک منزل موقت سازی. تازمستان خدا پادشاه هست. جوان حوزربی، رموز کلدیش را می آموزی. راه زندگیت را خودت پیدا می کنی، گفت محتاج. اسب را چکار می کنم؟ پرسیدم. جای کپرا از قسمت آفتاب رویه گذر غریبان می گیری. آنجا اندک بالاتر غمه زار است. اسب را روز آنجا پنهان، شب پیش خودت آورده لنگر میکنی. کی تو آنجا را به من نشان میدهی؟ خود پگاه، پاسخ داد محتاج. علاج دیگر نباشد چیکار کنیم؟ گفتم و علاوه کردم لیکن من به تو پیسه می دهم. همه کارو سرشته و بعد ما را خبر می کنی. از برای خدا من این کارو کرده نمی توانم. من مریض و ناتوانم. ببین چی احوال دارم. بزاری درآمد محتاج. من حیران ماندم. آخر با خود فقط طلای برگک داشتم. نه طلای سکه. اما چطور آنها را با پول افغانی بدل می کردم. از این همشهری بیمیانم قهرم آمد و اندکی با علت. ای مردک، حد یقل یگان کسی باوریناک داری که من دو برگک تیلایی به ایوز اسبی باد با گرفتم را تبدیل کنم، روزگارم را پیش برم و تو را هم بی نصیب نمانم؟ گفته پرسیدم. محتاج اندک هوشیار شده به فکر فرو رفت. هست یک همشهری پدری رحمتیم بقال چرچین فروش، اما خیلی خصیص و بی نمک است. گفتو می توانی با این مردک مرا شناس کنی؟ پرسیدم از محتاج. البته می توانم، اما او با من گپ زدن را به خود عیب نمی بیند. فقط چرچین فروش را از دور نشان می دهم. دیگر تو می دانی و بقال مرده، لیکن از او احتیاط باش. قصاب بچه خودش را فریب کرده است می گویند. شب را من و محتاج و علم در هزم خانه روز کردیم. صبح با صاحب خانه به بازار رفتیم. او از دور دکان بقال کلاب اصل را به من نشان داد. بقال یک مردی قاقینه سیاه جرده قد پست تخمینا 60 سال داشت. فراموش کرده بودم که نامش را از محتاج پرسم. به این نگاه نکرده بیبانه ازش رفتم و به شیوه کلابی بای بابا چه خیلی؟ گفتم و دستش را سخت فشردم. دستش را کشیده ای بچه میکشیمو ای چی تری سپلای؟ بای بابا ما خواستم بفهمم که ای کلابیگی ادیگان چی مانده یا در غریبی فترات شده. خلاصی کلام با بقال کلابی کارم آمد کرد. برگک های تیلا را دیدن برابر هوشش رفت. ای درم بدرا صاحب ای تیلای شگنووی. کسی ای تو چیزی قیمت خریدی یا شگنووی بدی یا با شگنووی ها دادو گرفت داشتی. در افغانستان سبیل مانده ای تیلا ها نیستی. راستی ای ککا را ای کجا بقب کدی؟ آقیبت طاقت نکرده پرسید چرچین فروش. اکه یک اسب خوب داشتم فروختمش. گفته پاسخ دادم. با قد و قامت من از سر تا پا نگاه کرده بچه کم کم گشتینم میگیری چی؟ گفته پرسید. برای برار کار خاکساری را از دست داده گفتم ها اکه ها انا کلابی بدگیتا خوب فهمیدم. گفت اما دیگر نامم را هم نپرسیده به سودا کردن در آمد. چون آگاه شد که من نه تنها تیلا را می شناسم بلکه به نرخ و نوای آن خوب سرفهم می روم، معامله با بقال قاقینه زیاد مشکل نافتاد. به اندازه تیلا را با پول افغانی عوض کردم. در آخر بقال مرا سخت تاکید کرد که درباره این معامله به کسی نگویم و خلاصه اش هم آن بود که اسب فروشی من دروغ است با اندک شوخی. کلابی دیگه اسب خوب فروختی پیش خدم بیا. لکن در آخری روز گفت. بقال برای چی باشد خواست به خیر و خوش هرچی تیستر از پیشش روم. به من نگاهی هم نکرده مثل که سودا با او راست نگرفته و کسی را از پیشش میرانده باشد مرا کم تیله داده در دکانش را بستن گرفت. من با قناعتمندی پیش محتاج رفتم. برای راهنمایی موفقانه به او چند پول دادم. با خرسندی و خوشنودی آن را گرفت. مینداری کرد. ما رفته در گذری نهایت افلاس غریبان جای ساختن کپه را دیدیم. از صاحبش به مدت 6 ماه زمین را اجاره گرفتیم. از بازار قمیش ها هم استا را پیدا کردیم. اندازه زیست را برای یک آیله معین نمودیم. تا ساختن جای زیست من رفته کرپه و بالشت و چایجوش و پیاله و دیگ و طبق و مواد غذایی و هیزم خریدم. برای آوردن آنها خواستم عرابه کرا کنم. اما محتاج نموند که خودش با علم این کار را انجام می دهند. سه کس یک جای این چیزها را به نزد کپه آوردیم. من پول خدمتانه اشان را به محتاج 100 افغانی و به علی 30 افغانی که از حق خدمتانه چند کرات زیاد بود دادم. البته این هم از روی احساس همشهریگی، نیت یارمندی کردن و هم تصور آن که در این ملک به هر نوی که باشد من دیگر تکیگاهی هم نداشتم. محتاج در پیش من پول را از دست علم زده گرفت. همه آنها را یک باره شمرد. 5 افغانیش را خودش، 2 افغانی را به علم داد. حق کار ما از روی انصاف همین قدر می شود. این هم حالا زیاد است. ما مینت داریم. رحمت، شما هم مثل ما غریب و بیچاره هستید. آدم خوب و کامل هرگز ترک وطن نمی کند. مشکلی های شما در پیشند. ما اگر کار توانیم باز به شما خدمت می کنیم گفت. من به هیچ وجه به این راضی نشدم و حساب را مثل پیشین برقرار کردم. اما از دیرم گذشت. گدا را کند نیم دیرم سیر، سلیمان با نیم عجم نیم سیر. شام شد. به خانه محتاج رفتیم تا من خیرامان را بیارم. محتاج را برادروار به آغوش گرفته خیر و خوش کردم. احساس نمودم که بدن این بیچاره خنک و مثل جاروبی حول روبی خشک است. به حال او واقعا رحمم آمد. اما دیگر علاج دستی او را گرفتن نداشتم.
0: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی السماد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبیجان سعیدزاده. انجام قسمی 18 هم.

0: Радио Туркестан 104.7 FM.
1: Оҳанги нигоҳ. Вижа гуфтори Радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистон.
2: Дуруду паёми самимии моро бипазиред. Шунавандагони арҷманду гиромӣ, тақдими шумост барномаи таҳлили мусиқии оҳанги нигоҳ. برنامه‌ای که در آن به جهان موسیقی روندهای نوین هنر و مساله‌های مبرم فرهنگی از نگاه دیگر نظر می‌افکنیم. چون همیشه انتظار اندیشه، پیشنهاد و ملاحظه های شما هستیم. می توانید آنها را به نشانی الکترونی زفراسکر میل رو یا توسط صفحه فیسبوکی بنده زفراسکر ارسال نمایید. شنوندگان گرامی، امروز موسیقی نیز مثل دیگر بخش‌های حیات و مرحله نوی رشد وارد شده است. پیدایش تکنولوژی‌های ذهنی سنئی سوال‌های زیادی را پیش آورده است که آیا برنامه‌های تکنولوژی سنئی می‌توانند آهنگ ایجاد کنند؟ آیا تکنولوژی جایگزینی استعداد و احساس انسان شده می‌تواند؟ و آینده صنعت آهنگسازی در چنین شرایط چگونه خواهد بود؟ ما از پیرامون همین موضوع یعنی دورنمای صنعت آهنگسازی در زمان رشد تکنولوژی های ذهنی سنئی امروز صحبت خواهیم کرد. مهمان برنامه ما سراینده و آهنگساز معروف تاجیک، مؤلف ده ها آهنگهای مشهور و همکار دائمی هنرمندان شناخته کشور دوران رحمتزاد میباشند. پس تا انجام برنامه همراه ما بمانید. دورانکو، ابتدا به برنامه آهنگ نگاه خوش آمدید.
3: سلامت باشید.
2: و من میخواستم ابتدا از آن سر کرده باشیم که همین هنری آهنگسازی در زندگی شما چی جایگاه دارد و چگونه اتفاق افتاد که شما در همین سوهای مشکل و خیلی زحمت طلب، مثلا ما داریم زیاد آهنگساز ها داریم اما خیلی موفقشون خیلی کم هستند، در همین سوهای خیلی زحمت طلب شما موفق شوید؟
3: تشکر زیاد. اولا سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان این برنامه. در مورد آهنگسازی گفتنی هم که خداوند بر ضمیر هر انسان جوهری را عطا کرده است. البته بله. من از آن کودکی شفته صنعت بودم و از همون صنفای بالایی در ضمیر من چیز پیدا شد که خونه نمیشدم با سرود خواندن. بعد گفتم چی باشد. استادم داشتم، البته اون وقت ما تقلید میخوندیم در صنفای مکتبی. بله. تمام سرانده از تقلید سر میکنن، گوگوش گوش میکردیم، موین گوش میکردیم، احمد ظاهری دیگر دیگر، لیکن با سرودان خونه نمیشیدم. یعنی در اینجا سوال به میان اومد که چی هست که من از سراییدن این بهره نمیگیرم.
2: یا الهام دیگر جوش میزد،
3: دیگر جوش میزد و نمیدونست که چی هست. البته با خلاصه که خود از خود اومد همین چیز. من گفتم من باید آهنگ ایجاد کنم. و اولین بار غزل جلال الدین رومی بود، روشنی خانه توی خانه بمگذار و مرا. البته او یکم آهنگ که بود کم بود، البته داشت نداشت حواله میکنیم به شنواندگون، البته بهترین بهادینده شنوانده است. انا از همون وقت تا همین حاضر دیگر همین مهری همین آهنگ سازی در قلبم هست. به حد دوست میدارم آهنگ ساختن رو. اگر باور کنید یکون ترانه دست هست کنم، یکون شعری تازه دست هست کنم، به ذهنم اومد و در دلم نشست، من حتما باید را به آهنگ کشم، حرکت میکنم، چیزی جالبه برایت.
2: تشکر. ببینید شما در زمان به سرایندگان مثلا آهنگ مینویسید که تکنولوژی های معاصر گویم که با اوج رشد خود رسیدگی است و همین تحول تکنولوژی های معاصر یعنی مخصوصا ذهنی سنئی مثلا امروز خیلی معمول شده است و بگوید که در موسیقی همین وارد شدن تکنولوژی های ذهنی سنئی چی امکانات و چی خطرها را برای آهنگسازان ба дунбол оварда аст.
3: Аслан гирем зеҳни сунъӣ чизе ки навори шуд дар олами мусиқӣ, ман фикр мекунам ҷойгузини одам шуда наметавонад. Лекин ёри диҳанда бале метавонад. Мисол дар такмили мусиқӣ бисёр май мекунанд. Баъзеҳо ана фармоиш медиҳанд ки ин ё ягон матро мемонанд, махсус барномаҳои эҷод кардан барноманигорон ки дар он меган оҳанг кунанд. Лекин як чиз барои ман чанд борҳо мисол аз ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистонам муроҷиат карда гуфтанд ки мо чанд оҳанг кардем, албатта о сарояндагони маъруфанд, ном намебарем дар инҷо, ки мо чанд тарона сохтем, чанд тарона сохтему, лекин ба истилоҳ гӯем ранги пластмасӣ, яъне ҳиссиёт надорад. Мантум албатта ки надорад, балки як алгоритм аст. او چیز ایجاد نمیکند. او چیزی که در تمامی انمی از پیدایش اینترنت تمامی سراینده چیزی که ساختن و موندن در همون عقل سونی جایگیر است.
4: بله.
3: وای همون رو میگیرد همون چیزی در کوره رنگ گویم استوی دولتگاه چخل یکون چیز رو باید چی پایواز کند میکنه میتراشد چی میکند در همون به پایواندد رنگ همین است. البته که او یکون حسیات انسانی که مثل وقتی که یکون چیز غمه دیدیم در دل ما یک چی میکنیم که همون غمه ما باید براریم یکون چی سراییم یا یکون چی ایجاد کنیم که این کازگر همون غمه مردم باشد یا شادی باشد یا دیگر این چیز که من حسیت ندارد این انسان نیست البته این یک ساخته انسان است لیکن در تکمیل موسیقی در تکمیل آهنگسازی هم چیزهای مثبت دارد یعنی که یاری دهنده است البته
4: ҳозир агар таваҷҷӯҳ кунед масалан ҳамин вақтҳои охир фазои интернети мо пур аз суруду оҳангҳои тариқи зеҳни сунъӣ сохташуда ба чашм мехӯрад хеле зиёд таҳия шудааст ман қабл аз ҳамин суҳбат бо шумо бисёр мурур кардам ва таваҷҷӯҳ кардам ки воқеан хеле зиёд шудааст ва суол ин аст ки ба назари шумо ин аҳози шумо як мисол овардед ки аллакай сарояндаҳо эҳсос кардаанд ки оҳанге ки тариқи зеҳни сунъӣ сохта шудааст эҳсос надорад лекин бо вуҷуди ҳамин имрӯз масалан сабаби хеле зиёд масалан гӯем ки таваҷҷӯҳ кардану дилдодану дилбохтани бисёре аз сарояндагони мо чи аст ман дидам ҳатто баъзе аз сарояндаҳои машҳури моям оҳангошон ман ҳис кардам ки аллакай ин таҳияи зеҳни сунъӣ сабабеш чи аст оё агар масалан гӯем ки ҳамин озе шумо гуфтед ки ҷои инсона иваз карда наметавонад нақши инсон дар ҳамин оҳангсозӣ умуман дар эҷод боқӣ мемонад сабаби таваҷҷӯҳи бештар пас чи аст
3: сабаби таваҷҷӯҳ асосан бештар аз ҳавас мешавад барое ки дар вақтҳои пешина гирем сензура гуфтани гап буд
4: бале
3: ануне ки аз санъат хабар надоштану фарсахҳо дур буданд ягон кас даст намеёфтанд ки баромад кунанд ё худашонро ҳамчун сароянда муаррифӣ кунанд ҳозир ки фазо фазои озод аст میگن که هر کسو اسپی داوش
4: بله
3: کسی میخواد آهنگ میسازد منم برای خودم برای معلومات گرفتن بسیار در صحیفه های اجتماعی میبینم بعضی کس مثال دهن می جنباند و ذهن سون استفاده میبرند واسه من هم سراینده های تویگرد اکثرشون نیرسیت استفاده میبرند یعنی مثلا گریم یک سراینده موفق ما یک چیزی خوب ایجاد میکند همه شفته و همیشان البته سراینده شنونده بسیار پیدا میکند بعد من بسیار دیدم از البته در دوستانم دارم در بین همون سرایندهایی که توی میگردن دیگر گوه میگرن رو گویو در زیر آوازی وای یا در که در بالای آوازی وای میمونن آوازی خودشون وقتی که تو یک صدا براوردی صدای تو رو ثبت کرد برنامه گویو که تو سرایدی یکی اومن 100% نیست میکنی آینده رفته میکنی 100% همی را نسخه برداری کنن
4: بله
3: کپی خونی که ما میکردیم دیگر کردیم کنن لیکن اصلا از این چیزهای پیشرفت زمان باید ما از شما در اینجا قید کردید که چی خطرها دارد خطر و من این بزرقی شنوانده و بسته است نمی شود که ذهن سنده را به توی دعوت کنیم با یکون برنامه دعوت کنیم این سنتی اصیل باقی می ماند البته برای که سنتی زنده سرایی سنتی مطربی سنتی زنده مطربی نوخت این همه تو عباد می ماند من گفتم که این آدم باق بعد این را همون آدم های استفاده برده می تونند که از علم موسیقی خبر دارند آدم تصادفی در اینجا نیست نمیتونن مثلا اگر شما میتونید شما مثلا پیش سفید در ساحه خودتون
4: بله.
3: ما هم به قدر امکان میدونیم که چی کار کنیم چی خیل آهنگ ایجاد کنیم چی خیل او برنامه سازو اگر قدر شنوایی نداشته باشن یه را کرده نمیتونن
4: بله تشکر، واقعا درست فرمودید. خود شما در ساختن آهنگ از همین تکنولوژی ذهن سونی استفاده میبرید؟ در تجربتون هست همین چیز؟
3: نه من استفاده نمیبرم، من اهمیت هم نمیتم به ذهن سونی. من گفتم که این چیز ازلی است، وقتی که الهام اومد و باید ایجاد کنم، من البته ایجاد میکنم، لیکن این برای من در کارم نیست. برای ایجاد کردن آهنگ من اگر من نتونستم، من تکمیل که نمیکنم موسیقی رو. من اون چیزی که در ذهنم اومد، در اون ترانه ای که دیدم یا شعری که دیدم، هر شعر در مغز خودش آهنگ جا دارد، آهنگ همون
4: یافتن در
3: همون یافتن در کار ما که بسیار کار میکنیم. این برای من البته آسان تر است از اونی که وقتای پیش میگفتیم که کی الهام بیاید و کی ما آهنگ کنیم. رفته رفته همه تجربه شد، البته تجربه شد. من گفتم که ترانه که دست دست کردیم البته در مغز خودش آهنگ خودش دارد، من حتما باید وای رو به توان خودم، البته من نمیگم که من کی هستم و چی هستم، به یک آهنگی که برکت میکنم دلنشین باشه و خوش صدیات داد، البته آهنگ میبندم، لیکن از ذهن سونی یگان بار استفاده نکردم.
4: بله، و یک چیز دیگر در همین زمینه، ببینید شما اول آهنگ مینویسید یا با سرود تیار بعد آهنگ مینویسید؟
3: هم اینو هم آن.
4: کدومش به شما مثلا؟
3: برای من از روی متن آهنگ کردن بسیار پسند است، ولی بعضی گیرم بعضی جوان ها هستن آهنگ میبندن، آهنگاشون یک چیزی محزون است و ما چیزی شاد میسازن که به فکر من وافق همون نمیشه باید چیز انا همون را باید در کنیم، جوهر همون شعر را باید ما بدانیم، بگیم که در کدام رشته این آهنگ بندیم که به شنوانده پسند آید.
4: قبل از اون که قسمت اول برنامه را انجام دهیم، من بسیار میخواستم که یک گیتارتون را به دست گیرید و برای شنواندگان ما یک نوازش خوب، یک سروده خوب
3: بچش
4: سروده باشید.
3: من میخوام پیشکش شنواندان یک ترانه را از نسیمی، شاعر جوانی تاجیک‌تبار خودمان که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت دارد، سرایده باشم.
4: مرحمت بفرمایید.

0: سلامت باشید.
1: ادامه‌ی ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفری اسکر میشنوید.
2: سومین ارجمند، شما صحبت ما را با آهنگساز معروف تاجیک، مؤلف اکثر آهنگ‌های سرندگان سرشناس استراده کشور دوران رحمت‌زاد راجع به دورنمای صنعت آهنگسازی در زمان رشد تکنولوژی ذهن سنعی می‌شنوید. دورانکو، مثلا شما همین دورنمای صنعت آهنگسازی مو چی گونه می‌بینید؟ به حیث یک نفر آهنگساز تجربه دار، به نظر شما در 10 سال آینده مثلا همین خیلی با رشد تکنولوژی های نو از جمله ذهن سنعی آهنگسازی در تاجیکستان چگونه تغییر خواهد کرد؟
3: من فکر میکنم اگر وضع حاضره موسیقی تاجیک رو گیریم، ذهن ها کاستند. ما در سطح گویم کسبیت، در سطح پروفسیونلی سرانوانی بینیوات کم داریم، بینیوات کم نسبتی گیریم از کشورهای همسایه هم. ما اصلا که در تمام ساحه همسایه کشوری ازبکستان بلکه فرهنگ یک داریم، عرف و عادت یک داریم. اگر از همون لحاظ نظر گیریم، کست است وضع صنعت ما. لیکن در این طرف کار کرده ایستادن، مثال آهنگسازانی داریم که مثال حرفه‌ای هستند، بزرگ هستند، کار میکنن. این تأثیری به فکر من میگن که با اصطلاح روسی پلاشتکه آزاد، یعنی که میدان آزادی،
2: میدان آزاد
3: فراهم است برای مردم. گفتم که کسی خواهد نخواهد چیزی ایجاد میکند، به قول خودش، به سلیقه خودش میموند در همون صحیفه اجتماعی و اون رو همچون صنعت ربط میدین، یعنی که
2: معرفی میکنن،
3: معرفی یک ملت. نه، او باید از لحاظ کسبیت بهادیه. من میخواستم در مو سرانده‌ای باشند که به مثل گوگوش و مثل سرانده‌ای ایرانی که دنیا را تسخیر کردند، در تمام دولت‌هایی که غیر مردم فارسن و زبان حتی نمیدونند کنسرت‌های برپا میکنند که همون تالارا پر از مخلص است.
2: ما داریم
3: و لیکن باید مهنت کنند آنها. ما داریم، میدان سرانده ما خالی نیست. مثلا از ما میتوانند کار کنند، مثال گریم صدرالدین، شبنم سرایو، نگین امانخولو و با هستن نفران دیگری که همین قدرت، همین توان رو دارن. البته که در ما پرادوسر های
2: قوی نیست،
3: قوی نداریم ما.
2: این مشکل هست،
3: مشکلی در همین هست. مثال کنسرت میستر های کلان نداریم که مثال در یکانجا برپا کنند، میبرند برای خروجی، میبرند در خودت یک
2: دایره
3: محدود یا در یکان رستوران، در یکان تالار های میده برامد میکنند. یکی وقت های خود خوشبختانه دیدیم که مثال از ما ترانه در فستیوال بچه ها در مسکو تشکیل کردن چقدر مردم بود. مثلا این دلیر نظرف این کنسرت رو ببین، پول آدم است. این خلو بسیار هم خوبه، این خلو باید بسیار شوند در تمام این سال. گریم کره العالم اگر بتوانیم در مملکت های پیشرفته غرب و دیگر اگر تشکیل کنیم، این برای معرفی صنعت تاجیک بسیار هم تکون جدی میشه.
2: و دورنمای صنعت اوان سازی مون چه میبینید؟
3: دورنما همین است که با قول زنده باشه میبینیم. یکی ما برای معرفی صنعت تاجیک، برای پیشرفت صنعت تاجیک بسیار ما چی سراینده، چی آهنگساز، چی مطرب و دیگر باید میونه محکم بندیم، مهنت کنیم. با اون ذهن سونیه که ما در بخش یکم برنامه قید کرده گذاشتیم، در این چیزها یگان خطر نمیبینم من. این چیزی یک روند زمان است. مردم چیزی که به خود درکار است همون را درک میکند، میگیرد. مردم الکی در بعضی همون نوشتاریاتی که میمونند در زیر همون چیزایی که سونی میسازند، وجه بسیار کس میگه که ما بیزاریم از این چیز که نه اصلی بودنش میفهمی نه ذهن سونی بودنش میفهمی. وجه اگر یک چیزی حقیقت رو امانید، مردم میگن که این ذهن سونی است. انا تاثیر منفیش به فکرم در همین است.
2: بله. و مثلا سوال دیگر در ادامه سوال این است که ببینید همین امروز بزرگ هنری ما طلبات دیگر دارد. شما یکی از آهنگسازانی هستید که قریب که با کل سرایندگان استراد همکاری دارید، با اونا آهنگ می نویسید و این بزرگ شما فکر می کنم خوبتر می دونید فضا را. مثلا در همین بزرگ سرودهای سبک و تجارتی، کلیپ های مثلا یک موسمی تاثیر می کردگی هم کم نیستن، خیلی زیادن، پوچ و بیمانی کلیپ ها زیادن. همین حالت با صنعت سرایندگی ما، صنعت آهنگسازی ما و از همه مهمتر پایان شدن ذوق شنوندگان تاثیری بد ندارد، خطر ندارد. شما گفتید که مثلا ذهن سنی خطر ندارد، نیکی این خطر ندارد
3: از لحاظ
2: من این سرود
3: سرایدن سرود های
2: پوچی بیمانی.
3: اصلش من میگم هر یک شنونده وابسته به ذوق و سلیقه خود یک ترانه را گوش میکنه. مثلا من خدا را میسون این فکری شخصی من است، البته میتونه یک از ضدیت نشون دهد، گوید که نیت گپی تو درست نیست، این اینش درست است. انا من چیزی که به خود میخوام، من موسیقی اصیل را دوست میدارم. گفتم که از کودکی احمد زویل و گوگوش و موی بله. دیگر را گوش میکنیم. حالا هستن جوانایی که بسیار هم اصیل میسرایند، از چی از خودمان باشد چی از خارج ایرانی و دیگر دیگر، اگر گیریم که مصنوبیت به موسیقی فارسی باشد گوش میکنیم. شنیدن نشنیدن این سرودهای پوچی بیمانی به سلیقه شنونده وابستگی دارد. این را پیشش به فکرم گرفته نمیشم. من گفتم با این امید باید دمون در چی که فضای آزاد است، کسی چیز خواست ایجاد کرد در تورنما ما، در همون جمع بینید که موفق شد گوش میکنه، موفق نشد گوش نمیکنه.
2: بله تشکر. و من در نهایت بسیار میخواستم همچون یک آهنگساز تجربه دار بر نسل جوان که میخوان آهنگساز شوند، چون که امروز مثلا به اصطلاح کم نیستند اونهایی که میگن که ما خودمون آهنگ میسازیم، خودمون سرود مینویسیم، خودمون میسرایم. این خیلی زیاد است به انمی نسل جوان که مثلا میخوان که سرودهایشون یا که آهنگهایشون ماندگار باشد، بعد از ده ساله ها اون شنوندگان پیدا کنن و گوش کنن. به این نسل جوان چی پیام دارید؟
3: به نسل جوانهایی که هوس دارن در صنعت، میخوان صنعت کاری هستی شوند، اونها باید اول یک تیم مستحکمی داشته باشند که به او تکیه زنند، و بعد با آدمایی که در این ساحه تجربه دارن، آدمانی که مثلا چی ترانه نویس باشد، چی آهنگساز باشد، چی مطرب، چی تکمیلگری آهنگ باشد، با آدمای بهترین، با آدمای پیشصف کار کنند. البته که نوران الله نور می شود، انا ما در وقتش با چند نفر مسئلت هم داده بودن، البته موافق هم شدن. این چیز یک بازار آزاد است، می توانید در دست یگان نوهنر زنید و با وعده های دروغ ما یک چیز میکنیم که شما را بالا برارد و زمین فرارد هم خیلی هستنی، خیلی هم ما دیدیم در طول تجربه خود. لیکن هر یک کس باید اگر خواهش داشته باشد، حواس داشته باشد، باید روحی درست رو انتخاب کنه. تحصیح من امینه است که با تمامی همین اول اتران نویسی خوب، آهنگ سازی خوب، تکمیلگری خوب، رژیسوری آوازی خوب، بعض آوازی کلیپ میکر روی خوب، قلن متن آهنگ ها و دیگر باید اهمیت دید که چی میخوانند.
2: یک سال دیگر در زینم حتما باید جواب میم در اون رو ببینید. ما این سال مردم شریف تاجیکستان یک جشن بزرگ دارد، 35 سالگی استقلالیتی دولتی جمهوری تاجیکستان. به این جشن مقدس و این جشن تاریخی هر یک ایجادکار باید یک دستاورد، باید یک ارمغان داشته باشد. شما همچون آهنگساز چی نقشه و نیت ها یا با چی دستاویز میخواید جشن 35 سالگی استقلالیت پیشواز گیرید؟
3: برای جشن 35 سالگی که جشن مقدس داره مردم، ما تمام آهنگسازان و مطربان در سوهای صنعت کار میکنیم، کمر همت بستیم، پیشنهادهای نو،
2: سرودهای
3: تازه ایجاد، تجسمگری همون جشنی باشد که مردم باور کنند که همون جشن جشن البته است. در ساختن آهنگهای وطنی من بسیار تکیه به مردم میکنم، یعنی که در همون دیدی آهنگ باید همون خواست مردم باشد، دوست داشتنی وطن باشد، یک چیزی باشد که باور کنید، یعنی که مردم همون را دونن که وطن از ماست، وطن مقدس است، اید مقدس است. امیدوارم که آهنگایی که ما تهیه کرده شدیم برای مردم پسند بیاید.
2: سلامت باشید. بله تشکر. و از صحبت امروز با آهنگساز معروف استراده سراینده محبوب دوران رحمتزاد، من خلاصم این است که رشد تکنولوژی های ذهنی سنعی برای آهنگسازان هم امکانات های نو و هم گیم که مسئولیت های بیشتر رو به میان می آورد. مثلا نوبسته از اون که با وجود پیشرفت تکنولوژی، احساس، ذوق بدیهی، زیبایی پرستی و تفکر ایجادی انسان همیشه عامل اساسی بود و خواهد ماند. برای اون که اثری ارزشمند موسیقی باقی ماند، عامل اساسی آفرینش инсон ҳамеша буд хоҳад монд. Умед дорем, ки оҳангсозони тоҷик, албатта ҳамон гуна ки ҳамсӯҳбати мо зикр карданд, бо истифодаи оқилонаи технологияҳои муосир метавонанд дар рушди мусиқии миллӣ ва муаррифии фарҳангу ҳунари тоҷик дар арсаи байналмилалӣ саҳми бештар мегиранд. Хуб, даронако, бароем ки даъвати моя қабул кардед ва омадед, як суҳбати хуб, таҳлили коршиносона ва як суҳбати омӯзанда кардед, ба шумо арзи ташаккур мекунам. ба шумо саломатӣ дар корҳои эҷодиятон барору барака мехоҳам.
3: ташаккур зиёд барои даъват. мехоҳам ки барномаи шумо доим шунавандаҳои зиёд дошта бошад. албатта ба тамоми шунавандагон низ ташаккури худро албатта мерасонам.
2: саломат бошед.
4: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
2: шунавандагони азиз, ҳар оҳанг оғоз дорад ва ҳар суҳбат انجام، اما اندیشه ها ادامه میابند. با همین برنامه امروزه آهنگ نگاه و پایان میرسد. مهمان ما سراینده و آهنگساز معروف تاجیک دوران رحمتزاد بودند که دایر به دورنمای صنعت آهنگسازی در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی های ذهنی سنی اندیشه های خود را بیان کردند. برنامه را مؤلف و صحبت ها را ظفر اسکر، صدابردار سروینوز بدالوه و کارگردان اردشیر شریفوف پیشکش شما گردوندیم. تا ملاقات دیگر، بگذار در زندگی شما همیشه آهنگ زیبای محبت، ایجاد و کامیابی تنین انداز باشد. خدا نگهبان.

0: ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. Зимни суҳбат аҳамияти фаъол кардани муколамаи сиёсӣ ва тамосҳои созандаи корӣ дар сатҳҳои гуногун таъкид гардида, ба тавсияи робитаҳои байнипарлумонӣ ва тақвияти нақши дипломатияи парлумонӣ дар муносибатҳои ду кишвар ишора карда шуд. Масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар меҳвари музокирот қарор доштанд. Дар ин замина масоили амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисодӣ, инчунин рушди тиҷорати электронӣ баррасӣ гардид. Истифодаи муштараки долонҳои транзитии байниминтақавӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва дорусозӣ, роҳандозии робитаҳо дар самти навгониҳои технологӣ бо шумули зеҳни сунъӣ ва рушди иқтисоди сабз ҳамчун самтҳои ҳамкории судманд муайян карда шуд. Ҳангоми баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши гуманитарии муносибатҳои ду кишвар, ба фаъол кардани робитаҳо дар соҳаҳои илм, маориф, сайёҳӣ, тандурустӣ, фарҳанг, сиёсати ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон бастаи калони санадҳои дуҷониба ба имзо расид, ки замина ҳуқуқи муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таҳким мебахшад. Вобаста ба ин, ба имзо расидани созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ махсус зикр гардид. Сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин замина таъкид доштанд: мо бар ин боварем, ки фаъолияти комиссияи мазкур дар татбиқи тадбирҳои амалӣ ба мақсади рушди ҷанбаҳои зикр гардида ва дигар самтҳои робитаҳои ду кишвар мусоидати ҳамаҷониба хоҳад намуд. Дар рафти баррасии масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории созанда дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамоҳангсозии сайю талошҳо дар доираи созмони милали муттаҳид ва муассисаҳои махсуси он бо таваҷҷӯҳи махсус ба рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба об ва иқлим тасдиқ карданд. пас аз анҷоми мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кубағитсе барои намояндагони воситаи ахбори омма нишасти матбуотӣ оростанд. таъкид гардид, ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон 11 санади дуҷониба ба имзо расид, ки замина ҳуқуқи муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таҳким мебахшад. имзои созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ басо муҳим дониста шуд. ҳуҷҷатҳои дигар соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, илму маориф, фарҳанг, варзиш, тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои ба ҳарду ҷониб судбахшро фаро мегиранд. 19-20 июни соли 2026 сафари расмии сарвазири Гурҷистон ҷаноби Ираклӣ Кобағидзе ва ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Зимни мулоқот, ки дар фазои ҳамдигарфаҳмию эътимод сурат гирифт, тарафҳо аҳамияти сафари мазкурро ҳамчун саҳифаи нав дар таърихи муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон ба вежа қайд карданд. Бо такя ба робитаҳои мустаҳками таърихӣ ва пайвандҳои чандин асраи дӯстӣ миёни мардумони ду кишвар, бо пойбандӣ ба тағйирнопазирии протокол дар бораи барқарор кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон аз 4 августи соли 1994 бо итминони комил бар он, ки таҳкими пайвастаи муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд ба манфиатҳои дарозмуддати ҳар ду давлат ҷавобгӯ мебошад, ҳамчунин бо сайю кӯшиш ҷиҳати идомаи таъмиқи шарикӣ ва баланд бардоштани самаранокии ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалие, ки ҷумҳурии тоҷикистон ва гурҷистон узви онҳо мебошанд, чунин қайд мекунанд: ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон вазъи кунунӣ ва дурномаи муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуда, азми хешро ҷиҳати таҳким ва густариши ҳамаҷонибаи дӯстӣ миёни мардумони ду кишвар изҳор доштанд. давлатҳо дар асоси риояи усулҳои эҳтиром ба соҳибихтиёрӣ, баробарҳуқуқӣ ва манфиатҳои мутақобилан судманд муносибатҳои худро бо эътимод ва эҳтироми тарафҳами пайваста рушд хоҳанд дод. тарафҳо ҳавасмандиро ҷиҳати таҳкими баъдии робитаҳои сиёсӣ дар ҳамаи сатҳҳо изҳор намуданд. дар ин замина онҳо зарурати тақвияти фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии парлумонии тоҷикистон ва гурҷистонро махсусан қайд карданд. тарафҳо омодагиро барои таъмиқи ҳамкориҳои фарогир дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, нақлиёту транзитӣ ва кишоварзӣ, инчунин илму маориф, фарҳанг, сайёҳӣ, тандурустӣ, варзиш ва сиёсати ҷавонон тасдиқ карданд. тарафҳо бо боварӣ изҳор доштанд, ки муносибатҳои байнидавлатӣ байни ду кишвар айни замон дорои иқтидори бузург буда, барои рушди мунтазам қобилияти дорнамои васеъ мебошанд. тарафҳо тасдиқ карданд, ки таъмиқи ҳамкорӣ миёни ниҳодҳои сиёсати хориҷӣ дар асоси дастгирии мутақобила дар масъалаҳои умдаи рӯзномаи байналмилалӣ аз унсурҳои муҳими муколамаи байнидавлатии тоҷикистон гурҷистон маҳсуб меёбанд. ҳар ду давлат баҳри таъмини сулҳу субот ва амният таҳкими ҳамкориро дар доираи созмони милали муттаҳид, созмони аҳномаи ҳамкорӣ дар аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ идома хоҳанд дод. тарафҳо бо эътирофи нақши марказӣ ва ягонаи созмони милали муттаҳид пойбандиро ба ҳадафу усулҳои оинномаи он тасдиқ карданд. тарафҳо тақвият ва рушди баъдии ҳамкориро ҷиҳати идомаи мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла терроризм, экстремизм, گردش غیرقانونی مواد مخدر، جنایتکاری کیبری و متشکل فراملی تصدیق کردند. طرف ها با تصدیق اولویت و گسترش همکاری اقتصادی عزم خیش را جهت افزایش دادن تجارت متقابله، دیگرگونسازی صادرات و واردات، رشد بخش های کشاورزی و انرژتیکا، اینچنین همکاری در ساحه های صنعت، کوه متالورگی، صنعت سبک و استحصالی ابراز داشتند. طرف ها اهمیت گسترش همکاری در ساحه های اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی، اینوواسیا و حکومت الکترونی را قید نموده، جهت تبادل تجربه های پیشرفته در این سمت ها توجه ظاهر کردند. طرف ها از امضای سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان درباره تأسیس کمیسیون مشترک بین حکومتی اوید به همکاری اقتصادی استقبال نموده، اهمیت کاری فعالانه آن را با مقصد توسعه همکاری های بسیار جانبه تاکید کردند. دولت ها به رشد رابطه های مستقیم میان دایره های صاحبکاری، تأسیس کارخانه های مشترک و حمایت سرمایه گذاری های متقابله مساعدت خواهند کرد. طرف ها ساحه های نقلیات و لگیستیکا را همچون عاملی تحریک دهنده رشد اقتصادی اعتراف نموده، جهت مساعدت به رشد انفراستراکتور نقلیاتی و استفاده بثمر اقتدار ترانزیتی به موافقه رسیدند. طرف ها هر چه زودتر برقرار نمودن علاقه مستقیم هوایی میان تاجیکستان و گرجستان را جانبداری کرده، جهت تهیه و تطبیق طرحهای مشترک در ساحه های نقلیات و کمیونیکاسیا آمادگی ابراز نمودند. با مقصد تقویت همکاری های بشردوستانه، طرف ها توسعه رابطه ها را میان مؤسسه های فرهنگی، علم و معارف و تندرستی، اینچنین مرکز های تحقیقاتی و دیگر اینستیتوت های جامعه دستگیری خواهند کرد. از نتیجه مذاکرات میان جمهوری تاجیکستان و گرجستان سند های مهم به امضا رسید که فراگیر سمت های اساسی همکاری دو جانبه بوده، زمینه با اعتماد حقوقی را جهت تطبیق متقابلا سودمند اقتدار موجوده همکاری دو کشور فراهم می آورد. شنوندگان گرامی، دو ماه اخبار رو در پیشنهاد همکارمون حکمت الله ناصری بشنوید.
1: امروز در شهر دوشنبه ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قوی رسولزاده و سروزیر گرجستان ایرکلی کباخیدزه برگزار گردید. در اون خود جانب ها وضع و دورنمای مناسبت های میان دو کشور رو مورد محاکمه قرار دادند. همکارمون اولفتن شریفوه در این خصوص تفصیلات بیشتر میدهد.
2: نخست ملاقات و مذاکرات میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان با اشتراک هیئت های وسیع تاجیکستان و گرجستان آغاز یافت. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده نخستین سفر رسمی سروزیر گرجستان را به تاجیکستان تاریخی ارزیابی نموده، اظهار داشتند که این سفر در مناسبت های میان تاجیکستان و گرجستان مرحله نو و مهمی را باز می نماید. سروزیر کشور روابط میان مردمان دو دولت را مهم ارزیابی نموده گفت:
3: Робитаҳои байни халқҳои мо ҳамеша бар пояи эътимод, эҳтиром ва самимияти воқеӣ бунёд ёфт. Дар Тоҷикистон нисбат ба мардуми Гурҷистон самимияти онҳо, фарҳанги ғанӣ ва анъанаҳои пурғановар эҳтироми хоса дорад. Дар таърихи муштараки мо саҳми дӯстони гурҷӣ дар рушди илм, тандурустӣ, сохмон ва меъмории Тоҷикистон ҷойгоҳи хос дорад.
2: سپس سروزیر گرجستان ایرکلی کباخیدزه سخنرانی نموده ذکر داشتند که امروز مناسبت های تاجیکستان و گرجستان را انعنه های نیکی دوستی و همکاری های متقابلا سودمند به هم می پیوندد و ما آماده ایم در آینده رشد مناسبت های بسیار جانبه و توسعه همکاری در بخش های مختلف را باز هم تقویت دهیم.
4: مناسبت های دو جانبه و مناسبت های بسیار جانبه ما هم مبرید توجه ما قرار دارد و مناسبت های بسیار جانبه خود را نیز می خواهیم با شما تکمیل دهیم. منطقه آسیای مرکزی برای ما نقش مهم می بازد. ما برام باورن هستیم که مناسبت یعنی وصل گردی منطقه ها برای پیوستن آسیای میانه به کاوکاز جنوبی مهم است. ما همه کوشش را خواهیم کرد تا دو منطقه با هم نزدیک شوند. باور دارم که امروز ما جنبه های مناسبت های بحث خواهیم کرد و دوستی و همکاری دو ملت سهمی ارزنده خواهیم گذاشت.
2: سروزیر مملکت قوی رسولزاده واقعات دیگری ملاقات رمزی و عمیق دو جانب را در نامگذاری گردیدن یکی از کوچه ها در مرکز شهر دوشنبه به نام فرزند برومند مردم گرجستان شاعر کلاسیک شوتا روستویلی عنوان نموده اظهار داشت.
3: واقعات دیگری ملاقات رمزی و عمیق ما را اینچنین در مرکز شهر دوشنبه به نام فرزند بزرگ خلق گرجی شوتا روستویلی گذاشته شدن یکی از کوچه ها تاکید. در دایره سفری شما افتتاح گردیدن مجسمه شاعر را در کوچه مذکور ما همچون رمزی روشن نزدیکی معنوی و عادت فرهنگی و دوستی صمیمانه بین خلق های ما
2: پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان مراسم امضای 11 سندنامه همکاری از جمله یادداشت تفاهم اوید به همکاری میان پالاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی یادداشت تفاهم میان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در سمت مقاومت با کرپسی سازشنامه میان حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به هم کاری در سوهای سیاهی، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به همکاری در سوهای معارف و علم، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان در باره تأسیس کمیسیه میانی حکومتی اوید به همکاری اقتصادی و غیره به امضا رسید. اولفتا شریفم مخصوص برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: امروز با ابتکار کمیته اجرای حرکتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نزدی سرایوست معارف شهر دوشنبه کنفرانس جمهوریوی تحت عنوان پیشوای ملت تشبسکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی برگزار کردید. گزارش همکارمون سرایوی سراجدین در خصوص.
5: در آغاز چورابینی مهمانان از هنرهای دستی و دستاوردهای ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه بازدید نموده با نمونه‌های فرهنگی و ایجادی ساکنان شناس شدند. سپس چورابینی را رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم آغاز نموده ابراز داشت که نقش تاریخی پیشوای ملت محترم امالی رحمان در برقرار سازی صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی برای ملت تاجیک اهمیت سرنوشت ساز دارد. در این خصوص رودابه مکرم ابراز داشت.
6: پیام آوری صلح و ثبات، ایاگری اصل و اصالتی ملی و پاسداری صلح و ثبات و امانی و استقلال میهن تاجیکان محترم امام علی رحمان توانست که پیش از همه با اراده ناتسلیم، با عزم رفع و امروز از شرافت استقلال میهن و وحدت ملی تاجیکستان عزیز ما شرافتمندانه حفظ و حمایت نموده است.
5: همچنین در دومه چورابینی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده ابراز داشت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان همچون تشبسکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی با سیاست خردمندانه و تجربه نادری دولتداری توانستند نه تنها در داخل کشور صلح و رضایت ملی را برقرار سازند بلکه تاجیکستان را همچون کشوری صلح‌پرور و جانبداری مکالمه تمدن‌ها در عرصه بین‌المللی معرفی نمایند.
7: برگزاری چونین چورابینی ها بسیار مبرم است و مورد است و باید از هر یکی این چورابینی نسل جوانی که در اینجا نشسته است بهره برند. عادت ملی که در تاجیکستان با زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت به دست آمد باعث نگاه داشتن یک تاجیکستان واحد در خریطه سیاسی جهان گردید.
5: در چورابینی رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده سخنرانی نموده دایر به اهمیت وحدت ملی ابراز اندیشه کرد.
8: قیمت های سازنده پیشوای معظم ملت در جاده ایمار دولتداری و بنیاد تاجیکستان نوین از نظر سیاستمداران و کارشناسان محققان و پژوهشگران با شکل و شیوه های مختلف بررسی شده است. امروز با شرافت اصرار دولتی و سیاست خیرمندانه پرزیدنت کشور جامعه جهانی جمهوری تاجیکستان را به حیث دولتی سازنده و تشبسکاری حل مشکلات جهانی میشناسند.
5: با تاکید معاون رئیس شهری دوشنبه دلبر عادل‌زاده محض نتیجه صلح و وحدت ملی میباشد که پایتخت ما شهری دوشنبه امروز به مکان مرکز سیاسی و فرهنگی و مکان چورابینی های با شکوه بین‌المللی تبدیل یافته است. طور نامبرده ابراز داشت
9: نتیجه های صلح و وحدت ملی امروز پیش از همه در سیمای پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه بر اعلی نمایان می شود. پایتخت عزیز ما امروز به مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتی منطقه تبدیل یافته است. در سالهای اخیر با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تحت راهبری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در آن سطح انشاءات مهمی اجتماعی ساخته و استفاده داده شدند. این روند سازندگی نیز محصول فضای صلح و ثبات است که در خود شعار آبادی وطن از وحدت ملت آغاز می‌یابد را دارا است.
5: در اخری چورابینی رئیس ناحیه اسمالی سامانی شهری دوشنبه رسلان قادرزاده گفت که پیشوای ملت همیشه در سخنرانی ها و تشبس های بین المللی خود به تحکیم صلح، همگرایی، مبارزه با خطرهای جهانی و تامین امنیت بشریت توجه خاص ظاهر می نماید. ماز همین سخنرانی های سرور دولت می باشد که امروز تجربه تاجیکستان را در راه صلح و ثبات و وحدت ملی اینستیتوت‌های بین المللی مورد آموزش قرار داده اند.
7: با شکرگزاری از سیاستی عاقلانه و دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم مولی رحمان که امروز تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها استوارانه در راه بنیاد دولت سازی قدم های استوار گذاشته ایستاده است بلکه در راه پیشگیری نمودن نزاع‌های ملی نمونه عبرت جامعه جهانی گشته است امروز تجربه تاجیکستان را در راه بنیاد صلح و وحدت ملی اینستیتوت‌های بین المللی مورد آموزش قرار دادند که باعث افتخار هر یکی ما و شما است
5: در فرجام همایش تاکید گردید که صلح و وحدت ملی بزرگترین دستاورد دوران استقلال بوده حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد سرای سروجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان
1: امروز در جمعیت سهومی کشورده برخی تاجیک جلسه گروه کاری دائم عمل کننده تحتی ریاستی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده برگزار گردید. همکارمون مجیدین سیفیدین اجرانی برگزاری این جلسه گزارش آماده نموده است که با همه شنویم.
10: در جلسه گروه کاری دائم عمل کننده فعالیت شبکه های تقسیمات برقی ناحیه های تابعه جمهوری نتیجه گیری گردیده رفتی اجرای سفارش های قبلا داده شده و تدبیرهای اندیشیده شده جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفتند عثمان زاده عثمان علی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان راجع به استفاده صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق مبارزه با تلفات و پیشگیری حالت های استفاده غیر قانونی اظهار نگرانی نموده گفت
11: امروز در جلسه بعضی مسائل مهم بررسی کرده می شوند ما خواهش می کنم که از طرف روبران شهر نویو و جماعت ها به این مسائل دقت جدی کرده شوند نوبسته از اون که دوام یک سال اخیر ما چورای خیلی قطعی دیدیم در منطقه نویو توبه جمهوری شهر نویو توبه جمهوری نوبسته از این کمبودی های خیلی زیاد هستند کمبودی ها از طرف کارمندان شبکه ها ادامه دارند بسیار کمبودی ها را داده استادن اسپکتر ها و کنترلر ها
10: عظیم زاده سرور معاون پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان اوید با کمبودی های آشکار گردیده در فعالیت شبکه های تقسیمات برق ناحیه های تابعه جمهوری برآمد نموده راجع به سطح رعایت قانون و مساله های حل طلب چونین گفت
12: امروز ما نتیجه فعالیت فیلیال جمعیت سامیش شده شبکه های تقسیمات برق در شهر ناحیه تابعه جمهوری را در 5 ماه سال 2026 مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار داده با اجرای وظیفه های گذاشته شده سطح رعایت قانونگذاری و مساله های حل طلب باید به وی واقعی دهیم محترم حضرین سایه انرژتیک یکی از سمت های افضلتناک سیاست اقتصادی دولت محسوب یافته رشد و سوار تمام بخش های اقتصادی ملی از فعالیت باثمر و منتظم آن وابستگی مستقیم دارد تامین با سودا برندگان با نیروی برق نه تنها شرط رشد استحصالات و خدمت رسانی بلکه عامل مهم تامین ثبات اجتماعی و بهتر گردن سطح زندگی اهالی به حساب می رود
10: در جلسه قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برقی شهر و ناحیه های وحدت ترسونزاده شهری نو و رودکی آشکار گردیده است که آن از معیار زیاد می باشد این در حالی است که استفاده صرفه کرونا و مقصدناک نیروی برق مبارزه با تلفات و پیشگیری حالت های استفاده غیر قانونی آن از وظیفه های مهم بوده اجرای سری وقتی تدبیرهای پیش بینی شده برای تامین فعالیت استواری نظام انرژتیکی کشور و حفظ منفیت های اقتصادی دولت اهمیت کلیدی دارد از این لحاظ مسئولین را ضرور است که جهت برطرف نمودن کمبودی های جای داشته و راه ندادن به عامل های نامطلوب تدبیرهای ضروری را عملی نمایند مجیدین سیفی دین برای برنامه اطلاعاتی اخبار
1: در استانه تجلیلی 28 سالگردی روزی وحدت ملی امروز در کتابخانه ملی کنفرانسی جمهوریوی تحت عنوان سعادت ملت از وحدت است برگزار کردید. در کاری همایش نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، آکادمی ملی علم ها و دیگر دایره های علمی و فرهنگی اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان بزرگ مهری تویچی
13: Конференцияро директори китобхонаи миллӣ Лутфи Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда, таъкид кард ки маҳз бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сулҳу субот дар кишвар барқарор гардида, барои рушди давлат ва зиндагии осоиштаи мардум заминаи устувор фароҳам шуд.
14: Раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ, бо қабул намудани муроҷиатнома ба сарбарони гурӯҳҳои мусаллаҳ роҷе ба имзои созишнома барои истиқроли сулҳ ва ягонагӣ, таъмини истиқлол иқдоми нахустин гузошт. Раиси шӯрои олии Эмомалӣ Раҳмон сарбарони тарафҳои муқобилро ба иштирокдорони иҷлосия муаррифӣ карда таъкид намуд. Ин иҷлосия тақдирсоз аст. Бояд донем ки тақдири ояндаи миллат, кишвар, ватан дар дасти мост.
13: дар идомаи ҳамоиш мудири бахши маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Сайдулло Қувватзода доир ба аҳамияти ваҳдати миллӣ дар таҳкими давлатдорӣ ва пешрафти ҷомеа чунин иброз ақида кард.
15: ваҳдат аз куҷо сарчашма мегирад? пеш аз ҳама аз ботини ҳар кадоми мо. ва дар ботини мо ваҳдат бошад. мо бо худ созиш карда тонем. бояд дигар созиш карда тонем. барои чӣ мафҳуми ваҳдат барои мо инқадар мубрам ва актуалӣ аст? برای که در چند دوره های خیلی مهم و حساسی تاریخی ما هم قسم زیادی سرزمینی داری تاریخی اون از دست داده مصابی یکی از سبب باشه این نبودنی وعدت ملی بود متحدی ملی امین مرکزی اگر امین دینی باشه امین دیگر امین مالگاروی بود دیگرش امین حزبی و از دیگرش امین گروهی
13: ба таъкиди муовини директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон муҳаммад иқбол атозода ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои мардуми тоҷикистон ба шумор рафта ин неъмати бебаҳо ба осонӣ ба даст наомадааст насли ҷавон бояд ба қадри ваҳдати миллӣ расида арзишҳои сулҳ дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро пос дорад зеро ояндаи тоҷикистон аз ҷаҳонбинӣ масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон вобастагии мустақим дорад
16: мо мақсадамон ин аст ки аз тариқи чорабиниҳои фарҳангии маърифатӣ дар шуури ҷавонон моҳияти ваҳдатро моҳияти ҳамдилиро бирасонем мо ҳамеша ва ҳамеша талош менамояд ки неъмати ваҳдатро барои насли ҷавон бирасонад зеро мо дар шароите қарор дорем ки танҳо ва танҳо муваффақиятҳои миллиамон ояндаи дурахшони сарзаминамон дар ваҳдат ҳамдилӣ ва ҳамгироии миллат ноҳуфта аст
13: дар фарҷом таъкид гардид ки ваҳдати миллӣ пояи асосии сулҳу субот пешрафти давлат ва зиндагии осоиштаи мардум мебошад аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда танҳо дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ метавон ба рушди устувор ва ояндаи дурахшони тоҷикистон ноил гардид бузургмеҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон
1: дарохи таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сарвинози сайдалӣ
17: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа ва рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 32-37 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа ва рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ дар назар аст дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа ва рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония мевазад ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа ва рӯзона 30-35 дараҷа гарм хоҳад шуд дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ дар назар аст در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاده از 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 13-18 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می‌شود. در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
18: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
19: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
20: چونین است انجام و فرجام جنگ، یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
19: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیو تاجیکستان.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنه زاهد پاکیز سریشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود به دل شما

0: نمی یاد من همه رو فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بیمار رو اما همین سخنه که خودش میسرایید تیاره زیبالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم بمیشه سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت
1: ناله بدیل شد گیره
0: در شب نمی یاد
2: در شبنم یاد سلام هموطنان عزیز دلباختگان صوت و نوای اصیل برنامه در شبنم یاد رو از موج رادیو تاجیکستان تقدیمتون می‌داریم شنوندگان عزیز برنامه امروزه رو از کنفرانس علمی عملی روزگار و اثار استاد آدین هاشم و معرفی کتاب نبغه عصر بخشیده به حیات و ایجادیات حافظ خلقی تاجیکستان فلکسرای شهیر استاد ادینه هاشم که در تالار اکادمی ملی علمهای تاجیکستان برگزار گردید آماده نموده ایم. با سخن افتتاحی پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان اکادمیک خوشوقت‌زاده قابل جان خوشوقت مهمونان را خیر مقدم نمود.
3: در کنفرانس امروزه که به خاطر بزرگ داشتی یکی از نمایندگان برجسته فرهنگ معاصر خلق تاجیک سراینده و آهنگساز معروف استاد فلکسرا ادینه هاشموف بخشیده شده است نمایندگان علم و ادب خادمان فرهنگ استادان صنعت موسیقی حضور دارند و شمایان را از نام ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان شادباش میگویم واقعا باعث افتخار و فرهمندی است که در دوران استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام نیک و تشبث‌های ارزشمند تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رشد و ساحه علم و فرهنگ و معارف غمخوری و دستگیری‌های بی‌نظیر ظاهر می‌گردد ماس در نتیجه همین دستگیری های پیشوای معظم ملت به خاطر تقویت احساس خودشناسی و افتخار از میراث ارزشمند فرهنگی ملت موسیقی هزار ساله خلق تاجیک یعنی شش مقام و فلک احیا گردیدند و در سطح جهانی از جانب یونسکو اعتراف شدند ضمن عملی گردیدن سیاست خیردمندانه پیشوای معظم ملت در ساحه فرهنگ ایجادیات شخصیت های بزرگی ساحه موسیقی ملی مورد احیا و تحقیق همه جانبه قرار گرفتند از جمله آنها نام استاد فلکسرا بستکار و سراینده خوشاواز تاجیک ادینه هاشموف موقع خاص و منزلت بزرگ را صاحب است در نهادهای اکادمی ملی اینهای تاجیکستان جریان رشد ساحه ادبیات و صنعت از جمله تحقیق مکمل حیات و ایجادیات اشخاص ماندگار فعالانه براه مانده شده است. این نوبت روزگار و آثار یکی از بزرگترین سرایندگان سرود و ترانه های ملی از جمله فلکسرایی استاد ادینه هاشموف و معرفی کتاب نابغه است در کنفرانس مذکور موردی بررسی خواهد گرفت. سیموی ایجادی میراث بزرگی هنری و سهمی به اندازه فراوان استاد ادینه هاشموف را به نظر گرفته اکادمی ملی علمهای تاجیکستان تصمیم گرفته است که برای دسترسی اهل ادب و فرهنگ قرار گرفتن پدیده های نادری ایجادیات این مغنی نادر تحقیقات مکمل را به انجام رساند. استاد ادینه هاشموف که آفرنده زیاد از 200 آهنگ های نادر و اشعار کلاسیکان نظم تاجیکی فارسی و شاعران معاصر به شمار می رفت که در بین مردم عادی و چی در دایره اهل ضیا آبرو و نفوذ خیلی بلند را صاحب گردیده بود او با شاعران و عالمان خادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت در محفل های اهل ادب چراغ مجلس بود با آنها شعرخوانی میکرد در بحث های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک میکردند امروز اکثر کل مخلصان و متخصصان ساحه فرهنگ اعتراف نمودند که استاد ادینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بیدل، اقبال، لاهوتی و مولانا محسوب می‌یابد.
2: ضمن عملی گردیدن سیاست خردمندانه پرزیدنت معظم کشور در ساحه فرهنگ، ایجادیت شخصیت های بزرگ ساحه موسیقی ملی مورد احیا و تحقیق همجانبه قرار گرفتند. از جمله آنها نام استاد فلکسرا، بستکار و سراینده خوشاوازی تاجیک آدین هاشیموف موقع خاص و منزلت بزرگ را صاحب است. این نکته را مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های اجتماعی رابطه با جمعیه دکتر علمای فلولوژی پروفسور مسرور عبدالله‌زاده چنین بیان نمود.
3: نامی آدینه هاشم این هنرمند نوتکرو در تاریخ موسیقی ملی با حرفهای زرین ثبت گردیده است. او نه تنها سراینده مشهور بلکه حامی و احیاگری انعنه‌های موسیقی مردمی مخصوصا صنعت فلک بود. آدینه هاشم در محیط بهایا رسید که صدای رباب و دوتار و آهنگهای مردمی همیشه تنین انداز بودند. ما از محیط فرهنگی آیله به تشکل ذوق بدیعی و استعداد او تأثیر عمیق رسانید. او از خوردی به سرودخوانی شوق و رغبت داشت، به موسیقی و شعر دل بست، بسیار شعرهای کلاسیکان را از بر کرد و این است که در آینده به یکی از بهترین سرایندگان کشور تبدیل یافت. این دانش و محبت به ادبیات بعدتر در انتخاب متن سرودهای او نقش مهم بازید. سرودهای او نه تنها از جهت موسیقی بلکه از جهت مضمون و معنی نیز ارزشی بلند داشتند. وقتی سخن درباره آدینه هاشم میرود، پیش از همه هنر والای فلکخوانی او به خاطر میآید. مازو توانست فلک را به سطح نوی هنری برارد و آن را در داخل خارج کشور معرفی نماید. با صدای پرجاذبه و مهارت ناتکرار خود او به فلک روحی تازه بخشید. از این رو محققان و هنرمندان او را یکی از بزرگترین نمایندگان صنعت فلک میدونند. خصوصیت مهم ایجادیات آدینه هاشم در آن بود که او بین موسیقی و ادبیات رابطه زیج برقرار نمود. او اشعار شاعران بزرگ فارس و تاجیک از جمله حافظ، جامی، بدیل، صایب و دیگران را خوب میدانست و آنها را با آهنگهای دلنشین به مردم میرسانید. از این رو سرودهای او نه تنها برای شنیدن بلکه برای اندیشه کردن نیز خدمت میکردند و میکنند. صدای آدینه هاشم دارای خصوصیت خاص بود. آن صدا همزمان نرم، پرقوت، صمیمی و تاثیربخش بود. وقتی او میسرایید، شنونده خود را در عالم دیگر احساس میکرد. ما از همین خصوصیت سبب شد که مخلصان او نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای همزبان از جمله افغانستان و ایران نیز زیاد خوشان. سالهای فعالیت ایجادی او برای رشد موسیقی ملی دوره مهم میسون میروند. آدینه هاشم در کنسرت های زیاد جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده فرهنگ تاجیک را معرفی میکرد. سال 1972 او به افغانستان دعوت شده هنری خود را به دوستداران موسیقی نمایش داد و با استقبال گرم هواداران روبرو گردید. مهر و محبت مردم نسبت به این هنرمند بی‌سابقه بود. هر جا که کنسرت برگزار میشد هواداران با شوق و هوس زیاد حاضر میشدند. سرودهای او از رادیو و تلویزیون پیوسته پخش می‌گردیدند و امروز هم صدای او از گنجینه طلایی فرهنگ تاجیک محسوب می‌شود.

0: бемаъниро намесуруд ва ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Одина Ошим бо ин кори худ исбот намуд, ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. Пешниҳоди мо ин аст, ки дар баробари филармонияи ба номи устод Одина Ошим дар ноҳияи Ҳамадонӣ, вилояти Хатлон ва мактаби бачагонаи санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Одина Ошим аст, вақти он расидааст, ки мо имрӯз осорхона ё хонамузеи устод Одина Ошимро дошта бошем.
1: дар шабнами ёд
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: дар ин маҳфил доктор илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ дар суханронии хеш чунин иброз дошт:
4: ин лаҳзаҳо мо ба хотири бузургдошти яке аз чеҳраҳои дурахшони عالمی ادب و هنری زمان نو استاد زنده یاد آدینه هاشم که در رشد هنری موسیقی معاصر و خصوصا تربیه معنوی مردم سهم بی اندازه بزرگ گذاشته است جمع آمدیم. آدینه هاشم فرزند زمان خود ایجادکاری پدیده های صرفا نوی فضای فرهنگی قرنی گذشته می باشد. این شخصیت بزرگ ملت به عالم هستی با رسالت فطری خیش وارد گردید و تایی عمری با برکتش با آفریدن صدها آهنگ های روحنواز و کشف اسلوب نادری آوازخانی نایل شد. استعداد، مهارت، جهانبینی و مردم شناسی آدینه هاشم فطری بودند. او زاده کوهستان دوردست تاجیکستان بود. همان کوهستانی که زادگاه و سرچشمه الهام میرزا ترتونزاده و مومین قناعت، لایق شیرالی و اکشریف جورایف، ابراهیم کابولیف و عبدالله نظریف و صدها دیگر بزرگان ادب و هنر به شمار می رفت. آدینه هاشم در همان خانچه خرد پدرش هاشم قاسم که اونی سراینده و دوتاری بود به دنیا آمده است. از همین دره های کوهی صدها طالب علمان سوی بخارا سفر می کردند. حاجی حسین کنگورتی و عیسی مخدوم کلابی، عبدالعزیز کوهستانی، پدر و باباهای فضل‌الدین شهابوف، باباقل فیض‌اللهیف، استادان ورزیده شش مقام نیز از همین موضع بودند. شبهه نیست که کوهستان تاجیکستان تایی عصرها همچون خزینه گنتیکی ده ها نابغه های علم و ادب محسوب میافتند. در قرن بیستم این رسالت نهایت ضروری تاریخی به فرزند دیگری کوهستان تاجیک آدینه هاشم نصیب گردید. رسالت نخستین او شناخت واقعیت زمان، درک زیبایی حیات عادی مردم بود. دوتار پدر در دست، آدینه نخست مهارت از تارهای آن برون آوردن ناله های دلانگیز را آموخت. تا آخری عمر او همین ساز قدیمترین ملی تاجیکی را از خود دور نکرد، می نواخت و با سرودهایش پیوند میکرد. هنوز در آوان جوانی آواز خوش، مهارت بلند، صاحب رپرتوار خاص ملی بودنش او را به دایره مؤسسه های فرهنگی ناحیه و ولایت آوردند. سراول تایی زیاده از 20 سال آدینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دهات تاجیکستان را سیر نموده، نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روح بلند می نمود.
3: طور پروفسور اصلیدین نظامی یادآور شد، آدینه هاشم با چند از شاعران و عالمان، خادمان علم و معارف دوستی نزدیک داشت. در محفل های اهل ادب چراغ مجلس بود، با آنها شعرخوانی می کرد. در بحث های عرفانی در ردیف محققان نظم و نوا با دانش کامل اشتراک می نمود. امروز بیشتر مخلصان و متخصصان سوهای فرهنگ اعتراف نمودند که آدینه هاشم یکی از ترغیبگران اصیل معنی های اشعار حافظ، بدیل، لاهوتی، مولانا و دیگران محسوب می یابد. دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان علمخان کوچروف در سخنرانی خیش آدینه هاشم را چنین به یاد آورد:
5: استاد آدینه هاشم نه تنها در افغانستان، همچنین در ایران، پاکستان، هندوستان و چند مملکت غرب و اون را میشناختند و مخلص سرودهای دلاویزش بودند. در یکی از نشست‌هایی که در تابستان سال 1988 در یک معرکه رخ داد، استاد آدینه صحبت میکرد و سرود میخواند و ما گوش و هوش بودیم. هر سخنش را با یگان پارچه شعری تقویت میداد. از حافظ پرسیدم که چند سرود آفریده است. گفت نمیدانم، ولی بسیار است. حالا هم یک کنجی دلم خالی نشده است. در خصوص پارچه ای آبشار نوحگر از بحری چیستی؟ چین بر جبین نهاده گرفتاری کیستی؟ درد چی درد بود که دیشب تمام شب سر را به سنگ می زدی و می گریستی؟ گفت که این چهار مصرا راهی محیری ایرانی در وسط شرشره اغبه سالنگ افغانستان آفریده است. оид ба ғазали бо матлаи нигаҳи гарми ту бо аҳли ҳавас бисёр аст, шӯларо майл ба омезиши хас бисёр аст. Гуфт ки ин шеърро соли 1972 аз сафари Покистон оварда буданд. Дар шаҳри Лоҳур рӯзе ба дидори Файз Аҳмади Файз, Аҳмад Нозир, Мустафо Табассум мушарраф шудам. Аҳмад Нозир ин ғазали рофеъро ба ман дароз карда, оҳанг бастанашро хоҳиш намуд. Баъди як шаҳр базм кардан суҳбат боз афзуд. Акай Одина гуфт ки дар Покистон ба Мирзо Турсунзода эътиқоди баланд доранд. Устод Одина Ҳошим на танҳо дар Афғонистон, ҳамчунин дар Эрон, Покистон, Ҳиндустон ва чанд мамлакати ғарб онро мешуморад.

0: عضوی وابسته اکادمی ملی علمهای تاجیکستان شد روان صاحب تبرف زمانی چنین گفته بود. آدینه هاشم را در آخر عصر 20 یکی از آن رامشکران و سرایندگان باید شمرید که رویه بزرگترین حافظ تاجیک حاجی عبدالعزیز و آقا شریف جورایف را جمع بسته بود و با سبک خاص خیش در صنعت رامشگری و موسیقی خلق تاجیک مقامی به خود خاصی را اشغال کرد. تاریخ شناس جانبیک اسراریان این گفته ها رو تقویت بخشیده میگوید.
1: من خیلی خوشبختم هستم که با استاد آدینا هاشم تقریبا در حدود 10 سال از صحبتاشون بهره گرفتم و نه تنها سرودهاشون بلکه صحبتاشون بسیار زیبا بوده. وقتی که ما حاضر میگم درباره انعناهای ملی یا فنامینی که از مردم ما با استاد آدینا کوچیده است از چیست؟ هنر استاد آدینه که ما بابای آدینهش میگفتیم از زمان دورش در اون ظاهر میشود که بابای آدینه همون در نظر من همون دهقان بزرگ فردوسی است که خزینه مردم جمع آورده به مردم برمیگردان. من اینجا چند خصلت هایی که از بابای آدینه هست میگویم. یکی این همچون ناقل، ناقل به معنای انتقال دهنده آثار بزرگان از دوران به دوران است. در سیمای بابای آدینه شاید ده ها شاعر پهلوی او میان مردم میگشت. آثار استاد آدینه از رودکی شروع کرده تا زمان حاجی حسین کنگورتی و طغرل احرالی. از طرف دیگر استاد آدینه یک هنر بسیار دیگر ترغیبگری شعر ناب شاعران اصلی. هر نفری که در امون دوران هست بهتر شعر گفته است در آثار استاد آدینه هستند. یعنی یک انتقالگری بزرگ است. دیگر خاصیتی که در بابای آدینه از دوران قدیم یعنی مرد خدادادی بزرگ بود این راوی بودن استاد آدینه هاشم بودن. لحن بسیار زیبا، نه تنها سرودهاش زیبا بودن بلکه لحنشان زیبا بود. وقتی که در سخن میگفتن و توضیح شعر میکردن من شاهد بودم که بسیار از شاعران از او خواهش میکردن که مثلا بابای آدینه رو چهل شما شهر میده و او شهر خودش میده. مثلا من در یک چیز بودم که میخواند که چوبی خفتیم چون نخفتیم شب و شام با افسانه بسود. استاد آدینه میخواندن که چوب بخفتیم شب و شام با افسانه بسود. گفتن که این خیلی نیست ترکی افسانه بگو حافظ مای نوشدمه. اشمو میگه که چوب بخفتیم. گفتی محالم بدار نیست. با همین معنی.
0: امروز آثار موسیقی این بستکور و سراینده خوشیلهم جزئی پرغنوات فرهنگ دوران استقلالیت کشوری عزیزمان محسوب می‌یابد. در فضای فرهنگ معاصر آهنگ و ترانه‌های او در اجرای ده‌ها شاگردان و پیوندانش صدا می‌دهند. دایر به تعلیم آثار آدینه هاشم در برنامه‌های تعلیمی کالج صنعت شهری کلاب اوموزگور رحیمی رحمان عضو اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان در سخنرانی خویش چنین گفت:
2: در حقیقت استاد آدینه هاشم را خلق دوست می‌داشت، زیرا که آدینه هاشم خود شاهد هستیم که با خلق دویم نزدیک بود. دویم آدینه هاشم اگر اهمیت داده باشد کسی حرکت میکرد در وقتوی خالگی خود حرکت میکرد که یک دوتار یا یک تار یا اسباب رو گرفته با دل خواه مؤسسه تعلیمی وارد گردد. خود من در کلوب از سال 80 که فعالیت کاری دارم یک چند بار در برنامه کنسرتی که آدینه هاشم اشتراک میکرد در اونجا به حیثی نوازندم دعوت شده بودم یک سه چهار مرسی بودم. در حقیقتا به نزدی محسوی تعلیمی رفته میپرسید با لحن زیبای تاجیکی کوهستانی آدینه را یاد نکرده؟ انا آدینه به نزدی شما خود آمده است. یعنی دقتی هر یک میانده و شنونده را با بهترین سرودهایی که عبارت است نازکی های بلندی کوهستانی داشت شناس میکرد با لحن زیبای من. یک از بس که بسیار بعضی گفتهای من تا رستن به نوبت به من تکرار شده گفته شدن تکرار نمیکنم، فقط همون چهار مصرعی که استاد لایق است همین رو یادآور میخوام شما، زیرا استادم تاکید گفته بود که لایق را دوست میدارم. یک جمله حتی گفته است از طرف آدینه هاشم که لایق به نامش هست. انا میگم من خود شنیدگی هستم و لایق هم نسبت استاد چهار مصرعی خوب بهترین گفته است. اون مرد که از نسخه قاسم باشد در صحن غزل سرایی دائم باشد، از بحر سرودن دل و نیت خلق حافظ باشد، آدینه هاشم باشد. از آدینه هاشم امروز یک مکتب هنری سرایندگان سنتی و کسبی به ما و نسل آینده مانده است که آن توسط شاگردانش میرزا وطن میروف و استاد فیضعلی حسنوف و فرزندش رحمت الله هاشموف ادامه دارد. برای احیا و ترغیب آن با واسطه تیار کردن کادرهای جوان در ساحه سرایندگی مردمی خصوصا منطقه کلاب
1: و کوهستان،
2: کالج جمهوریوی صنعت شهر کلاب به نام کرامت الله قربانوف برای تعلیم و تربیه و تیار کردن شاگردان از مکتب‌های هنری ظفر نازیموف، آکاشریف جورایوف، عبدالله نظریف، آدینه هاشموف، دولتمند خالوف و دیگران سهمگذار بوده، با استفاده از هنرمندان و استادان با تجربه، با استفاده جلب کردن چنین استادانی که از صنعت والای این هنرمندان با خبر است، شاگردان را برای کسب کردن هنر سرایندگی مردمی جلب و تعلیم می‌دهند. بعدی به دست آمدن استقلالیت دولتی در قطار دیگر ساعت در کالج، با استفاده از شرایط های خوبی کاری و خصوصا بنای نوی زمانوی و کادرهای بلند اختصاص دست پروران مؤسسه های تعلیمی کنسرواتوری ملی و دانشکده صنعت شعبه سرایندگی مردمی عمل میکند. شعبه مذکور امروز با برنامه های تعلیمی و استادان تجربه‌دار جوابگو و با طلبات های امروز تامین بوده، شاگردی یکی از شاگردان آدینه هاشموف درسی هنری آدینه هاشموف را با شاگردان میاموزد. این هم باشد عبدالخالق قربانوف است.
3: در شبنمی یاد
4: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
0: خلاصه باید گفت که زیاده از 80 نمگوی اثرهای آدینه هاشموف بدوار برداشته شدند که برای نسل‌های آینده و اهل موسیقی جهان نیز عامل خوب آشنایی با پدیده‌های فرهنگ ملی خلق تاجیک خواهند گردید.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 51
1: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
0: گفتارها در وصف علامه

ای لبت لعلو قدت سرو و رخت لاله برین زاده خط گردی رخت حلقه بمه حاله برین شده واقفم از کمبغلی ورنه چرا نیست امسال به من لطفی تو هر ساله برین قدری دیری نگی اندیشه نما گرچه بود بنده در عشق تو سوداگری بی کاله برین به سفیدی تنتی آم که گرو برده زبرف بی تو خونی دلم از دیده چکت جاله برین داغ بر سینه منی این قدرم ور نز آب می کشم گردی تو آتش خطی جواله برین چی کنی کتگی از پشت رقیبان با من چی پری از سر میخ این همه گوساله برین چند در پای تو چون آبیله سر مانده رقیب چند بوسی در لبی لعلی تو تبخاله برین این دو بیت آخری از یک مجموعه نقل شد که در او از دستخط شاهین نقل یافته بود.

چند در پای تو چون آبله سرمان در قیب، چند بوسی در لب لعلی تو تبخاله بری. نسزد دعوی فطرت به تو در باب سخن، لا اقل شعری تو شاهین نبود واله بری.

نسزد دعوی فطرت و تو در بابی سخن لا اقل شعری تو شاهین نبود والا برید.

ای لبت مول آرست گل ترت سنبول برین غبغبت در چرب و نرمین تخمی نیم دون بول برین عاقبت کامی دلی خود زان کفل خواهد گرفت هر کی از پشتی تو افتد روز و شب کاکل برین در بساطی من دیرم پنجو دهی موجود نیست زان ندارم قدر و قیمت پیش تو یک پول برین می روی از صحبتی من همچو نرگیس سرگران می نشینی تا زرو پیش رقیبان گل برین تا نقاب از چهره اندازی چو گل در پای تو می کنم فریاد هر شب تا سحر بلبل برین کی برغبت دلبران چاهی زقن گردد اسیر تا نفتد تو رعت بر گردنی او غل برین تو بخاری بچه جانا توازو پیش باش این قدر تندی چه لازین مردمی کابل برین در پولی یک شیشمه زاهد نمی گیرد گرم در قمارا نیست قدری پیش این خر جل برین مثل من نازک تننده تار و پودی شعر را نیست چون در دا کبافی اهل استنبول برین در سابق چون داکه مسقاری انگلیسی را حاجیان از استنبول خریده می آوردند مردم گمان داشتند که اهل استنبول بافتند مضمون این بیت از همان غلط مشهور گرفته شده است مثل من نازک تننده تار و پودی شعر را نیست چون در دا کبافی اهل استنبول برین رتبه شاهینیم حاصل شد از امداد شاخ ورنه بودم پیش از این کلخات بیچنگل برین.

داشتم تا تو یکی لاغری بدنامی اصاب پوشت آگنده چو دست جرب و روی مخاو حبزا تا توی جاروب دومی جنگلیان که شده پیکرش از کوبه مهنت چون قوم چشم چون فرج اجوزان کهن سال چقور گوش چون آلت پیران فلاکت زده لو شکم از غایت کاواکی و قاقی چو سبد پای از بابت بی مغزی و خشکی چو غرو اره پشتی ویو تمشق قاقرتی او می توان گفت که این پرمی و آن آهنسو آغیل از ریزیش پشمی تنی آگنده او همچو دوکانچه نداف شدی وقتی قشو گشته از سردی تب آن همه افسرده دماغ که شدی تا دمی مردن با یکی باد کتو گروزی دی به مثل باد لطیف از طرفی متمایل شدی از جای بجا همچو یلو خورده بودی به همه عمر از انواعی گیاه ساری دهقانی آدم علفی گنده درو سومش از بی قوتی زیر عرق می لرزید همچو خورشید که بر آب فشاند پرتو می زد از بحر علف شیه بدان بلعجبی که غلامی کند از یادی وطن سازی للو صد معلق زدی از ضعف چلولی بچگان تیفلی دو ماه گراهیسته بدادی سلتو با چونین اسب زدم رختی سفر وصف کنان با سیس بچه که این است فلان است بدو با خبر شو زیل جامش که اگر سوست نهی نتوان یافت سراغی تو مگر از مسکو می زد و قمچی و آن تا توی یا بو طلعت پای می ماند چو نازک سنمان قد قدی جو الغرز از کری از وقتی سحر تا دمی عصر جهد کردیم و رسیدیم به چندین قسطو کری موزیست به نیم فرسخی شهر بخارا

غرض از کری از وقتی سحر تا دمی عصر جهد کردیم و رسیدیم به چندین قصه چون چنان دید سیس بچه برا شفت و گفت از کجا یافتی ای میری من این باری نکو اگر این است تو را پلتر و دولت باری خود سواری کن و هر جا که دلت خواست برو پلتر از باب سفری است که به اسب علاهیده بار می کنند و آن اسب را سئیس سواری می کند

چونچنان دید سیس بچه برا شفت و گفت از کجا یافتی ای میری من این باری نکو اگر این است تو را پلتر و دولت باری خود سواری کن و هر جا که دلت خواست برم من در اندیشه فتادم که گرو قهر کند نشود بی سیس کار دو اسپم سنجاو لاجرم یا بویک در بدل آن تاتو بگرفتم با عوض جامه خود مانده گرو سبب این بود که من بنده به اسنای طریق هر قدر جهد نمودم نرسیدم به جلو چی کنم نیست مرا از پکی رایش جلوی که نماند به قفا وقتی روارو به یسو انتظام مخصوص است که موافق آن رکابیان امیران و خانان در سفر حرکت می کنند یسوون نگهبانی آن است.

چی کنم نیست مرا از پکی رایش جلوی که نماند به قفا وقتی روارو به یسو ای شهنشاه جهانگیر که هنگام شکار آهوان را به یک انگیز کند رخشی تو او هر کی گستاخ برد نام تو را پیچ زند بر زبان حرفی وی از غایت دهشت چو سقو مرحبا یوسف ثانی ز جوان مردی توست که زلیخای جهان گشت جوان از سری نو دارم امید که با من بدهی از سری لطف از پکی یرغی خوش شکل تر از مرغ تیتو آنچنان توند که گر سایه قمچی افتد به سرینش چو غزالی خوتنی گیرد شو بنده شاهین به چنان اسب بهی مشتاقم بیشتر زان که بود مردم صحرا به پلو گر تو این اسب سلو بر منی بیچاره کنی ایزیتت توسنی دولت کند از غیب سلام

درد دل ما را کی دوا کرد وصال؟ کام دل ما را کی روا کرد وصال؟ آواره عرصه علم را الحمد مسرور حصول مدعا کرد وصال. در انتظام عناصر اربعه

اطراف جهان چو باد گشتیم بسی خاکی صفت آدمی ندیدیم کسی چون آب روان همه بروی خاشاک افروخته مثل آتش از بحر خسی

ای درد و غم و رنجی تو با من به تلاش، چون جمعی گرسنه بر سری سفره آش، تو جان منی و جان من از سنگ است، نامی تو نهادند زان واسطه

پدری شاهین ملا امان نام کولابیست مما الیهی از وطن اصلیش به نیت تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا تبتون و ازدواج کرده. شاهین در بخارا تولد یافته و کسب کمال نموده است. نظر به روایت صدر ضیا در تذکیره منظومه هم تصریح خود شاهین در تحفه دوستان مما الیه در وقت مکتب خانی به مشق شعر شروع نموده سایر کمالات را نیز نسبت به شورکای خود بر وجه کمال بسیار به خردساری اندوخته، چنان که در آوان درس خانی به درس گویی اشتغال نموده و نزدش طلبه نیز از پیش استادان زمانش کمتر جمع نشودند.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار

0: ва иқлим тасдиқ карданд. Пас аз анҷоми мулоқот, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кобағитсе барои намояндагони воситаи ахбори ОМА нишасти матбуотӣ оростанд. Таъкид гардид ки дар доираи сафари расмии сарвазири Гурҷистон 11 санади дуҷониба ба имзо расид ки заминаи ҳуқуқи муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таҳким мебахшад. Имзои созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ басо муҳим дониста шуд. Ҳуҷҷатҳои дигар соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, илму маориф, фарҳанг, варзиш, тағйирёбии иқлим ва дигар самтҳои ба ҳарду ҷониб судбахшро фаро мегиранд.
1: намояндагони муҳтарами воситаи ахбори ОМА, нахуст ташрифи сарвазири муҳтарам ҷаноби Кобахидзе ва ҳайати баландпояи Гурҷистонро ба Тоҷикистон бори дигар хайромада мегӯям. Бо мулоқоту музокироти имрӯзаро имконияти мусоид барои баррасии муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории судманди миёни ду кишвар медонем. Бовар дорам ки татбиқи ҳамаҷонибаи мувофиқаҳои дар ин зимн ба даст омада ба ғанигардонидани онҳо бо паҳлӯҳои нави ҳамкорӣ мусоидат хоҳад кард. Мо имрӯз ҳолати ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намудем. ҳамзамон бо ин пиромии масоили мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавии табодули афкор анҷом додем. Дар доираи сафари расмии муҳтарами ҷаноби сарвазир ба сай санадҳои пурмуҳтавои дуҷониба ба имзо расид ки заминаи ҳуқуқи муносибатҳои ҳамкори ду кишварро таҳким мебахшад. ин санадҳо соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, илму маориф, фарҳанг, варзиш, тағйирёбии иқлим ва дигар санадҳои мавриди манфиати ҷонибҳоро фаро мегирад. Зимми суҳбат мо аҳамияти фаъол кардани муколамаи сиёсӣ ва дигар тамосҳои кориро дар сатҳҳои гуногун таъкид кардем. тавсияи робитаҳои байни парлумонӣ ва тақвияти нақши дипломатияи парлумониро дар муносибатҳои ду кишвар ба мақсад мувофиқ донистем. масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ дар меҳвари музокирот қарор дошт. мо манфиатдории худро ҷиҳати бо иқдомҳои мушаххаси амалӣ ғанигардонидани ҷанбаи иқтисодии ҳамкориҳои дуҷониба изҳор доштем. ҳамзамон бо ин таъкид гардед ки барои пешбурди самарабахши ин раванд бо дарназардошти афзалиятҳои рақобатпазири иқтисоди ду кишвар имконот ва зарфиятҳои зарурӣ мавҷуданд. дар ин замина амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ ва рушди тиҷорати электронӣ ҳамчун самтҳои қобили дурнамои хуб арҷобӣ гардиданд. мавриди таъкид аз Тоҷикистон инчунин алоқаманди тавсеаи ҳамкорӣ дар бахшҳои гуногуни иқтисоди сабз, саноат ва навгониҳои технологӣ бо шумури зеҳни сунӣ мебошад. вобаста ба ин мавҷиати роҳандозии ҳамкорӣ дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб тавассути андешидани чораҳои амалӣ изҳори омодагӣ кардем. соҳаҳои саноати сабукроғгорӣ, истихроҷ ва коркарди маҳсулот, дорусозӣ ва агросанъатӣ аз ҷумлаи чунин самтҳо дониста шуданд. аз тавсеаи робитаҳо дар бахшҳои транзитиву нақлиётӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва тандурустӣ ҷонибдорӣ намудем. имрӯз байни ду кишвар созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ба имзо расид. мо бар ин боварем ки фаъолияти комиссияи мазкур дар татбиқи тадбирҳои амалӣ ба мақсади рушди ҷанбаҳои ذکر گردیده و دیگر سمتهای رابطه های دو کشور مساعدت همه جانبه خواهد کرد. ما با گسترش رابطه ها در سایه فرهنگی و گمانیتری همچون عنصری مهم تقویت انانهای دوستی و حسن تفاهم یعنی مردمان کشورهای ما توجه مخصوص ظاهر کردیم. وابسته به این فعال کردن رابطه ها را در بخش های معارف، علم، فرهنگ، جوانان و ورزش مورد استقبال قرار داده. قابل تأکید است که در دایره سفر محترم جناب سروزیر مراسم افتتاح نیمپیکره شاعر و نویسنده ادبیات کلاسیکی گرجستان شاته رستویلی در کوچه با نام او در شهر دوشنبه دایر می‌گردد. ما این رویداد فرهنگی را اقدام مهم در راه تحکیم رابطه های دوستی میان دو کشور می‌دانیم. در رفت مذاکرات ما مکالمه و رابطه های سازنده کشورهای ما را در دایره نهادهای بسیار جانبه اظهار قناعتمندی می‌کنیم. در این زمینه ادامه تجربه خوب دو کشور را در عرصه بین‌المللی بخصوص در سازمان ملل متحد و مؤسسه های مخصوص آن جاوگوی منفیت های دو کشور دانستیم. تاجیکستان از همکاری با گرجستان آید به مسئله های روزمره بین‌المللی از جمله در پیشبرد روزنامه جهانی مربوط به آب و اقلیم اظهار قناعتمندی می نماید. ما به ضرورت سعی و تلاش های مشترک جهت کاهش دادن تاثیر عاقبت های تغییر آب اقلیم و محیط زیست تاکید کرد. در زمینه بررسی موضوع امنیتی مسائل مقاومت موثر و تهدید و خطرهای موثر در مرکز توجه ما قرار داشت. در فرجام می خواهم تاکید نمایم که موافقه هایی در رفت ملاقات های امروز به دست آمده با تاکید بر رشد باثمر آنها دورنمای مناسبت های کشورهای ما را در مجموع مشخص می سازند. تاجیکستان نتیجه های مذاکرات انجام یافته را که در فضای سازندگی و همدیگر فهمی صورت گرفتند عامل تکان بخش مناسبت های دو کشور در همه ساحه ها می داند. اطمینان دارم که اقدام های امروز مطرح گردیده اساس استراتژی رشد منبعده رابطه های دو کشور را تشکیل خواهد کرد. اکنون با کمال میل رشته سخن را به مهمان گرامی سروزیر محترم گرجستان می دهم. مرحمت جناب کواخیدزه.
2: میخواستیم عرض سپاس بپایان خود را به جانب تاجیکستان رسانیم برای آنکه امروز ما در مراسم افتتاح نیم پیکره شاعر بزرگ گرجستان شاته رستویلی در کوچه یکی از کوچه مرکزی شهر دوشنبه که به نام آن کس گذاشته شده است اشتراک خواهیم کرد.
3: بخوری پرمتوی داشتیم. من باری نخست است که در تاجیکستان قرار دارم و این یک لحظه تاریخی می باشد و باری نخست است که روبر سطح بلند به تاجیکستان می آید و ما منفیت دار استیم در بابت وسیع تر نمودنی رشته دوستی و همکاری همون و چی طوره که شما جناب اولی قید کردید اظهاراتی دو جانبه به امضا رسید و اینچنین یک زمره سازشنامه های دو جانبه بسته شدن برای تقویت دادن همکاری های ما و برای ما باعث شرف است که امروز با شما جناب اولی ملاقات داشتیم و ما با جناب عالی در بابت مسائل توجه طرفین گفته گذاشتیم و این سال تاجیکستان 35 سالگی استقلالیت خود را جشن میگیرد و میخواستم از این فرصت استفاده برده از نام مردم گرجستان میخواستم به تاجیکستان تبریکاتمون را رسانیم و شکوفایی رو ارزومندیم و تاجیکستان و اینچنین از این فرصت استفاده برده برای دستگیری تمامیت ارزی گرجستان میخواستیم و جانب تاجیکستان عرض سپاس بیان کنیم و ما инчун ҷанбаҳои мухталифро баррасӣ намудем. Ҳамкори байни Гурҷистон ва Тоҷикистон дар самтҳои бевосита ҳамкорӣ ки мо дорем дар арсаи байналмилли, дар чорчӯбаи созмони милал ва дигар ниҳодҳо, ва албатта мо ҳавасманди вусъат додани ҳамкорӣ дар самти рушди савдо ва иқтисод ҳастем. ва инчунин дар ҳамаи самтҳое ки номбар карда шуданд иқтидори бузурге ҳаст, имконоти бештаре ҳаст бобати вусъат додани ҳамкори байни ду кишвар. ва албатта аз тарафи ҳар ду ҷониб ин нуқтаҳо қайд гардиданд. ва инчунин мо тамаркуз мекунем ба созишнома оид ба комиссияи байни ҳукуматӣ, ки дар масъули оид ба масъули иқтисодӣ таъсис ёфт ва ҳамкориҳои моро дар ҳамаи самтҳо тақвият мебахшад. ва ҷониби Гурҷистон алал хусус дар бобати рушди минбаъдаи муносиботи иқтисодӣ таваҷҷӯҳманд аст. ва албатта изҳори назар намудем оид ба имконоти бештари истифода бурдани долонҳои логистикии Гурҷистон. ва албатта инчунин мо муҳокима рондем дар самти рушди туризм ва ҳамкорӣ дар ин ҷода. ва мо шавқан ҳастем дар бобати вусъат додани ҳамкорӣ махсусан дар ин самт инчунин. ва албатта муколамаи сатҳи олӣ дар ин ҷода хеле муҳим мебошад, такони ҷиддӣ мебахшад. барои ҳаминам мо аз фурсат истифода бурда ҷаноби олӣ президенти Тоҷикистонро ба Гурҷистон даъват намудем. ва мо умедворем, ки дар фурсатҳои ба он кас мувофиқ ҷаноби олӣ президенти Тоҷикистон ба Гурҷистон меоянд. ва албатта сафари он кас хеле ҷолиб хоҳад гузашт ва муҳим хоҳад гузашт дар Гурҷистон. ва инчунин мехостам арзи сипос баён кунам барои арҷгузори шоир ва нависандаи мо Шота Руставели, ки дар ҳамин рӯзҳо маросими ифтитоҳи
2: ним байкараи
3: он кас дар Тоҷикистон баргузор дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад. ва мо мутмаин ҳастем, ки барои фоидаи кишварҳо ва миллатҳоямон мо ҳамкориҳои худро дар оянда низ боз ҳам вусъат хоҳем дод. ва дар хулоса аз номи худам шахсан ва ҳайати кориам ба шумо арзи сипос баён мекунам барои сатҳи олии меҳмонпазирӣ ва пазироии гарматон. ва ман барои рушди Тоҷикистон тамоми орзуҳои беҳтаринамро ба шумо мерасонам.
1: ташаккури зиёд ба шумо барои даъват ҷиҳати бозид аз сарзамини Гурҷистон изҳори сипос менамоям ва дар фурсати муносиб ҳатман аз он истифода хоҳам кард. намояндагони муҳтарами васоити ахбори омма, нишасти матбуоти мо ба охир расид. аз таваҷҷӯҳи шумо сипосгузорем. саломат бошед.
0: шунавандагони гиромии идомаи ахборро дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҳикматулло Носирӣ бишнавед.
2: имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқот ва музокироти миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Гурҷистон бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳи Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе баргузор гардид. дар он нахуз ҷонибҳо ваз ва дурнамои муносибатҳои миёни ду кишварро мавриди муҳокима қарор доданд. ҳамкорамон Улуфтар Шарипова дар ин хусус тафсилоти бештар медиҳад.
4: нахуст мулоқоту музокирот миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Гурҷистон бо иштироки ҳайатҳои васеи Тоҷикистон ва Гурҷистон оғоз ёфт. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳи Расулзода нахустин сафари расмии сарвазири Гурҷистонро ба Тоҷикистон таърихӣ арзёбӣ намуда, изҳор доштанд ки ин сафар дар муносибатҳои миёни Тоҷикистон ва Гурҷистон марҳилаи наву муҳимеро боз менамояд. сарвазири кишвар равобити миёни мардумони ду давлатро муҳим арзёбӣ намуда гуфт:
5: робитаҳои байни халқҳои мо ҳамеша бар пояи эътимод, эҳтиром ва самимияти воқеӣ бунёд дошт. дар Тоҷикистон нисбат ба мардуми Гурҷистон самимияти онҳо, фарҳанги ғанӣ ва анъанаҳои пурғановат эҳтироми хоса дорад. дар таърихи муштараки мо саҳми дӯстони гурҷӣ дар рушди илм, тандурустӣ, сохмон ва меъмории Тоҷикистон ҷойгоҳи хос дорад.
4: сипас сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кобахидзе суханрони намуда зикр доштанд, ки имрӯз муносибатҳои Тоҷикистону Гурҷистонро анъанаҳои некидӯстӣ ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба ҳам мепайвандад ва мо омодаем дар оянда рушди муносибатҳои бисёрҷониба ва тавсеи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталифро боз ҳам тақвият диҳем.
6: муносибатҳои дуҷониба ва муносибатҳои бисёрҷонибаи мо ҳам мавриди таваҷҷӯҳи мо қарор дорад ва муносибатҳои бисёрҷонибаи худро низ мехоҳем бо шумо такмил диҳем. Минтақаи Осиёи Марказӣ барои мо нақши муҳим мебозад. Мо бар он боварин ҳастем, ки муносибат яъне васлгардии минтақаҳо барои пайвастани Осиёи Миёна ба Кавқази Ҷанубӣ муҳим аст. Мо ҳамаи кӯшишро хоҳем кард, то ду минтақа бо ҳам наздик шаванд. Бовар дорам, ки имрӯз мо ҷанбаҳои муносибатҳои баҳс хоҳем кард ва дӯстиву ҳамкории ду миллат сармиарзанда хоҳем гузошт.
4: сарвазири мамлакат Қоир Расулзода воқеоти дигари мулоқоти рамзӣ ва амиқи ду ҷонибро дар номгузорӣ гардидани яке аз кӯчаҳо дар маркази шаҳри Душанбе ба номи фарзанди баромади мардуми Гурҷистон шоири классик Шота Руставили унвон намуда изҳор дошт.
5: Воқеоти дигари мулоқоти рамзӣ ва амиқи моро инчунин дар маркази шаҳри Душанбе ба номи фарзанди бузурги халқи гурҷӣ Шота Руставили гузошта шудани яке аз кӯчаҳо таъкид. Дар доираи сафари шумо ифтитоҳ гардидани муҷассамаи шоирро дар кӯчаи мазкур мо ҳамчун рамзи равшани наздикии маънавӣ, ваҳдати фарҳангӣ ва дӯстии самимонаи байни халқҳои мо гузошт.
4: پس از انجام مذاکرات رسمی تاجیکستان و گرجستان مراسم امضای 11 سندنامه همکاری از جمله یادداشت تفاهم اوید به همکاری میانی پالاته حساب جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به علاقه هوایی یادداشت تفاهم میانی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و اداره اودیت دولتی گرجستان در سمت مقاومت با کرپسی سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به هم کاری در سوهای سیاهی، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان اوید به همکاری در سوهای معارف و علم، سازشنامه میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت گرجستان در باره تأسیس کمیسیه میانی حکومت اوید به همکاری اقتصادی و غیره به امضا رسید. الفت شریف مخصوص برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: امروز با ابتکار کمیته اجرایی حرکتی وحدت ملی و احیای تاجیکستان در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نزدی سر ریاست معارف شهر دوشنبه کنفرانس جمهوریوی تحت عنوان پیشوای ملت تشبثکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی برگزار گردید. گزارش همکارمون سرای سراج الدین در خصوص.
7: در آغاز چورابینی مهمانان از هنرهای دستی و دستاوردهای ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بازدید نموده با نمونه‌های فرهنگی و ایجادی ساکنان شناس شدند. سپس چورابینی را رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم آغاز نموده ابراز داشت که نقش تاریخی پیشوای ملت محترم ملی رحمان در برقرارسازی صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی برای ملت تاجیک اهمیت سرنوشت ساز دارد. طوری در این خصوص رودابه مکرم ابراز داشت.
8: پیام آوری صلح و ثبات، ایاگری اصل و اصالتی ملی و پاسداری صلح و ثبات و امانی و استقلال میهن تاجیکان محترم امام علی رحمان توانست که پیش از همه با اراده ناتسلیم، با عزم رفع و امروز از شرافت استقلال میهن و وحدت ملی تاجیکستان عزیز ما شرافتمندانه حفظ و حمایت نموده است.
7: همچنین در دمای چورابینی رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ادیزاده ابراز داشت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ملی رحمان همچون تشبثکار و تحکیم بخش صلح و وحدت جهانی با سیاست خردمندانه و تجربه نادری دولتداری توانستند نه تنها در داخل کشور صلح و رضایت ملی را برقرار سازند بلکه تاجیکستان را همچون کشوری صلح پرور و جانبداری مکالمه تمدن ها در عرصه بین المللی معرفی نمایند.
9: برگزاری چنین چورابینی ها بسیار مبرم است و مورد است و باید از هر یکی این چورابینی نسل جوانی که در اینجا نشسته است بهره برند. عادت ملی که در تاجیکستان با دعمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت به دست آمد باعث نگاه داشتن یک تاجیکستان واحد در خریطه سیاسی جهان گردید.
7: در چورابینی رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان رستم میرزازاده سخنرانی نموده دایر به اهمیت وحدت ملی ابراز اندیشه کرد.
10: قیمتای سازنده پیشوای معظم ملت در جاده ایمار دولتداری و بنیاد تاجیکستان نوین از نظر سیاستمداران و کارشناسان محققان و پژوهشگران با شکل و شیوه های مختلف بررسی شده است. امروز با شرافت اسخای دولتی و سیاست خیرمندانه پرزیدنت کشور جامعه جهانی جمهوری تاجیکستان را به حیث دولتی سازنده و تشبسکاری حل مشکلات جهانی میشناسند.
7: با تاکید معاون رئیس شهری دوشنبه دلبر عادل‌زاده، محض نتیجه صلح و وحدت ملی میباشد که پایتخت ما شهری دوشنبه امروز به مکان مرکز سیاسی و فرهنگی و مکان چرابینی‌های با شکوه بین‌المللی تبدیل یافته است. طوری نامبرده ابراز داشت:
11: نتیجه های صلح و وحدت ملی امروز پیش از همه در سیمای پایتخت عزیزمون شهر دوشنبه بر اعلی نمایان می شود. پایتخت عزیز ما امروز به مرکز سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتی منطقه تبدیل یافته است. در سالهای اخیر با دستگیری به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و تحت راهبری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی، در آن سطح انشاءات مهمی اجتماعی ساخته و استفاده داده شده‌اند. این روند سازندگی نیز محصول فضای صلح و ثبات است که در خود شعار آبادی وطن از وحدت ملت آغاز می‌یابد را دارا است.
7: در اخری چورابینی رئیس ناحیه اسماعیلی سامانی شهری دوشنبه رسلان قادرزاده گفت که پیشوای ملت همیشه در سخنرانی ها و تشبث های بین المللی خود به تحکیم صلح، همگرایی، مبارزه با خطرهای جهانی و تامین امنیت بشریت توجه خاص ظاهر می نماید. ماز همین سخنرانی های سرور دولت می باشد که امروز تجربه تاجیکستان را در راه صلح و ثبات و وحدت ملی انستیتوت‌های بین المللی مورد آموزش قرار داده اند.
12: با شکرگزاری از سیاست عاقلانه و دوراندیشانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امام علی رحمان، که امروز تاجیکستان صاحب استقلال نه تنها استوارانه در راه بنیاد دولت سازی قدم های استوار گذاشته ایستاده است، بلکه در راه پیشگیری نمودن نزاع‌های ملی نمونه عبرت جامعه جهانی گشته است. امروز تجربه تاجیکستان را در راه بنیاد صلح و وحدت ملی انستیتوت‌های بین المللی مورد آموزش قرار دادند که باعث افتخار هر یک ما و شما است.
7: در فرجام همایش تاکید گردید که صلح و وحدت ملی بزرگترین دستاورد دوران استقلال بوده، حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد. سرای سیروجدین برای اخباری رادیوی تاجیکستان.
2: امروز در جمعیت سهامی کشورهای برخی تاجیک جلسه گروهی کاری دائم عمل کننده تعطیل ریاستی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده برگزار گردید. همکارمون مجیدین سیفالدین اجرانی برگزاری این جلسه گزارش آماده نموده است که با هم شنویم.
13: در جلسه گروهی کاری دائم عمل کننده فعالیت شبکه های تقسیمات برقی ناحیه های تابعه جمهوری نتیجه گیری گردیده، رفتی اجرای سفارش های قبلا داده شده و تدبیرهای اندیشیده شده جهت پیشگیری استفاده غیر مقصدناک و غیر قانونی نیروی برق مورد تحلیل قرار گرفتند. عثمان زاده عثمان علی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان راجع به استفاده صرفه‌کارانه و مقصدناک نیروی برق، مبارزه با تلفات و پیشگیری حالت های استفاده غیر قانونی اظهار نگرانی نموده گفت:
14: امروز در جلسه بعضی مسائل مهم بررسی کرده می شوند. من خواهش می کنم که از طرف روبرون شهر نویو و جماعت ها به این مسئله دقت جدی کرده شوند. نوبسته از اون که دوام یک سال اخیر ما چوراهای خیلی قطعی دیدیم در منطقه نویو توبه جمهوری، شهر نویو توبه جمهوری، نوبسته از این کمبودی های خیلی زیاد هستند. کمبودی ها از طرف کارمندان شبکه ها ادامه دارند. بسیار کمبودی ها را داده استودن اسپکتر ها و کنترلر ها.
13: از امزاده سرور معاون پراکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان اوید با کمبودی های آشکار گردیده در فعالیت شبکه های تقسیمات برقی ناحیه های تابعه جمهوری برآمد نموده، راجع به سطح رعایت قانون و مساله های حل طلب چونین گفت:
15: امروز ما نتیجه فعالیت فیلیال جمعیت سامیش کشوده شبکه های تقسیمات برق در شهر نویوی توبه جمهوری را در 5 ماه سال 2026 مورد تحلیل و بررسی همه‌جانبه قرار داده، با اجرای وظیفه گذاشته شده سطح رویه قانونگذاری و مسئله حل طلب باید باوی واقعی دیم. محترم حضرین، سوی انرژتیک که از سمت افضلتناک سیاست اقتصادی دولت محسوب یافته، رشد سوری تمام بخش های اقتصادی ملی از فعالیت باثمر و منتظم آن وابستگی مستقیم دارد. تامین با سودابرندگان با نیروی برق نه تنها شرطی رشدی سه سالات و خدمت رسانی، بلکه عامل مهمی تامین ثبات اجتماعی و بهتر گردن سطح زندگی اهالی به حساب می رود.
13: در جلسه قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه های برقی شهر و نواحی وحدت، ترسونزاده، شهری نو و رودکی آشکار گردیده است که آن از معیار زیاد می باشد. این در حالی است که استفاده صرف کرونا و مقصدناک نیروی برق، مبارزه با تلفات و پیشگیری حالت های استفاده غیر قانونی آن از وظیفه های مهم بوده، اجرای سری وقتی تدبیرهای پیش بینی شده برای تامین فعالیت استواری نظام انرژتیکی کشور و حفظ منفعت های اقتصادی دولت اهمیت کلیدی دارد. از این لحاظ مسئولین را ضرور است که جهتی برطرف نمودنی کمبودی های جای داشته و راه ندادن به عامل های نامطلوب تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. مجیدین سیف الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
2: در استانه تجلیلی 28 سالگرد روزی وحدت ملی امروز در کتابخانه ملی کنفرانسی جمهوریوی تحت عنوان سعادت ملت از وحدت است برگزار کردید. در کاری همایش نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، آکادمی ملی علم ها و دیگر دایره های علمی و فرهنگی اشتراک نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان بزرگ مهری توچی.
16: Конференцияро директори китобхонаи миллӣ Лутфии Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда таъкид кард ки маҳз бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот дар кишвар барқарор гардида барои рушди давлат ва зиндагии осоиштаи мардум заминаи устувор фароҳам шуд.
17: Раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ, бо қабул намудани муроҷиатнома ба сарварони гурӯҳҳои мусаллаҳ роҷеъ ба имзои созишнома барои истиқрори сулҳ ва ягонагӣ, таъмини истиқлол иқдоми нахустин гузошт. Раиси шӯрои олӣ Эмомалӣ Раҳмон сарварони тарафҳои муқобилро ба иштирокдорони иҷлосия муаррифӣ карда таъкид намуд. Ин иҷлосия тақдирсоз аст. Бояд донем, ки тақдири ояндаи миллат, кишвар, ватан дар дасти мост.
16: در ادامه همایش مدیر بخش معارف فرهنگ و اطلاعات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیدالله قوتزاده دایر به اهمیت وحدت ملی در تحکیم دولتداری و پیشرفت جامعه چنین ابراز عقیده کرد.
18: وحدت از کجا سرچشمه میگیره؟ پیش از همه از باطن هر کدام ما و در باطن ما وحدت باشه. ما با خود سازش کرده تونیم، با دیگر سازش کرده تونیم. برای چی مفهوم وحدت برای ما اینقدر مبرم و اکبالی است؟ برای که در چند دوره های خیلی مهم و حساس تاریخی ما هم قسم زیادی سرزمینی داری تاریخی اون از دست داده مصاحبه یکی از سوابش این نبودن وحدت ملی بود، متحدی ملی، عامل مرکزی اگر عامل دینی باشد، عامل دیگر عامل مالگرایی بود، دیگرش عامل حزبی و از دیگرش عامل گروهی.
16: با تاکید معاون دایرکتوری مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان محمد اقبال عطازاده، وحدت ملی یکی از بزرگترین دستاوردهای مردم تاجیکستان به شمار رفته، این نعمت بی‌بها با آسانی به دست نیامده است. نسل جوان باید به قدر وحدت ملی رسیده، ارزش‌های صلح، دوستی و همدیگر فهمی را پاس دارد، زیرا آینده تاجیکستان از جهان‌بینی، مسئولیت‌شناسی و وطن دوستی جوانان وابستگی مستقیم دارد.
19: ما مقصدمون این است که از طریق چارابینی های فرهنگی معرفتی در شعور جوانان ماهیت وحدت را، ماهیت همدلی را برسانیم. ما همیشه و همیشه تلاش می نماید که نعمت وحدت را برای نسل جوان برساند، زیرا ما در شرایط قرار داریم که تنها و تنها موفقیت های ملی همون آینده درخشان سرزمین همون در وحدت، همدلی و همگرایی ملت نهفته است.
16: در فرجام تاکید گردید که وحدت ملی پایه اساسی صلح و ثبات، پیشرفت دولت و زندگی آسایشته مردم می باشد. از این رو حفظ و تحکیم این نعمت بی‌بها وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده، تنها در فضای وحدت و همدیگر فهمی می توان به رشد استوار و آینده درخشان تاجیکستان نائل گردید. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
2: دروخی توجه نمایید به وضعی پره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدالی.
20: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییری یابنده پیشگوی شده بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 21-23 درجه و روزانه 32-34 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های دامنه‌کوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه میوزد حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 19-24 درجه گرم می شود در ناحیه‌های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه میوزد حرارت هوا در وادی ها شبانه 17-22 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت و در بلندی‌های زیاده 3000 متر از سطح بحر برف می‌بارد شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 13-18 درجه و روزانه 25-30 درجه گرم می‌شود در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه و روزانه 12-17 درجه گرم خواهد شد
2: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
21: با وجود پیشروی های در موضوع آب جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاکای بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا ملا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند میدانند که در گفتار پیشین ما به جای رسیدیم که بیژن با فرود به جنگ در آویخت. تخار به فرود گفت که با فرود بسنده نیست، اما فرود بر اسب بیژن تیر زد، بیژن از اسب افتاد، پس فرود به اسب به جنگ در آمد، فرود از او بازگشت. بیژن از پشت او دوید، اسب او را به خاک افکند. بیژن به کاخ در آمد و در را ببست. بیژن سوگند خورد که گرد دژ را به آسمان خواهد برآورد. شب مادر فرود به نزد او بخفت، در خواب آتش دید که از دژ بلند می شد. فرود را بیدار کرد و آگاه ساخت که سراسر کوه پر از دشمن است، اما فرود می گفت که از ایرانیان زینهار نخواهد خواست. سحر فرود از باره دژ فرود آمد، سپاه توس آراسته بود، روحام و بیژن کمین ساخته بودند. فرود به بیژن در آویخت، روحام از پشت با تیغ هندی بر سر سفت فرود بزد. فرود سوار اسب سوی دژ بازگشت، اما بیژن به زخم پی اسب او را برید. حال فرود پیاده تباه شد. جریره از این حال تباه فرود سوگ زده، یکی آتش افروخت، در آن همه گنج ها را سوخت، یکی تیغ گرفت، شکم تازه اسبان را بردارید و با دشنه ای که در بری جامعه فرود بود شکم خود را بدرید و جان داد. ایرانیان به غارت میان بستند. چون بهرام نزدیک آن باره شد، به بالین فرود آمد و به ایرانیان گفت که فرود از پدر خارتر مرد و زارتر. چون توس از راه کلات گذشت، به بالین کشته زار آمد، مادرش را نیز کشته، بهرام و زنگه شاوران را پر از آب چشم دید، دریافت که پایان تیزی چیست و فرمود که دخمه شاهواری برایش بسازند و زرسب و ریونیز را نیز پهلوی فرود گور بکنند. توس بعد چهار روز جنگ فرود سپاه آراست و در راه هر که از توران سپاه می دید می کشت و تنش را براه می افکند تا به کاسرود رسید. به توران خبر شد که سپاه ایران به کاسرود آمد. از ترکان دلیر جوان با نام پلاشان به لشکرگاه آمد. آنجا کوهی بود و بر آن گیو و بیژن با هم نشسته. گیو پلاشان را دید و قصد کرد که تیغی زند و سرش را از تن جدا سازد. بیژن گفت که این کار را او میکند، فقط سلاح سیاوش را به او دهند. پس بیژن زره پوشید و به جنگ پلاشان رفت. پلاشان چون این قصد را دانست، بانگ بر بیژن زد که نام تو چیست؟ او گفت که من بیژنم، بیژن روین تنم، و آنها به هم درآویختند. بیژن یکی عمود گران بر میان پلاشان بزد، مهره های او شکست و از اسب سرنگون افتاد. پس بیژن از اسب فرود آمد و سر پلاشان را از تن دور کرد و سر و جوشن و اسب آن پهلوان را پیش گیو آورد. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان کمینه، گلنسا زمانی، بازار صابر، ساربان و بیرنگ کوهدامنی.

و از آن پس خبر شد به افراسیاب که شد مرز توران چو دریای آب. سوی کاسرود اندر آمد سپاه، زمین شد زکینی سیاوش سیاه. سپه بد به پیران سالار گفت که خسرو سخن برکشاد از نهفت. مگر که این سخن را پذیره شریم، همه با درفش و تبیره شریم. وگر نه زی ایران بیاید سپاه، نه خورشید بینیم روشن نه ما. برو لشکر آور زی هر سو فراز، نباید که گردد سخنها دراز. و از این سو برآمد یکی تند باد، که کس را زی ایران نبود جنگ یاد. یکی تند ابر اندر آمد چو گرد، زی سردی همان لب به هم برف سرد. سراپرده و خیمه ها گشت یخ، کشید از بر کوه بر برف نخ. همه کشور از برف شد ناپدید، به یک هفته کس روی هامون ندید. خورو خواب و آرامگه تنگ شد، تو گفتی که روی زمین سنگ شد. کسی را نبود یاد روز نبرد، همه اسب جنگی بکشت و بخورد. تباه شد بسی مردم و چار پای، یکی را نبود خنگ جنگی بجای. به هشتم برآمد بلند آفتاب، جهان شد سراسر چو دریای آب. سپه بد سپه را همه گیر کرد، همه گفت چندی زروز نبرد. که ایدر تباه شد زیتنگی سپاه، سزد گردیرانی مزیدر برا. مبادا بر این بوم و برها درود، کلات و سپت کوه تا کاسرود. زیگردان سرفراز بهرام گفت، که این بر سپه بود نشاید نهفت. تو ما را به گفتار خاموش کنی، همه رزم پوری سیاوش کنی. مکن گفتمت که این چونه نیست راست، نگاه کن که از این کار چندی بکاست. هنوز از بدی تا چی آید پیش، بچر مندر است این زمان گاو میش. سپه بد چونین گفت کازر گوش است، نبود ناورتر زی جنگی زرسب. نبر بیگناه کشته آمد فرود، نبیشتر چونین بود و بودان چی بود. بلشکر نگاه کن که چون ریو نیز، کی بینی به مردی و دیدار نیز. مرا جام از او پرمی و شیر بود، جوانی ببالا سخن پیر بود. کنون از گذشته نیاریم یاد، به بیداد کشته شد او یا بداد. زی خلعت ستود گیو از پادشاه، که آن کوه هیزم بسوزد زیرا. کنون هست هنگام آن سوختن، به آتش سپهری برافروختن. کشاده شود راه لشکر مگر، که باشد سپه را بر آن ره گذر. بدو گفت گیو این سخن رنج نیست، اگر هست هم رنج بی گنج نیست. غمی گشت بیژن بر این داستان، نباشم بدین گفت هم داستان. برنج و بسختی بپروردیم، با گفتار هرگز نیازردیم. مرا با جوانی نباید نشست، با پیری کمر برمیان تو بست. بدو گفت گیوان چی من ساختم، بد این کار گردم برافراختم. هنوز ای پسر گاه آرایش است، نه هنگام پیری و بخشایش است. بد این رفتن من مداری ایج غم، که من کوه خارا بسوزم بدم. بسختی گذشت از دری کاسرود، جهان را یخو برف بود تار و پود. چو آمد بدان کوه هیزم فراز،
ندانیست بالا و پهناش باز. زیپایکان یکی آتش اندر فروخت، به کوه اندر افکند و هیزم بسوخت. زی تفی زبانه، زی باد و زی دود، سی هفته به آتش گذرشان نبود. چهارم سپه برگذشتن گرفت، از آن آب و آتش بگشتن گرفت.

گرفتن بهرام کبوده را. سپه بود چولشکر برو گرد شد، از آتش به راه گرو گرد شد. سپاه اندر آمد چنان چون سزد، همه کوه و هامون سراپرده زد. چنان چون ببایست بر ساختند، زهر سو طلایه برون تاختند. گروگرد بودی نشست تجاف، سواری که بودیش با شیر تاف. فسیله بدان جایگه داشتی، چنان کوه تا کوه بگذاشتی. خبر شد که آمد ز ایران سپاه، گله برد باید به یک سوز راه. فرستاد گردی همان در شتاب، به نزدیک چوپان افراسیاب. کبوده بودش نام و شایسته بود، به شایستگی نیز بایسته بود. بدو گفت چون تیره گردد سپهر، تو زیدر برو هیچ من مای چیر. نگه کن که چند است از ایران سپاه، ببین تا که دارد درفش و کلا. که زیدر بر ایشان شبیخون کنیم، همه کوه و هامون پر از خون کنیم. کبوده بیامد چو دیوی سیاه، شب تیره نزدیک ایران سپاه. طلایه شب تیره بهرام بود، کمندش سر پیل را دام بود. براورد اسب کبوده خروش، ز لشکر برافراخت بهرام گوش. کمان را به زه کرد و بفشارد ران، برآمد ز جا آن هیون گران. یکی تیر بگشاد و نگشاد لب، کبوده نبود هیچ پیداز شب. بزد بر کمربند چوپان شاه، همی گشت رنگ کبوده سیاه. ز اسب اندر افتاد و زنهار خواست، بدو گفت بهرام برگوی راست. که ایدر فرستنده تو که بود؟ کرا خواستی زین دلیران بسود؟ به بهرام گفت اردهی زینهار، بگویم تو را هرچه پرسی ز کار. تجاوست شاه و فرستندم، به نزدیک او من پرستندم. مکش مر مرا تا نمایمت راه، به جایی که دارد به یارامگاه. بدو گفت بهرام با من تجاو، چنان دان که با شیر پیکار گاو. سرش را به خنجر ببرید پست، به فتراک زین کیانی ببست. به لشکرگه آورد و بفکند خار، نه ناماوری بود نه گردی سوار. برآمد خروش خروس و چکاف، کبوده نیامد به نزد تشاف. خمی شد دل مرد پرخاش جوی، بدانست کورا بد آمد بروی. سپاهی که بودند با او بخاند، و از آن جایگه

Разми ایرانیان با تجاو چو خورشید برزد با هامون درف دمی شب شد از خنجری او بنف تجاوی سپه بود بیشد با سپاه به ایران خروش آمد از دیدگاه که آمد زی توران سپاه بجنگ سپه بود نهنگ درفش بچنگ زی گردن کشان پیش او رفت گیو تنی چند با او زی گردانی نیو

кузини бузургону домоди шоҳ. Ба ду гуфт гил, он чи гуфти магуй, ки тира шавад зин сухан обрӯй. Аз Эрон ба Туран чи ҷӯяд нишаст, магар хӯрданаш хун бувад ё кабаст. Агар марзбони ё домоди шоҳ, чаро бештар зин надорӣ сипоҳ? Бадин моя лашкар ту тунди маҷӯй, ба тезӣ ба пеши далерон мапӯй. Ки ин пурҳунар номдори далер сари марзбонон бидорад ба зер. گره دون که فرمان کنی با سپا با ایران خیرامی با نزدیک شاه کنون پیش توسی سپه بود شوی بگویی و گفتاری او بشنوی سیتانم تزو خلعت و خواسته پرستنده و اسپی آراسته بدیدم من این راست ای راد مرد چی گویی کنم روزی جنگ و نبرد تجاوی فریبنده گفت ای دلیر درفشی مرا کس نیارد بزیر مرا ایدر اکنون نگین است و گاه همان اسب و هم گوسپند و سپاه همان نیز شاه چو افراسیاب به ایران کسی این نبیند بخواب پرستارو از باد پایان گله به دشت و در و کوه کرده یله تو این اندکی لشکری من مبین مرا بین تو با گرز بر پشت زین من امروز با این سپه آن کنم که از آمدن تان پشیمان کنم چنین گفت دیژن به فرخ پدر که ای نامور گرد پرخاشگر سرافراز و بیدار دل پهلوان به پیری نه آنی که بودی جوان تو را با تجاو این همه پند چیست؟ برو برچنین مهر و پیوند چیست؟ یکی گرز و خنجر بباید کشید دل و مغز ایشان بباید دارید برانگیخت اسب و برآمد خروش نهادند کوپال و خنجر بدوش یکی تیره گرد از میان بردمید برانسان که خورشید شد ناپدید جهان گشت چون ابر بهمن سیاه ستاره ندیدند روشن نما و قلب سپاه اندرون گیو گرد همه از هوا روشنایی ببود به پیش اندرون بیژن تیز چنگ که هرگز نکردی به کار درنگ و از آن روی با تاج بر سر تجاو که بودیش با شیری درنده تاو یلانش بود در جنگ و مردوی شیر که هرگز نبودند از جنگ سیر بس بر نیامد بدین روزگار که ارجنگ یل اندر آمد زکار دو بهرز تورانیان کشته شد سر بخت واژونه برگشته شد همه شد گریزان تجاوی دلیر پسش بیژن نامبردار شیر خروشان و جوشان و نیزه به دست تو گفتی که غرنده پیل است مست یکی نیزه زد بر میان تجاو نماندان زمان با تجاو هیچ تاو گراینده بود مرد و رومی زیره نجنبید و نکشاد بندی گیره بیافکن نیزه بیازی چنگ چو بر کوه بر غرم تازد پلنگ برانسان که شاهین ربایت چکا ربودان گران مایه تاجی تجاب که افراسیابش به سر برنهاد نبودی جدا زوب به خواب و بیاد چونین تا در دیش همی تاخت است پسندرش بیژن چو آزرگوش است چون از دیکی دیش رسید اسپانوی بیامد خروشان پر از آب روی با آواز گفت اسپانوی ای تجاو سپاهت کجا هست و آن زور و تاو که بر من چنین پشت برگاشتی بر این دیش مرا

خار بگذاشتی. سزد کس پسند در نشانی مرا، در این دیش به دشمن نمانی مرا. تجاوی سرافراز را دل بسوخت، به کردار آتش روحش برفروخت. فراز اسپانوی و تجاو از نشیب، به دو داد در تاختن یک رکیب. چو باد اسپانوی از پسش برنشست، بیاورد در گیردگاهش دو دست. همی تاخت چون گرد با اسپانوی، سوی راه توران نهادند روی. زمان دوید اسپ جنگی تجاو، نماندیچ با اسپ و با مرد تاو. تجاو آن زمان با پرستار گفت، که دشوار کار آمده نیک جفت. فرو ماند این اسپ جنگی زیکار، زی پس بد سیگال آمد و پیش غار. اگر دور از در به بیژن رسیم، به کامی بدندیش دشمن رسیم. تو را نیست دشمن به یک بارگی، بیمان تا بیرانم من این بارگی. فرود آمد از پشت اسب اسپانوی، تجاو از غمی او پر از آب روی. بیران دست پشود نزد افراسیاب، پسش بیژنن در گریفته شتاب. چو دیدان روخی ماه روی اسپانوی، فرو هشته از مشک تا پای موی. رسیدن در آن جای بیژن فراز، گریفتش مران خوب روخ را بناس. پسی پشت خیشن درش جای کرد، سوی لشکری پهلوان رای کرد. بشادی بیامد به درگاه توس، زی درگاه برخواست آوای کوس. که بیدار دل مرد جنگی سوار، دمان با شکار آمد از کارزار. سپهدار و گردان و پرخاش جوی، به ویرانی دیش نهادند رود. وزان پس بیرفتند سوی گله، کجا بود در دشت توران یله. گرفتند هر یک کمند به چنگ، چنان چون بود ساز مردان جنگ. با خم اندر آمد سری بارگی، بیاراست لشکر به یک بارگی. نشستند بر جایگاه تجاو، سواران ایران پر از خشم و تاو.

چو بشنید افراسیاب این سخن غمی گشت و پس چاره افگند بون با پیران ویسه چونین گفت شاه که گفتم بیاور هر سو سپاه درنگ آوریدی تو از کاهلی سبب پیری آمد وگر بددلی بسی خیش و پیوند ما کشته شد سری بخت بیدار برگشته شد کنون نیست امروز جای درنگ جهان گشت بر مرد بیدار تن سپهدار پیران هماندر شتاب برون آمد از پیش افراسیاب زهر مرز مردان جنگی بخاند سلیح و درم داد و لشکر براند هوا سر بسر سرخ و زرد و بنفش زبس نیزه و گونه گونه درفش ز دریا به دریا نبود هیچ راه ز اسب و ز پیل و هیون و سپاه همی کرد پیران برفتن شتاب از ایوان به دشت آمد افراسیاب سپه را یکایک همه برشمرد که چند است جنگی سرافراز گرد شماری سپه آمدش صد هزار همه شیر مردان آهنگزار چنان شاد دل گشت و روشن روان بسی آفرین خواند بر پهلوان که رفتی به پیروزی و شادمان مبیناد چشمت بلا

جوی خبر شد از ایشان با کاراگهان با پیران بگفتند یک یک مهان نشسته با یک جا سپهدار توس زی لشکر نبر خواست آوای کوس که ایشان همه

شبیخون کردن پیران بر ایرانیان. گزین کرد از آن لشکر نامدار سواران شمشیر زن 30,000. برفتن نیمه گذشته از شب، نه بانگ تبیره نه بوق و جلب. چو سالار بیدار لشکر براند، میان یلان 7 فرسنگ ماند. نخستین رسیدند پیش گله، کجا بود در دشت توران یله. گرفتند بسیار و بردند نیز، نماند از بد بخت مانیده چیز. گلدار و چوپان همه کشته شد، سر بخت ایرانیان گشته شد. و از آن جایگه سوی ایران سپاه، برفتند بر سان ابر سیاه. همه مست بودند ایرانیان، گروه نشسته کشاده میان. به خیمت درون گیو بیدار بود، سپهدار گودرز هوشیار بود. خروش آمد و بانگ و زخم تبر، سراسیمه شد گیو پرخاش خر. بزین بود در پیش پرده سرای، یکی اسب برگستوانور به پای. به تن بر بپوشید گیو دلیر، سلاح سیاوخش چون نره شیر. براشفت بر خویشتن چون پلنگ، ز خواب و ز آسایش آمدش ننگ. همی گفت بر خیره امشب چه بود، که مغزم ز پیکار شد پر ز دود. بیامد بس پندر آورد پای، بکردار باد اندر آمد ز جای. ز گرد و ز شب آسمان تیره دید، به پرده سرای سپهبد رسید. بدو گفت برخیز کامد سپاه، به خواب اندرند این دلیران شاه. و از آن جایگه شد به نزد پدر، به چنگ اندرون گرزه گاو سر. همی گشت بر گرد لشکر چو دود، برانگیخت آن را که هوشیار بود. یکی جنگ با بیژن افگند پی، که این جای جنگ است یا جای می. سپاه اندر آمد به گرد سپاه، یکی بانگ برخاست از رزمگاه. سراسیمه شد مست از دار و گیر، برآمد یکی ابر بارانش تیر. به زیر سر مست بالین نرم، زبر تیغ و شمشیر و گوپال گرم. سپیده چو برزد سر از برج شیر، بلشکر نگه کرد گیو دلیر. همه دشت از ایرانیان کشته دید، سر بخت بیدار برگشته دید. همه کرد گودرز هر سو نگاه، ز دشمن بیفزود هزمان سپاه. بدان اندکی برکشیدند نخ، سپاهی بکردار مور و ملخ. سپهبد نگه کرد گردان ندید، ز لشکر دلیران و مردان ندید. بجز گیو و گودرز و چند سوار، که بودند با رنج در کارزار. همه رزمگه سر به سر کشته دید، زمین سر به سر چون گل آغشته دید. درید درفش و نگونسار کوس،
رخ زندگان گشته چون آب نوس. پدر بی پسر بود، پسر بی پدر، همه لشکر گشن زیر و زبر. چونین آمد این گنبد تیز گرد، گهی شادمانی دهد گاه درد. به بیچارگی پشت برگاشتند، سرا پرده و خیمه بگذاشتند. نه لشکر، نه کوس و نه بار و بنه، همه میسره خسته و میمنه. از آن گونه لشکر سوی کاسرود، برفتند بی مایه و تار و پود. سواران ترکان پس پشت توس، روان پر زکین و زبان پر فسوس. همی گرز بارید گفتی ز ابر، پس پشت بر جوشن و خود و گبر. نبود کس به جنگ اندرون پای دار، همه کوه کردند گردان حصار. فرو مانده مردان و اسپان جنگ، یکی را نبود هوش و توش و درنگ. سپه از بر کوه گشتند باز، شده مانده از رزم و راه دراز. زهامون سپه بد چو بر کوه شد، زپیکار ترکان بیاندوه شد. فراوان کم آمد زیرانیان، برآمد خروش بدرد از میان. همه خسته و بسته بود آن که زیست، بران خسته و بسته باید گریست. نه تاج و نه تخت و نه پردسترای، نه اسب و نه مردان جنگی به پای. نه آباد بوم و نه پروردگار، نه آن خستگان را کسی خواستار. پسر بر پدر زار و گریان شده، وزان خستگان نیز بریان شده. چونین است آیین و رسم جهان، که کردار خیش از تو دارد نهان. کجا با تو در پرده بازی کند، ز تیزی و از بی نیازی کند. برنج درازی ما در چنگ آز، چه دانیم باز آشکارا ز راز. ز باد آمدی رفت خواهی بگرد، چه دانی که با تو چه خواهند کرد. دو بهره از ایرانیان کشته بود، دگر خسته از جنگ برگشته بود. نان خستگان را به بالین پزشک، همه جای غم بود و خونین سرشک. سپهبد ز پیکار دیوانه گشت، دلش با خرد همچو بیگانه گشت. بلشکرگه اندر می و خواب و بزم، سپه آرزو کرده بر جای رزم. چه خوابی که چندان زمان برگذشت، نجنبید یک تن نبیدار گشت. جهان دیده گودرز با پیر سر، نه پور و نه بیره، نه بوم و نه بر. جهان دیدگان پیش او آمدند، شکست دل و راه جو آمدند. یکی دیدبان بر سر کوه کرد، کجا دیدگان سوی انبوه کرد. تلایه همی گشت بر هر سوی، مگر یابدان درد را داروی. یکی نامدار از ایرانیان، بفرمود تا تنگ بندد میان. دهد شاه را آگهی زان سخن، که سالار لشکر چف گند بن. چه روز بد آمد به ایرانیان، و زین کین جستن
چه آمد زیان.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 126 FM ва 102 FM бишнавед.
1: бо моҳу парвин овоҳе дар хаёлам гардон мешавад, моро он ово ба сӯи худ мекашад. میخواهیم سیمای آن شخص را ببینیم، گوشهایمان را آن صدای شناس نوازش میکند، با سخنهای والا، با شیری دلارا، با لحنی جان فضا. نوشید به یاد خاطری خسته من، خالی نکنید جای بینشسته من، اندر سری گور من گذاری چلاو، یک ساغری وقتی مستی بشکسته من. این صبح دوام شامی چون زندان است، این خنده نشانی دیده گریان است، هر چیزی نوی که حاضران یافته ایم، گم کرده ای رفتگانی پرارمان است. میراثی عزیز مردگانیم همه، از عمر به عمر نردبانیم همه، در خان زمین برای نان خورشید، یاران عزیز مهمانیم همه. با آبی جبین کنیم تعمیر زمین، با عقل روا کنیم تدبیر زمین، در روی زمین پا نهادن سهل است، یا تیر زمین شویم یا زیر زمین.
2: ای راست چی کج حسابی کردی هزمان، ای چپ زی تو راست زد به ما تیر زمان، ای سرخ تو رو سرخی ما را کشتی، ای زرد بی سرخ از تو سرسبزی ما. این سونگرم دشمن قتال هست، آن سونگرم کجدل بطال هست، بالا نگرم خدا بدادم نرسد، پایین نگرم کامی سیاه چال هست. دیدی که گسستند همه سلسله ها، دیدی که بمردند همه مشعله ها، دنیا دنیا عذاب و مشت سودخان، دیدی که چی باقی ماند زان ولوله ها. شهبال تو بال خسته ما چی کنه، گلزار تو خار دسته ما چی کنه، با هفت قلم چو خیش را آرایی، این یک قلم شکسته ما چی کنم. ای روی تو روی عشق بر من رو کن، آهو نگه ها مرا تو بی آهو کن، تا خانه گور رفتنم بر خانه ایت، یک بار دیگر اشارتی ابرو کن.

صدای اندیشه پروری شاعری ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان میرسد، ما را به ما میشناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر میکند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهام حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم. با عشق مریز پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم. کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود. هم خون زمانه دار و هم بال زمان، پیوند زمانه با زمان جور نشود. گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر بگردشی لیل و نهار. گر یار وفا نکرد، اغیار چی کرد؟ رنگت به خزان رسید و بویت به بهار. یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنج بیالی ایال اقبال زمان. با این همه پنج زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

سالایک در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زوقیدند و آتش نگاه هایشان دل هایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروان شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت که رفتن استاد لایق، زندگی را پدرود گفتن او با خود بردن جان سخن است، استعداد بی‌مثل شاعری است. در سوختن مویه کشیدن شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری به شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راه ار نزدیکترین داری بگو، گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیر پا بگسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نو جوانی یافتم، صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هر کیم، منظورتر از هر چیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

سالایق شیرعلی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیرین نو را دیده و با چنین نام برای او شیری بخشیده. شیرین نو برخواست همچون آدمی نو، همچو طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخم پشتی عینی سطرهای او شدند، آههای خشم آلودش ندایی او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبکی رهگردی اسکرهاست مرشی حوریت، پیش پیشی ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسرای تاریخ را تدبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های زربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخ توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است، زخمی چشمی اوستادی پنج رودی در دل من خفته است، زخمهای سینه من قصه ناگفته است. از بخارا تا دل من یک وجب راه است و بست، راه نظمی رودکی و راه اجدادی من است. من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا، چشمهای رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شعرهای دو شاعر نامدار زخمهای پشت استاد عینی و چشمهای استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخش ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدیل ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان سالی بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغجد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی درند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوتی سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدنی پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای اشکای خشکیده پیریخا، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده اید. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آن که شما را خداگونه کرده بود، آن که شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ برگردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خیش

در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعری خورشید صفت معوا گرفته، در دل ما صدای شاعری داستان سرا مومی

0: من قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن همصدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعری شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

آبادگری جهان ویران ماییم، دنیای چی لازم است؟ خود دنیاییم، بیگانه نییم گرچه دوریم زهم، فرزندی همان یک آدم و حواییم. ما خصمی امانی و صفا را بکشیم، بدخواهی ترانه و نوا را بکشیم، ماییم به آن که مرده را زنده کنیم، اما نه به آن که زنده ها را بکشیم.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

инак маҳбаси катаргагӣ штати Огайё соли 1898.

پیش از همه باید گفت که محبس از چهار قسمت عبارت بوده، محبوسان موافق گناهشان در آنها تقسیم شدند: جنت، اعراف، دوزخ و جهنم. جنت بنایست برای بنکران، همه آنهای به جنت افتادند از روی اصل و نسب خود جنتلمن هایند و اگر آنها در آزادی در اداره های باشکو در روی کرسی های ملایم نشسته باشند، پس در محبس حجره های آنها به حجره های نه آنقدر قیمت به های مهمان سرای ها که آینه در پرده و در روی فرش قالینچه ها دارند مانندند. همه بنکرها در محبس وظیفه های دفتردار را اشغال کرده بودند و پیراهن های سفید کتانی پوشیده می گشتند که آنها را هفته یک بار شسته می دادند. در اعراف محبوسان کرده های سبز رنگی از سرجه دخته شده پوشیده می گشتند. آنها در کتکچه های تنگ و تاریکی هم فرش و هم دیوارهایش سیمنتی بوده، بجای تریزه در سقف روزنی خرد داشتند، زندگی می کردند. درهای آهنینشان که به درهای قفسهای درندگان شباهت داشتند، به دهلیز دور و دراز کشاده می شد که در آنجا بی ایست نظارتچیان گشت و گذار می کردند. چیزی از نظر آنها در حجره ها پنهان نمی ماند. شبانه هر دو ساعت پس در تمام قبط ها صدای زنگی گوشکر کننده بلند می گشت، حاضر غایب سر می شد. آدمان برابری شنیدن صدای زنگ از جایهایشان جهیده خیسته به نزدی پنجره های در رفته نگران می شدن که کی آنها را نام می برند. به حاضر غایب هیچ ضرورت نبود. معلوم نبود که آن بکی لازم است. از محبس کلمبیا گریختن ممکن نبود. طبقه سیمی محبوسان در قسم پایانی یعنی زیر زمینی بناها در قره های از خشت ساخته شده که تریزه نداشتند عمر به سر می بردند. سر و لباسشان هیچگاه شسته نمی شدند.

من در حیات آدمی سوسته بودم، مثل پرخه در جریان آب. یک کس به خیالم کلارک امک باری گفته بود که ریک برای بچه ها بازی است و حیات برای کلان سالان. بله، احتمال این به بازی مانم باشد. از همه عجیبش آن است که بیشتری آدمان در اصل نه آن نوند که به نظر می نمایند. این بازی است در بزم و تماشای هولنگیز که هر کس نقابی زیبای پوشیده می گردد. کردار آنها را قانونیت های عجیب راهنمون است. برای چی پریزیدنت بانک، مدیر، مفتیش، سودیه و مشاوران که هر یکی در الهیدگی ظاهران آدمانی بد نمی نمایند، همین که یک جای عمل کردند فیلحال به مروتی ماشینی عقل نارس و دهشتناک تبدیل گشته، مرا مثل بازیچه مجخ کرده به این شکنجگاه انداختند.

0: بیل گذشته را با تمام جزئیاتش به خاطر می آورد و در میان این خاطرات همیشه در مد اول محبت و صداقت بود.
1: محبت و صداقت برای آن که کس آنها را باید و شاید تقدیر کند تا آخر پاک وجدان بودن لازم.
0: حیات گاهی به آدمی زاد وضعیت های عقل نارسی را پیشکش می کند. با گردش فلک به محبس کالومبوس، به حبس یک عمری غارتگر مشهور پایست ها ال جی جنینگز که غربی لقب داشت آمد.
1: پاکونیک، السلام علیکم. بیلی عزیزم، بیلی، شما هم در اینجا؟ دوستم، دوست عزیزم، شما برای چی در اینجا؟ قصه دور و دراز. شما همیشه دم دوست بودید بیلی؟
2: اکنون همهش تغییر یافت. اگر خواهید من همهش را از یک سر نقل کرده میدیم.
1: البته البته، ما وقتی بسیار داریم.
2: من 5 سال وقت دارم.
1: پس 5 سال اول به من آنقدر دشوار نی.
2: اما از چند سال؟
1: یک عمر. زخ نشوید، زخ نشوید بیلی. در زندگی هر حادثه می شود. من تنها یک امید دارم، ولی در این خصوص بعد. حالا باشد شما نقل کنید و من شنوم.
2: بچگی من در گرینز بارا گذشته است. مادرم را ناز در خاطر ندارم. وقتی که او از عالم گذشت من تقریبا 3 ساله بودم. امام لینا مرا به مراسم دفن همراه گرفت. آدمی بسیاری بود که صف کشیده می ایستادن. وانا حولی آخرین در ایل استریت در قفا ماند. اکنون راه از میان محله زنگیان می گذشت و بعد از میان جواری مکزا راه پیموده به قبرستان رسیدیم که در آنجا لوحه های بسیار نهایت بسیاری بالای قبر بودند. آیا همهش همین طور بود؟ بلکه این طور نه. احتمال همه این را من کلانتر شده خودم بافتم. ولی ابرپاره های سبسفید که در روی آسمان شنا کرده می گشتند بودند که چرچیری چرچرک ها در جوار مکزار هم همچنان زنگیانی که بسر راه برآمده جنازه را با نگاه های حزننگیز می گسیلانیدند.
1: بیلی، شما این منظره رو همچنان تاثیر بخش نقل کردید که من هم آخر بر وقت از مادر محروم شدم. آن وقت 7 ساله بودم. ما 3 برادر ماندیم. پرستاری نداشتیم. پدرم سی سودی سیاه را سرداری میکرد و هفته های دراز به خانه نمی آمد. وقتی خانه بودنش می نوشید.
2: پدری من هم می نوشید. همین که عقلم در آمد به امکم کلارک یاری می دادگی شدم که او در دار خانه کار می کرد.
1: چنان که می بینم به خدمت شما در اینجا سبب شد.
2: بله، در اینجا دار خانه چی بودن آنقدر هم بد نیست. به هر حال دردی بعضی آدمان را من سبوک کرده می توانم. آه پالکونیک، اگر شما می دانستید که آدمان را در اینجا چهل عذاب و شکنجه می دهند.
1: برای چی؟
2: برای اندک گناه و گاه ها تماما بی گناه. یک ماه قبل از آمدنی شما در پیش چشم من ابلیس محبس ایرا مرالت می نامیدند وفات کرد. او 14 سالی رسا در یک خانه در چای پرزه بی کد، بی کرپا، حتی بی چرا خوابید. اگر پاسبانی بلانه ایره می در آمد او به وی در می افتاد. و بعد نوعی پسترین مشغولیت سر می شود. این خونخاران مرالت را زیر پا گرفته با ریزین می زدند، از پنجه های دستش بسته به سقف می آویختند.
3: باری قرار دادند که او را از یک خانه به قفسی آهنین گذرانند که در آنجا عادتاً جنایتکاران نهایت خفناک نگاه داشته می شدند.
2: پلکونیک، پلکونیک، می دانی در پیش چشمان من حادثه روی داد که
3: گروه پاسبانان چوب به دست در دهلیز صف کشته می ایستادند. من عیناً در همین وقت در بنا بودم. نمیدانستم که این چوب ها برای چیست. به دیوار تکیه کرده منتظر شدم. در آخر دهلیز در گشاده شده از آن آدمی برآمد. هرچند که قامتش را خم کرده راه می رفت، از تمام حاضران یک سر و گردن بلند بود. دستانش آویزان، سر و لباسش لخته لخته. از همه مدهشش این بود که رویش بروی آدمی مونن نبود پلکونیک. به من چشمانی تیهی و بی ایفادهی حیوانی شده خوردهی بدبختی می نگریستند. ال او نهایت بدبخت بود. تنها بعد وفات مرالت من دانستم که او قهرمان بوده است. قهرمانی حقیقی. او در کان انگیش کار می کرده است. باری وقتی کار ارغمچین کنده شدم، واگانیتکا با سرعت به سوی آدمان راه رفته است. ایرا غولچوبی وزنین را برداشته به زیر واگانیتکا هوا داده است و واگانیتکا به مثال شبه از پهلوی آدمان گذشته رفته است. حیات 16 آدم نجات داده می شود، ولی مرالت عظمت جسه را به گسپیتال می فرستند. او از اینجا بعدی 5 ماه می براید و راه خانهش را پیش می گیرد. احتمال روز روزی آفتابی بود. ال می دانید چی؟ وقتای آخر من قابلیتی در داوری پیدا کردم که جان خود را در پیکری دیگران حس می کنم و با علم با چشمانی آنها می نگرم. وقتی که در ته خانه کسی را شکنجه می دیند، نیمی دردی او را من میکشم. جین زند تا هنوز من کودکم. ایل تا هنوز از آسمان گلها شمال عجبم می آید. از هفتش من هرگز آدمی با صلابت جنتلمنی کارچنان شده نمی توانم. هرگز. ببخشید
2: که من موضوع را دیگر کردم. قصه کوتاه.
3: ایرا به خانهش آمده می فهمد که زوجش را با کودک نوزادش برای اجاره پولی را ندادنش به جای نامعلوم برآورده پیش کردند. صاحب کان را به آیله ایرا مرالت پروای نبود. زنی من کجاست؟ به این سوال او دفتردار جواب می دید. نمی دانم. من چیزی نمی دانم. از زنتان باید خودتان باخبر باشد. و آنگاه ایر از بالای پنجره حلا زده می گذرد. تنها بعدی 10 دقیقه 3 خادم از دست او پیکری دفتردار را جدا کردند. بعدی صدمه با وگانیت که مینه ایر آماس کرده بود. وقتی که او را سود کردند، در اینجا عذاب و شکنجه می دادند و تماما از عقل بیرون بود.
1: بیلی بیلی، بیایید در این خصوص دیگر گم نزنیم. ای بلا بپسی دهشت و وحشتی محبس. من طبیعتاً آدمی خودبین نباشم هم بیلی، در این زمان در خصوص درد و علم بیگانگان شنیدن نمی خواهم. فکری آن را باید کرد که باقی مانده عمر را در اینجا به چی رنگ گذرانم. آخر بیلی، من بحبوس یکم رم و شما این را می دانید.
2: البته
3: Албатта, чораи андешидан дар кор полковник. Вагарна бо фели атвори шумо дар ин ҷо як роҳ, як хона, таҳхона, биморхона ки танҳо ба ном аст, дубора таҳхона ва ниҳоят мурдахона.
1: Шумо фели атвор мегӯед? Дигар чӣ хел шуданаш мумкин?
3: Билли, шумо медонед маро ба ҷиноят ки тела дод? Ки маро ба оворагард ва ғоратгард табдил дод? Не? Пас худам мегӯям. Охир ман коллежи адлияи Вирҷиро хатм кардам. Ман бародарони калониам Эд ва Франк ҳар се судья шудем. Дар яке аз процессҳо Эд ҳуқуқи як чорводори бенаворо ба як порча замин ҳимоя кард. Дар он шаб одамоне ки он корро бой дода буданд, Эдро куштанд. Ман қасам хӯрдам ки интиқоми бародарамро гирам. Қотилон аз ин дарақ ёфта қарор додам ки аз ман халос шаванд. Дар рӯзнома эълоне дарҷ гардид. $1000 мукофот барои дастгир кардани Эл Дженнингс. ӯ бо айби ғорат кардани поезди Санта-Фе ҷустуҷӯ карда мешавад. Поездро аз афташ худи онҳо ғорат карда буданд. Бегуноҳии худро исбот карда наметавонистам. Ману Франк дар ҳақиқат ба ҷое ки дастаи роҳзанон амал мекард наздик будем. Шумо дар қисми ҷануби ғарбӣ будед?
2: Ҳа.
3: Пас шумо расму таомули мардуми он диёрро медонед? ғорат кардани поезд. Далелу испод он тараф иста танҳо як даҳон гапи полис, як ишора кофӣ буд ки маро филҳол ба каторгаи якум риҳай кардам.
2: Элжи, агар шумо дар суд ҳамашро мегуфтед.
3: Суд? Шумо суд мегӯед? Суди одил, суди мушовирон, бало ба пасашон бало. Онҳо ба айбномаи бар дурӯғ бовар карданд ва аз паи мо афтоданд. Шумо медонед ману Франк ба чӣ қарор омадем? Шумо бовар намекунед?
2: Бовар карданатон душвор. Пас қарор додед ки поездро ғорат кунед?
3: Бале, бале, ин ягона илоҷи оқилонае буд ки аз ин вазъияти манфур халос хӯрам. Поездро ғорат кардан лозим буд то барои чӣ ҳабс шуданамро донам. Ман бо дили нохоҳам ба кор шурӯъ кардам, зеро бо ин корам худро аз ҷамъияти одамон мебаровардам. Чӣ бояд кард? Ин басо аҷиб садо медиҳад, вале маро ба ин на танҳо қотилони бародаронам, балки худи қонунҳои мо низ роҳнамун кардам. Ҷин занад қонунҳои мамлакати озоди моро. Қонунҳоро бошад, охир ман ҳамчун ҳуқуқшинос хеле нағз медонам. Бале, дар воқеъ Билли, худи шумо медонед ки барои чӣ шумо дар инҷоед?
2: Ҳам медонам ва ҳам намедонам. Медонед, полковник, ман дипломи ҷамъияти дорусозони Каролинаи Шимолиро соҳиб шудам. Бо мақсади озмудани толиам дар Остин аз Гринсборо баромада рафтам. Баъди ҳафтаи ман барои худ дар дорухонаи Пекан Стрит кор пайдо кардам. Ба ман ҳафтаи $15 маош медоданд.
3: Он қадар бисёр не?
2: Бале, бисёр не. Вале аввалҳо ман аз саҳминашам қаноатманд будам. Баъди 7 моҳ маро ба ширкати хонафурӯшӣ ба кор таклиф карданд. Дар он ҷо акнун ман ҳафтаи $18 маош мегирифтам. Ба зудӣ кори ширкат таназзул кард ва ҳамин тариқ ман ба кори дигар ба идораи Техас оид ба замин ба кор даромадам.
3: Ақлам намегирад ки чихел маоши ночиз гирифта кас 5 сол каторга пасандоз кунад.
2: Шумо аҷаб беқароред, полковник. Ман ба шумо инро нақл намекардагӣ будам, вале сабаб дорад.
3: سکوتا من با یک دختری نقش شناس شدم. او را نام اتال بود. اتال دختری میانه قدی مرچه میانه بود. چشمانی کب کبود، مویهای دارچین رنگ داشت. والدانش به نکاح ما راضی نبودند. با وجود این ما یکم ایول سال 1887 در کلیسای تاراییت مقدس به طور مخفی به عقد نگاه در آمدیم. آن وقت من 25 ساله بودم.
1: خندتان را زنید بیلی.
3: یک وقت های ناز بود. من فقیرانه عمر به سر می بردیم، ولی حیات خوش در پیش بود. ما دخترچه دار شدیم و به او مارگریت نام دادیم. من به بانک ملی آستین کسر شده به کار در آمدم که در اینجا 150 دلار ماهانه می گرفتم. ولی بهترش من نه این بانک را می دیدم و نه این پول ها را.
1: پس سببی در اینجا بودنتون به هر حال بانک دسته؟
3: نه، فکرتان نادرست پلکانک. یکان نیرن نداشتم. همه ی گپ در همین. باری مرا پریزیدنت اداره بانک به نزد خود دعوت کرد و فرمود که زبان خط گرفته به جان الام با یرنام چاروادار 3000 دلار پول دیهم. این کار غیر قانونی بود، ولی من از پریزیدنت فقط نغزی دیده می آمدم. مگر به او باور نکردم ممکن بود.
1: شما عجب آدمی ساده اید بیلی. خیر، دوم دید
3: تفتیش
1: و پریزیدنت گفته های خود را انکار کرد.
3: خطا می کند. او تصدیق کرد که به من همچنین فرمان داده بود. آخر به مفتیش 3000 دلار لازم بود و او این مبلغ را گرفت. ولی این بعدی مرا از وظیفه هم دور کردن شده بود. بعدی چند مدت من از سود دعوت نامه گرفتم. در آن گفته می شد که من برای از خود کردنی و یا بیهوده صرف کردنی 4702 دلار و 94 سنت عیبدار کرده می شدم. من می فهمیدم که این اشتباه است، ولی چاره نداشتم. سود، پلیسا و محبس در نهاد من دهشتی مقاومت ناپذیر را به وجود می آورد. من با اتال خوشباشی کردم، مارگریت را بوسیدم. بعد این من و شما در گندورس را خوردیم.
1: دو گریزه از عدلیه. در حال بدلم آمده بود که ناخوشی به سرتون آمده است. شما را دیده یه آدم در را به خلاصه می آید که برای ویران کردن قانون ذره هم قابلیت ندارید.
3: تشکر ال.
1: ولی به هر حال شما را چه خیلی دستگیر کردم؟ آخر گاندرس به شدت ها ویران کنندگان قانون را نمی دهد.
3: من خودم با آستین بازگشتم.
1: برای چی بیلی؟
3: من خبر یافتم که اتو بیمار است. دلم القا میکرد که شتافتن لازم. من او را زنده دریافتم. او مرا شناخت. ویلیام، مارگریت را احتیاط کن. این بود سخنان آخرین اتال. بعد حبس، سود و نه حالا من در اینجا.
1: دخترتان چی؟
3: وای با مادری اتال. راستی گپ که بعدی وفات اتال با من چی میشد برایم فرقی نداشت.
1: من شما را میفهمم.

0: در وقتهای خالیشان که کمندرکم تصادف می افتاد آنها همچنین صحبت می کردند. باری بیل با خود یک ورق کاغذ برداشت آمد.
1: گوش کنید پلکونیک، من از زکی چی نوشتم؟
2: با دلو جان.
1: بعد این نمایش نیرنگباز شخص ناشناس را در برآمدگاه سیرک نگران شد. جناب، من میبینم که شما به هر یک نمایش من میآید. بله، جواب داد شخص ناشناس و خجالت کشید. من میبینم که هرگاه جنتلمن ها کدامی از شمایان به من یک دقیقه کلاهش را داده میتواند گویان به آدمان مراجعت کنم، شما از جایتان جهیده خسته اولین شده کلاهتان را به من میدید. باز هم پستر گفت شخص ناشناس، چرا شما این طور میکنید؟ به شما کاری من معقول است؟ شخص ناشناس سرش را به درونی کتفانش کشیده و به بطین که این نیرنگباز نگاه کنان پیچی راست زد. نه انیخترش هم شما با آدمان جنتلمن ها به یک دقیقه به من کلاهتان را داده استید میگوید. خدایا، در این دقیقه ها من خود را باز آدم حس میکنم. آخر 20 سال است که مرا کسی جنتلمن نام نمیبرد.
2: ای بلا تا نگیرم جناب پارتر.
1: تشکر. نه نه، دیگر چیزی نگوید. من همش را فهمیدم، من همش را فهمیدم.
2: بیل، شما نویسته میتوانید. شما به طور حقیقی مینویسید. شما باید تمام استعداد خود را استفاده برید تا که در خصوص حیات ما حقیقت را نقل کنید. برای چی شما مقاله نوشته برای دکسیا ها نمیفرستید؟ بلکه کسی یافت شود که آن را چاپ کند.
1: جناب جنینگز، من به اینجا به صفت خبرنگار نامدم. این محبس با تمام قباحتش ذره هم به من دخل ندارد. من به اینجا تصادفی افتادم و همین که از اینجا برآمدم فراموش میکنم که در اینجا بودم. و اگر شما رشته دوستی را با من نکندنی باشید، پس دوباره هرگز این خیل مصلحت را ندید.
2: ببخشید.
1: شما مرا ببخشید، من آتشین شدم. حق به جانب شما. نوشته توانستن این بخت بی نظیر است. قلم به من یاری می دید که از این چار دیواری منفور بیرون شوم. مدد می رساند که با واقعیت مبارزه برم. تنها نه آن نوعی که شما تکلیف می کنید. به این هم در دنیا قباحت بسیار است. آیا باز بالای آن زم کردن جایز است؟ در اینجا باشد. در روی ورق کاغذ من هر چی خواهم با حیات کرده می توانم. خودی من چرخ بخت را گردانده می توانم. من حاکمم. من می توانم آدمی بیتالی را خوشبخت و گدا را میلیونر گردانم. با حرکت انگشت من قهرمانان خود را به هلاکت رسانده می توانم و یا به او آزادی بخشیده می

0: репортер шикоя аз каси шикоя менавишт. Эл Дженнингс хонандаи аввалин ва ҳаками аввалин буд. Бо маслиҳати дӯсташ Портер чанд навиштаҳои беҳтаринашро интихоб карда, онҳоро ба воситаи почта ба чанд маҷаллаҳои Америка фиристод. 7 декабри соли 1899 ӯ мактубе гирифт.
1: аз ду сар шуморо ба иштирок кардан дар маҷаллаҳо таклиф мекардагистанд.
2: Дел, қайсиро диҳед?
1: Чӣ будааст?
2: Чек. ба 40 доллар. جناب، حکایه شما توفه اید میلاد را ریدکسی مکلیور نگزین معقول دانسته با چاپ پیشنهاد کرد و آن در شماره های نزدیکترین چاپ خواهد شد. اگر شما تمامی آن چیزهایی را که می نویسید به ما فرستید، حق قلمتان را برای هر یک حکایتان تا 50 دلار می براریم و آنها را متصل در صحیفه های مجله امان چاپ می کنیم.
1: بدنی تبریک می کنم بیلی. تبریک.
2: تشکر دوستم. من قناعت مندم.
1: بیلی، ولی گوید که برای چی شما به خود چنین نام عجیب آگین را انتخاب کردید؟
2: چنان که شما می دانید من داروسازم. وطنی داروسازی باشد فرانسی است. در آنجا اتین گنری نام داروساز مشهور بود.
1: شما می خواهید که با او مانند باشید؟
2: او دردهای جسمانی آدمان را دوا کردنی بود. من باشم دردهای اخلاق آدمان را.
1: شما آدمان را بد می بینید؟
2: من آدمان را دوست می دارم، ولی پستی و رزالت آنها را چشم دیدن ندارم.

0: و ناخرین روزی محبوسی ویلیام پورتر فرا رسید. بی با پیرهی نو می برآمد. محبوسی رقمی 3664 دیگر وجود نداشت. جای او را نویسنده آگین ری گرفت. این نام علکه ها به محرران مجله های نیویورک نغز آشنا بود و با او از دل و جان شرطنامه ها می بستند. با نام آگینری در مجله های اینیلی، سندی اورل، نینین و مک کلور مگزین متصل حکایه ها به تب می رسیدند. آگینری در نیویورک به خود رژیم ترتیب داد. هر روز 2000 کلمه پگاهی، بعد نصف روز همین مقدار، بعد از سیر و گشت در شهر و از ساعت 11 تا 12 و نیمی شب اصلاح و تحلیل. ماهی 34 حکایه می نوشت. هر یکی آنها فیلحال توجهی خواننده را جلب می کرد، میل و رغبتش را بیدار می کرد. نویسنده حادثه های روزگار را همچنان با هم دیگر می پیوست که آنها با نمودی فوق‌العاده پیش نظر جلوه‌گر می شدند. در حکایه های او حادثه ها همیشه به این یا آن اندازه به تجربه مقرری زندگی جمعیت برجوازی مقابل می استاد. اکثرا احساس آدمی در قهرمان های او تنها همان وقت ظهور می یافت که آنها از چارچوبه مقرری فعالیتشان بیرون شوند. اینن همچنین واقعه با قهرمان حکایه همدردان ملیش لیانوی دوست و قهرمان حکایه گرگی تراشیده شده جف پیترز روی می دهد. جهت های اخلاقی آدمان در حکایه های آگینری به شکل بغایت عجیبی ظهور می یافتند، ولی آنها در عین حال برای انعکاس محیط اجتماعی تماما طبیعی و تیپیکی بودند. در پس پرده حادثه فوق‌العاده در آخر همیشه حادثه مقرری نهان بود. در نیویورک که 4 میلیون اهالی داشت، نویسنده تنها بود. او با آدمان حسی باوری نداشت. این را به وی حیات آموخته بود. در این زمان او بسیار چیزها را باید از مردم رست می کرد. یگانه آدمی که او به کلی باور داشت در کلمبوس مانده بود. از وی تیز مکتوب آمده می استاد. باری جینینگز در مکتوبش خبر داد که سناتر مارک هاننا از نزدیکان پریزیدنت وعده داده است که به او بخشش می پرسد. دریغا سناتر با وعدهش وفا نکرده است.
1: دیگر حتی به گپ پریزیدنت هم باور نمی کنم، و اگر باور کنم ملعون باشم. به من دیگر فرقی ندارد. دیگر چیزی را من گم نمی کنم. من بیرون از بازیم، ولی مارکانو برای چی او وعده داد؟ کرداری دموکراتی باشد یا بازی؟ ولی من حالا آدمم. من همه چیز را می فهمم، حس می کنم، و همچنین بازی مرا ببخش. بیل با آن مانند است که آدمی بینوا را در سرمای زمستان تماما لب لچ کرده غارت می کنم.
0: ولی دنیا با امید است می گویند. راست است. در حیات محبوس یک عمری بناخواست تبدلات روی داد. به این تا اندازه وفات سردار دولت سبب شد. 6 سپتامبر سال 1901 پریزیدنت مک‌کینلی از سر قاتلی سخت مجروح می گردد. چنان که در چنین حالت ها معلوم است، جای او را نایب پریزیدنت تیاتر روزویلت اشغال کرد. پریزیدنت نو به مناسبت قانون درباره عفو عمومی کارهای جنایتی بغایت شورانگیز را از نظر گذرانده، کار جنایتی جنینگز را دیده ماند. کار او به سود فدرالی کساسیونی داده شد و بعد یک ماه دیگر جنینگز به آزادی برد.
2: الو من کالیدونیا غرب ها کوچه 26
3: ها بله
2: به من ویلیام سیدنی پورتر لازم
3: پورتر گوش میکند
2: او این شمای دیل نیم روز را به جستجوی شما صرف کردم یگون جای شهر نماند من تماما فراموش کردم که شما را اکنون آگین ری مینواند و از همه درباره پارتر پرسیدم کسی به من بایدی شاید جواب نمیدهد 10 دقیقه پیش به کلوب ادبی در آمدم و در اینجا با دیویس نام یک آدمی غافس را چون کرده رقمی تلفنی شما را گرفتم من همگی یک شبانه روز در این شهر بعد
3: خدایا این شماید الچی شما در کلوب ادبی ال عزیزم این سید در همانجا باشید من خودی حاضر میروم

0: میدانید بیل موفقیتی اثرهای شما در چیست؟ در آن که شما چیزی خنده آور را در حزن‌انگیز و چیزی حزن‌انگیز را در خنده آور دیده میتوانید و خنده در اثرهای شما نغز بی‌غرض است، درشتی ندارد.
1: در ایام ما با احتیاط خندیدن لازم. حالا من حتی نمی خندم، تنها لبخند می زنم. همه این حکایه هایی که شما خودی حاضر از نظر گذراندید با تبسم حزن‌انگیزانه نوشته شدند. حکایه هایم را نغز انجام دادم، من به مردم گفتنیم. به من باور نکنید. در حیات ما این خیل حادثه ها جای ندارند. ولی خوانده شده، کوشش کنید که همچنین براید. میفهمید؟
0: شما نویسنده بزرگی میشوید. باور کنید به من. مارک توین و یا جک لندن برین نشوید، هم خیلی شهرت میابید.
1: آنچه که من پیش نویشته بودم، این دلخوشی، این سنجیش قلم است و بس. چیزی که من نیت نویشتن دارم از 22 فصل عبارت خواهد بود. در این فصل ها من حیات آدمی را تصویر کردنیم که او نماینده تمام بشریت خواهد شد، به شرطی که چنین شخصیت وجود داشته باشد. می خواهم آدمی که حیات خود را نقل می کند، آن را نه آن نو بیان کنم که عادتا برای خوانندگان سیر شمار می نویسند. آن آدم در جزیره بی آدمی افتاده می ماند که یگان چاره خلاصی ندارد. برای وقت گذرانی او خود به خود عذاب و مشقت، ماجرا و فکر و عقیده خود را نقل می کند. او پی نمی برد که این قصه روزی به گوش آدمان دیگر می رسد و از این رو چیزی را پنهان نمی دارد. او و قصه او هر دو یک است. قهرمان این قصه آدمی می شود که برآمدش از یک شهرچه جنوبی خلوت است. معلوماتش تنها ابتدایی است، ولی من بعد و از کتاب روزگار بسیار سبق می گیرد. من می خواهم او را از همه زینه های زندگی، از میان حادثه های فوق‌العاده، شهر، جمعیت اشرافان و قهر جمعیت گذرانده، در عین زمان جهت های تیپیکی هر یکی این محیط را نشان دهم. من می خواهم که او تجربه روزگار حاصل کند و همچنین همیشه راستگو و پاکوجدان باشد.
2: ولی این آرزوی نویسنده جامعه عمل نپوشیده ماند. 3 ایونی سال 1910 هنگام سهر و گشت نویسنده شمال خورد و به بیماری و رمی شوش گرفتار شد. و روز دیگر
1: ال به خیالم من به سیاحت دور و دراز رفتنیم.
0: احوالتان آنقدر بد نیه بیل.
1: تسکین برای چی؟ من حاضر فکر میکردم ما همه به دنیا با دلی پر می آییم که در اینجا همه چیز جا به جا. آخر هزار ساله ها گذشتند، ولی معلوم می شود که این طور نی. بشریت هنوز مسئله های اساسی را حل نکرده است. و باز پدر من تمام عمر کوشش می کرد که ماشینی عجیب اختراع کند، ولی او به این موفق نشد و یه آدمی بیتالهی بود. من یک عمر در اندیشه آن بودم که برای آدمان کتاب نهایت ضرور انشا کنم.

یکی از مجموعه های شکایه های آگینری چراغ فروز نام دارد. این نام را می توان به تمام ایجادیات او داد. نیم عصر است که چراغ فروزان کتاب های او سایه های سیب سیاه و کلان را به یک سو افکنده راه آدمان را منور می سازد. در عالم منبه های فروزانتر نور وجود دارند. این مشعل هایند. ولی شوله ناآرام مشعل ها و نور آرام چراغ به همدیگر نزدیکند. آگینری مشعل نیست ولی چراغ خاموش نشد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: از خانه تا کارگاه، از کارگاه تا ایستگاه و از ایستگاه تا خوابگاه و بازار و مکتب و باغچه، همه با داشتن این حس نوعیان همیشه آسوده و خوشحالند. اگر ما خود این احساس نوعیان ولی زیبا رو نداشته باشیم، پس دیگران می توانند آن را به ما داده باشند یا برای احساسش حرکت دو جانبه لازم است. پس چی می شود اگر این احساس در زندگی نباشد؟ برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع احترام از موج رادیوی تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. احترام. این احساس مانند مهربانی، محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت ریشه در اخلاق و مدنیت شخص دارد. حتی شنیدن این کلمه روح را نوازش میکند و قلب ها را روشن. آن پیش از همه طرز مناسبت ما با خود است. زندگی را نمیتوان بدون احساس چون احترام تصور کرد. و چی باعث می شود که انسان برای داشتن چنین احساس ها احتیاج پیدا می کند؟ ماهیت اساسی حیات انسان ها در چیست و چرا احترام یک جزء اساسی حیات شمریده می شود؟ روانشناس سیف الدین رسولوف موضوع را چنین شرح داد.
4: قبل از اون که ما اطراف یک پدیده جامعه انسانی به نام احترام صحبت کنیم، قبلا می خواستم کمی بازگو کنیم ماهیت حیات انسان. خیلی حیات انسان چیست و احترام در این پدیده چی موقعی دارد؟ انسان همچون یک موجودات اجتماعی با شورانه عمل میکند و در برابر زمینه طبیعی داشتنش به دایره مناسبت های اجتماعی وارد میشود و چون به مناسبت های اجتماعی وارد شد، او مجبور است که نقش معین اجتماعی را بازی کند و بازیدن همین نقش او را وادار میسازد که طلبات های از طرف نقش پیشنهاد شده را اجرا کند و ببینید همین وابسته به طلبات های که اجرا میکند، او در جامعه موقع اشغال میکند و همین موقع اشغال کرده شخص علاقه، اگر از روی خصوصیت پسیکولوژی مناسبت های بین شخصی گیریم، همین موقع اجرا کرده شخص که در جامعه او اشغال میکند معین میکند مناسبت آدمون رو به او و حیات انسان این مجموعه همین مناسبت ها است. از کارل مارکس پرسیدن که حیات چیست، گفت حیات این مجموعه مناسبت های انسانی است. و با سوال کردن که چیکار کنیم که حیات خوب باشد، گفت حیات خوب میشد اگر این مناسبت ها خوب باشد. یعنی ببینید اگر انسان سوبژه مناسبت های اجتماعی است و حیات انسان خود همین مناسبت است، پس خوب بودن مناسبت افاده کننده زندگی خوب و برای اون که زندگی خوب شود و مناسبت خوب شود چی باید کرد؟ پیش از همه هر یک انسان ضرورت این است که مواقع خودش داند. امروز ها در دایره پسیکولوژی جهانی یک مفهوم نوری کار آمده است با نام سالمی پسیکولوژی. از جهت مثلا آدم می تواند از جهت پسیکولوژی سالم باشد که از جهت پسیکولوژی سالم نباشد. کی از جهت پسیکولوژی سالم است؟ از جهت پسیکولوژی همون نفر سالم است که او در وضعیت های من زندگی کو وضعیت ها تغییر می یابد. یعنی در هر یک وضعیتی که حیات خیلی با او پیشنهاد میکند، اون نقش خود را درست میشناسد، بازی میکند و موقعش را دوید به همون نقشش معین میکند.
3: یعنی برای آن که انسان در حیات نقش خود را خوب گذارد و زندگی را خوش گذراند، احتیاج به احترام دارد. اگر در مناسبت ها همین توازن گم شود یا از بین رود، زندگی معنا و ارزشش را از دست می دهد. می گویند محققان، بعضی نفران خود را احترام نمی کنند ولی تقاضا دارند که احترام شده باشند، در حالی که سرچشمه احترام از خود انسان است. می گوید هم صحبتمان.
4: اگر انسان همین نقش خود را نشناخت در وضعیت وابست وابسته به نقشش عمل نکرد، اونگو او موقع معینی درست وابسته به وضعیت اشغال کرده نمیتواند و این به بچوی مناسبت های بین شخصی میبرد که در نوبت خود میرد به بقدری انسان. چرا؟ چون که مثلا نفری رو که خودش نمیشناسد، نقش خودش نمیشناسد، موقع خودش نمیداند، محال است که اون نفر احترام. از این لحاظ احترام این یک حسیات باطنی انسان است و احترام میدونید یک عجیب است، یعنی انسان نه تنها باید دیگر رو احترام کند بلکه نیاز به احترام شدن دارد. خود این مناسبت های انسان تقاضا میکنه که یعنی احترام یک حسیات است که اینا به حسیات های عالی انسانی داخل میکنن، اینو میگن حسیات های اخلاقی، یعنی حسیات به احترام شده بودن و حسیات به احترام کردن. این در یک نفری که یک سیمای معنوی دارد در رفت یا شخصیت از روش تشکل یافته است، او زندگیش در دوره معیارهای اخلاقی صورت میگیرد، یک گوییم که معنویات معین دارد، او همین گونه حسیات در او شکل میگیرد باطنا که باید احترام شده باشد و در برابر این اکنون برای آنکه احترام شده برای طلبات قانع کردن طلب را وادار میسازد که ما دیگران احترام کنیم، یعنی احترام کن تا احترامت کنن. و یک مکانیزم عجیبی پسیکولوژی همین است که اکثر وقت آدمون از روی میل خودش خود احترام نمیکنن، هرچند احترام صدقی است، اونها رو همین طلباتی که باید احترامم کنن، یعنی نفری باید من احترام کند، همین طلبات من مجبور میکند من او را احترام تو او هم در جواب من احترام کند، چون که انسان ها چون آینه دیگر عکس میکنن، هر عملی که ما نسبت نفری روا دیدیم او اینا به ما برمیگردونه.
5: روان درمانی
3: هرچند احترام این یک حسی صدقی است، ولی برخی از روی تمجوی و یا ترس کسی را احترام میکنند که خیلی ناخوشایند است. در برابر این اگر احترام به چنین شکل صورت بگیرد، عاقبت های ناخوش آوردنش ممکن. مثلا اگر شخصی برای به دست آوردن پول و مال و یا تجارت شخصی را احترام کند و با از دست رفتن ثروت آن فرد احترام را از بین برد، در این مورد صمیمیت و راستقولی زیر سوال میماند و یا ریاکاری و درویگی به اوج اعلی می رسد. زیرا تا این دم آن احترام برای به دست آوردن منفیت بود، نه از روی اخلاق صمیمیت. آن احترامی که نه از روی اختیار شخص است، احترام از روی ترس نامیده می شود که این هم در زیر خود پیامدهای منفی را دارست. زیرا وقت احترام اختیاری نیست، می تواند نفرت و کینه را در ذهن ما بپرورد و آزادی بیان را از ما بگیرد.
4: حتی که من یک نفر احترام میکنم، اما همون نفر عینن هم که به من جواب نمیگردارد، منم که با شعورم اینا مشاهده میکنم و در نتیجه مشاهده در من یک بحثی داخلی به وجود میبینم، بحثی مونولوگی. چرا من او را احترام میکنم و به من بی‌احترامی میکند؟ و در این جالکه همون غروری من، هر یک انسان غرور داره، هر انسان منی شخصیش همون منی باطنی من از من سوال میتید که او کترا احترام نمیکنه، چرا تو احترام میکنی؟ پس تو هم احترام نشرک. یعنی ببینید که یک بحثی باطنی صورت میگیرد و در حالتی که اگر ان همون منی باطنی غالب آمد، من هم دیگر رو احترام نمیکنم. و اساس میدونه چی است؟ اساس در حالتی که به انسان احترام قایم است اما انسان جواب همسان ندارد، برعکس ندرست باگذار میکند و بعضن حتی استفاده میبرد، سبب اساسی همون درجه معنویات خودی همون شخص است، جهان بینی، یعنی از خصوصیات فردی شخص وابستگی دارد، تا کجا او جهان بینی دارد، تا کجا او معیار اخلاقی رو درست میداند، با ماهیت مناسبت های انسانی سرفهم میرد که متاسفانه چلی میگم 5-5-1 نیست. مگتیم احترام این حسیات است. حسیات اصلا مدرزادی نیست. حسیات این محصول تاثیرات اجتماعی است. و حسیات از جهت پسیکولوژی میگه که حسیات محصول تاثیرات جمعیتی بوده، تنها در صورت موجودیت درجه معینی عقل پیدا میشه. این چیست؟ این یک مناسبت استوار ایماسیونال با کسی یا چیزی است که توبیش ایماسیونالی داره. یعنی مناسبت استوار ایماسیونالی است. و استواریش در اون است که باید در کوتاه مدت نیست، دوامدار است. بعضن حالت بسیار عمیق است. و حسیات همین خیلی خصوصیت داره که حسیات رو به نفری بزور بار کردن نمیشد. حسیات رو خریدن، تحفه کردن، دزدیدن، از نفری گرفتن غیر امکان. حسیات زیر تاثیر جامعه شکل میگیرد و به یک از عنصرهای مهم شخصیت انسان تبدیل مییابد. از این لحاظ مادرزادی اعتراف کردن احترام گوییم که در یک جای ما نکنیم، لیکن خود عامل های ارثی رو نیز چی میگن رد کردن، مثلا ما پرا صد فجرت کردن نمیتونیم. چرا؟ چون که ببینید همون فرزند پیش از همه در اویلک اجتماعی میشد و معیارهای اولین مناسبت های انسانی، شکل های اولین رفتار انسانی رو در اویلک از خود میکنه.
3: از خانه تا کارگاه، از کارگاه تا ایستگاه و از ایستگاه تا خوابگاه و بازار و مکتب و باغچه، همه با داشتن این حس نوعیان همیشه آسوده و خوشحالند. اگر ما خود این احساس نوعیان ولی زیبا رو نداشته باشیم، پس دیگران میتوانند آن را به ما داده باشند یا برای احساسش حرکت دو جانبه لازم است. پس چی می شود اگر این احساس در زندگی نباشد؟ برنامه روان درمانی است، پیگیری موضوع احترام از موج رادیوی تاجیکستان. بر پایه جمله روانشناس که گفتند منی باطنی ما نمی گذارد که شخص ما را احترام نکرد، نباید ما نیز او را احترام کنیم. ولی احترام کردن این نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه اخلاقی بلندی شخص احترام کننده است. سرچشمه همه گونه احترام ها این محیط آیله است. اگر این احساس به شکل درست در نهاد هر فرد تربیه یابد، آنگاه نیاز به احترام های سخته و تمجیونه نمی شود. تصور کنید اگر در حیات احترام وجود نداشته باشد و یا تماماً از بین رود، پس چی واقعی روی می دهد؟ سیف الدین رسولوف این نکته را چنین بیان کرد.
4: احترام می تواند از نسل به نسل نه با واسطه ген ها، بلکه با واسطه تربیه، اصول های تربیه، با واسطه اصول های شخصیت سازی، تاثیر به شخصیت فرزند گذشته باشد. احترام نباشد اگر همون طلبات که انسان به احترام شده دارد کنه نشده میماند و انسان حتماً جستجو میکند آن محیطی را که احترامش کند. یک چیز را ببینید، مثلا کودکی که در اولای خود مورد احترام قرار نمیگیرد. ما اگر یک بار به طلبات های پسیکولوژی نظر افکنیم، یکی از علمان بسیار مشهور ابراهام ماسلو یک اهرم دارد به نام اهرم طلبات ها، و در همین اهرم طلبات ها سه گروه طلبات ها را جدا میکنند. گروه یکم طلبات های بنیادی هست، یعنی طلبات های فیزیولوژیک، طلبات به غذا، طلبات به خواب، استراحت، طلبات به امنیت داخل میشد. یعنی این طلبات است که در حالت کنه نشدن اینها انسان جسمان نابود میشد. گروه دومی طلبات ها نام دارند طلبات های پسیکولوژی، و انا به همین طلبات های پسیکولوژی از طلبات های بسیار مهم است، طلبات به احترام، طلبات به اعتراف و احترام. من اعتراف کنم شخصیت من، اعتراف کنم و احترام هم کنم. همین طلبات گروهی که طلبات ها است و به طلبات های پسیکولوژی داخل میشد. انا کن ببینید، طلبات یک خصوصیت دارد، باید کنه شود. شما تصور کنید اگر تشنه مونید چیکار میکنید؟ وقتی که ما تشنه مونیم اول کوشش میکنیم که از اونجا آبی تازه‌ای، یعنی آبی نابی نوشیدنی افتیم. اما اگر نیفتیم چی؟ اگر آبی تازه نیفتیم که یکون لبی دریا می، اگر دریا نباشد لبی یکون کل می که چی دست را هیچی نشه از یک آبی فلوس گفته استعمال میکنیم. انا همین طلبات شخص وادار میکند که برای خانه کردنش در فعالیت باشد، یعنی جستجو کند. و اگر در محیط واقعی، مثلا اگر انسان در اویلا، در محیط خشتبارش، در محیط همکارانش احترام نبیند، او جستجو میکند محیط را که احترام کند.
3: از اینجا برمی آید که انسان برای قانع کردن طلبات های خود از جمله طلبات های معنوی تلاش می ورزد، زیرا می خواهد خالگی های جسم و روان خود را پوره سازد و برای پیدا نمودن آنها به هر محیط سر می زند، گرچند خطرناک هم باشد. مثل آنه که وقتی انسان احتیاج به غذا دارد ولی آن را دسترس کرده نمی تواند و در این لحظه او حتی راضی هست که به خطرناکترین کار دست بزند و گرسنگی خود را برطرف سازد. حتی کودکان که بعضاً ما آنها را نادیده میگیریم و عقل و هوششان را اعتراف نمیکنیم، از احترام نشدن در خانواده رو به محیط های دیگر میآورند، میگوید هم صحبتمون.
4: اگر کودک در اویله احترام نبیند، او حتما کوشش میکند به محیط ورش که رو احترام میکند، یعنی رو میبیند به کوچه. در کوچه البته گروه های معین هستند که اون قبول میکنند و برای خودش نه در اون گروه اون معیارهای گروهی رو مجبور است که قبول کنند. اگر گروه جنایی باشد، اساسا گروه چی میشد؟ در کودک شکل میگیرد هویت جنایی، ولی برای او مهم است اون گروه. هرچند بعضی وقت او درک میکند که این گروه رفتار خوب ندارد، درک میکند، لیکن من احترام میکنم که به خاطر اون که من احترام میکنم، من اون گروه احترام میکنم، چون که من تشنه احترام هستم. اما این ولیدای من در خونه به من ندادن. دوره‌ای که کودک الکی به نسبت جمعیت وارد میشد، الکی در کودک طلبات به احترام پیدا میشد و خودخواهی هم عیناً همین گونه است. ببینید وقتی که هنوز از کودکی ما کودک رو برای همه گونه رفتارش تعریف کردیم، کاری بدم کرد تعریف کردیم، اون من تنقید رو نشید خودخواه میشد، اما خودخواهی در اون هیچ اویلا ظاهر نمیشد. ببینید در اویلا کودک رو به همه برای همه کارش تعریف کردن، پیاله را شکست تعریف کردیم، عمل ناجوری دیگر کردیم، ما تعریف کردیم، تنقید нашавед. Акнун кӯча баромад. Дар кӯча як амали ноҷо кард ва нафаре ӯро танқид кард. Ӯ ки то ин вақт танқида нашуда буд, муқовимат нишон медиҳад ва ин аст нишонаи аввалини худкоҳӣ. Яъне шахсияти ман бузург аст ва ин башаба ин шахсият бояд нарасад ҳеҷ кас. Ӯ алакай муқовимат нишон медиҳад. Яъне бубинед дигар дар дигар муҳитҳое ки берун аз оила ҳастанд, ӯ алакай ҳар як эроде ки нисбати ӯ мешавад танқид кисбу қабулаш намекунад ва ба ӯ муқовимат нишон медиҳад ва ин муқовимат метавонад дар шакли бисёр дағал бошад ки ин нишонаи асосии ман ҳамин худкоҳии эгоизм аст яъне шахсияти худаша боло монда шахсияти ман бисёр пок аст ва ягон олудагӣ надорад
3: ببینید که احترام در زندگی چی جایگاه خاصی دارد و قادر است کارهای امکان ناپذیر را امکان پذیر گرداند، مخصوصا برای کودکان. گمان میکنم از صحبت امروز برای ساختن یک شخصیت صاحب احترام معلومات عجیب شنیدید و آن را در حیات سرمشق خود میگردانید. ولی پهلوهای دیگر احترام و احترام شدن نگفته موندن که در نشرهای آینده ادامه صحبتمان را با روانشناس سیف الدین رسولوف میشنوید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه صاحب احترام بمانید. خیر.

0: درود و پیام های نیک به شما شنونده های عزیز، دوستداران صوت و نوا، روز خوش و بابرار و سعادت زندگی نصیبتون باد. با چون این تمناها برنامه امان تقدیمتون میگردد. موسیقی و تنین سرودهای کودکانه در هوای کشاد، بازیهای گوناگون ورزشی، هنگام گذراندن مشغولیت‌های موسیقی کودکان را خوش‌ذوق و بالیده روح می‌سازد. مشغولیت‌های موسیقی و دوره سالم‌گردانی در کودکستان‌ها، ترتیب تحریزی آن همه برای تربیت ذوق استتیکی کودکان تأثیر خویش را می‌گذارد. موسیقی و سرودهای کودکانه دریافت آهنگ و متن‌های ساده و روان برای برگزاری مشغولیت‌ها رنگارنگ و جالب گردیدنش مهم است. گذراندن بازیهای عقلی و ذهنی، بازیهای ورزشی با موسیقی برای آب و تابیابی جسمانی کودکان منفعت بیشتر می‌آورد. باز برای مستحکم کنی خاطره کودکان با واسطه از یاد کردن شعر و سرودها، گوش کردن موسیقی و زیر آن رقصیدن، این همه در برنامه تربیتی کودکان سنی تا مکتبی در باغچه‌ها به راه مانده شده است. دایر به مشغولیت‌های موسیقی و ترتیب گذراندن آن، ما با امیرجان قربانوف، آموزگار صاحب تخصص از کودکستان رقم 17 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه صحبت نمودیم. اینجا ثبت صحبتمون رو بیاید یک جو میشنویم. خوش اومدید، شما رو میگویم به برنامه نو. امیرجان، وقتی که فصل تابستون میشود، کس میخواهد به طبیعت زنده برود و به هوای صاف تازه. همچون آموزگار که شما در تربیت کودکان کودکستان بند هستید، امروز کدام مشغولیت ها بیشتر در فضای کشاد با کودکان گذرانده می شود؟
1: طول چند سال است در باغچه کودکستان کار و فعالیت میکنیم. در فصل تابستان بیشتر با کودکان با مشغول شوی باد و هوای تازه، مشقای آزاد، یعنی پیش از در آمدن آنها ما اول مشقای ورزشی میگذرانیم، پس آن با گرشوی صد و پرده هاشون تمرین میکنیم، بعد از آن سرودهای بیشتر در برای تابستانه آنها ما سرودخانی میکنیم، بیرون از تالار ما با آنها کار فعالیت میکنیم در تابستان.
0: در برابر مشقهایی که برای آب و تابیابی بدنی بچه ها امروز شما استفاده میبرید، ما میخواستیم بدانیم که باز کدوم بازی های عقل و ذهنی هست که بچه ها برای باز حرکتشون زیاد بودن اونها اجرا میکنن. از جانب شما همچه آموزگار برای شوق‌آور گذاشتنی انامین مشغولیت ها در فصل تابستان برای کودکان، چی چیزها رو شما فکر میکنید؟ کدوم بازی های عجیب رو پیش میگذارید که باز ذوق بچه ها زیادتر شود؟ البته همه این چیزها با موسیقی است.
1: همه این هم با موسیقی است. طولاری ورزشی داریم ما در بخچه، با کودک ها کار میکنیم. ما بازوی کرسی چه ها بازوی چه هسته گردک میمونیم. من این
0: دوره
1: گردی دوره چرخ خورده با بعدا به جای خود چون میاد. کوشش میکنیم بازوی با اونها مونیم که شوقوار شوه، برای که کودک معنی خودش اگر ما باید سحری می اومد، اگه شما فقط خوندن و فقط نوشتن و فقط سرودخونی کنین خسته میشوم. کوشش میکنیم که اونها رو بیشتر آزاد مونیم.
0: همین بازی ها با کرسی ها در هوای کشاد، زیر کدام ساز موسیقی بیشتر جالب تر است؟
1: بله، بیشتر با سرودهای ملی خودمون کار میکنیم تاجیکی مون، یعنی موسیقی میمونیم که داریم نوازش ضربی و دایره قطی بسورتا داریم، کارنای قطی. بله، موسیقی خودمون. من سرودهای هست که ما میتونم در جا چهار مصرع شکم آفتاب آفتاب آفتاب ایمان
0: این برای سرویدا برای بوزیو گیر
1: بوزیدم استفاده میبریم. اینم
0: آهنگش
1: فقط استفاده میبریم. بله
0: فکر میکنم در هوای کشود بیشتر بچه ها بوز ذوقشون زیادتر است. وقتی که شعرها رو تمرین میکنید، برای گفتید که فصل تابستون سرود و آهنگ ها تیار کرده میشود، مربی ها چگونه هستن همراه شما کار میکنند؟
1: من راستش در باغچه هبده که کار فعالیت میکنم، تمام مربی های باغچه ما رو تشکر میگم که آنها با همراه ما کار و فعالیت میکنن، دستگیری میکنن. به آنها من هم پیشرفته نمیتونم و هم به من نمیتونم، با هم دیگر رنگی اپا و دودار رو پیوندیم. بله
0: برای گروه های خورد که حالا متن رو از خود کرده نمیتوانند، فکر میکنم انمینجا مربی ها بیشتر کار میکنند و به شما یاری میرسانند. گروه هایی که علاقه کلونتر هستند، وقتی که بازی ها میشد در انمو ایوانچه های نزدی حولگی از یاد کردن شعر ها، گروه ها رو شما چیگونه تقسیم بندی میکنه؟ ساعت ها چیگونه تقسیم بندی میشه؟
1: باشکر شما در واقع در کدید گروه های مایده است معین کدگیم 15 دقیقه با اونها کار میکنیم، گروه های دیوم میانا 20 دقیقه، گروه های تو مکتبی 30 دقیقه، با ماندگی با مکتب ها 35 دقیقه تقسیم کرده گیم با آنها کار و فعالیت میکنیم ولی در آنجا مربی با ما خیلی دستگیری میکنن وقتی ما متن سرود به آنها میدهیم 35 دقیقه یکون کودک نمیتواند امر از خود کده ولی با دستگیری مربی و کمک آنها بله
0: در تاجیکستان ما نگو کنید که در هر فصلش عید و جشن ها هست و در فصل تابستان بعضی وقت فکر میکنیم که جشن ها نیست بچه ها فارغ هستند ولی باز هم روز وحدت ملی است که آموزگاران در این روزها بیشتر باز در اندیشه جستجوی متن و آهنگ های جالب هستند که برای برآمد کردن بچه ها تیاری بینند و تمرین ها رو آغاز کنند. کار شما در این سمت امروز ها چگونه رفته ایستاده است؟
1: بله ما شخصا برای چون شما زمین گاو زده در برای روزی وحدت ملی بله کلی باغچه ما از ساعتی 9 آغاز شده تا 11 نیم 12 روز ما با آنها کار فعالیت کردیم روزای نزدیک برنامه داریم که در برای همین وحدت ملی ما میرود ما برنامه در اونجا سرودخونه میکنن رقص میکنن در اونجا صحنه‌چای دارن که در برای وحدت است روزای نزدیک این رو با طریق تلویزیون نصیب باشد پیشکشیم
0: ثبت میشود فکر میکنم بسیار مشکل است برای یک نفر آموزگار که هم برای سرود سیرویدا این بچه‌ها تیار شوند علل خصوص برای ثبت تلویزیون و هم صحنه‌های جالب گذاشته شود کمک رسانی شما کی است همچون آموزگار شما تنها هستید یا یگان آموزگار دیگر هست هم روی شما
1: معلمه تنها هستم و بازم میگم که گفتن مربی با من کمک میکنن بیشتر بعد روبری باغچمون معلمان دستگیری میکنن اون کسام خیلی دستگیری اون کسام با من میرسه که وقتی که مربی ها جمع میکنن میگه که بم همروی معلم کار کنین مربی ها دستگیری میکنن مدتی 15 سال شد کار میکنم قندی نمیکنه دیگه من با
0: علاقه او مختصه
1: مختص
0: فکر میکنم دوره که مشغولیت ها در تولور ها میگذرد دیگر فصل ها در اونجا بچه ها دقتشان جلب تر است وقتی تابستان میشود فضای کشود هوای تازه تابستان بیشتر بچه ها مایل دارند به آبوزی کردن و نمین دوره آمادگی با جشن چه خیل است زودتر بچه ها تیار میشوند یا که فکر ها پریشان است با زودی جمع کردن نمیتونید که آنها متمرکز باشند برای ازیاد کردن یا خواندن همون شعر سرود هایی که
1: میدونه چی خیلی است تغییر میگید که ویو بیشتر فکرشون بازید است کودک هنولی ویو ویو که بیشتر میخوان بازی کنن او بازی کنن خون بازی کنن مقصد دوک دوک کنن و او کسایی که بزر بلانی تو جیکی خدمو گویم دوک دوک مقصد نگیم خودمون ما آنها رو بیشتر با موسیقی چی خیلی جلب میکنیم با آنها ما وقتی که تولاری موسیقی میدارونیم و آنها موسیقی میمونیم که آزاد رقص بازی کنن و ادا میتیم من گویم که بچه جانا وقتی که شما همین سرود اگر خوش رو خوندین کسی که همینجا در بین شما سرود خوش رو خوند و خوش رو برامد کرد ما با همون موسیقی مونیم آزاد ها میتونید رقص کنید کودک رو ما بیشتر به این چیزا جلب مینامیم بازی ها خط شما میگذارونیم میگم که به بچه ها بازی کی بیشتر خوب میخوند کدامی خوب خوند مقصد گروهی بچه ها جدا گروهی دختر ها جدا مثلی همون کودک شده دیلی آنها را ما میوویم
0: در این 15 سال فکر میکنم علاقه رموزی همه بچه ها را اموختاید و سال تا سال که کودکی نو با کودکستان ورود می شود از روزهای اول شاید اندک کرختر است با نام مشغولیت او آماده نیست به فکر می تونید که چگونه جلب شود کدوم اصول بس بیشتر بچه ها جلب می شود وقتی که نو ورود شده سالا محیط کودکستان برای او نو آشنا است
1: فکر می کنم من همه هر یک تایی مفرزن دور می شیم
0: بله
1: چخیل اون رو ما اصول تا بر زندگی پیش می بریم همین هم در قانونی мо дар сабти асаби мо майнаи мо ҷошидаги аст ки мо кӯдак вақте ба толори боғча медарод на танҳо мусиқӣ дар онҷо дарсҳо доранд ва ё дарсҳои англисӣ мехонанд русӣ мехонанд ва ҳоказо аз лиҳози ки психологӣ бошад шояд мо бештар қати кӯдакҳо кор кардем омӯхта шудаги ҳастем таҷриба дорем шояд манам наметонам дар ҳамин саволи шумо худамам ҷавоб дода наметонам ки худам ҳайронам чи бо онҳо ман дил меёбам
0: яъне ки дар амал тез ворид мешаванд
1: бале бале فکر میکنم که خودی من در دنیای آنها هستم برای خود دلیوی هم میامون
2: رادیو توجکستان 104.7 FM
0: تربیه زبق خورسولان با واسطه موسیقی و سرودها وابسته به سین سالشان در مؤسسه های تا مکتبی از جانب مربیه ها در مشغولیت های گناگون موافق جدول و بیرون از مشغولیت ها در هوای کشاد و میدانچه های کودکستان از مسئولیت شناسی آنها درک می دید. در فصل تابستان مشغولیت ها برای کودکان نسبتاً آزاد بوده. در ایوانچه های صحنه حولی کودکستان با تشکیل هر گونه بازی های شوق‌آور سرایدن سرود و زیر نوای موسیقی رقصیدن برگزار می گردد. در دوامی روز در هوای کشاد بازی کردن و از نور آفتاب حلاوت بردن و بازی در حوضچه این برای کودکان دوره دوست داشته شون است. идомаи суҳбатамонро бо амирҷон қурбонов, омӯзгори кӯдакистони рақами 17-и ноҳияи исмоили сомонӣ шаҳри душанбе мешунавем.
3: Дар ҳақиқат агар омӯзгоре ки бо кӯдако дар кӯдакистон кор мекунад, кӯдак шуда тавонад, муваффақ аст. Ва фикр мекунам ҳар як кӯдаке, ки аз ҳар оила, аз ҳар хонавода ба кӯдакистон меояд, ӯ хислат, характер, фарҳанг, маданият, одоб, ахлоқи ҳамон хонаводаи худаш мебарад. Вақте ки ба кӯдакистон меояд, алакай омӯзгор, чунон ки гуфтед, равоншинос бояд бошад. Донад ки чӣ гуна анамун дилашро ёбад, ё ки ҳамон ҳолате, ки вай ноҷур аст, мехоҳад ба хона ҳамрӯи модар баргардад, ё намехоҳад ҳамрӯи рафиқош бошад, як амали зебои мусиқии шумо метавонад дили кӯдакро боз ба даст орад, ки он ҳамрӯи ҳамон гурӯҳ дар кӯдакистон ҷур шавад.
4: Ба шумо бозам такрор ба такрор мегӯям, ман намедонам, ки чӣ қадри онҳоро меёбам. Вақти ман 24 сола будам ба ин кор пеш рафтам. Ман барои чӣ ин гапа гуфтам? 24 сола. Дирӯз як дӯсти наздики ман, як апай наздики ман гуфт ки Амир, ту чанд сола сар кардӣ? Гуфтам ки 24. Ки дар ин сини сол гуфт бештар гуфт бачаҳо ба дигар кору машғулат ту маълими кор кардӣ. Ман аз 24 то ин ҷониб 15 сол мешақат ино кор кардастам.
3: یعنی که هولو پدر نبوده تجربه تربیه کردن فرزند نداشته لیکن کودکستون شما رو تربیه کرد. در حقیقت میگن که اگر کس دل بسته و دل بخته کسب کاری خیش باشد موفق میشود کامیاب میشود نوبسته از اون که در 24 سالی زندگی که هولو تجربه زندگی اویلوی نداشته شما قدم نخوص رو گذاشته برای تربیه نسل آینده ملت فکر میکنم ояндаи шумо боз дурахшонтар аст ҳамчун омӯзгор яъне ки ҳамон шогирдоне ки имрӯз тарбиятгари кӯдакистони шумо ҳастанд ва зери тарбияи шумо имрӯз баркамол мешаванд дар озмунҳо бе ягон мамуният бе ягон мушкилӣ иштирок мекунанд ва дар кишвар нигоҳ кунед ки ба ғайр аз озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман барои кӯдакони хурдсол шукуфаҳои пойтахт аст ки ҳамаи кӯдакони кӯдакистонҳо дар он ҷо метавонанд ба воситаи сароидани суруд рақсидан иштирок варзанд ва ин ҷо кори омӯзгор аст кори асосӣ ки онҳо чӣ гуна баромад мекунанд, чӣ гуна дар саҳна қадам мемонанд. Дар ин бора агар мо пурсем дастпарварони шумо дар 15 соле ки фаъолияти корӣ доред дар шукуфаҳои пойтахт ё ин ки имрӯз шумо ҳамон шогирдони худро дидед дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман гуфтед ки замони шогирди ман буд дар кӯдакистон.
4: Бале, ман ҳозир як чиз дига мегум апаҷон шумо ва шумо бовар намекунед, як шогирди ман аст, дирӯз дидам онро, якум курс шудааст.
3: дастпарвари кӯдакистон.
4: Бале, ман аин фахр кардам. Чӣ хеш гуфте ватани азизи ман, ман дидам шогирди ки мо боғчада он каса таълим медодем. Ман дидам он кас баромад дошт.
3: Дар озмун?
4: Дар озмун. Ман мебинам ва хушҳолам ҳастам. Чӣ хеле гуфтам, ман рӯз дидам як шогирди худам, ман нашинохтам, он кас омад бо ман салом алайкат. Падараш ки мешинохтам, падараш гуфт ки бача ман ҳамон бача ман шинохти Амир. Гуфтам не, ман ҳамон ки ту дарс медоди. Бале, исим чанд шуд гуём агар мегад якум курс.
3: Беҳтарин.
4: Ростиш фахр кардам ки имрӯз шогирди мо ҳам ки буд мисол як лаҳзаам ки мо агар таълим дода бошем имрӯз
3: сарбаланд
4: аст.
3: Дар ҳақиқат мегӯям ки сари баланду рӯи сурхи омӯзгор дар кадом вақте набошад. Хуб дар кӯдакистон, хуб дар мактаб адамин шогирдон дастпарвароне ҳастанд ки ба ҷое мерасанд ва аз худ номе дар кишвар мегузоранд. Бошад он шогирдон, он дастпарвароне ки имрӯз дар кӯдакистон аз шумо аввалин зинаи тарбия, яъне ки мусиқиро дар ҷавҳарашон мегиранд, шахсиятҳое бошанд ки дар кишвар номовару кишварро пешбаранда шаванд ва инсонҳои комилу фозил бошанд. Барои шумо ҳамчун омӯзгор, ҳамчун як шахсияте ки имрӯз бо завқи баланд ва тарбияи кӯдакон, яке насли хеле хурдсоли мо, тамоми ҳастиятонро мебахшед, бо муҳаббат бо онҳо кору фаъолият мебаред, барои комёбиҳои боз ҳам зиёдтарро таманно дорем. Сарбаланд бошед, муваффақ бошед дар кори худ, ҳамеша тансиҳат бошед, бо анамон нерӯе ки имрӯз доред нерӯятон бештар шавад, кам нагардад.
4: Баланду хонавода бошед. Ташаккури зиёд барои даъвататон.
3: Хуш омадед.
4: Бори дигар.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
0: ҳар як нақшаи нави рангоранги ҷолиби таълимӣ тартиб додаи омӯзгорони мусиқӣ ва суруд барои тарбиятгирандагон дар кӯдакистонҳо аз ҷиҳати равонӣ таъсири мусбии худро мегузорад. Машғулиятҳои мусиқӣ бо кӯдакон гузарондани ҳар соати он аз малака ва дониш, аз завқи баланди эҷодкоронаи омӯзгор ҳам хеле вобастагӣ дорад. Барои дарёфти шеър ё оҳанги кӯдаконаи синни то мактабӣ, албатта омӯзгорон дар ин самт кӯшиш доранд ки рӯз то рӯз барномаҳои таълимӣ, машғулиятҳои мусиқиро шавқовару рангоранг намоянд. Яке аз накӯтарин кор, ки аз натиҷааш кас ифтихор ва ҳаловат мебарад, тарбияи хубу арзишмандро дар ниҳоди кӯдакону наврасон ҷой карда, онҳоро ба роҳи рост фарҳангу маданияти воло ҳидоят намудан аст.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи истаравшан рӯи мавҷи 101.8 FM метавонед бишнавед.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достони ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озод аз одагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон
3: дуруд шунавандаҳои азиз барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои тоҷикистон садсолагии асари мондагор намунаи адабиёти тоҷик падари адабиёти муосири тоҷик қаҳрамони тоҷикистон нобиғаи назми миллат суханпардози воло нависандаи камназир мусаввири каломи ноб тасвиргари торупуди армонҳои миллати тоҷик назмшиносу саркардаву сарфоли адабиёти рангин дар оғози асри бистум муballиғи аршади фарҳангу забон шоири шаҳиру хушбаён муаллифи асарҳои мондагор шахсияти нотакрор устод садирдин айнӣ бо иншои осори ҷаҳонии хеш марги судхӯр мактаби кӯҳна ҷалодони бухоро одина ятим асари чорҷилдаи тарҷумаҳолии ёддоштҳо романҳои дохунда ғуломон ва дигарон баъди тазодҳову падидомадани майдони рақобати шадиди исботи таъриху тамаддундорӣ хомаро бештар аз пештар рангин намуда баҳри иншои асари таърихии намунаи адабиёти тоҷик камар баст устод айнӣ баъди таълифи ин китоби арзишманди хеш миллати тоҷик ва ҳувияти ӯро ба ҷаҳониён чун далели раднопазир собит сохт имсол аз таълифи ин ганҷинаи адабиёти тоҷик сад сол пур шуд ва барои гиромидошти рӯҳи устод ва посдоштани асари мондагораш намунаи адабиёти тоҷик дар академияи миллии илмҳои тоҷикистон симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърих фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ баргузор шуд. симпозиум дар се бахш доир гардида дар он ширкатдорон масоили муҳими таърихӣ методологӣ консептуалии таҳқиқи муқоисавӣ дар иртибот ба дидгоҳи устод айнӣ дар асари намунаи адабиёти тоҷик ва дигар осори ӯ мавриди баррасӣ қарор гирифт зикр рафт ки дар воқеъ устод садирдин айнӣ бо ин тазкираи нодир дар рушди худшиносии миллӣ ва давлатдории миллат саҳми калон гузошт асари намунаи адабиёти тоҷик бар муқобили идеологияҳое ки зидди таъсиси ҷумҳурии сотсиалистии тоҷикистон буданд як ҳуҷҷати асоснок ва таъинкунанда шуду ба халқиятҳои дигар фаҳмонд ки мо чӣ гуна таъриху фарҳанги бою ғанӣ доштем зикр меравад ки симпозиуми байналмилалии илмии намунаи адабиёти тоҷик падидаи таърихи фарҳангӣ дар тамаддуни мардуми Осиёи Марказӣ бахшида ба садсолагӣ чопи ин падидаи муҳими таърихӣ дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид академик Кароматулло Олимов бо ишора ба ҳамин нукта суханашро оғоз кард
4: симпозиуми имрӯза дар партави сиёсати худшиносии миллии пешвои муаззами миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми хеле ҳам муҳим ба ҳисоб меравад воқеан намунаи адабиёти тоҷик як асари мондагоре аст ки бо таърихи миллати мо ва ҳаёти фарҳангию адабии халқи мо вобастагии хеле зишт дорад ва устод айнӣ хидмати бузурге кардаанд ба ин восита ҳам пешниҳод дорам ки ду барнома вобаста ба ҳамин мавзӯъ ба роҳ монда шавад якум барномае ки масалан шоирою адибоне ки дар намунаи адабиёти тоҷик зикр шудаанд як қисмашон таҳқиқ шудаанду маълум ҳастанд лекин қисми зиёде ки онҷо номбар шуданду аз осорашон баъзе намунаҳо устодайнӣ оварданд дар он шароит ин кори бузурге буд зикр кардани номи онҳо ҳам пайдо кардани мавод бинобар ин онҳое ки таҳқиқ нашуданду дар осори устодайнӣ дар намунаи адабиёти тоҷик номашону намунаҳои осорашон омадааст барои таҳқиқ ба таври алоҳида ҳар кадомашон фаро гирифта шаванд ин кори хеле муҳим аст чунки ба ҳамин восита онҳоро зинда кардан ва осорашонро تحقیق کردن مقامشان را در ادبیات نشان دادن ضرور است. دویوم، از بس که کار استاد عینی از طرف عبدالقادر محیدینوف پیشنهاد کرده شده بود، یعنی دستگیری سیاسی یافته بود، من فکر میکنم که خود عبدالقادر محیدینوف هم اعتراف کرده بود که ما اول خطا کردیم، از پنترکیز ما برگشتیم و بنابراین این یک خدمت بزرگی عبدالقادر محیدینوف بود که هم امان خطاها را جبران کرده و از طرف دیگر برای جمهوری هم شدن و با وجود آمدن اثر ماندگار استاد عینی سبب گردید. از این جهت من پیشنهاد میکنم که برای زنده کردن نام عبدالقادر محیدینوف بیان کوچه یا مکتب بیان جا با نام همه آدم در دوشنبه گذاشته شود. سیوم، پیشنهاد من این است که کامل جان رحیموف اینجا بسیار خوب گفتن مسئله ها را که امروز خوشبختانه رابطه های سیاسی و اقتصادی و علمی ما رواج یافته است و ما بسیار شکرگزار هستیم از هر دو پریزیدنت ما، هم از پیشوای ملت ما که خیلی اقدام خوب کردند و پریزیدنت جمهوری ازبکستان. لیکن یک برنامه در کار است که تأثیر ادبیات تاجیک و همزبانان و ملت های دیگر نیز در همین دوره آموخته شود، چون که تأثیر متقابل امروز گفتگوی فرهنگ ها یکی از مسئله های بسیار مهم است. از این جهت در پرتو گفتگوی تمدن ها تأثیر ادبیات تاجیک و ادیبان تاجیک و ادیبان ادبیات خلق های دیگر نیز روشن شدنش در کار است. یک برنامه همکاری عالمان تاجیک و ازبکستان و راه مانده شود که یک جا این میراث را تحقیق کنیم و واقعا چنان که استاد عینی از روی متدولوژی فلسفی بسیار کار کرده بودند، فیلسوف نبودند لیکن فلسفه را خوب میدانستند. نمونه ادبیات تاجیک نمونه تحقیق فلسفی هم است، چون که پرینسیپ متدولوژی نگاه تاریخی و منطقی در همین نمونه ادبیات تاجیک بسیار خوب رعایت شده است. از این جهت میراث استاد عینی از نظر متدولوژی تحقیق نی باید آموخته شود.
5: با زنده هم و با قدری که میتوانم خدمت میکنم.
3: نمونه ادبیات تاجیک نخستین اثر بزرگ ادبیات شناسی استاد عینی دانسته می شود که تا اواخر سال 1925 نوشته شده، سال 1926 در مسکو در نشریات مرکزی خلقهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به تب رسیده است. کتاب با مقدمه استاد ابوالقاسم لاهوتی با نام صدرالدین عینی و سرسخنی مرتب صدرالدین عینی شروع شده از سه قسم عبارت است. قسم اول سالهای 912-913 1785 86 رو در بر میگیرد و در آن از رودکی تا سیدای نصفی 80 ادیب با ترتیب خرنالوگی داخل شدند. قسم دوم سالهای 1785-86 1924-25 رو در بر گرفته، در آن نمونه آثار 132 ادیب فراهم آمده است. مؤلف نمونه های ادبی را که تا وقت تألیف نمونه ادبیات تاجیک بر رویه انعنه های ادبیاتی گذشته ایجاد شده اند در همین قسم جای داده است. ترتیب این قسم موافق الفبای عربی است. در قسم سوم اثرهایی که موضوع نو داشته پس از انقلاب سال 1905 و انقلاب اکتبر به میدان آمدند شامل می شوند. صدرالدین عینی در این قسم از ایجادیات 11 ادیب نمونه ها آورده درباره یک قطار گازета و ژورنال ها نیز معلومات می دهد. این قسم باز به دو حصه، یکم سالهای 1905-1917، دوم سالهای 1917-1925 تقسیم می شوند. وابسته به سببهای ابیکتیوی و حدود جغرافی در نمونه ادبیات تاجیک تنها ادیبانی که در فرای ماوراء النهر و ترکستان عمر به سر برده اند یا که به این جای نام ها مناسبت داشته اند داخل می شوند. در ادامه اندشه های دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالحی محمد امینوف را بشنوید.
6: می خواهم که دو چیز اساسی را بیان کنم. یکم گفتار حکمتناک استاد صدرالدین عینی. استاد عینی میگوید و تاکید میکند که تاریخ همان وقت اهمیت پیدا میکند که اگر آن برای آدمان در زندگی دستوری راهنما گردد. انا در نوشته همین نمونه ادبیات توجیک که استاد عینی سه بار به محکمه کشیده شد میگوید، تاکید میکند در تمامی مکتوب هایش که من فرموده تاریخ را در باب خلق توجیک بجا آوردم. چیزی دیگر گفتاری قیمتبهای پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام‌علی رحمان است که میگوید کارنامه تاریخی استاد عینی نمونه ادبیات تاجیک در زمان خود واقعا نقش شناسنامه حقیقی ملت تاجیک را بازید. به اساسی دعواهای بدخواهان ملت تاجیک را فاش نموده حقوق تاریخی خلق ما را با ادبیات غنی و عالم شمول اثبات کرد. تمامی اون چیزی که در باب نمونه ادبیات تاجیک هم حاضر و هم در آینده صورت گیرد انا باید در اساس همین دو گفته انجام پذیرد. اینجا باید سخن در باب شهرت جهانی این اثر می رفت. از وقت نشر این کتاب همکنون 100 سال می گذرد. نمونه ادبیات تاجیک این تاریخی بیش از 1000 ساله زبان، ادبیات و فرهنگ و تمدن ملت صاحب اعجاز تاجیک می باشد که استاد عینی آن را همچون قوم معظم معرفی کرده است. اکنون چی

0: нидои бедорӣ.
1: ҷавҳари ҷони хирад.
0: Достоне ба дарозои умқи таърих.
1: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
0: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
1: Афкори озод аз одагони маърифат. Нидои бедорӣ
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Исфара рӯи мавҷи 185 FM метавонед бишнавед.
3: дар рӯзномаву ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
4: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст, ки
3: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
5: ҷумҳурият қонун дар бораи авф беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт. Тоҷикистон нақши пешвои миллат дар истиқрори сулҳу ваҳдат калидӣ аст. Азия плюс иқтисоди Тоҷикистон бо суръат дар ҳоли рушд аст. ҷаҳони паём барои ҳифзи пиряхҳо ҳамгироии байналмилалӣ зарур аст.
6: нашрияҳои чопи ин ҳафтаи душанбе дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла қонуни нави авф дар Тоҷикистон ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳо матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. рӯзномаи расмии ҷумҳурият матни қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро нашр кардааст. қонуни мазкур рӯзи 16 июн дар маҷлиси намояндагон тасдиқ шуда, да ҳамин рӯз аз сӯи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо шуд. қонуни нави авф ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз сӯи пешвои миллат ба маҷлиси намояндагон пешниҳод шуд. бояд гуфт, ки қонуни авф беш аз 18 ҳазор маҳкумшударо фаро хоҳад гирифт, аз ҷумла аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва ҷазоҳои дигари ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд набуда, зиёд аз 11 ҳазор нафар озод мешавад. дар баробар ин, муҳлати адона гардидаи ҷазои 6733 нафар кам мегардад. ҳамзамон қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад. аз 507 нафар занон, ки адои ҷазо менамоянд, 248 нафар озод гардида, муҳлати ҷазозоӣ 259 нафар коҳиш дода мешавад. аз 134 нафар ноболиғе, ки адои ҷазо менамояд, 99 нафар озод гардида, муҳлати ҷазои 35 нафар кам карда мешавад. қабули қонун дар бораи авф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне, ки даст ба ҷиноят задаанд, имкон медиҳад, то онҳо ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. нашрияи ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 17 июн мақолаи таҳти унвони «Чормағзпарварӣ рушди соҳа таваҷҷӯҳи бештар мехоҳад» чоп кардааст. муаллиф менависад, ки чормағзпарварӣ соҳаи даромаднок буда, аз ҷиҳати давомнокии давраи ҳосилдиҳӣ чормағз дар ҷои аввал меистад. аммо мутаассифона, чунон ки аз маълумоти оморӣ бармеояд, рушди соҳаи мазкур дар кишвари мо ба таври дилхоҳ ба роҳ монда нашудааст. ба гуфтаи Нурмаҳмад Камолов, ходими пешбари илмии институти боғу тоқпарварӣ ва сабзавоткории академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, дар кишвари мо ба аҳамияти иқтисодию экологии дарахти чормағз ва афзудани майдони парвариши он аз даврони шӯравӣ то солҳои охир диққати ҷиддӣ дода намешуд ва онро танҳо дар бунёди ҷангалзорҳо истифода мебурданд. майдони чормағзори мавҷуда ҳам аз шаклу намунаҳои гуногун иборат буда, ҳосилнокиашон хеле паст мебошад. номбурда таъкид кард, ки дар ин раванд аз таҷрибаи давлатҳои хориҷи кишвар омӯхтану дар амал татбиқ намудани он ба манфиати кор хоҳад буд. масалан, дар Амрико, Туркия, Эрон ва Италия ин соҳа хеле пеш рафта, дар ин кишвар даҳо навъи саноатии чормағз офарида шуда, боғҳои калони он бо технологияи нав бунёд гардидааст. нашрияи парлумонии Садои мардум дар шумораи рӯзи 17 июн гузориши аз ҷаласаи рӯзи 16 июни маҷлиси намояндагон, ки дар он лоиҳаи қонуни авф баррасӣ ва тасдиқ шуд, гузориши муфассал چاپ کرده است. پراکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده ضمن سخنرانی در نزد وکیلان مردمی گفت که طبق قانون اوف نابالغان مردانی از 55 ساله بالا، معیوبان، شخصان گرفتاری بیماری های وزنین، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده، اشتراکچیان عملیات جنگی در حدود دیگر دولت ها که طبق قانونگذاری سفربر شدند، اینچنین شخصانی که بر اثر صدمه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و برطرف سازی عاقبت های آن ضرر دیدند، شخصانی که مکافات های دولتی دارند و شهروندان خارجی از ادای جزای محروم ساختند، از آزادی و از ادای دیگر جزاها آزاد کرده می شوند.
7: شخصانی که از به احتیاکی جنایت صادر نمودند، نوابسته از نمود جزا، از ادای جزا آزاد کرده می شوند. با گفته واحدزاده همچنین، شخصانی که باری اول برای صادر نمودن جنایت های نچندان وزنین و درجه میانه به مهلت تا 5 سال محکوم گردیدند، از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند. نامبرده در خلاصه تاکید کرد که طبق معلومات پیشکی بر اساس قانون اوف از جمله 4263 نفر از جایهای محرومی از آزادی، 3050 نفر از مؤسسه های سکونت، 3258 نفر از ریاست نظیرات کارهای اصلاحی آزاد گردیده، اینچنین مهلت جزای 6733 نفر محکوم شده کم کرده می شود.
6: هفتنامه تاجیکستان در شماره روز 17 یون نقاله با نام وحدت ملی، ارزش مقدس و گرانبها ها چاپ کرده نوشته است که یکی از دستاوردهای بی‌نظیر سالهای صاحب استقلالی وحدت ملی می باشد. با گفته مؤلف، تحلیل تاریخی نشان می دهد که در برقرار کنی صلح و وحدت ملی سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون معمار صلح کلیدی است. شیاری من به شما صلح می آورم نه تنها یک وعده بود بلکه به برنامه استراتژی نجات ملت تبدیل یافت. مؤلف در ادامه تاکید می کند که با وجود اهمیت بزرگ وحدت ملی همیشه نیاز به حفظ و تحکیم دارد. تغییرات جهانی، تاثیر عوامل های سیاسی بیرونه و مشکلات اقتصادی می توانند به این روند تاثیر رسانند. از این رو دولت و جامعه باید پیوسته برای نگاه داشتن فضای همدیگر فهمی و همبستگی توسط معارف، فرهنگ و برنامه های اجتماعی چاره ها اندیشند. هفتنامه روسی زبانی آسیا پلوس در شماره روز 18 یون با نشر مطلب نوشت که اقتصاد تاجیکستان یکی از بلندترین سرعت رشد را در بین کشورهای منطقه فعالیت بانک رشد اوراسیا نگاه خواهد داشت. طبق اطلاع بانک، اقتصاد تاجیکستان علاقه رشد قوی خود را نشان می دهد. در ماه ینور تا مارت سال 2026 مجموع محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 8% افزایش یافت که این نشان داد در سال گذشته 8.14% بود. در ادامه تاکید می شود که سطح تورم در تاجیکستان در بین کشورهای منطقه فعالیت بانک رشد اوراسیا پسترین باقی می ماند. در ماه اپریل سال 2026 افزایش نرخ‌های استعمالی در مقایسه با سال گذشته 3.6% را تشکیل داد. طبق پیشگویی این بانک تورم در تاجیکستان تا آخر سال جاری به 4.7% می‌رسد. هفتنامه جهانی پیام در شماره روز 17 یون مقاله زیر عنوان آبشوی با سرعت پیریخا و عاقبت های آن نشر کرده می نویسد که پیریخای تاجیکستان تشکل یابنده اقلیم در آسیای مرکزی می باشند. در این مقاله ذکر می شود که طبق معلومات های سازمان های بین المللی از سال 1980 تا سال 2024 پیریخای حدود آسیای مرکزی از 25 تا 35% مساحت خود را از دست دادند. گفته می شود که دوام 50 سال اخیر آبشوی زیاد شده، در نتیجه این روند اکوسیستم تاجیکستان دچار تغییرات شده است. به خلاصه مؤلف، مشکلات به میان آمده تقاضا می نماید تا تحقیق های فراگیری بین المللی در منطقه پیریخا گذرانیده شوند و تجربه های عالمان در سطح بین المللی استفاده و تطبیق شوند. همزمان معیارهای پیشنهاد شده سازشنامه پاریج و هدفهای کنونسیه سازمان ملل متحد دایر به پیشگیری از پرتوهای گلخانگی وابسته به تغییریابی اقلیم رعایت کرده شوند. وابسته به رعایت این معیارها گازهای گلخانگی کم کرده شده، حرارت زمین به 1.5 درجه نگاه داشته شود. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیوی تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتچای احمدشاه و کارگردان الهام کنجایف تهیه کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد.
8: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر، نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
8: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.
10: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیاران ماست.
11: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
10: آهنگ جوانی جوانی های خرم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
11: چون جوانی آهنگ میزند، به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خمو

0: дӯстони гиромӣ, мо суҳбате доштем бо Қобилҷон Зарипов дар бораи айёми ҷавониҳояш. Бед лаҳзае вориди қиссаҳои шинаш гардем.
1: Шунавандагони азиз, ин навбат ба барномаи оҳанги ҷавонӣ ба суҳбат хондем Қобилҷон Зариповро. Дар пешаи шоистаи Тоҷикистон шуморо хушомадед мегӯем ва чун инҷо барномаи мо, рисолати барномаи мо дар бораи айёми ҷавонӣ ёд овардан, дар бораи он лаҳзаҳои нотакрори зиндагӣ ёд овардан аст. Фикр мекунем қисса кардан аз ин даври тиллоии ҳар як инсон бароятон хушоянд меояд ва мепардозем ба суҳбат. Устод мегӯяд, ки айёми ҷавонӣ чӣ гуна сипарӣ шуд ва дар куҷо? Ин як суоли маъмулист.
2: Аввалан салому дуруди худро ба кулли шунавандаҳои радиои Тоҷикистон мерасонам. Ташаккур мегӯям, ки моро ба барномаатон даъват кардед. Имсол 35 сол мешавад, ки ман дар филармони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. میگویند درخت در یک جا میسوزد 35 سال و امسال 4 ایول من 60 میدارم
1: این دولتی کلام
2: 60 میدارم این باورم نیست که حال کم من خیال میکنم که همون جوان هستم خود را جوان هستم خط دوری جوانی چیخی دیما که در دیهاتی بسیار زیبا منظری نوعی عینی دیهی کهرود میگویند در همونجا تولد شدم و وایه رسیدم اون وقتا مکتب ما مکتبی 8 ساله بود 8 ساله بود تا 38 در دهات خوندم سانی دو سال دیگه در اینترنتی ناحیه خوندم جوانی چی خیلی در جوانی همین بعد هیچ سوی نمی فهمد بعد سانی خب مکتبی در دهات همروی تروانه که من از خودم می شناختم همین آوازخانه می کردم یک معلم داشتیم اسلام ابراروف در تمام همین معرکه ها منه میگرفتن من یک خورده کک بودم گیر دفع اون کس گرفته میبرومدن مردم اووزم بسیار یک اووزی خیلی که را گوده اگه خیم سانه میخوندم مردم خوب قبل میگردن گیر دیمی دوره میگردوندن از همانجا من رزق ما یافتگی بودم همین کسا هم پوری پول میشد خانه میامدم بعضی وقت برادران خطی چی میکردم که من اگه پولام رو جمع کنم من متتسیگل میگرفتم من انتی میکردم خد سال 1983 بعد از ختم مکتب میانی به نام اون وقت کیروف بود حاضر استاد مقصود شکروف بعد ما خب با دعای استادای با دعای مادرک عزیز مهربانم رو آوردم به پایتخت جمهوری تاجیکستان از سال 1983 من در پایتخت عزیزم دوشنبه شهر زیبا امروز باز در دوره استقلالت باز زیباتر شدگی خب در وقتی از مکتب موی از 8 سال فرا آوردن بعد در دنیا می همصفم اونجا آ ب و همه خیلی چیزا بود تقدیر نصیبی من منه جدا کردن از همون هم دیام هی یادم نمیرسد من هم دیام جدا کرده بود گیریه هم کرده بود همین قطعی همین فقط فرزندای اون وقت خیلی کم هم فرزندایی که پدرشو در جاهای مثل کمیته جای بلند کار میکردن همه خیلی شده بعد دو سال مکتب خواندم از سال 1983 بود تکرارم شد من در دوشنبه شهر هستم
1: استاد هنگامی که صحبت رو آغاز کردیم و از موضوع صحبت شما رو بخبر کردیم در روی شما یک تبسم پیدا چی چیز رو باید آوردید و از جوانی آغاز کردید قصه کردن شاید
2: هیچ امروزم باورم نمی بیاد من 60 بدر اومدم که حالا که فکر میکنم جوان هستم حالا که برای این ملت برای این تاجیکستان بهشتی برای من میواد خدمت کنم
1: دوست جوانی رو یاد میکنید کدوم لحظه
2: جوانی باید تو میآید و جوانی میبینم با جوانی یاد میرسد جوانی میبینم
1: عمان خصلتان طبیعتان چگونه جوان بودید
2: تغییر
1: یافت تا امروز
2: یک خدم خیلی یک جوانی من یک خردکک بودم بعد از ختم درمی درونی برادران ما پنج پسر و یک خواهر هستیم در دنیا هم برادران من بسیار چل بگم یک لاغر بودم مایدکک بودم نیکی همین مایدی که کی کار به چقام بودم من فقط سرود میخوندم همه از سرود خونه من از تمام چیز رها یافته بودم اون وقتا دو سالی که وقتی در اینترنت خوندم همه پخته میرفتیم پخته هم میچیندم پخته نمیچیندم باور کنید من خوندگر بودم همه که میبرداشتن بالای همه که آواز من مرد همون وقت هم راه برو دوست میداشتن که میبروردن بالای تراکتور بودن من زبان باز زبان آخته رو آواز دست رو میخوندم اونا همین این تقدیر نصیب میدید که مادر عروس هم دیرکتور مکتب بودن همون کسا منه نقل میدیدن یکی نمیدونستن وقتی که دومادشون شدم بعد سونه گفتن که اگر میدونستم که همین دومادم میشی همون وقتا کم کم عذابت میدادم که قدوس میداشته نمید که تا همه وفاتشون دوست میداشتن دعاهای نگرتم هم از مادرم هم از همه که پدر سنف شش میخوردم که پدرکم مویا پدرود گفتن پنج پسر و یک دخترم مادره که عزیزم در سن 72 سالگیشون بندگی کردن همین یک مادره که دهخانم پنج پسر و یک دختر خانوندن آیله دار کردن هم پدر بودن هم مادر بودن برای ما
1: استاد آنها پند و نصیحت گفته های مادر در خاطرتان هست که چی پند میدادن برای شما
2: فقط دعای نیک میگرفتم برکه او بی بچیم برکه او بی لیکن مادر حقیقتا مادر است چخیل که پرزیدنت محترم ما پیشوای ملت در پیامشون در ستایش مادر سخنهای بسیار خوب گفتن بسیار سخنهای خوب گفتن باور کنید همین موی وقتی که گفتن که تمامی ناز و نوزی فرزنده همین مادر میبردارد نه زن نه فرزند نکه مادر میبردارد همین مادرک هم میبرداشتن یک وقتا برنامه ها بسیار بود خانه همین برادرم به بزرگی مادر بینید در همین زرفشان برادرم بودن که در همونجا میشتند خط بزرگی مادر رو محمود خایل شدم یک روز اومدم که ما دخان بدن مادری کوهستانی خم بدونید همونجا یک کمی یک از من ناراض گرم که نمی بینم تو خمه گفتم خب مادر جان عزیزم خیلی خب برنامه ها بسیار یک بار همین هی از یادم نمیرد همین سخنهای جنابی عالی بسیار دستایشی مادر بفکرم دیگر یه اون کسام نگفته است که یقه سخانه خوب گفتگی بودن خست زیخ شدم و رفتم خانه این مادر از من رنجیدم گفتم بزرگی مادر بینید سرم بستم از همونجا همسی گفتم که مادرکم از من گویا رنجیدن اومدم مادرم گفتن خیلی قریب گویم یک بین خانه منو بین برادرم یک 5 ساعت متر بود که همین بینم در تخت تخت شد مادر در اومدن ای بچه که می گفته سپادر بزرگی مادر بینید انم اینا یادم میرسد کانسر دم برارده جامو پوشم خست سالایی که سال 1993 وقتی که کانسر کردم نتونستن آمدن اونچه وقت نخواه نبود عقبی انزابو میدونه چخیل وزبی بود باز از اون یک چپان دخته در برادرم درمان کردن برامدارم چپانو برورده پوشوندن دیگه در یک شبه ایجادیم برامده فقط دعای نگ می دادن لیم بچه این برکه ها همین از مادرکم دعا گرفتم گرچنده که امروزم مادرم در مابین من نیستن دیکی برنامه ها میکنم توی ها میروم بزم ها میروم همین مادری تاجیک سرم سیده میکند مادری تاجیک

0: устод, дар ҷавонӣ буд амале ки то имрӯз аз он пушаймон ҳастед, ё ин ки буд ягон мақсаде ки онро ба сомо нарасонед то имрӯз
1: таъсир мекунад? Ман фақат мехостам ки ҳамин ҳунарманд шавам. Гарчанде ки дарав мерафт, вақт медонед деҳота, дарав мерафтем, ҳамуҷам сурид мехондам. Даври ҷавонӣ, вақте ки хизмати ҳарбӣ рафтам, ба як мард мегун чил ҳунар кам аст. Деги оне ки ман фикри худи ман чил ҳунар кам медонам, не ки агар ҳунарата ситқан дӯст дорӣ, яъне сини ҳунари дигар мепошонад. Ман ҳамин барои ҳунарам, чихел гӯям ҳамин, барои ҳунарам, барои ин миллатам хизмат кардана кори бисёр ҳунарамо дӯст доштам ки аз як деҳот омадам дар як пойтахт дар Тоҷикистони азиз каме бошад ном бароварда бошам, ҳамин дуои модарону ҳамин касбамо дӯст доштам.
0: ва шумо гуфтед ки аз хурдӣ ҳаст ки шумо месароед, замзама мекунед. аз кадом сароянда умуман суруд гӯш мекардед ки то имрӯз вақте ҳамон сурудро мешунавед ба ёди ҷавонӣ меравед?
1: чӣ гӯям, гастролҳо бисёр буд, ҳама мераҳам деҳотам ки буд, ки тамоми деҳотҳо рафта консерт медоданд. хе ҳунармандои бузург мерафтанд, ман дар пешо каме бошадам суруд мехондам. дар бори вақте ки падаракам аз даст додем, азм хурдем худама шинохтаму ба воя расидиму фақат суруди рӯ овардам ба сурудҳои панду насиҳатӣ. гарчанде ки омадам бародари азизам ба ман ҳам падар шуданд, ҳам бародар Хурсанбуғ Зарипов, ҳунарманди шоистии ҷумҳури тоҷикистон, соли 1983 баъди хатми мактаби миёна омадам, хостам ки як шӯъбае бошад ки фақат овозхонӣ кунам ман. гарчанде ки шӯъбаи мусиқиам буд, не ки ман аноми вақт фақат як тавчӣ буд. он вақто вақт васточни як шӯъбаи шашмахон буд ки ҳамчи фақат овозхонӣ мекунед. аноми шӯъбаи шашмахон ба соли 1983 қадам майда будам, дат сони Низомов буданд поямон. роҳ баремон шашмахон Низомов буданд. вақте ки якум барам ин суруди ба мизроби дигар хону ишқат соз мекардам, ҳамина хондаму баҳои панҷ гирифтам. дигаро ишқат чор шуд. сони аз якте ки ҳамин қадам паст буд, баъд ҳамин зиндаёд Меҳрубон Назаров ректорумо буданд. ба гуфтан Низомов ки ба ин қадач ман ин чӣ хел рӯи саҳна мебирорам. ба ҳамин Низомов ҳеҷ аз ёдам нест. гуфтан ки ҳозир як суруд мехонад, гӯш кунед. ҳамин суруди хондагии ман дар назари он кас қадимат баланд шуд, дар назари Меҳрубон Назарович. вай ваҳ ваҳ ваҳ гуфтан сарма сила кардану падарвор буса доданд, гуфтан тамом қабул шуд ин кас донишҷӯ. ва то соли 1987 ман ҳам хизмати ҳарбӣ аз ҷиҳати ҳамин қадам паст буду, вазнамам кам буд. сони соли 1987 баъд ҳам як соли дига монда буд ки ман вақто аз ҳам мегирифтам, донишгоҳҳоям мегирифтам. бузурги хизмати ҳарбие бинед ки ба омада ҳамуҷо дар омадам зиндаёд Болтаев комиссарияти ҳарбӣ буданд. ба гуфтам ка як соли дига мондаги комиссар ман тамом кунам мерам. не гуфтан акун меред. ҳамиҷам бозиам овозишон гӯшам ба худе ки садо досодад, гуфтан акун меред. тақдир насиб бинед ки рафтам унҷою қаррӯз чегун 46 кило рафта қариб хизмати ҳармӣ мард мекунад. рафтам ё омидам ки дига ҳамин онҳое ки мана ин хел нигаҳ мекардам ба ин хел нигаҳ кардам. қад баланд пӯҷуста шуда омидам. дони ҳамин баъд аз соли 1990 то ҳамрӯза дар филармонии давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи акишириф Ҷураев кор ба фаъолият мекунам.
0: устод, кадом сурудатон шуморо ба ёди ҷавонӣ мебарад?
1: ҳамин суруди падар модар. сиёчӯбе ки падаракам бар маҳал аз даст додем, аммо аз хурдимам суруди падарам насиҳатӣ мехондам, падар мехондам. ҳамин суруду ҳаракун вақто вай буд ишқу муҳаббатам мехондед, леки бештар ҳамин суруди падар, вақти дар ёши падара аз даст метӣ, барои ҳамин суруди падару модар дар бории ватандӯстӣ.
0: умуман вақте гуфтед ки суруди ишқу ошиқӣ муҳаббат соли ба миён омад, дар анамон ҷавони ишқи аввал чӣ гуна меҳмони қалби шумо шуд?
1: ҳамин рост чегун, ман як дами ишқи аввал доштам ки ҳамин ҳамсинфи худам ҳавиям медонед чӣ хел шуд. тариқи вай мерафтанд Самарқанд, мо ҳам аз Хоҷанд тариқи Самарқанд меомаданд, ҳам аз Душанбе мерафтем. ҳамин оилаи ман дар ҳамин панҷакин дидиму ва дар Хоҷанд мехон ҳамуҷо дидиму савол додам ки чӣ хел шуди ба гуфт ман ҳами туя интизорам. ҳамин гап тамом вуҷуди ман ба дар омаду. соли 1991 оиладор шудем. мана то ҳамин рӯза 24 октябр 35 солагӣ мешавад, намекунем 5 сол мешавад ки мана фарзандои хуб, се фарзанд дорам. мана фаҳмид, ман он вақт фаҳмидам ки ман санъаткорам. ман санъаткорам. он вақто ки деҳот буд чӣ хеле ин санъаткор. ин гапҳо то ҳозирам ҳаст, медонед ки که هم صنعتکار خیال میکنن که نگید انا و هم یک تا عشق محبت که تا هم روز در پهلوی من هست. سال 2001 کمتر بیمار شد که سلی وی شد بسیار باور کنید. بعضی همین مردم ها نگفتن که نخواه آدم روی زن که وی در خاناتی من همین مردم مرد میکنه زن نامرد میکنه زن میگوین همین سریشته کرد از یک دیهات بودم من امروز هم خدا بشکر خانی در آباد فرزنده خوب کامل جان کیمیا بانو خوشدیل جان کامل جان آیده دار شد سه نبیره از کامل جان یک نبیره از دختر چکم خوردنگی حالی خونده سال هست
0: استاد امروز که خود علاقه پدر هستید بابا هستید با سینی 60 قدم میگذارید بگوید که شما خود چی پند میدید فرزندان رو
1: همین دعا میدیم که خیکم برکه یومانم کامل جان امروز نزدیک کنسر کردم یک برنامه همینجا گفتم که وای برای من هم برادر است هم فرزند است هم دوست است تمامی همین سرودهای پیشتری منه گرفته امروز طریقی حاضر زمان کرده پیشکشی مردم کرده بود من نزدیکی یک کنسرت کردیم همروی کامل جان در فیلمی 35 سالگی استقلالیت بسیار کنسرت خوب شد تالار پر از آدم بود دیرکتوری فیلهارمونی دولتی جمهوریستان به نام اکی شریف جورایف بختاور رحمانزاده بسیار برای من خدمت کردن دیرکتورم که یک صحنه خوبه کردن یک رکلامی کردن که در 35 سال فعالیت کاری من این خیلی همه رکلامی همین سال دیدم بسیار تشکر میگویم مندار هستم خدمت کردن
0: و استاد امروز که به جوانان نظر میکنید و جوانی های خود رو باید میارید چی میگوید با دیگه؟
1: دانه تا در خاک نفتد که به بالا خط کشد قدر آدم هم بلند از خاک ساری میشود اولا نمین جوان هایی که هم کسبی ما هستن پیش از ما انمینه شعار کنن شکرانه کنن که امروز تاجکستان عزیز آباد تمام شرایط ها مهیا باور کنید یک ده همین ستودی انمی تلویزیون بود وقتی که من باری اول یک سرودی اشور سفر گل آوردم به میمانی که باشد گل فراوانی گریختی من امینه ثبت کرده بودم این طرف مسقیچی حاضر کنم شب روز شکرانه کنن برای این ملت برای این وطن تمامی چیز مهیا من همیشه هم میگویم هم کسبم که جوان هستم میگم که شما شکرانه کنید که امروز تمام شرایط ها هستید شکرانه کنن برای این وطن برای این ملت خدمت کنن
0: در آقای صحبت گفتید گرچند به سینی 60 قدم میگذارم ولی خود را خیلی جوان میست
1: هیچ باورم نمیاد که من 60 درم دم همین گپ استاد عزیز عمرشون رو دراز کنه جوربک نبیف هم گفته بودن در سینی 80 سالگیشون در یک برنامهشون گفتن که هیچ باورم نمیاد که من 80 درم دیگه امروز تی 86 با یا استاد جوربک مرادو تگی 85 با حالی کم در بالای صحنه بینید انا ستاره ملت انا ستاره سنتی تاجه گنیم تا همین پنجه یا نمیفهمیدید بعد از پنجه بعد خودی شمال باره میگذاشتن
0: در کدوم لحظه احساس
1: میکنید؟ در شمال در تنهایی میشینید طریقه جوان ها میشینم باوری نمیگم که من شستم بعضی هم میگم که باوری ما نیست استاده نکی همون رو میرود
0: چی تفسه میدید با جوانانی که؟
1: از آب نان خانه هم شکرانه میکنم از تفلکان لانه هم شکرانه میکنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعر جاویدانم شکرانه میکنم من این شکرانی انمی وطنی بیشتی میکنم این آبادی بینی دوشنبه بینی همین میبیان گرفته آباد کردن اقا مردم ما اقا مهمان نواز تمام خانه تاجیک به نان فراوان انمی شکرانی میکنم که امروز وطن آباد کردن برای جوانان هر بار میگن که آینده وطن در دست شما انمی وطن دوست دارن برای وطن من جانو من فیدا میکنم این خیلی وطنم من کسبم میرن و میبیان میگویم که چخیل از آبا چخیل از ای میگون آبی خطامو مهمان آزی خطامو چهار فصل زیبا شبینید این طرف منن آباد نخب ها یک وقتا قریب عینی قریب چهار پنج ساعت دومی سال دیهاد میرفتیم از آبایی که این شادماندره بود هم مهمین آباد شد تازه بینید تی دو ساعت آسته همی های کنیدم دو نیم ساعت به من عینی میرم از خورسنده من در نهایی هم یک کلبه ساختم یک رفته بوی دیه ساختم من دیدم که همین نخب ها کشاده شد خوجا هم میرفتیم دو عقبه بود این جوان ها شکرانه کنن که انمی خیلی پیش های ملت داریم که همه جا آباد
0: سلامت باشید برای یک صحبت خیلی صمیمی و سازنده. ما برای شما فیض و برکت زندگی رو تمنا
1: می‌کنیم. شکری هر یک پاره نام میکنم، شکری خاک تاجیکستان میکنم. تاجیکستان این دل و جان من است، شکری هر یک خانه هم میکنم. امروز روز وحدت مردان ملتم، با مردم شادانم، شکرانه میکنم.
0: آره، جوانی زمان جستجوی راه های نو است، زمانی که انسان میخواهد با دل سرشار از امید به خلاهای بلند برسد. همین روحیه سازنده است که انسان را به کام و بهو میرساند. قابل جو ظریفوف نیز از جمله آن هنرمندان است که از ایام جوانی با مهنت حلال و صداقت به صنعت راه خود را در عالم موسیقی پیدا نمود. او در اجرای بخش های گوناگون شش مقام مهارت بلند نشان داده، همزمان در سرودن سرودهای خلقی و ایجادیات آهنگسازان تاجیک نیز موفق گردیده است. شاید یکی از زیباترین خصوصیت های جوانی همین باشد که انسان با تمام هستی به آرزوهایش باور میکند. باوری که نیرو میبخشد، الهام میبخشد و انسان را به پیش میبرد. جوانی معنای دوست داشتن زندگی، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و احترام به فرهنگ نیاکان را نیز دارد. هر قدر جوان به فرهنگ خویش دلبستگی داشته باشد، همان اندازه آینده ملت روشن‌تر خواهد بود.

طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این،